0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticu-nealine dorul.
2: Cântecul care mi-i drag.
3: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Moldova. În această dimineață de duminică vă invităm să rămâneți aproape de cântecul popular, de vocele care au dus mai departe frumusețea repertoriului nostru și de artiști care, fiecare în felul său, au lăsat urme în fonoteca radio, pe scenă și în memoria publicului. Pe undele radio intră emisiunea Cântecul care mi-e drag. De la microfon vă salută cu drag Silvia Zagoreanu, alături de regizoarea emisiunii Silvia Ilarionov. Astăzi vom asculta trei interpreți cunoscuți, Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Pentru început vă propunem câte o piesă de la fiecare ca o deschidere muzicală

dragi prieteni, revenim și ne oprim mai întâi la Gheorghe Nichiforeac, interpret originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Cântecul său poartă ceva din firescul locului de baștină, simplitate, dor și o căldură aparte a rostirii populare. Formarea sa artistică este legată de Școala de Cultură din Soroca, astăzi Colegiul de Arte Nicolae Botgros. La sfârșitul anilor 80 a fost solist al Orchestrei de Cântece și Dansuri Populare Busuioc de la Palatul Feroviarilor din Chișinău, apoi a activat la Teatrul Epic de Etnografie și Folclor Ion Creangă. Un moment important în afirmarea sa a fost participarea la concursul național al interpreților cântecului folcloric Tamara Ciobanu, unde a obținut premiul 1 și premiul special al radiodifuziunii. În același an, dirijorul Petre Neamțu l-a invitat în Orchestra de Muzică Populară Folclor a radiodifuziunii, unde a activat ca solist până în anul 2001. În această perioadă a înregistrat cântece care au rămas în fonoteca radio și în memoria ascultătorilor. A cântat pe scene din Republica Moldova, dar și peste hotare în România, Franța, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și alte țări. După anii de activitate la Chișinău, Gheorghe Nichiforeac s-a retras la Baștină, unde continuă să activeze și să rămână aproape de oamenii locului, de cântec și de tradiția din care s-a hrănit artistic. Vă invităm

Gheorghe Nichifuraca, a fost, dragi prieteni, merge mai departe cu Diamanta Paterău, interpretă de muzică populară și romanțe, originară din satul Sofia, raionul Drochia. Diamanta a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, la specialitatea canto popular, apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, în clasa profesorului Ion Paulenco. Din anul 2008 este solista Orchestrei de Muzică Populară Folclor din cadrul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Repertoriul său îmbină cântecul popular cu romanța, două zone muzicale care cer sensibilitate, măsură și atenție pentru cuvânt. Diamanta Paterău s-a făcut remarcată și în cadrul unor festivaluri de profil. A obținut premiul 1 la Festivalul Tamara Ciobanu, Marele Premiu la Crisantema de Argint și premiul 1 la Crisantema de Aur de la Târgoviște. În interpretările sale se simte grija pentru linia melodică și pentru claritatea mesajului. Așează cântecul cu simplitate și cu respect față de ceea ce transmite. Vă propunem acum două cântece din repertoriul

Am ascultat-o pe Diamanta Patereu, dragi prieteni, în partea următoare a emisiunii îl aducem în atenția dumneavoastră pe Constantin Rotaru, interpret de muzică populară, acordeonist, compozitor și aranjor. Originar din satul Furceni, raionul Orhei, Constantin Rotaru și-a început formarea muzicală la Școala de Muzică din Orhei, apoi a urmat Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat în orchestre cunoscute, între care Mărțeșor, Busuioc Moldovenesc și Mugurel. A fost prezent atât ca instrumentist, cât și ca interpret vocal, iar această dublă experiență se simte în felul în care construiește și transmite muzica. Constantin Rotaru este cunoscut și pentru creațiile sale instrumentale și vocale. A semnat hore, sârbe și cântece care au intrat în repertoriul formațiilor de muzică populară, printre care La Poarta Nunului, O Horă la Masa Mare, O Sârbă cu Foc, Sârba Orheienilor și multe altele. În cazul său, cântecul se întâlnește cu meseria instrumentistului, iar repertoriul păstrează ritmul viu al horei, al sărbătorii și al muzicii cântate

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul acestei ediții. Astăzi am adus în atenția dumneavoastră trei nume ale muzicii populare: Gheorghe Nichiforeac, Diamanta Patereu și Constantin Rotaru. Trei parcursuri diferite, trei feluri de a sluji cântecul și aceeași legătură cu repertoriul nostru popular, cu scena, cu radioul și cu publicul care știe să asculte. Cu dumneavoastră au fost Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și Silvia Ilarionov, regizoarea acestei întâlniri muzicale. Rămâneți cu Radio Moldova, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște în suflet și cu drag de cânt.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Radu Mustață a fost eliberat oficial din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a luat act de cererea sa de demisie. Precizăm că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a anunțat demisia, iar premierul Vasile Tofan a declarat că a acceptat cererea, calificând-o drept o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Ulterior, Radu Mustață a explicat că a decis să renunțe la mandat pentru a nu afecta activitatea executivului și imaginea instituției în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență în trecut la Partidul Democrat din Moldova. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că profesionalismul și corectitudinea sa nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că și-ar fi dorit ca Radu Mustață să rămână în funcție, apreciindu-i activitatea desfășurată anterior la conducerea Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Totodată, liderul PAS a calificat retragerea lui Mustața drept o demisie de onoare și a precizat că executivul urmează să înainteze, în perioada următoare, o propunere pentru ocuparea funcției de ministru al Agriculturii. Asociația Forța Fermierilor l-a propus pe Alexandru Slusar pentru funcție de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Un demers în acest sens a fost transmis premierului Vasile Tofan. Reprezentanții organizației susțin că numirea rapidă a unui nou ministru este necesară pentru asigurarea continuității activității guvernului și a unei conduceri eficiente a instituției responsabile de politicile din agricultură. Reprezentanții asociației au menționat și despre experiența lui Slusar în funcții publice și implicarea sa în promovarea intereselor agricultorilor și elaborarea politicilor pentru sectorul agroalimentar. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că fiecare profil propus va fi analizat. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore un caz nou de fraudă telefonică. Alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 510.000 de lei. Potrivit sursei, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 123 de tentative de escrocherie. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, escrocii utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei. Oficiala europeană a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est. Precizăm că liderul de la Cotroceni, Nicuș Ordan, a anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă despre echipajul avionului. Potrivit acestuia, este vorba de 2 tineri care au grade de căpitan și sublocotenent. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat o dronă la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională după ce o serie de incendii de păduri au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Avila, forțând peste 10.000 de oameni să se evacueze în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flăcările. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitelor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere a incendiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate au devenit mai complexe, potrivit Reuters. La noi în țară, pe 25 iulie, cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Stimați auditori, programul Armonii pe Portativ, care începe la această oră, include melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Jovmir.
1: Madonna va da startul.

Ați audiat programul Armonii pe portativ. A inclus melodii de mare popularitate din repertoriul unor legende ale muzicii ușoare internaționale. O selecție realizată de redactorul Nina Șovmir. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8 tone de carne de ovine și caprine au fost puse sub sechestru, iar activitatea unui abator a fost suspendată temporar în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în exploatațiile de animale și unitățile de sacrificare din țara noastră. Verificările au vizat prevenirea răspândirii pestei porcine africane, combaterea sacrificărilor ilegale și eliminarea produselor fără origine și trasabilitate din circuitul alimentar. În total, inspectorii ANSA au verificat în perioada 1 iunie-23 iulie aproximativ 3500 de exploatații comerciale și non-profesionale, precum și centre de colectare și export de animale. Neregulile grave descoperite în timpul controalelor au dus la suspendarea temporară a activității unui abator. De asemenea, autoritățile au dispus sacrificarea forțată a 158 de animale neînregistrate, cu distrugerea carcaselor, fiind declarate improprii consumului uman. Instituția avertizează că verificările vor continua la nivel național, în colaborare cu autoritățile publice locale, pentru a preveni introducerea pe piață a produselor de origine animală neconforme. Țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost ridicate de ofițerii secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun pe teritoriul Republicii Moldova. Pe traseul Chișinău-Ungheni, oamenii legii au stopat un automobil în care au depistat și ridicat peste 1 milion de țigări, fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care ar fi implicați în activitatea de comercializare ilegală la produselor din tutun. Persoanele vizate sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și verificărilor de rigoare. Primăria Capitalei anunță suspendarea temporară a traficului rutier pe strada Sarmizegetusa pe tronsonul cuprins între străzele Burebista și Bulevardul Cuzavodă în nopțile de 24 spre 25 iulie și 25 spre 26 iulie pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă. Totodată, în perioada 25 iulie-12 august, circulația va fi restricționată parțial pe strada Vadului Vodă, unde vor avea loc lucrări de aplicare a straturilor bituminoase. Astfel, se suspendă integral traficul rutier pe strada Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între strada Burevista și Bulevardul Cuzavod între orele 22 și 6 dimineața. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului pe strada Sarmizegetusa. Pe durata intervențiilor, rutele de troleibuz numărul 20 și 28 vor circula temporar în ambele sensuri pe șoseaua Muncești. În același timp, municipalitatea informează că lucrările de pe strada Vadului Vodă vor fi executate etapizat pe benzi de circulație pentru a permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Președintele american Donald Trump se va întâlni marța viitoare la Casa Albă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat. Netanyahu s-a întâlnit cu Trump în biroul oval de 6 ori de când acesta a revenit la putere acum un an și jumătate, mai mult decât orice alt lider mondial. Însă Netanyahu este extrem de nepopular în prezent la Washington, atât în rândul democraților, cât și în cercul apropiat al lui Trump și în rândul susținătorii mișcărilor MAGA, notează Axios. Liderul american ia în considerare reluarea unor operațiuni militare de amploare în Iran, care ar include probabil o companie militară comună cu Israelul, similară cu lansarea operațiunii Epic Fury din 28 februarie. Venirea lui Netanyahu la Washington săptămâna viitoare ar putea indica faptul că până atunci nu va avea loc nicio escaladare semnificativă. Săptămâna trecută, Netanyahu a solicitat o întâlnire cu Trump, dar nu a obținut o programare. Capitala Scoției devine primul oraș al țării ce introduce o taxă pentru turiști. Călătorii care vizitează Edinburgh trebuie să o plătească începând chiar de vineri, potrivit Euronews. Țara speră să strângă până la 58 de milioane de euro pe an din această taxă. O taxă de 5% se aplică acum la costul tuturor cazărilor peste noapte plătite în capitala Scoției, potrivit sursei. S-a convenit oficial asupra taxei în ianuarie 2025. Consilierii au aprobat o propunere de a percepe taxe oaspeților din hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță, inclusiv Airbnb. Taxa de 5% s-a aplicat tuturor rezervărilor în avans efectuate începând cu 1 octombrie 2025 pentru sejururi care au loc începând cu 24 iulie curent. Datele meteo, pe 25 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: dragă.
1: Radio Moldova. Divers și interesant.
2: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Radu Mustaț a fost eliberat oficial din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a luat act de cererea sa de demisie. Precizăm că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a anunțat demisia, iar premierul Vasile Tofan a declarat că a acceptat cererea, calificând-o drept o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Ulterior, Radu Mustață a explicat că a decis să renunțe la mandat pentru a nu afecta activitatea executivului și imaginea instituției în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență în trecut la Partidul Democrat din Moldova. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că profesionalismul și corectitudinea sa nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că și-ar fi dorit ca Radu Mustață să rămână în funcție, apreciindu-i activitatea desfășurată anterior la conducerea Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Totodată, liderul PAS a calificat retragerea lui Mustața drept o demisie de onoare și a precizat că executivul urmează să înainteze în perioada următoare o propunere pentru ocuparea funcției de ministru al Agriculturii. Asociația Forța Fermierilor l-a propus pe Alexandru Slusar pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Un demers în acest sens a fost transmis premierului Vasile Tofan. Reprezentanții organizației susțin că numirea rapidă a unui nou ministru este necesară pentru asigurarea continuității activității guvernului și a unei conduceri eficiente a instituției responsabile de politicile din agricultură. Reprezentanții asociației au menționat și despre experiența lui Slusar în funcții publice și implicarea sa în promovarea intereselor agricultorilor și elaborarea politicilor pentru sectorul agroalimentar. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că fiecare profil propus va fi analizat. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore un caz nou de fraudă telefonică. Alte trei cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 510.000 de lei. Potrivit sursei, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 123 de tentative de escrocherie. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, escrocii utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei. Oficiala europeană a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est. Precizăm că liderul de la Cotroceni, Nicu Șordan, a anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Armatei, generalul Vlad Gheorghiță a dat detalii în timpul conferinței de presă despre echipajul avionului. Potrivit acestuia, este vorba de doi tineri care au grade de căpitan și sublocotenent. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat o dronă la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională după ce o serie de incendii de pădure au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Avila, forțând peste 10.000 de oameni să se evacueze în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flăcările. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitelor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere a incendiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate au devenit mai complexe, potrivit Reuters. La noi în țară, pe 25 iulie, cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Este sâmbătă, ora 6:04. Bună dimineața, suntem în direct, Veronica Scorpan și Pavel Prodan. Să vă trezim cu bună dispoziție și cu sufletul liniștit. Bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend, cu aromă de cafea, muzica aleasă și povești care să vă țină companie. Indiferent dacă vă pregătiți de o zi liniștită sau aveți deja planuri mari, stați cu noi, căci urmează o dimineață plină de energie, de inspirație și poate chiar un pic de escapadă frumoasă în acest weekend. Să începem ziua împreună. Audiție plăcută vă dorim!

Am ascultat Holograf la Radio Matinal de Weekend, iar mesajul piesei ne duce cu gândul la zilele de vară. Zile care vin cu soare, vacanțe și momente de neuitat, dar și cu responsabilitatea de a fi în siguranță. În ediția de astăzi a Radio Matinalului de Weekend vorbim despre prevenirea necurilor și despre regulile care pot salva viața. Aflăm de la specialiștii serviciului 112 și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cum ne protejăm atunci când mergem la scăldat și de ce supravegherea copiilor este primordială. Descoperim și beneficiile notului pentru sănătate, mișcare și echilibru într-un interviu cu un antrenor de specialitate. Vă povestim și despre lecțiile de siguranță din tabăra de zi de la Bălți, unde cei mici învață prin joc și activități practice cum să reacționeze în situații de urgență. Avem, bineînțeles, și calendarul zilei, pastila de sănătate, prognoza meteo și multă muzică bună, într-o ediție plină de informații utile și energie de weekend. Audiție plăcută vă doresc!

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: Pe 25 iulie 1909 avea loc prima traversare a canalului Mânecii cu avionul. Tot la data de 25 iulie în 1917, Margareta Gertruda Zele, cunoscută sub numele de Mata Hari, găsită vinovată de spionaj în favoarea Germaniei în timpul Primului Război Mondial, era condamnată la moarte. Ea a fost executată la 17 octombrie același an în Franța. Pe 25 iulie 1943, Victor Emmanuel al III-lea, regele Italiei, îl destituia pe Mussolini. Statele Unite au testat prima bombă atomică subacvatică în apropierea atoului Bikini din Oceanul Pacific în 1946. În anul 1968, într-un interviu, Nixon declara că în cazul unor viitoare conflicte în Asia, asiaticii, mai mult decât americanii, trebuie să aibă responsabilități mai mari. Acest punct de vedere este denumit doctrina Nixon. În Anglia se naște primul copil conceput prin fecundare artificială, fetița Louise Brown, în anul 1978. Un avion Concorde s-a prăbușit imediat după ce decolase din Paris în anul 2000. În accident au murit toți cei 109 oameni din avion și 5 aflați la sol.

0: române Mihail Cogălnicianu. Romanele lui Beșleag au fost traduse în mai multe limbi. A fost decorat cu Ordinul Republicii. În anii 90 ai secolului trecut, Vladimir Beșleagă s-a implicat în mișcarea de renaștere națională. A fost deputat în primul parlament al Moldovei independente.
1: Onorilor, norilor, știți voi oare de ce rămân atâtea în lume și numai omul moare?
0: Scriitorul Vladimir Beșleagă a decedat la 25 februarie 2025, la vârstă de 93 de ani.

0: Vara ne îndeamnă să petrecem cât mai mult timp în aer liber, fie că alegem o zi la piscină, pe malul unui râu sau al unui lac. Apa este una dintre cele mai căutate destinații în această perioadă. Tocmai de aceea, pe lângă relaxare și distracție, este important să ne amintim și de câteva reguli simple care ne pot proteja pe noi și pe cei dragi. În fiecare an, pe data de 25 iulie, este marcată Ziua Mondială a Prevenirii Necului. O inițiativă care ne reamintește că siguranța în apă începe cu prevenția și cu gesturi responsabile. Despre măsurile care pot salva vieți și recomandările specialiștilor pentru o vară petrecută în siguranță a discutat Galina Alcaz cu Ana Karpovici, specialistă în relații publice în cadrul serviciului 112.
1: Spuneți-ne, vă rog, în perioada verii, numărul situațiilor de risc în apă crește și, de fapt, cât de importante sunt apelurile rapide la serviciul 112 în cazul unui posibil nec?
2: Anunțarea rapidă a incidentului ne permite să alertăm în cel mai scurt timp serviciile specializate de urgență pentru a interveni la această situație de risc iminent.
1: Ce informații trebuie comunicate operatorului pentru ca intervenția să fie cât mai eficientă?
2: Este important să comunicați atunci când sunați la 112 într-o situație de nec, cât mai multe detalii, localitatea, raionul, în cazul în care nu cunoașteți, explicați în care parte a drumului se află lacul sau bazinul. Toată informația necesară despre localizare ne ajută ca să găsim cât mai rapid locul incidentului. Ce s-a întâmplat cu victima, dacă este în apă sau este scoasă din apă? Câte persoane sunt implicate? Poate fi situații în care sunt implicate mai multe persoane. Poate fi situații când trebuie să comunicăm dacă sunt niște pericole suplimentare la locul incidentului, pentru ca echipajele să fie informate. Și este important ca să răspundem la întrebările operatorului, da, este o situație foarte gravă, este o situație în care stresul și panica pot atinge culmi de indescris, dar este important să oferim operatorului cât mai multă informație pentru ca să putem transmite aceste date către echipajele care vor veni la această situație de urgență.
1: Potrivit serviciului pe care dumneavoastră îl reprezentați, primele minute sunt esențiale într-o astfel de situație. Ce poate face corect persoana care a observat cazul până la sosirea echipajelor de intervenție?
2: Sunt situații în care persoanele întârzie să sune la 112. Deci reacționează mai pe fondul emoțiilor, reacționează mai dificil și atunci sau mai greu și atunci apelul se face mai târziu. Sau încearcă să salveze persoana care se află în apă și nu reușește. Este bine, odată ce sunteți martor la acest incident, observați acest lucru, să sunați imediat serviciul de urgență 112. Nu este necesar în cazuri în care dumneavoastră nu puteți nota, spre exemplu, să încercați să intrați în apă ca să puneți propria viață în pericol. Puteți să încercați să o ajutați în cazul în care puteți nota, poate să întindeți o funie sau o creangă, deci ca să puteți să o ajutați să iasă din apă. Dar dacă nu sunteți pregătiți și există careva riscuri, este cel mai important lucru este să sunați la 112 și să transmiteți informația către operator și să răspundeți la întrebările acestora și în cazul în care se face legătură cu specialiști sau medic coordonator, să puteți să fiți o serie și niște recomandări ce a trebuit să faceți.
1: Cât de importantă este efectuarea resuscitării cardiorespiratorii până la venirea echipajelor medicale? Ați menționat că este important persoana care acordă ajutorul medical totuși să cunoască unele aspecte de acest compartiment.
2: Bineînțeles, în cazurile acestea, cum se încearcă să se în apel să se conecteze un medic coordonator, pentru că în astfel de situații încercăm să facem acest lucru și deja medicul coordonator se comunice cu apelantul sau în cazul în care persoana nu are abilități, cel mai important este să asculte indicațiile care le oferă medicul coordonator sau specialistul care va fi conectat la această comunicare dintre operator și apelant.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii atunci când încearcă să acorde primul ajutor unei persoane care s-a necat?
2: Cele mai frecvente situații care ar putea întârzia să spunem, salvarea persoanei sau intervenția, ar fi faptul că martorii sau persoanele care observă incidentul sună cu întârziere. Serviciul de urgență nu pot comunica adresa locului unde se află sau să ofere repere suficiente. Uneori persoana comunică informația incompletă și închide apelul până a reușit să preluăm informația, ulterior se reapelează această persoană pentru a reuși să totuși să obținem informația relevantă pentru acest caz. Deseori se mai întâmplă că oamenii presupun că a mai sunat altcineva la serviciu de urgență. Pot să fie și situații când persoanele părăsesc locul, dar bun, acestea sunt cazuri excepționale în acest sens, pentru că oricum operatorul comunic persoanei să rămână la locul urgenței până intervine echiparele de urgență.
1: Ce recomandări aveți pentru părinți și pentru cei care aleg să se scalde în lacuri, râuri sau bazine pentru a preveni tragediile care, din nefericire, în perioada estivală se întâmplă atât de des?
2: O recomandare pentru părinți este ca totuși prevenția este aspectul cel mai important pentru a evita anumite situații sau tragedii. Totuși, atunci când hotărâm să mergem la scaldat, doar în locurile amenajate și supravegheate, să încercăm să respectăm toate avertizările și indicatorii care previn pericole. Nu ne scaldăm în apă, în râuri cu curenți puternici sau în lacuri neamenajate. Se mai întâmplă că oamenii chiar intră în apă când condițiile meteorologice sunt nefavorabile. La fel, este un risc foarte mare. Nu intrăm în apă după consumul de alcool sau alte substanțe. Acest factor determină deseori ca noi să reacționăm mai încet, da? Diminuează capacitatea noastră de reacție la acest risc. Se mai întâmplă că în perioada estivală temperaturile sunt ridicate. Deseori persoanele, petrecând o perioadă îndelungată pe plajă, hotărăsc să intre în apă, dar această intrare bruscă în apă pot crea situații de asupra sănătății foarte grave și mai avem și situații când oamenii preferă să sară în apă. Deci săriturile în apă deseori aduc la traume foarte grave, dar și situații care deseori se încheie cu o tragedie. Este bine să nu facem acest lucru. Copiii trebuie supravegheați permanent, chiar dacă apa este mică, chiar și la bazin, unde apa este mică, copiii în permanență este necesar să-i supraveghem. Și atunci când vedem că o persoană se află în dificultate, este important să sunăm la 112 și să comunicăm informații despre locul incidentului și ar fi recomandat ca părinții să comunice copiii despre riscurile asupra vieții atunci când merg undeva să noate sau la scaldat, fără ca să comunice părinților, fără permisiuni, chiar și fără deja supravegherea acestora. Este important să comunicăm și despre ce ar trebui să facem în astfel de situații.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Cu drag revin să discutăm și alte subiecte importante din domeniul pe care îl reprezentați.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru această posibilitate să discutăm cu radioascultătorii și să le comunicăm despre aceste situații importante.

Vasile Șecaru cu una dintre piesele care nu-și pierd farmecul odată cu trecerea timpului, Aruncare în valuri. O melodie care se potrivește perfect cu liniștea unei dimineți de weekend. Sperăm că v-a găsit cu o cafea bună în față, poate pe balcon, în curte sau deja pe drum spre o destinație de vacanță. Indiferent unde ne ascultați, ne bucurăm să fim împreună în acest început de sâmbătă. Iar dacă tot vorbim despre planuri pentru astăzi și vremea vine cu vești bune, la Chișinău ne așteaptă o zi frumoasă de vară cu cer variabil și mult soare. Șansele de ploaie sunt foarte mici, așa că puteți pregăti fără griji o ieșire în parc, o plimbare sau o escapadă în afara orașului. Temperatura va urca treptat până la aproximativ 30 de grade, iar dimineața este una răcoroasă și plăcută, cu valori în jurul a 18 grade. Vântul va sufla slab, ceea ce va face ca vremea să fie și mai confortabilă. Spre orele prânzului, soarele va fi destul de puternic, așa că nu uitați de ochelari, pălărie și, bineînțeles, de hidratare. Așadar, o zi numai bună pentru relaxare și activități în aer liber. Să aveți un început de weekend cât mai frumos!

0: Este ora 6:38 de minute. Bună dimineața, suntem împreună la Radio Matinal de Weekend. Spuneam și mai devreme că ne așteaptă o zi frumoasă de vară, numai bună de petrecut în aer liber. Iar când vremea este de partea noastră, parcă vine de la sine și pofta de mișcare. Fie că alegem o plimbare prin parc, o ieșire în natură sau câteva ore dedicate sportului, orice activitate fizică este un câștig pentru sănătate și pentru starea noastră de bine. Printre sporturile recomandate la orice vârstă se numără și înotul. Pe lângă faptul că este una dintre cele mai plăcute modalități de a ne răcori în zilele călduroase, înotul contribuie la întărirea musculaturii, îmbunătățește rezistența organismului, coordonarea și postura și în același timp ne ajută să ne relaxăm și să reducem stresul. Despre toate aceste beneficii aflăm de la colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Stanislav Rusu este antrenor de not de aproape 20 de ani și spune că acest sport nu a ajuns încă la nivelul de dezvoltare pe care îl merită în țara noastră.
2: Siguranță, mai este loc de dezvoltare. Dacă vorbim despre sportul profesional, cred că este un regres.
1: Numărul copiilor care vin la not a crescut în acești ani.
2: Au crescut.
1: Puteți spune că există un interes din partea copiilor, părinților pentru acest sport?
2: Eu cred că sunt niște trigere care îi fac pe părinți, că îi facă numai decât notul. Fratele a vrut să scape sora și s-au unecat ani. Asta este un motiv care face părinți atât să fac sport performanță, dar în siguranță copilul.
1: La ce vârstă este recomandat ca un copil să înceapă lecțiile de not?
2: La noi acum este dezvoltat foarte bine baby swim, chiar de la vreo câteva luni, mai devreme cât mai bine.
1: Ce ar trebui să știe un părinte înainte de a-și înscrie copilul la not?
2: Cred că să nu forțeze. Cu cât e mai matur copilul, cu atât el e conștient cu față de pericol. Și este o frică foarte mare. Părinții uneori gândesc că se poate de învățat într-o lecție, două sau într-o lună. Dar să nu e adevărat, face o adaptare într-o lună, două.
1: De câte lecții ar avea nevoie un copil ca să înoate cât de cât bine?
2: Exact așa ca și engleză, ca și la fotbal, minim jumătate de an.
1: Există anumite restricții sau contraindicații medicale pentru practicarea înotului?
2: Nu, poate fi alergia, dar e foarte rar întâlnit. În rest, dacă se ține de standardul care este de clorarea apei, cred că nu este nicio contraindicație. Cei care e posibil cu sinusită sau cu otită au probleme, dar și acolo se găsește soluții. Medicii recomandă foarte multă notă din cauza posturii.
1: Dincolo de partea sportivă, cât de important este ca un copil să învețe să înoate și care ar fi acele beneficii ale acestui tip de sport?
2: Eu cred că 3 ori săptămână e benefic și de 2 ori. E benefic și o dată săptămână. Noi mai întâi ne adaptăm, apoi învățăm, apoi antrenăm. Părinții toți gândesc să antrenăm deodată și copilul stem de apă și asta e greșeală. Cum copilul n-ar cunoaște alfabetul englez și deodată îl punem la citit. Exact aceeași cum el stem de apă, nu știe nota, noi îl punem la antrenament.
1: Cum contribuie notul la disciplină, încredere în sine și socializare?
2: Socializare este fiindcă este comunicare între ei permanent. Se formează un caracter fiindcă tu depinzi doar de tine. Nu este un rezultat de echipă, este un rezultat personal tău și aici este o depășire. Tot timpul trebuie să te autodepășești. Când ți este greu, tu nu poți să te oprești. Tu răspunzi de rezultatul tău.
1: Ce greșeli fac cel mai des părinții atunci când își aduc copiii la primele lecții?
2: Părinții sunt experți la noi în toate. Recomandarea mea, dacă ați adus la un antrenor, aveți răbdare. Copilul mai întâi să adapteze cu persoana. Antrenorul nu cunoaște copilul și trebuie să aibă comunicare. După aia ei se conlucreze. Dar părinții de obicei sunt foarte insistenți. Încearcă să accelereze absolut tot.
1: Cu ce provocări totuși se confruntă notul în țara noastră? Lipsa bazinelor, antrenorilor sau a investițiilor?
2: Cred că investițiile. Sunt foarte puține bazine. Aș vrea să fie la nord și la sud un bazin sau cel puțin câte două ca să pot copiii să note. Că dacă la Bălți este, la Edineți și la Briceni nu este și la Unii nota copiii.
1: Ce sfaturi le-ați oferi copiilor care vin pentru prima dată la bazin și au emoții sau frică de apă?
2: Se spune antrenor că e pentru prima dată și are o frică și spune anumit de ce este frică. Acolo și cheița. Posibil să fie o adaptare mai rapidă.
1: Aveți copii care au pornit de la cursuri de inițiere și au ajuns să facă performanța astăzi?
2: Sunt, dar sunt destul de puțin.
1: Ce ar trebui de făcut în țara noastră ca notul să devină un sport mai dezvoltat?
2: Să nu promovăm în notul, dar să promovăm persoanele. Cât mai multă promovare a sportivilor care fac în not. Copiii fac performanță până la 16 ani, după care pleacă. Nu sunt achitați absolut deloc.

0: Și pentru că vorbim în această dimineață despre mișcare, energie și activități care aduc beneficii, ne îndreptăm în cele ce urmează atenția spre cei mici și modul în care își petrec vacanța de vară. Perioada vacanței nu înseamnă doar joacă și relaxare, ci poate fi și un timp în care copiii descoperă lucruri noi, învață abilități importante și își dezvoltă încrederea în propriile forțe. Un astfel de exemplu este tabăra de zi organizată în incinta gimnaziului numărul 14 din orașul Bălți, unde cei mici învață cum să reacționeze în situații de urgență. Mai multe detalii aflăm din secvența pregătită de colega noastră, Mihaela Petrov.
1: În loc de manuale și lecții în clasă, vara copiii au parte de activități care îi pregătesc pentru situații din viața reală. În cadrul programului Taberei Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, le explică regulile de prevenire a incendiilor, comportamentul în situații de urgență și importanța apelării serviciului 112. Cei mici au ocazia să participe și la lecții practice, unde învață inclusiv cum să utilizeze un stingător.
2: Când este foc, trebuie să fie atent. Să suni la numărul 112. Dacă este foc, pui ștergar, umed, pui la nas și te pui jos, că jos este rece. Mie la tabără îmi place să mă joc, să ne găsesc prieteni, să dansez.
1: Lecțiile de siguranță sunt doar o parte din programul taberei. Fiecare zi este dedicată unei teme diferite și cuprinde activități sportive, jocuri, dans, muzică și ateliere interactive, prin care cei mici învață și socializează. Educatoarea Olga Tkaciuc spune că în această vară tabăra este organizată în două schimburi și găzduiește aproximativ 200 de copii.
3: Fiecare zi este tematică în tabără. Avem diferite activități tematice, ziua muzicii, ziua dansului, ziua business-ului. În prezent avem 100 de copii, 4 echipe, câte 25 de copii. În acest an s-au deschis două ture. Tura durează 10 zile, 2 săptămâni, sâmbătă și duminică copiii se află acasă cu părinții. Biletele au fost repartizate la școli și școlile au repartizat la familii mai vulnerabile, căror părinți sunt angajați ambii și nu pot să aibă grijă de copii, copii eminenți care învață bine, evident și copiii refugiaților.
1: Potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, astfel de activități sunt organizate în fiecare sezon estival, pentru ca copiii să poată să recunoască pericolele și să știe cum să reacționeze până la susținerea echipelor de intervenție. Despre cele mai importante reguli pe care copiii trebuie să le respecte în timpul vacanței, vorbește ofițerul secției prevenție, Cristina Ghelescu.
4: Învățăm copiii reguli de comportament pe apă în sezonul estival, cum se comporte pe apă, ce ar trebui să facă, cum ar trebui să facă și de asemenea și reguli de apărare împotriva incendiilor, cum se acționeze în cazul unui incendiu, ce număr să apeleze, ce nu trebuie să facă.
1: Tabăra Olimpieți este desfășurată în incinta gimnaziului numărul 14 și este destinată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Programul zilnic al taberei are loc între orele 9 și 16 și include activități educative, sportive, culturale și interactive, adaptate vârstei participanților. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

Dragi ascultători, aici facem o pauză. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această primă parte a emisiunii de sâmbătă dimineața, Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 7, revenim cu noi subiecte. Vom discuta despre dezvoltare locală și despre schimbările prin care investițiile le aduc în satul Cârpești din raionul Cantemir. Vom afla de asemenea povestea lui Igor Hâncu, unul dintre beneficiarii programului Casa Verde. Rămâneți cu noi, ne reauzim după știrile de la ora 7.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4 vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin notă și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare a învățământului primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către o gimnaziu unde evaluarea se face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedentă de un proces de pilotare desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin notă a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limba română și rusă. Calificările profesionale obținute de medici și farmaciști din statele Uniunii Europene vor fi recunoscute în Republica Moldova. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care stabilește mecanismul de recunoaștere a acestor calificări. Documentul elaborat de Ministerul Sănătății prevede armonizarea legislației naționale cu normele europene în domeniul profesiilor medicale și al mobilității forței de muncă, în conformitate cu angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Proiectul stabilește procedurile de recunoaștere a calificărilor obținute în statele membre ale blocului comunitar, în spațiul economic european și în Confederația Elvețiană. Pentru profesiile armonizate, medic, medic-dentist, farmacist, asistent medical, generalist și moașă, este prevăzută recunoașterea automată, iar pentru alte cazuri pot fi aplicate măsuri compensatorii, inclusiv proba de aptitudini. Inițiativa prevede și introducerea cardului profesional național care va confirma dreptul de exercitare a profesiei și va înlocui actele de autorizare existente. Documentul va fi valabil 5 ani și va fi inclus în registrul cadrelor medicale certificate. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Dacă va fi adoptat, prevederile vor intra în vigoare pe 1 ianuarie 2027, cu excepția unor norme care vor deveni aplicabile după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În aproximativ 2500 de blocuri de locuință din Chișinău vor fi efectuate lucrări de deratizare și dezinsecție până în luna octombrie. Intervențiile vor avea loc cel puțin 2 ori în subsolurile fiecărui imobil, informează Primăria Chișinău. Acțiunile vor fi realizate prin intermediul Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare. Lucrările includ pulverizarea produselor chimice în subsoluri. De asemenea, angajații direcției vor amplasa și momele otrăvitoare pentru rozătoare. Municipalitatea precizează că menținerea curățeniei, eliminarea surselor de umiditate și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor contribuie semnificativ la prevenirea reapariției dăunăturilor. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, al cărui guvern este sub presiune din cauza unui scandal de amploare legat de deturnarea de subvenții agricole ale Uniunii Europene, a afirmat vineri că nu vor avea loc alegeri legislative anticipate, contrar celor lansate să se înțeleagă de speculațiile transmise de anumite media locale, relatează AFP. Anturajul lui Mitsotakis le-a sfătuit să organizeze alegeri în septembrie, înainte ca Grecia să preia președinția semestrială a Uniunii Europene în iulie 2027. Guvernul conservator a fost zguduit de o anchetă a parchetului european asupra unor presupuse deturnări de subvenții agricole care au continuat timp de mai mulți ani. La jumătatea lui iulie, parchetul european a anunțat că declanșează urmărirea judiciară a 4 deputați ai partidului la putere, între care fostul secretar politic al partidului ND. Săptămâna trecută, Mitsotakis a criticat parchetul european după ce acesta a anunțat că renunță la o parte din anchete, afirmând că pare să se amestece în competiția electorală națională în condițiile în care alegerile sunt prevăzute anul viitor. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă oră de radio matinal de weekend. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Pavel Prodan vă invităm să începeți această dimineață cu voie bună, informații utile și o companie plăcută. Vara este în plină desfășurare, iar ziua de astăzi ne aduce noi motive să ne bucurăm de soare, de odihnă și de timpul petrecut alături de cei dragi. Rămâneți cu noi pentru cele mai importante știri, recomandări de vacanță, meteo și alte subiecte interesante, cafeaua să fie aromată, iar dimineața liniștită. Audiție plăcută vă dorim!

Cum se schimbă satele Republicii Moldova și ce înseamnă investițiile pentru oameni. În această oră, la Radio Matinal de Weekend, descoperim povestea satului Cârpești din raionul Cantemir, unde proiectele de dezvoltare locală au adus apă potabilă, drumuri mai bune și noi condiții de trai pentru locuitori. Vorbim și despre energia verde și avantajele programului guvernamental Casa Verde. Aflăm povestea unui beneficiar care a ales să producă propria energie cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Pornim și într-o călătorie prin Republica Moldova, care devine tot mai atractivă pentru turiști. Descoperim locuri autentice, tradiții gastronomice și oameni care transformă satele într-o destinație de vacanță. Așadar, Radio Matinal de Weekend, o dimineață cu oameni, cu locuri și idei care ne țin împreună. Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ora 7:14. În cele ce urmează mergem în comunitate, căci în multe localități rurale din Republica Moldova, investițiile în infrastructură înseamnă mai mult decât drumuri asfaltate sau rețele de apă modernizate. Înseamnă condiții mai bune de trai, servicii publice mai accesibile și, poate cel mai important, mai multă încredere că oamenii își pot construi viitorul acasă. Satul Cârpești, din raionul Cantemir, este unul dintre exemplele în care investițiile în dezvoltarea locală produc schimbări vizibile. Prin intermediul programelor guvernamentale, Satul European și Europa este aproape, comunitatea a beneficiat de proiecte în valoare de aproape 9 milioane de lei, care au îmbunătățit accesul la apă potabilă și infrastructura rutieră. Despre impactul acestor investiții, provocările accesării fondurilor și planurile de dezvoltare ale localității, am discutat cu primarul satului Cârpești, Ion Bâzu. În ultimul an, Cârpeștiul, o localitate din sudul Republicii Moldova, a beneficiat de două investiții importante. Dacă ar fi să descrieți în câteva cuvinte schimbarea pe care au adus aceste proiecte în viața oamenilor, cum ați descrie?
1: Sătenii mei au acces la servicii de calitate, servicii mai bune, servicii moderne.
0: Da, scurt, clar și cuprinzător. Aș vrea să discutăm mai întâi despre sistemul de alimentare cu apă potabilă, un proiect mult așteptat de locuitori, din câte cunoaștem. Știm că din cauza reliefului satului, oamenii se confruntau cu probleme în asigurarea cu apă. Cum era situația înainte și ce soluție a fost găsită pentru a redresa această problemă?
1: Situația era foarte tristă în trecut. Duceam lipsă de apă în fântânile din teritoriu. Cu atât mai mult în ultimul timp, când știm că regiunea noastră au fost secete cumplite, situația chiar s-a răutățit mai mult și practic s-a ajuns la faptul că unii cetățeni le-au secat fântânile. A venit această salvare să înaintăm proiectul la satul european, să reușim să investim, să ducem proiectul la bun sfârșit. În prima etapă, în rezultat, 448 de gospodării acum nu mai au problema lipsii apei și este apă calitativă, apă bună la robinet.
0: E alimentat tot satul din acest sistem cu apă potabilă?
1: Noi am implementat prima etapă dintr-un proiect mai mare. Mai rămân încă 115 gospodării care urmează a fi conectate în timpul cel mai apropiat.
0: Un alt proiect important, domnule primar Ion Bâzu, este reabilitarea drumului care duce spre grădinița din sat. Cât de dificilă era această porțiune de drum pentru copii, pentru părinți, angajați ai instituției?

0: finanțate prin programele Satul European și Europa este aproape. Pentru multe primării rurale, accesarea fondurilor de multe ori pare un proces foarte complicat. Cum a fost pentru dumneavoastră să pregătiți aceste proiecte? Care sunt cele mai mari provocări atunci când o localitate vrea să obțină o finanțare pentru un proiect de infrastructură, să zicem?
1: Am o echipă foarte bună la primărie, o echipă pregătită. Înaintăm proiecte de ani de zile, am atras foarte multe investiții, dar, desigur, cu finanțări mai mici. Acum când a venit și Satul European și Europa aproape cu diferite propuneri de investiții, proiecte mai mari, am fost gata, nu ne-a fost greu să aplicăm, să descriem tehnic proiectele, să scriem proiectele reușit ca să putem înainta și să le implementăm. Nu a fost o mare provocare pentru noi.
0: Ce alte necesități are astăzi satul Cârpești? Ce proiecte v-ați dori să atrageți și să realizați în următoarea perioadă pentru sătenii dumneavoastră, așa cum v-ați exprimat?
1: În primul rând trebuie să identificăm surse de finanțare sau să mai așteptăm un apel al satului european ca să conectăm și ceilalți săteni, acele 150 case la sistemul de apeduct. Și de asemenea avem un proiect tehnic elaborat, este un proiect regional, sistemul de canalizare. Suntem 5 localități care am făcut un proiect regional cu o singură stație de epurare în satul vecin și să conectăm aceste 5 sate, inclusiv și Cârpeștiul, la sistemul de canalizare. Asta cred că este prima provocare cea mai importantă și respectiv termoizolarea clădirilor publice.
0: Domnule primar, vorbim în ultima perioadă tot mai mult despre depopularea satelor. Spuneți-ne, vă rog, care este situația în Cârpești? Ce îi face pe oameni să rămână acasă? Ce ar trebui făcut pentru ca tinerii să-și vadă viitorul în localitate?
1: Eu cred că anume prin implementarea proiectelor despre care am vorbit și care urmează să le implementăm, depinde și faptul ca cetățenii noștri să rămână în localitate, să aibă servicii bune, servicii moderne și atunci cred că nu numai că vor rămâne, dar și mulți locuitori, cetățenii noștri se vor întoarce înapoi din diaspora ca să-și continuă viața aici, în localitate, cu servicii bune.
0: Precum spuneam și la începutul discuției noastre, domnule primar, atunci când oamenii au simplu apă la robinet, drumuri sigure și condiții mai bune de trai, crește și încrederea că viitorul poate fi construit aici acasă. Domnule primar Ion Bâzu, vă mulțumesc pentru această discuție și vă doresc succes în realizarea următoarelor proiecte.

0: Este ora 7:23, vorbim în această dimineață despre investiții care aduc schimbări și economii pe termen lung. Energia verde devine o opțiune tot mai căutată de oamenii care își doresc să reducă cheltuielile și să aibă mai multă independență energetică. Panourile fotovoltaice nu mai sunt doar o tehnologie a viitorului, ci o soluție pe care tot mai multe familii aleg să o implementeze. Unul dintre beneficiarii programului guvernamental Casa Verde este Igor Hâncu. Acesta a ales să investească într-un sistem fotovoltaic pentru a produce propria energie, iar astăzi se bucură de facturi mai mici la electricitate și de mai multă autonomie pentru casa sa. Ce l-a determinat să aplice la acest program și cât reușește să economisească la plata facturilor, aflăm din subiectul realizat de colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Igor Hâncu este din Floreni, Anenie Noi, este activist de mediu și antreprenor social și susține că procesul de aplicare a fost simplu, iar răspunsul din partea CNED a fost unul rapid.
2: Câțiva ani în urmă, noi ne-am montat pe acoperiș un colector solar pentru încălzirea apei. Noi am avut mulți refugiați în casă și vara plăteam pentru gaze cam cât plăteam iarna pentru încălzire. Ne-am dat seama cât energie regenerabilă noi irosim, de fapt, când noi avem atâta soare. Ulterior, noi am mai montat un sistem de încălzirea aerului. E o premieră în Republica Moldova în care aerul din casă trece prin niște tuburi, se încălzește așa cât în primăvară și în toamnă. Sus la mansardă avem destul de mult aer cald și facem economii considerabile. Așteptam cu mare nerăbdare programul Casa Verde. De mulți ani era implementat în România. Speram să se vină și la noi. Și în momentul în care a fost lansat primul apel, noi am fost printre primii aplicanți.
3: Ce lucrări ați realizat pentru a reduce consumul de energie?
2: Noi deja aveam primii pași făcuți pentru eficientizarea locuinței, adică avem geamul termopan, aveam termoizolată casa, o condiție necesară. Noi am aplicat la măsura de eficientizare care constă în panouri fotovoltaice, baterii sau acumulatoare de stocare a energiei de 15 kW și pompă de căldură. Noi avem o mică atelieră la facere socială și le explicăm și pe înțelesul copiilor. Până acum casa noastră era cu un greieraș care doar producea și plătea mai sume foarte mari pentru încălzire și pentru apă caldă. Acum casa noastră a devenit ca o furnicuță. Vara trudește. Ieri am primit factura cu minus 3.000 de lei pentru curentul pe care noi deja l-am dat în rețea. Ne-am devenit acum prosumatori. Surplusul de energie se acumulează acolo într-o pușculiță virtuală. Așa încât la iarnă noi să avem factura aproape de zero. Asta e obiectivul nostru, să nu plătim pentru călzire, să avem confort, dar în același timp să devenim mai prietenoși cu mediul, să nu mai arde lemne. Trebuie să recunosc că anual mai ardeam câte 3-5 metri steri de lemn. Acum însă noi ne-am propus ca iarna care vine să nu ardem nici măcar o buturugă. Partea cea mai bună că avem și baterii de stocare, adică în momentul în care sunt pene de curent, dacă nu este curent în rețea sau noaptea când nu avem soare, noi avem stocat 15 kW de energie care ne servesc în perioada fie de avarie, fie când e pană.
3: Cât de confortabilă este locuința acum comparativ cu perioada anterioară?
2: Visul, cred că fiecărui gospodar să aibă confort în casă, să nu trebuie să scoată cenușa, să aibă factură aproape de zero. Toate echipamentele sunt conectate la telefon, așa încât noi cu ușurință putem să le gestionăm și să setăm temperatura. Și noi ne gândim acum să facem următorul pas, să mărim capacitatea și la baterii de stocare și la panouri, dar inclusiv să luăm stații de încărcare a mașinii și schimbăm mașina pe una electrică sau hibrid cu încărcare.
3: Ați putea să ne spuneți cu cât v-a ajutat statul și cu cât ați contribuit dumneavoastră?
2: Valoarea totală a proiectului a fost în jur de 420-30 de mii. Ideea e că noi trebuie să-i achităm în avans și statul ne-a rambursat 200 de mii, aproape jumătate din investiții.
3: Pentru ascultătorii care vor, poate și ei să aplice, ce trebuie să știe?
2: Inițial ar trebui să se informeze, să vadă a cărui program sunt eligibili. Dacă nu au termoizolare, atunci ar trebui să aplice pentru termoizolarea locuinței, că este primul pas pentru eficientizare. Dacă au termoizolare și geamuri termopan și au sistem de încălzire, atunci iată ei pot să aplice pentru panouri fotovoltaice și pompă de căldură. Important e să fie atenți la momentul când este lansat următorul apel. Din câte știu, al doilea apel a avut peste 1000 de aplicanți. Locurile s-au epuizat în 3 zile. Trebuie să fie super pregătiți și atent să aplici cât mai rapid. E nevoie de actele de proprietate, câteva date tehnice legate de construcții. Foarte simplu, n-am aplicat singur, fără intermediari, foarte receptiv cei de la Centrul Național pentru Energie Durabilă.
3: Pentru persoanele care se gândesc să-și eficientizeze energetic locuința, ce le-ați spune?
2: Nu putem vorbi despre independența energetică a țării atunci când stăm și ardem gazele sau irosim atâta energie regenerabilă. Trebuie să ne gândim nu doar la noi, dar și la copiii noștri și la viitorul verde, al țării și al planetei. Beneficiile sunt multiple, atât din punct de vedere financiar, dar și al responsabilității față de mediu. Ceea ce am investit noi, partea noastră, se recuperează în maxim 10 ani. Deci, din punct de vedere al randamentului economic, este foarte binevenit, așa că îi încurajez pe toți. Sper să prindă un loc, cererea e mare și oferta e mică, statul nu are capacitatea să ofere la toți. Oricine poate aplica să-și facă semnătura electronică din timp.

Este ora 7:32, este sâmbătă și poate mulți dintre dumneavoastră își fac deja planuri pentru ziua de astăzi. Avem și vești bune de la meteorologi. La Chișinău se anunță o zi frumoasă de vară, cu cer variabil, mult soare și șanse foarte mici de ploaie. Așa că dacă v-ați propus o plimbare prin oraș, o ieșire la iarbă verde sau o escapadă în afara Chișinăului, vremea pare să fie de partea noastră. Temperaturile vor urca treptat până la 29 de grade Celsius, în timp ce această dimineață ne întâmpină cu aer plăcut și aproximativ 19 grade. Vântul va sufla slab, ceea ce va contribui la senzația de confort pe tot parcursul zilei. Totuși, în orele amezii, soarele va fi destul de puternic, așa că nu uitați să vă protejați de razele lui. Vă dorim o zi de sâmbătă senină, cu timp petrecut alături de cei dragi și cu multe motive de relaxare. Weekend frumos!

0: 7:36, pornim într-o călătorie prin țară pentru a descoperi locuri, oameni și povești care atrag tot mai mulți vizitatori. Republica Moldova devine de la an la an o destinație tot mai interesantă pentru turiștii străini. Autenticitatea satelor, tradițiile păstrate, bucătăria locală și ospitalitatea oamenilor sunt câteva dintre motivele pentru care numărul celor care aleg să ne viziteze este în creștere. Datele confirmă această tendință. În primul trimestru al anului 2026, numărul turiștilor străini a ajuns la aproximativ 300.000 de persoane. Ce înseamnă această evoluție pentru industria turismului și pentru comunitățile locale? Aflăm din subiectul realizat de Daniela German.
1: Tot mai mulți călători aleg țara noastră ca destinație de vacanță. Despre motivele care au dus la o asemenea creștere, explică Elena Stepanov, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova.
2: Este rezultatul unui efort comun depus în ultimii ani atât de autorități, de sector privat, cât și parteneri de dezvoltare. Cu toți împreună transformăm Republica Moldova într-o destinație competitivă. Au fost făcute multe investiții în dezvoltare de produse turistice, în promovarea locală și internațională, ceea ce a dus ca astăzi Moldova să nu mai fie percepută ca o destinație necunoscută, ci ca o țară autentică, ospitalieră, unde cu siguranță vizitatorii pot descoperi experiențe pe care nu le găsesc în alte destinații.
1: Turiștii care aleg Republica Moldova vin de cele mai dese ori din țările europene și sunt în căutare de experiențe autentice și peisaje naturale.
2: Sunt persoanele care caută locuri mai puțin aglomerate și interacțiunea cu comunitățile locale. Ei sunt cei care caută să descopere cultura, gastronomia, patrimoniu și, de ce nu, vinurile din Republica Moldova. În ultimii ani, cei mai mulți vizitatori avem din România, din Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Statele Unite, dar în ultimii ani observăm și o creștere a interesului din partea piețelor precum Franța, Spania și Grecia.
1: Odată cu creșterea numărului de turiști, o atenție aparte este acordată infrastructurii turistice, serviciilor și personalului, afirmă Elena Stepanov.
2: În ultimii ani am făcut progrese importante, dar oricum există mult loc pentru dezvoltare și pentru a ne face tema de acasă. În ultimii ani au fost deschise multe pensiuni noi și cele existente și-au extins cumva numărul spațiilor de cazare și experiențelor care le pot oferi turiștilor. Tot mai mulți antreprenori investesc în pregătirea personalului, o facem și noi la nivel de asociații împreună cu membrii noștri. Încercăm să identificăm care sunt necesitățile membrilor în capacitarea personalului și venim cu răspuns la aceste necesități pentru a pregăti personalul într-așa fel în care atunci când ajung turiști în Republica Moldova să aibă o experiență deplină. Dar totuși provocările rămân. Avem nevoie în continuare de investiții, atât în infrastructură, cât și în destinații, în digitalizare, cu siguranță. Și avem nevoie să investim în dezvoltarea resurselor umane.
1: Turismul nu înseamnă doar imagine, dar și bani în economie, iar beneficiile aduse de numărul mare de călători străini deja sunt vizibile.
2: Turismul este printre puținile domenii care aduce bani direct în comunitate. Fiecare turist care vizitează Moldova contribuie la economia noastră locală. Se cazează, spre exemplu, într-o pensiune rurală, ia masa într-un restaurant pe lângă pensiune, face masterclass la artizani locali, cumpără produse artizanale, vizitează o vinărie, participă la activități împreună cu grupurile care sunt sau beneficiază de serviciile unui ghid local. Acest lucru înseamnă că, de fapt, veniturile suplimentare pentru sute de afaceri mici, mijlocii din domeniul rural sunt în creștere și multe dintre pensiuni și vinării care sunt membri Antrim au raportat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori în ultimii ani. Iar sezonul turistic deja începe să fie mult mai lung decât era anterior.
1: Pentru ca această tendință să se mențină, e nevoie și în continuare de investiții în infrastructură și promovare, afirmă directorul executiv Antrim.
2: Obiectivul nostru comun, de fapt, este ca Republica Moldova să devină o destinație recunoscută la nivel european pentru autenticitate și calitatea experiențelor oferite. Și aici avem mult de lucru în direcția sustenabilității, în direcția de continuare a investițiilor în promovare și în infrastructură, să dezvoltăm în continuare produse turistice. La fel este important să construim o cultură a ospitalității. Fiecare dintre noi este un ambasador al Republicii Moldova și modul în care comunicăm și în care întâmpinăm acei turiști, în care recomandăm un loc sau cum vorbim despre Republica Moldova, contribuie în mare parte la imaginea destinației. Noi suntem acum în proces de dezvoltare a Republicii Moldova pe partea de OMD-uri, de organizații de management a destinației, care cu siguranță o să ne permită să reorganizăm într-așa fel destinațiile în care să punem accent pe niște puncte foarte atractive pentru turiști și atunci când turiștii o să viziteze o anumită regiune, să înțeleagă că specificul acesteia este diferit de celelalte.
1: Elena Stepanov, director executiv al Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern. Republica Moldova a înregistrat în 2026 cel mai mare număr de turiști străini de la proclamarea independenței. În primul trimestru al anului curent, numărul turiștilor străini care au vizitat țara noastră, calculat în valoare anuală, a ajuns la peste 300.000 de persoane.

0: 7:44, continuăm la Radio Matinal de Weekend să discutăm despre turismul local, dincolo de tradițiile cunoscute, precum vinăriile și monumentele istorice. Tot mai mulți turiști caută experiențe autentice, iar satele Republicii Moldova devin o destinație tot mai apreciată. Turismul rural le oferă vizitatorilor posibilitatea să descopere tradițiile locale, gastronomia autentică, meșteșugurile și ritmul liniștit al vieții de la țară. Un exemplu este raionul Călăraș, una dintre zonele cu un potențial important pentru dezvoltarea turismului local. Un reportaj din satul Buda a realizat Daniela German.
1: Oamenii de la țară duc mai departe legătura strânsă cu pământul, cu apa și cu rosturile simple ale traiului. Mariana Iurcu, ghidă de turism.
2: Suntem în satul Buda, un sat mic în mijlocul Codrilor. Este atestat prin 1500. Mergând prin sat, prin mahalale, o să observați foarte multe porți din lemn, și anume la porți sunt roata sau simbolul soarelui, ori foarte multe garduri, dacă nu sunt din lemn, sunt din nuiele împletite. Și asta este specific părții acestea.
1: În satul Buda, oamenii încă trăiesc în ritmul pământului și al apei.
2: Ne aflăm la Cișmeaua din satul Buda, o cișmea veche. Pe lângă faptul că Cișmeaua dă apă trecătorului, foarte multă lume în sat înainte vinea și de aici se alimenta cu apă, deci luau cu căldările cu apă. Totodată mai era și un bazin, iată, vedeți, aici este bazin unde se depozitează apa și iarăși lumea vine de aici să folosească apa. Iar acum, bine, Cișmeaua este renovată, reînnoită și în locul ăsta era un lup.
1: Anume aici, la acest loc, localnicii veneau cu vitele ca să le adape.
2: În satul, până în anii 2000 încoace, satul avea cireadă mare de vite. Fiecare gospodar avea câte o vită, două, și atunci, înainte ca să meargă la păscut toată ziua, trecea pe la cișmea și adăpau cu apa de aici.
1: Cișmeaua este restaurată, iar artiștii locali i-au pictat pereții.
2: Pictată acum, recent. Vedeți, râul, ce înseamnă apa? Apa e dătătoare de viață, până și Hristos spune că eu sunt apa, viața, apa, pâinea vieții, și, într-adevăr, fără apă omul nu ar trăi, și iată că eu mă bucur, ori de câte ori vin la țară, aici am copilărit, mă bucur că lucrurile nu se distrug, dar se renovează, se repară și au continuitate.
1: Oamenii care cunosc bine pământul știu cât valorează o ploaie la timp, ce înseamnă liniștea unei seri petrecute în curte, dar și ce înseamnă dimineața la cântatul cocoșilor. Haideți să le dăm cuvânt localnicilor, pentru că în vorbele lor se află adevărata poveste a satului. Vasile Balan.
3: Ia ca poarta asta, un elunior, timp de un an jumătate, a făcut și eu sunt mulțumit, nu că am pus poartă de fier, asta e o fudulie, dar poarta de lemn e o sănătate, o mândreță, și care trece pe drum și se uită la o poartă de lemn, spune așa: mă, dar ce le-au făcut poarta asta? Tot a fost meseriaș.
4: Aici în sat sunt reprezentative porțile astea de lemn, și anume cu ornamentul acesta, roata, soarele. Din ce lemn sunt?
3: Numai din prasă și stejar, că se lucrează. Pilonii se fac din stejar, dar scândura, și se mai vede aici, moșorele astea, se vede din frasă, se lucrează mai ușor.
4: Sunt și astăzi meșteri în sat care confecționează asemenea porți?
3: Puțini sunt, mai nu găsești.
1: Pe lângă poveștile oamenilor și legătura lor cu pământul, cu locul de baștină, satul Buda este o adevărată oază de frumusețe naturală. Peisaje pitorești ce au început să atragă tot mai mulți vizitatori dornici să descopere viața autentică la țară. Tatiana Balan.
5: Se vede toată priveliștea pădurii. Așa e frumusață aici.
6: Ce pădurii de ce?
5: Pădurii de toți copacii aici. Avem și fag, pentru că ăsta e protejat. Și este și fag, și salcân, și tot. Tot felul de copac. Satul e șoseaua și el e pe deal, e ca o cova, e abrupt cu deal. Deal pe o parte, deal pe altă parte. Și codri pe altă parte. Și, pentru că și la deal este pădure. Pur și simplu nu se vede. Dar în fața aici la noi e o plăcere când te uiți. Se vede pădurea, e frumusat.
4: Și aici din oricare parte a satului ai fi, turiștii care vin pot să admire.
5: Da.
4: Și
5: da.
4: Pe o parte și pe cealaltă, așa, altă. Un perete verde de pădure.
5: Da, au și vedea, da, e frumusețe. E frumos și sănătos. E un aer foarte, foarte curat. În zona Codrilor mai ales, că da.
1: Satul, cu peisajele sale pitorești și cu oamenii săi primitori, este o comară autentică în inima Codrilor. Turismul rural aici nu înseamnă doar o evadare din agitația orașului, ci o întâlnire cu natura, cu tradițiile și cu viața trăită în armonie cu pământul. Vă invităm să descoperiți și dumneavoastră satul Buda, din raionul Călărași.

Dragi ascultători, ajungem la finalul celei de-a doua părți a emisiunii noastre de weekend. Facem o scurtă pauză, dar revenim după radiojurnalul de la ora 8 cu noi întâlniri și subiecte. Vom ajunge acasă la artistul ceramist Vasile Gonciar pentru a descoperi povestea și universul unui om dedicat artei. Dar vom trece și pragul centrului de plasament pentru persoane vârstnice acasă din satul Bădiceni. Un loc unde grija, respectul și solidaritatea sunt puse pe primul loc. Rămâneți cu noi, ne reauzim după știrile de la ora 8, să aveți o dimineață frumoasă și liniștită!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Liberalizarea pieței gazelor naturale nu determină majorarea costului serviciilor de distribuție, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițanu a dat startul concursului de admitere pentru anul universitar 2026-2027. Formula actuală de stabilire a prețului de producător pentru medicamente nu mai corespunde realităților economice și geopolitice. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer variabil. Maxima termică va atinge 28 de grade. Liberalizarea pieței gazelor naturale nu determină majorarea costului serviciului de distribuție, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Precizarea a fost făcută în contextul informațiilor eronate în acest sens distribuite în spațiul public. Potrivit instituției, tarifele pentru serviciul de distribuție sunt reglementate de ANRE și se aplică în mod egal tuturor furnizorilor de gaze naturale, indiferent dacă aceștia furnizează gaze în cadrul obligației de serviciul public la prețuri reglementate sau pe piața concurențială la prețuri negociate. Sursa precizează că schimbarea furnizorului de către un consumator, respectiv trecerea de la un furnizor cu prețuri reglementate la unul care activează pe piața liberă, nu generează costuri suplimentare pentru operatorul sistemului de distribuție și nu influențează costul serviciului de distribuție. Amintim că liberalizarea pieței gazelor presupune că din 1 aprilie curent, consumatorii non-casnici mari au trecut pe piața liberă a gazelor naturale, având posibilitatea să încheie contracte de furnizare la preț negociat sau să procure gaze prin platforma de tranzacționare brmest.moldova. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tăstimițanu a dat startul concursului de admitere pentru anul universitar 2026-2027. Tinerii care își doresc o carieră în domeniul medical pot depune dosarele până pe 1 august pentru programele de licență, studii integrate și master destinate cetățenilor din Republica Moldova. Pentru anul de studii 2026-2027, instituția pune la dispoziție 500 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru studiile de licență și integrate. Dintre acestea, 20 de locuri sunt rezervate candidaților din raioanele din stânga Nistrului, 10 locuri pentru diaspora, iar 2 locuri sunt destinate candidaților de etnie romă. Pentru candidații care optează pentru studii pe bază de contract, oferta educațională include 250 de locuri la medicină, 120 la stomatologie, 80 la farmacie, 40 la fizioterapie și reabilitare, 20 la optometrie și câte 15 locuri la sănătate publică, asistență medicală generală și tehnologie în radiologie și imagistică, precum și câte 10 locuri la asistența medicală stomatologică și cosmetică medicală. Dosarul de concurs urmează să fie depus online în perioada 27 iulie 1 august curent pe platforma unică iadmitere.gov.md. Autentificarea în sistem se va face exclusiv prin M-Pass cu semnătură digitală, electronică, mobilă sau prin buletinul de identitate. În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, universitatea va organiza o sesiune suplimentară de admitere. Formula actuală de stabilire a prețului de producător pentru medicamente nu mai corespunde realităților economice și geopolitice. În prezent, prețul este calculat prin raportare la țări precum India sau China, unde condițiile de producție diferă semnificativ de cele din Republica Moldova. Reprezentanții industriei susțin că acest mecanism a contribuit în ultimele 3 decenii la reducerea numărului producătorilor autohtoni de medicamente de la 25 la doar 6. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
2: Președintele Asociației Producătorilor de Medicamente, Gheorghe Apostol, propune ca prețurile să fie comparate cu cele din statele membre ale Uniunii Europene cu o producție similară.
3: Vorbim despre România, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Grecia, printre alte țări. În opinia noastră ar fi echitabilă comparația producătorilor autohtoni cu situația economică și geopolitică a producătorilor din țările de referință, mai ales în contextul în care de curând am transpus în legislația națională Directiva 83 Comisiei Europene, care reglementează domeniul medicamentului.
2: Ultima oară formula a fost ajustată în anul 2023. Ministerul Sănătății anunță că lucrează la o nouă metodologie de formare a prețurilor, iar proiectul va fi consultat cu mediul de afaceri, a precizat șefa Direcției Politici în domeniul medicamentului de la Ministerul Sănătății, Mariana Jitaru.
4: Acum se lucrează la elaborarea proiectului și când vom avea un draft care va fi publicat, clar că o să fie anunțați toți producătorii.
2: Directoarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Iuliana Albu, îndeamnă la prudență și sublinează că orice reconfigurare a prețurilor de producător trebuie să ia în calcul impactul asupra buzunarului cetățenilor și asupra bugetului public.
5: Sigur că dorim să avem acces la medicamente. Trebuie să găsim acea echilibru între interesul economic, financiar, dar să nu uităm de povara pentru pacient. Urmează să modelăm, așteptăm propuneri dumneavoastră, dar la concret metodologii care doriți să aplicați, ca să facem anumite modele, simulări cu impact.
2: Precizăm că timp de 30 de ani, numărul producătorilor autohtoni de medicamente a scăzut de la 25 la 6. Reprezentanții industriei spun că acest declin are mai multe cauze, însă unul dintre factorii principali îl reprezintă formula dezavantajoasă de stabilire a prețului de producător. În prezent, cei 6 producători de pe piața farmaceutică din Republica Moldova asigură puțin peste 8% din nomenclatorul de stat, adică aproximativ 580 de produse din totalul de peste 6.000 de medicamente înregistrate. Deși sectorul a fost declarat strategic în anul 2024 și beneficiază de sprijin financiar din partea statului pentru investiții, dependența de importuri rămâne majoră. În pofida dimensiunii reduse a pieței interne, industria farmaceutică autohtonă este puternic orientată spre export. Peste 70% din medicamentele fabricate local sunt vândute peste hotare.
1: La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi CSF Bălți și Dacia Buican se vor întâlni în prologul etapei a 5-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Partida este programată de la ora 20. Bălținii vor disputa acest meci fără antrenorul Veceslav Rusnac, care a anunțat după partida cu Mielsa Miorhei din etapa trecută că părăsește banca tehnică a formației din nordul Moldovei. Mijlocașul național de fotbal sub 19 ani, Paolo Sula, a semnat un contract cu formația spaniolă de fotbal Zamora, care evoluează în al treilea eșalon valoric din campionatul Spaniei. Contractul acestuia va fi valabil timp de un sezon. Până în prezent, compatriotul nostru a evoluat la echipele de juniori ale cluburilor spaniole Saint Gabriel, Montañes și Mercantil. Pentru naționala sub 19 ani a Republicii Moldova a evoluat în 6 partide. Jürgen Klopp este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Germaniei. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani a fost prezentat oficial și va fi la prima sa experiență ca selecționer. Klopp, care l-a înlocuit pe Julian Nagelsmann, a semnat un contract valabil până în anul 2030 cu Federația Germană de Fotbal și va avea un salariu anual de 7 milioane de euro. Momentul de vârf al carierei sale a venit la FC Liverpool, cu formația engleză a câștigat Liga Campionilor în 2019, iar un an mai târziu a readus titlul de campioană pe Anfield Road după o pauză de 30 de ani. Spaniolul Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecționerul echipei naționale a Italiei. Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de reprezentanții Federației Italiene de Fotbal, Paolo Maldini și Leonardo, dar în cele din urmă a optat pentru menținerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce și-a încheiat mandatul de 10 ani la conducerea echipei Manchester City. În urma refuzului, antrenorului spaniol, Andrea Pirlo, a apărut ca principalul candidat pentru a prelua funcția de selecționer al scoadei Azurea sau o posibilă revenire a lui Roberto Mancini. Campioana în titlu Angliei, Arsenal Londra, urmează să înainteze o ofertă de 70 de milioane de lire sterline pentru transferul capitanului echipei Newcastle United, Bruno Guimaraes. Internaționalul brazilian este o țintă prioritară pentru Tunar, dat fiind faptul că echipa din nordul Londrei a fost interesată și de transferul atacantului englez Morgan Rogers de la Aston Villa, care a ajuns în final la Chelsea Londra pentru suma de 117 milioane de lire sterline, în condițiile în care Arsenal nu a fost dispusă să plătească mai mult de 80 de milioane de lire pentru jucător. Campioana Angliei dorește să-și întărească și defensiva, avându-i în vizor pe internaționalul Ezri Konsa de la Aston Villa și pe fundașul spaniol Jacob Ramon de la formația italiană Como. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai liniștit să aveți.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Este ora 8 și 11 minute. Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Veronica Scorpan sunt și continuăm împreună ediția de weekend a Radio Matinalului. Continuăm cu povești despre oameni, inițiative, tradiții și evenimente care ne apropie de lumea în care trăim. În următoarea parte a programului vom vorbi despre oportunitățile de cooperare dintre Republica Moldova și India și despre perspectivele pe care le poate aduce dezvoltarea relațiilor economice dintre țările noastre. Vom cunoaște povestea Anei Ungurean, originară din satul Tocuz din raionul Căușeni, stabilită în Statele Unite ale Americii. O femeie care, în pofida provocărilor, și-a construit propriul drum în antreprenoriat, transformând pasiunea pentru frumos într-o afacere creativă. Vom ajunge apoi la centrul de plasament pentru persoane vârstnice acasă din satul Bădiceni din raionul Soroca, acolo unde investițiile au schimbat radical condițiile de trai pentru zeci de oameni și au transformat această instituție într-un loc mai sigur și mai confortabil. Iar spre final vom descoperi povestea unui meșteșugar pentru care tradiția este o moștenire de familie. Olarul Vasile Gonciar, descendent din 10 generații de ceramiști, care ne va vorbi despre pasiunea sa pentru lut, despre satul Hoginești, despre păstrarea unei tradiții vechi de secole. Rămâneți cu noi! Avem o dimineață plină de povești și întâlniri de suflet!

0: Este ora 8 și 15 minute. Începem această parte a emisiunii cu un subiect despre cooperare și noi oportunități de dezvoltare pentru Republica Moldova. Într-o lume în care relațiile economice dintre state devin tot mai importante, parteneriatele externe pot deschide noi perspective pentru investiții, comerț și proiecte comune. Vizita recentă la Chișinău a președintei Republicii India a readus în atenție potențialul de colaborare dintre cele două țări. Despre perspectivele relațiilor moldo-italiene, despre rolul integrării europene în atragerea investițiilor și despre posibilitatea unor proiecte trilaterale, Republica Moldova, România, India, aflăm mai multe detalii din subiectul realizat de colegul nostru Anatol Caciuc.
1: Stimată Nicoleta Ioana Ciohodean, fiind de mai mult timp în India, cu siguranță cunoașteți care este specificul pieței indiene. Și în acest sens vreau să vă întreb dacă produsele moldovenești, producătorii moldoveni ar putea penetra piața Indiei.
2: India reprezintă una din cele mai dinamice și promițătoare piețe din lume. Are o populație de 1,4 miliarde de locuitori și o clasă de mijloc aflată într-o continuă expansiune. În ultimii ani am observat un interes foarte mare al companiilor indiene pentru produse europene de calitate, în special în domeniile agricultură, viticultură, farmaceutic, IT, materiale de construcție și tehnologii verzi. Pentru producătorii din Republica Moldova, piața indiană poate oferi oportunități importante, în special pentru partea de vinuri, produse agroalimentare procesate, fructe, produse organice și soluții tehnologice. Succesul necesită, în schimb, o strategie pe termen lung, partenerilor de încredere și o bună înțelegere a specificului pieței indiene.
1: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cum ar putea influența investițiile indiene în Republica Moldova, dar și creșterea schimburilor comerciale economice?
2: Aderarea Republicii

0: proiecte transfrontaliere Republica Moldova, România și India?
1: Bineînțeles că da. Expoziții precum Balad Bilnicom oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea unor parteneriate trilaterale între companii din India, Republica Moldova, cât și din România. Există numeroase posibilități și oportunități pentru proiecte comune în cadrul construcțiilor, infrastructurii, materialelor de construcții, energiei regenerabile, tehnologiilor inteligente și de logistică. Proiectele transfrontaliere pot combina expertiza tehnologică și capacitatea industrială a Indiei cu avantaje oferite de accesul la piața europeană prin România și Republica Moldova. Eu consider că acest gen de parteneriate pot genera beneficii economice semnificative pentru părțile implicate.
0: România colaborează de mai mult timp cu India. Cum apreciați în prezent cooperarea bilaterală pe dimensiunea comercial-economică?
1: Din punctul meu de vedere, relațiile economice dintre România și India au cunoscut o dezvoltare constantă în ultimii ani și mă refer că există un real interes de ambele părți pentru extinderea schimburilor comerciale și a investitorilor în sectoare precum industria auto, energie, sectorul IT, agricultură, produse farmaceutice, educație și tehnologie. România este percepută în India ca un partener de încredere și ca o poartă strategică către piața Uniunii Europene. În același timp, companiile românești descoperă tot mai mult potențial extraordinar pe care îl explorează în această zonă a pieței indiene și consider că există încă un spațiu considerabil pentru creșterea cooperării bilaterale, iar inițiativele de promovare economică și misiunile comerciale joacă un rol esențial în consolidarea și dezvoltarea acestor relații.

0: Este ora 8 și aproape 24 de minute și pentru că poveștile oamenilor sunt cele care dau valoare unei emisiuni, mergem mai departe cu o întâlnire despre curaj, perseverență și puterea de a transforma o pasiune într-un drum de viață. Invitata ediției din această seară a emisiunii Cu șanse egale de la Radio Moldova este Ana Ungurean, originară din satul Tocuz, raionul Căușeni, stabilită din anul 2017 în Statele Unite ale Americii. Pasiunea pentru frumos și dorința de a crea au determinat-o să descopere antreprenoriatul feminin, dezvoltând o activitate dedicată decorului cu baloane și amenajarea spațiilor pentru evenimente. Vom afla cum a început aventura sa americană, ce provocări a întâmpinat departe de casă, cum a reușit să-și găsească locul într-o societate nouă și cum a transformat obstacolele în motivație pentru a merge mai departe. O poveste despre ambiție, adaptare și curaj în interviul realizat de colega noastră, Mariana Țăbuleac.
1: Eu nu am pe nimeni în cercul meu care are dizabilitate, dar vreau să zic că de când m-am făcut în America, eu uit că eu am dizabilitate, eu uit că sunt o persoană cu dizabilități și asta e un plus foarte mare pentru că eu mă simt liberă, mă simt încadrată, nu este discriminare. Sunt mult mai puțini priviri decât cum sunt în Moldova. Chiar și copiii sunt mult mai toleranți. Cred că poate este o privire de curiozitate, dar nu neapărat cu răutate și cu discriminare. Eu am observat că persoanele cu dizabilități aici sunt încadrate în câmpul muncii. Le poți vedea la magazine, le poți vedea oriunde și asta este foarte bucurător. Cred că un alt aspect de care nu am știut și care face diferența dintre Statele Unite ale Americii și Moldova este că dacă în Moldova tu ai pensie de dizabilitate, indiferent de venitul tău și dacă lucrezi sau nu lucrezi, iată, în America nu este așa. Ei nu te consideră, de exemplu, în cazul meu, că dacă tu ești apt de a face bani, tu nu primești pensie de dizabilitate. Doar o primești atunci când tu nu ești capabil să lucrezi. Sau dacă lucrezi, tu poți să lucrezi, dar venitul tău să nu depășească o anumită sumă. Și dacă venitul tău este mai mic de această sumă, da, tu te califici pentru o pensie de dizabilitate. Dar dacă venitul tău depășește această sumă, atunci ei consideră că tu n-ai dizabilitate, tu ești muncești, lucrează și eu în America nu am pensie de dizabilitate. Pentru că eu câștig un pic mai mult decât este această sumă. Mulți îmi spun, de ce lucrezi? Mai bine stai acasă și primești bani. Eu nu avem nici asigurare medicală, că deja venitul nostru împreună depășește această sumă de venit pe familie. Și la momentul noi plătim asigurarea foarte scumpă, foarte scumpă. Și prietenii spun, da, nu ar fi mai bine ca tu să stai acasă și să te califici pentru asigurare medicală și pentru pensie. Zic, nu, zic eu mai bine, eu sunt un om prea social și am nevoie ca să ies din casă. Pentru mine, eu cred că nu este ok niciun job remote. Eu mă simt foarte bine atunci când eu ies din casă, când eu mă aflu fizic printre oameni. Și asta mi-a adus plăcere și îmi zic că mai bine lucrez decât să stau și să beneficiez din anumite beneficii. Pentru mine, împăcarea asta interioară, emoțională și psihologică, este mai importantă decât niște bani sociale.
2: Care sunt planurile și visele Anei Ungureanu pentru viitor?
1: Eu încă stau cu dor de casă. Nu am decis ferm unde o să ne întâlnim bătrâneții. De asta eu nu știu în ce țară o să fiu. Dar vreau ca pasiunea mea pentru baloane să crească, să se mențină și indiferent unde aș fi, de preferat în Moldova, să mă ocup cu aceasta și să continui să mă exprim prin artă, să creez ulterior, să transmit mai departe cunoștințele mele, să am o echipă împreună cu care să creăm ceva frumos și să cresc în acest domeniu.
2: Doamne ajută!
1: Mulțumesc!
2: Ne bucurăm foarte mult când cei din diasporă se gândesc să se întoarcă acasă și să știți că Republica Moldova vă așteaptă cu brațele deschise.
1: Moldova este mereu în inima mea și mă întorc de fiecare dată cu drag. Mă strădui în fiecare an să vin acasă și mă minunesc că de fiecare dată văd schimbări schimbări pozitive, dezvoltare și văd foarte multe lucruri preluate din străinătate care sunt acasă la noi, aduse de alții cetățeni și asta este foarte îmbucurător. Și mă simt, dacă înainte credeam că vedeam diferența, că aici este ceva și acasă nu este, acum de fiecare dată când mă întorc zic wow. Practic, aici e aproape ca peste hotare, în sens că foarte multe se schimbă și asta este minunat.
2: Dragă Ana Ungurean, mulțumim mult pentru interviul acordat.
0: Iar mai multe detalii pe marginea acestui subiect, dar și alte povești despre oameni și inițiative care aduc schimbare, veți putea urmări în această seară în cadrul emisiunii Cu șanse egale de la Radio Moldova, începând cu ora 20:10.

0: L-am ascultat pe Aurel Chirtoacă cu o poveste muzicală despre frumusețea timpului pe care îl trăim, despre vară, despre emoțiile ei, despre acele clipe simple care ne aduc bucurie și ne fac să privim cu mai multă atenție în jurul nostru. Și pentru că fiecare om merită grijă, respect și condiții demne de viață, mergem mai departe cu o poveste despre solidaritate și schimbare. Bătrânețea nu trebuie să însemne singurătate sau lipsuri. Atunci când există atenție, sprijin și investiții în oameni, această etapă a vieții poate fi trăită cu mai multă liniște și siguranță. La centrul de plasament pentru persoane vârstnice acasă din satul Bădiceni din raionul Soroca, viața celor 50 de beneficiari s-a schimbat în bine. Dacă până nu demult oamenii erau nevoiți să suporte frigul și condiții mai puțin confortabile, acum clădirea a fost reabilitată energetic, iar spațiul în care locuiesc este mai sigur și mai primitor. Cum au fost resimțite aceste schimbări de către beneficiari, aflăm de la Angelina Căldare.
1: Ludmila Postolachi are 67 de ani și locuiește de 3 ani în azilul acasă. Femeia spune că își amintește că în trecut iernile erau greu de suportat din cauza frigului din încăperi. Astăzi spune că diferența este una ureașă.
2: Sunt de 3 ani aici. Înainte ne-au fost 2 ani de zile, mi-a fost greu. A fost frig, ne învăleam cu două dealuri din evreme, îngheațau ferestrele, ne-a fost tare greu. Dar acum tare ne-e ușor. E cald, anul de ăsta trecut, tare călduț a fost și bine, mulțumim la oamenii care ne-au dat ajutor.
1: Cei 50 de vârstnici care locuiesc aici beneficiază acum de camere mai călduroase, un consum redus de energie și condiții mai bune de trai. Pentru oamenii rămași fără sprijinul familiei, schimbările înseamnă mai mult decât doar confort. Căldura unui cămin nu înseamnă doar pereți bine izolați, ci și grija pentru cei care au cea mai mare nevoie de sprijin.
3: Înainte era iarna mai greu, ne învălim cu mai multe odealuri, dar acum suntem tare mulțumiți de ce aici ne-au făcut.
4: Făcut reparații frumoase, bună, calitativă. Eu mă uit din afară cum băiesc a lucrat foarte frumos.
1: Pe lângă confortul oferit beneficiarilor, investiția va aduce și economii importante la cheltuielile de întreținere. Potrivit Angelei Brighidin, directorul centrului de plasament Azilul la Casă, dacă în trecut, în sezonul rece, costurile pentru încălzirea clădirii erau foarte mari și puneau presiune pe bugetul instituției, acum acestea vor fi considerabil reduse.
5: Ne-am dorit să îmbunătățim condițiile de trai prin eficientizare energetică și deja noi am simțit pe pielea proprie, iarna a fost o iarnă mult mai dură ca iernile trecute, dar vreau să zic că ne-a fost cu mult mai cald numai datorită faptului că a fost izolat planșeul. Și deci în urma auditului energetic s-a constatat faptul că anume toată căldura se pierdea prin pod.
6: Cât se cheltuia lunar pe încălzire iarna?
5: Noi anterior cheltuiam 32 tone de cărbune și 22 de metri stern de lemn. Acum, la moment în iarna, ne-a rămas în stoc 7 tone de cărbune și 10 metri de lemn.
1: Proiectul face parte din inițiativa Parteneriate Locale pentru Eficiența Energetică în Servicii Sociale, finanțată de către Uniunea Europeană și implementată de către Asociația Obștească Casa Speranțelor și Fundația Soros Moldova. Valoarea investiției este de 87.000 de euro. Reprezentanții proiectului spun că investițiile în eficiența energetică înseamnă economii importante pentru instituțiile sociale și în același timp condiții mai bune pentru persoanele vulnerabile.
7: Este un vis de mult al meu și al echipei Casa Speranțelor, care în sfârșit s-a realizat datorită suportului Uniunii Europene, a partenerilor acestui proiect, Fundației Soros, Fondului de Inovații Sociale din Moldova. Am reușit ca să îmbunătățim condițiile de trai a 50 de bătrâni care sunt plasați în această instituție, dar și pentru angajații care oferă servicii zi de zi pentru aceste persoane. Știind condițiile de trai acestor persoane, era mucegai, era frig, condiții neadecvate de trai. Și în sfârșit am reușit să le îmbunătățim condițiile. Din sursele proiectului a mai fost procurat și echipament și mobilier. Am lucrat și cu beneficiarii, cu personalul, a fost capacitat și personalul. În sfârșit aceste persoane se simt ca acasă.
8: Acesta este al treilea proiect implementat din resursele a Uniunii Europene
5: europene pe care Fundația Soros Moldova l-a cofinanțat pentru îmbunătățirea condițiilor serviciilor sociale din țara noastră. Proiectul Parteneriate Locale în Eficiență Energetică pentru Serviciile Sociale este un proiect de aproape 5 milioane de euro, dintre care 3 milioane se duc în cele 35 de servicii sociale eficientizate energetic în țara noastră. Noi am acordat 35 de granturi către asociațiile obștești care au participat la concursul de granturi și serviciile sociale nu doar investim în eficientizarea clădirilor, dar investim și în calitatea serviciilor sociale, pentru că asta de fapt este cel mai important scop pe care ne-l propunem.
1: În prezent, în Republica Moldova, alte 35 de clădiri destinate serviciilor sociale sunt în plin proces de reabilitare energetică, urmând să ofere beneficiarilor un trai mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Prin astfel de investiții, zeci de vârstnici își petrec anii bătrâneții în condiții mai bune, cu mai mult confort și demnitate. Iar exemplul centrului de plasament acasă demonstrează că eficiența energetică poate însemna, înainte de toate, o viață mai bună pentru oameni. Angelina Caldare pentru

0: Este ora 8:44, iar în această dimineață de weekend vă propunem o întâlnire cu un om pentru care lutul nu este doar un material de lucru, ci o poveste de familie. Vasile Gonciar vine dintr-o familie cu 10 generații de ceramiști. S-a născut la Hoginești, sat cunoscut pentru tradiția olăritului. Însă drumul lui spre această meserie nu a fost unul direct. Tatăl său își dorea să aibă o altă profesie și l-a trimis să studieze electromecanica. După facultate, însă, Vasile Gonciar a ales să se întoarcă la rădăcini și să continue meșteșugul moștenit de la înaintași. Cum arată viața unui olar astăzi? Ce înseamnă să păstrezi o tradiție veche și ce planuri are Vasile Gonciar? Aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Vasile Gonciar este olarul care se trage din 10 generații de ceramiști. Nu-și imaginează în viață o altă activitate decât olăritul. Cum a descoperit această artă, ne-a povestit chiar el.
2: S-a început drumul când a decis Dumnezeu să mă nasc în familie la cei mei buni meșteri din domeniul olăritului, părinții mei, Vasile Gonciar ca mine și Olimpiada Gonciar. Mama avea un nume frumos. Mi-am creat și eu o familie care seamănă cu familia unde am crescut. Soția participă în munca de toate zilele, în olărit, educăm copii, tot așa cum am primit eu educația. Și meșteșugul care l-am preluat, l-am întărit, i-am schimbat o altă calitate, îl transmit mai departe, cum am spus și spun, școli de olar nu există. Olăritul și lucru de olar, o veselă utilitară, o veselă tradițională, nu se poate învăța o face din cărți la facultate, da? Numai de la alt meșter iscusit din domeniu. Eu am avut, eu sunt și transmit mai departe.
1: Sunt astăzi doritori de a învăța olăritul?
2: Doritori sunt mulți, dar niciodată cei care doresc nu devin așa ceva. Trebuie să ajungă unul care Dumnezeu îl trimite pe drumul acesta și la momentul dat a să mă pui pe mine în calea lui, care să-i schimbe soarta. Cam așa se întâmplă și altă metodă noi.
1: De cât timp deja? Sunteți un întreg cu olăritul?
2: De la naștere am crescut între aceasta, dar sunt împlinit 30 de ani de când o fac în toată ziua și am devenit o fabrică într-un om, o mașină de făcut oale.
1: Sunteți deja strigat olarul și nu Vasile Gonciar.
2: Și mă mândresc. Mă numește lumea cu cuvântul frumos olar. Când mă vede, zice, trece olarul, ia ca olarul, ia ca acesta e olarul. Sunt niște lucruri frumoase.
1: Cum vă simțiți atunci când vă strigă olarul?
2: Mândrie și realizare.
1: Pe unde au ajuns oalele dumneavoastră?
2: Să nu mă mișcat de la baștine. Puteau să ajung în țările apropiate, la câteva expoziții, ori fiind scoase de concetățenii noștri care zboară și se duc în toată lumea. Dar am avut ocazia și posibilitatea să trăiesc 12 ani în Italia. Am avut și fabrica mea pe piața lor. Asta înseamnă că faci artă la nivel de industrie. Dar când tu ești încă olar și faci lucrul acesta, primești cereșica de pe tort.
1: Ce urmează în viața dumneavoastră? Cu ce ne mai surprindeți?
2: Să fiu sănătos, să am grijă de familie, de meserie și de tot ce se întâmplă în țara noastră frumoasă. Din umbră, dar în modul meu și din postura mea reușesc și eu să dau o schimbare lucrurilor și asta am să o fac. Cât să am zile?
1: Astăzi câte des vă bat la ușă doritorii de a vedea atelierul dumneavoastră și de a pune mâna pe cel lut?
2: În continuu.
1: Zilnic vin...
2: Orțeles mari și deschisă și orice care trecător poate intra, ori își cumpără o oară, ori vede ceva.
1: Să le faceți o invitație ascultătorilor să vă bată la ușă dacă i-am interesat. Unde să vă găsească? Și...
2: Cel mai frumos loc de pe fața pământului, satul Hoginești, cel mai pitoresc sat din Moldova, este raiul pe pământ. La intrare se găsește curtea mea, așa micuță, încăpătoare, aranjată pentru cei care vor să ne viziteze, pot să odihnească, pot să învețe, pot să savureze viața din plin și să găsească pacea.
0: În această duminică, Vasile Gonciar ne invită la Hoginești, la o nouă ediție a Târgului Universal, la Vatra Olarului Vasile Gonciar. Un eveniment dedicat meșteșugurilor populare, tradițiilor autentice și valorilor culturale ale Republicii Moldova. Târgul va avea loc așadar pe 26 iulie, începând cu ora 9 în satul Hoginești din raionul Călăraș. Vizitatorii vor putea descoperi frumusețea artei olăritului, vor întâlni meșteri populari din întreaga țară, vor admira creații autentice și se vor bucura de muzică, gastronomie locală și activități pentru întreaga familie. Un prilej frumos de a redescoperi tradițiile noastre și oamenii care le duc mai departe.

0: Moldova, este ora 8:52. Am vorbit ceva mai devreme despre olarul Vasile Gonciar și despre felul în care un meșteșug vechi de sute de ani poate fi păstrat viu prin pasiune și dăruire. Dar tradițiile nu aparțin doar trecutului. Ele pot fi descoperite și transmise mai departe prin mijloace moderne, iar tehnologia poate deveni un partener al culturii. Cum se întâlnesc tradițiile cu inovația și în ce măsură tehnologia ne poate ajuta să descoperim mai ușor patrimoniul cultural, am aflat de la Elena Pasat, președinta unei companii din România specializată în elaborarea programelor educaționale și producerea roboților.
1: Suntem Shape Robotics. Tehnologia trăiește, de fapt, în armonie cu tradiția. Suntem și noi meșteșugari, doar că nu folosim lutul pentru a face oale, ci folosim, de exemplu, filamentul. Și cu ajutorul imprimantei 3D putem crea aceleași oale într-un timp mult mai scurt, folosind niște instrumente autonome, niște instrumente inteligente. De asemenea, tot aici, la expoziție, avem ocazia, pe copii, să-i transpunem dintr-un loc istoric la alt loc istoric cu ajutorul căștilor VR. Pot vizita Voronețul într-o fracțiune de secundă, pot vedea coloana infinitului, iar partea cea mai interesantă, de care suntem foarte mândri, este momentul în care robotul nostru, produs în România, robotul Fable, dedicat educației, îndeplinește rolul unui ghid și le poate explica copiilor povești istorice din diverse locuri ale României și Republicii Moldova. Noi venim cu soluții educaționale care în România sunt deja prezente în mai multe instituții de învățământ, iar în Republica Moldova, un astfel de laborator inteligent este prezent în Liceul Teoretic Hiperion din Durlești.
2: Aceste instrumente inteligente, precum le spuneți dumneavoastră, sunt folosite la orele de geografie, istorie?
1: Sunt folosite la absolut toate materiile, depinde de conținutul pe care îl încărcați dumneavoastră. Fie că sunteți profesor de sport, matematică sau istorie, puteți folosi acest laborator.
2: Acest laborator este probabil ceva suplimentar, cum mai era pe vremea de altă dată, mergeam la bibliotecă și culegeam informații adăugătoare.
1: Din contra, aș spune că este un must have pentru fiecare instituție de învățământ, pentru că astăzi suntem în situația în care la ora de biologie, de exemplu, nu ne mai permitem să vedem care sunt organele interne ale broaștei, făcând rău acelei creaturi, și pur și simplu punem casca de VR și vizualizăm fiecare organ în parte a animalului respectiv. La fel cum punem casca de VR și urmărim un război din Roma antică. Totul depinde de ce informații încărcați dumneavoastră în aceste instrumente.
2: Aici m-ați convins, dar în ceea ce privește această imprimantă, care plămădește, să-i spunem așa, vase, nu din lut, vis-a-vis de dumneavoastră, peste drum, este meșterul Vasile Gonciar, care cu mâinile proprii plămădește lutul. De ce ar trebui să aleg un vas făcut de o imprimantă 3D?
1: Să știți că noi nu punem așa problema. Noi am luat un astfel de vas printat la imprimantă și am fost la domnul Vasile. I-am făcut un cadou și l-am rugat chiar foarte frumos să-l și picteze dumnealui, să-și pună autograful, dacă e posibil. Scopul nostru nu e să vindem produsele pe care le creăm. Dăm copiilor competențe digitale necesare meseriilor viitorului, pentru că astăzi e clar că viitorul este o surpriză pentru fiecare, iar competențele pe care le pregătim astăzi în școli nu sunt suficiente pentru a dezvolta viitor, de exemplu, controlori de trafic aerian ai dronelor sau oameni care ar trebui să lucreze în fabrici, nu pentru a face activități repetitive. Asta le vor face roboții, ci a fi capabili să creeze și să controleze acei roboți care vor îndeplini funcțiile pe care astăzi le facem noi, oamenii. Așa cum vremurile se schimbă, ar trebui să ne adaptăm și este firesc să o facem din ce în ce mai rapid și atunci tehnologia ne poate ajuta în acest sens.
0: O întâlnire frumoasă între trecut și viitor, tradițiile pe care le moștenim de la înaintași pot prinde o nouă viață atunci când sunt descoperite și cu ajutorul tehnologiilor moderne. Important este ca generațiile tinere să cunoască aceste valori, să le înțeleagă și să găsească propriul mod de a le duce mai departe. Este ora 8:56, ajungem la finalul celei de-a treia părți a emisiunii noastre de weekend. Facem o scurtă pauză pentru buletinul de știri de la ora 9, iar după revenire continuăm cu alte subiecte și întâlniri aici la Radio Moldova.

0: sănătate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți ce simt! Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Procesul de acordare ajutorului de stat pentru întreprinderile din Republica Moldova va deveni mai transparent, mai clar și mai previzibil. Noile reguli sunt stabilite într-un proiect de lege aprobat de Parlament în prima lectură. Proiectul Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugeniu Smochescu, proiectul permite ajustarea cadrului juridic și instituțional la rigurile Uniunii Europene. Prin noile reguli, autoritățile publice și instituțiile care acordă ajutoare de stat vor beneficia de un cadru mai clar de lucru, iar întreprinderile vor avea mai multă predictibilitate și transparență în accesarea măsurilor de sprijin, a mai spus Smochescu.
5: Obiectivul principal al proiectului de lege este de a stabili reguli clare pentru toți jucătorii pe piață, pentru a avea o concurență loială între toate tipurile de întreprinderi, nu contează ce fel de capital statutar este, dar stabilim reguli clare pentru trei actori de bază pe lanțul furnizării ajutorului de stat. Este vorba de furnizor propriu-zis, care de obicei este autoritate publică sau oricare altă entitate care acordă ajutor de stat din bani publici. Este beneficiarul propriu-zis al ajutorului de stat, care în cazul nostru sunt întreprinderi. Mulțumesc. Și un al treilea actor de bază este Consiliul Concurenței. Pe lângă acești trei actori de bază pot apărea și intermediari.
4: Eugeniu Smochescu a mai precizat că, potrivit proiectului, o întreprindere va putea beneficia într-o perioadă de 3 ani de ajutor de minimum în valoare de până la 300.000 de euro. Pentru serviciile de interes economic general, plafonul va fi de 750.000 de euro pentru aceeași perioadă, iar pentru sectorul agricol de 50.000 de euro. Proiectul de lege reglementează și procedura de investigare a ajutorului ilegal sau utilizat abuziv și stabilește termene de prescripție aliniate la standardele europene. Totodată, deciziile Consiliului Concurenței vor putea fi contestate în instanță, urmând să fie examinate de Curtea de Apel Chișinău. Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea licitației publice pentru execuția lucrărilor de construcție a drumului de acces către podul peste râul Prut de la Ungheni, denumit și Podul de Flori. Proiectul include construcția drumului de acces spre pod cu o lungime de 410 metri, executarea lucrărilor de terasament și a structurii rutiere, amenajarea sistemului de evacuare a apelor pluviale, relocarea și protejarea rețelelor inginerești, precum și implementarea măsurilor de protecție a mediului. Pentru asigurarea unui nivel sporit de siguranță rutieră vor fi executate lucrări de aplicare a marcajului rutier și montarea indicatoarelor. Contractul de lucrări este finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova. Timpul planificat pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni, iar perioada de notificare a defectelor este de 365 de zile. Companiile de construcții din domeniu sunt invitate să-și depună ofertele până la 8 septembrie curent. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că relațiile cu omologul său american Donald Trump s-au schimbat complet de la confruntarea tensionată pe care a avut-o în biroul oval în februarie 2025, în contextul în care unele informații sugerează că cei doi lideri s-ar putea întâlni din nou la Washington săptămâna viitoare, relatează Kiev Post. Potrivit unui jurnalist de la Deutsche Welle, care citează doi înalți oficiali, se preconizează că Zelensky se va deplasa marțea viitoare la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului american Lindsey Graham. Oficialii au declarat că se pregătește și o întâlnire cu Trump, deși formatul acestuia nu a fost încă stabilit definitiv. Incendiul din regiunea Madridului este la apogeu, potrivit AFP. Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez se va deplasa astăzi la centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență pentru incendiul major. Acesta a devastat deja 6.000 de hectare în regiunea Madrid. Cu o zi în urmă, Spania a declarat o stare de urgență națională în urma incendiilor de vegetație. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
6: Este ora 9 și 5 minute, bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Veronica Scorpan sunt și continuăm ediția de weekend a emisiunii Radio Matinal cu alte povești, întâlniri și subiecte care ne aduc mai aproape de oameni, de cultură și valorile care ne definesc. În această parte a emisiunii mergem spre Bucovina, un spațiu în care istoria, tradițiile și memoria culturală continuă să fie păstrate și valorificate prin proiecte dedicate cărții și patrimoniului. Vom afla detalii de la Cernăuți, acolo unde a avut loc un eveniment editorial ce readuce în atenție trecutul și identitatea acestei regiuni. În cele ce urmează vorbim despre puterea cuvintelor și despre arta de a scrie, pentru că uneori cele mai bune lecții despre scris nu țin doar de inspirație, ci de disciplină, simplitate și curajul de a renunța la ceea ce este în plus. Să ascultăm câteva reflecții despre stil, dar și despre felul în care folosim astăzi limba română, de la Dan Alexe.
0: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
7: Ideea principală pentru un jurnalist, mai ales unul care visează să devină scriitor, de pildă, e să urmeze sfatul lui Hemingway, repetat sub diferite forme și de alții, să scrie cât mai simplu. Trebuie să cauți să-ți ucizi metaforele, adjectivele, să faci în așa fel încât fraza să fie scurtă, să nu încarci, să nu împopoțonezi cu brizuri și sclipici verbal. Sigur, nu o să urmăm cu toții celălalt sfat important al lui Hemingway, care era acela de a să scrii seara beat și să rescrii corectând a doua zi treaz. Dar totuși, ceva adevărat poate ieși acolo. La fel de important este însă să nu folosim cuvinte pretențioase, rare și pompoase, dacă ai la îndemână vorbe simple. Nu spune expresia asta urâtă, pe cale de consecință, expresie bodioasă, apărută recent, din moment ce ai la dispoziție adverbe simple românești, adică sau altfel zis, și o lungă serie de sinonime și anume, cu alte cuvinte, în definitiv, mai bine zis, prin urmare, sau chiar iată, când colo auzi pe cale de consecință, calchiat direct din franceză, expresie oribilă chiar și în acea limbă. Încearcă de aceea să-ți formezi și o ureche sonoră. Poți forma neologisme proprii, pornind de la sufixe preexistente, așa cum spunem comestibil, de pildă, sau vizibil, credibil, cu sufixul ibil. Unele hidoșenii sonore s-au împământănit deja, cu toate că sună cumplit, precum băubil, de băut, deși există și exista deja potabil. Altele sunt însă cu totul de evitat și din fericire unele au dispărut. Așa a existat o vreme, iar dacă mai există, trebuie stârpit adjectivul iubibil. Poate părea ciudat, dar el chiar a existat până acum câțiva ani și e de mirare că unii puteau să-l folosească în ciuda monstruoasei sale eufonii, sau cum s-ar spune mai degrabă, cacofonii, căci cacofonia e o înlănțuire urâtă de sunete, cum e Bibi din Iubibil. O asemenea monstruozitate, iubibil, nu are dreptul să existe. Cineva care spune iubibil ar trebui să se aștepte să devină imediat bătubil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Și pentru că poveștile despre oameni și locuri sunt cele care păstrează vie memoria unei comunități, mergem acum spre un spațiu cu o bogată încărcătură istorică și culturală, Bucovina. Această regiune continuă să inspire cercetători, oameni de cultură și autori care readuc în atenție patrimoniul, tradițiile și identitatea locului. La Cernăuți a avut loc un eveniment dedicat cărții. Mai multe detalii aflăm de la Vitalie Zgrea.
1: Palatul Național al Românilor din Cernăuți a găzduit o nouă sărbătoare a cărții. Istoricul literar și profesorul universitar Mircea Diaconu și-a lansat cel mai recent volum Bucovina, fals tratat de gastronomie și istorie politică. Evenimentul a reunit profesori universitari, oameni de cultură, diplomați și numeroși iubitori ai cărții de pe ambele maluri ale graniței. Ștefan Purici, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, fiind prezent la această lansare, a ținut să remarce importanța acestui volum apărut recent.
2: Lansarea cărții redactate de domnul Mircea Diaconu, profesor universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, intitulată Fals tratat de gastronomie și istorie politică, este ceva deosebit pentru cei care doresc să afle detalii, fapte, adevăruri despre ceea ce a fost Bucovina cu două secole sau cu un secol în urmă. Este o carte care se apleacă asupra mâncărurilor, bucatelor și asupra unor pagini de istorie dramatică a Bucovinei, care împreună contribuie la o mai bună reflectare a ceea ce a fost Bucovina. Multora le place să citească despre fapte pozitive, despre elemente care ne aduc bucurii, dar viața este alcătuită din momente mai fericite și mai puțin fericite. În paginile acestei cărți sunt adunate fapte minore, fapte care reflectă și viața omului simplu de la țară, viața unui orășan, viața unui ministru, dar și dramele unor comunități întregi, cum a fost de pildă deportarea evreilor în Transnistria. Este o carte care ne aduce mai aproape de ceea ce a fost cu adevărat Bucovina cândva și ne îndeamnă să medităm asupra a ceea ce a fost cândva, asupra a ceea ce ne-a unit și acest lucru trebuie să-l ducem mai departe, dar să nu uităm nici aspectele negative care au marcat evoluția acestui spațiu.
1: Volumul propune o perspectivă inedită asupra Bucovinei. Pornind de la gastronomie, autorul recompune istoria unei provincii în care tradițiile, conviețuirea dintre etnii și memoria locurilor se împletesc într-o amplă frescă documentară. Invitații au subliniat că lucrarea continuă demersul început de Mircea Diaconu prin volumul Cernăuți, obiecte pierdute, una dintre cele mai apreciate cărți de istorie prezentate anul acesta la Salonul Internațional Bookfest București. Ancuța Băcu, profesoară la Liceul numărul 6 Alexandru cel Bun din orașul Cernăuți.
3: Sunt foarte fericită să mă aflu astăzi la Palatul Național, unde avem o prezentare de carte a unui profesor foarte bine cunoscut de la Universitatea din Suceava. E vorba despre domnul Mircea Diaconu și anume prezentarea cărții Bucovina, fals tratat de gastronomie și istorie politică. E un eveniment cultural pentru românii din Cernăuți. Cu părere de rău, nu suntem chiar atât de mulți astăzi, dar sperăm că asemenea ocazii vom avea și în viitor, vom putea aduce la asemenea întâlniri și elevii noștri de la liceele din regiunea Cernăuți, din Bucovina.
1: Cartea vorbește despre Bucovina prin gusturi, rețete și obiceiuri culinare, dar și despre marile încercări ale istoriei, deportări, războaie și tragedii, care au marcat destinul locuitorilor provinciei. Mesajul autorului este că adevărul istoric, oricât de dureros, trebuie cunoscut pentru a păstra memoria și pentru a cultiva toleranța într-un spațiu multietnic și multicultural. Lansarea volumului Bucovina, fals tratat de gastronomie și istorie politică, a demonstrat încă o dată că la Cernăuți, cartea românească rămâne un puternic prilej de dialog și de reconectare la rădăcinile culturale ale neamului. De la Cernăuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zgrea.

0: Există oameni care prin creația lor lasă în urmă o moștenire ce continuă să inspire generații. După călătoria de mai devreme prin spațiul cultural al Bucovinei, ne îndreptăm atenția spre literatura română din Republica Moldova și spre o personalitate emblematică a ei, scriitorul Vladimir Beșleagă. La 95 de ani de la nașterea sa, Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a inaugurat expoziția comemorativă cu genericul Omul Lumină. Mai multe detalii aflăm din reportajul colegei noastre, Nicoleta Furdui.
1: Personalități din cultură, oameni de litere și membri ai familiei s-au reunit la Muzeul Național al Literaturii Române pentru a aduce un omagiu scriitorului Vladimir Beșleagă. Expoziția reunește documente și obiecte care conturează parcursul unuia dintre cei mai importanți autori ai literaturii române din Republica Moldova. Regizorul Petru Hadârcă spune că Vladimir Beșleagă a fost un sprijin prețios în documentarea istoriei Teatrului Național și își amintește de pasiunea cu care scriitorul vorbea despre cultură și libertatea creației.
2: Asta un om lumină, așa cum l-am cunoscut cu toții, și când întorc capul așa, privirea, parcă îl văd și acum intrăm pe poarta Muzeului de Literatură, cu mâinile la spate, îl văd urcând scările Teatrului Național. Mi-a fost de mare ajutor atunci când am lucrat la documentarul O Scenă a Memoriei despre 100 de ani de existență a Teatrului Național Românesc la Chișinău, și când mi-a vorbit cu atâtea amănunte, cu atâtea durere și cu toate revolte în anumite momente despre cenzura care a planat asupra actului artistic în Teatru Național în anumite etapă, și cu câtă mândrie vorbea despre realizările frumoase și despre spectacole care au marcat pagini de aur ale Teatrului Național. L-am filmat stând în sala teatrului și acum îi văd privirea că la un moment dat s-a uitat la galerie și a amintit de anul 1965 și când a relatat cu lux de amănunte acel congres al unui scriitorilor și când discursul lui Druse din scena Teatrului Național a cerut grafii latine și a cerut clasicii literaturii române să fie introduși în învățământ și a cerut recunoașterea limbii române.
1: Pentru familie, dincolo de recunoașterea publică, Vladimir Beșleagă a rămas înainte de toate un bunic apropiat. Despre această latură ne vorbește nepoata scriitorului, Margareta Tighineanu.
3: E o bucurie mare și ne bucurăm enorm de mult și mă bucur eu că am putut să vin de la Cluj. Foarte multe fotografii, eu nu le cunosc, nici nu am reușit eu să le văd în arhiva familiei mele și în albumele noastre, și aici e totul la nivel extraordinar. Evenimentul a fost și este extraordinar de frumos.
4: Care a fost relația dumneavoastră cu bunicul dumneavoastră?
3: A fost una foarte simplă. Într-adevăr, el a fost omul poporului, dar pentru mine în familie a fost doar un bunic foarte valoros, dar bunic, nu om al poporului. Nu a trebuit să-l împart cu nimeni. A fost doar pentru mine. Relație simplă, omenească, dar profundă, și a fost foarte mult conectați.
1: Scriitorul Arcadie Suceveanu spune că Vladimir Beșleagă a fost un reper moral și literal mereu deschis către oameni și către noile generații de autori.
5: A fost un eveniment emoționant pentru mine, care am fost în relații deosebite cu Vladimir Beșleagă, căruia, iată, i-a lipsit foarte puțin timp pentru a atinge această magnifică vârstă, 95 de ani de viață, de un an și ceva nu mai este printre noi, și prezența lui a fost atât de impresionantă și puternică, încât cei care au venit în contact cu el și au beneficiat

0: de prietenia lui și de atenția lui, nu pot să-l uit nici pentru o clipă. Prezența lui umană, prezența lui ca scriitor, ca om profesionist al cuvântului, pentru că Vladimir Beșleagă emana lumină. Și nu este o simplă metaforă. A fost un om cu suflet luminos, deschis spre cunoaștere, deschis spre marele întrebări ale lumii, ale universului.
1: Expoziția comemorativă Omul Lumină, Vladimir Beșleagă, 95 de ani de la naștere, poate fi vizitată la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, unde manuscrisele, fotografiile și cărțile expuse readuc în atenția publicului viața și opera unuia dintre cei mai importanti scriitori ai Republicii Moldova.
2: Dragi ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Radio Matinal. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Pavel Prodan din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această dimineață de weekend. Sperăm că timpul petrecut împreună v-a adus informații utile, emoții și un început de zi cât mai plăcut. Vă dorim o sâmbătă liniștită, cu sănătate, oameni dragi alături. Rămâneți cu bine!

0: radiomoldova.md. Sobru și modern. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți, vă spune regizorul Pavel Prodan din studio Galina Alcaz. În fiecare an, pe 28 iulie, este marcată Ziua Mondială a Hepatitei, o campanie prin care Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra importanței vaccinării, testării și tratamentului precoce. Vestea bună că astăzi hepatita poate fi prevenită, iar unele forme pot fi vindecate complet. Vestea mai puțin bună este că foarte multe persoane află că sunt infectate abia atunci când apar complicații severe, precum ciroza sau cancerul hepatic. Cum stau lucrurile în Republica Moldova? Cine este expus riscului când trebuie să ne testăm și cât de accesibile sunt tratamentele? Despre toate acestea discutăm astăzi cu profesorul universitar Victor Pântea, unul dintre cei mai respectați specialiști în boli infecțioase din Republica Moldova. Domnule profesor, bună dimineața și vă mulțumesc mult că sunteți aici la Radio Național.
2: Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața radioascultător, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule profesor, chiar dacă aș începe cu această statistică îngrijorătoare, peste 1 milion de oameni la nivel mondial își pierd viața din cauza acestei probleme de sănătate, vreau să întreb, de fapt, în condițiile în care medicina este la un nivel înalt, avem parte de vaccinuri, de tratamente eficiente, din care motive continuă o incidență atât de înaltă la nivel mondial?
2: Problema răspândirii hepatitelor, în primul rând, este că virusul este o ființă biologică, este luptă pentru existare. Păi uitați-vă, în hepatitele cronice, majoritatea cazurilor, să luăm de exemplu hepatita C, e absolut fără simptome. Pacientul se adresează la medic atunci de când e ciroză. El simte foarte bine, absolut, de atâta trebuie regulat, dacă nu anual, măcar o dată la 2 ani, depinde de vârstă, da? Ca să se adreseze la medic, să fie investigat, fiindcă ele pot fi depistate. Nu e o problemă astăzi în lume, nici la noi, în Republica Moldova, pentru a depista aceste hepatite. Numai să fie examinat fiecare om la timp.
1: Domnule profesor, Organizația Mondială a Sănătății și-a propus eliminarea hepatitelor virale ca problemă majoră de sănătate publică până în anul 2030. Este un obiectiv realist și unde se situează Republica Moldova?
2: El este un realist, în primul rând, ei au trasat hepatita virală C până în 30 să fie eliminată. Și eu cred că și pentru Republica Moldova acest scop este realizabil, depinde de, în primul rând, de lucrători medicali și, în al doilea rând, de pacienți. Doi factori. Adică pacientul trebuie să adreseze și iar trebuie să fie activ examinat. Dacă să vorbim de BSC, în 2020, în septembrie, prin ordinul ministrului, s-a implementat screening-ul hepatitei virale BSC. Adică nu e nicio, nicio problemă.
1: Nu sunt impedimente pentru populația
2: de Republica Moldova. Nu este nicio problemă, numai să fie dorință și din partea pacientului și din partea medicului. Adică astăzi, în Republica Moldova, de a te investiga la aceste hepatite, nu este o problemă.
1: 9 și 34 de minute, stimați ascultători, amintesc, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. La 9 și 45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct, așteptăm întrebările dumneavoastră la numărul de telefon din studio 022 406 853 și 022 0372 1758. Vorbim despre hepatitele virale. Cât de actuală rămâne această problemă de sănătate pentru populația din Republica Moldova? La acest subiect important discutăm cu domnul profesor Victor Pântea, medic infecționist. Domnule profesor, după pandemia COVID-19, atenția oamenilor pare să fie îndreptată spre alte probleme de sănătate. Există riscul ca hepatitele virale să fie neglijate, deși ele continuă să evolueze în tăcere, așa cum ați menționat dumneavoastră mai devreme?
2: Nu, din partea statului, din partea ministerului, zice, noi sunt neglijate. La noi, în ani de epidență, câteva programe de combatere a hepatitelor virale B, deci ce? Ultimul program a fost aprobat în 2024 până în 2028, unde sunt trasate, schițate punct cu punct ce trebuie de făcut ca să prevenim, să tratăm, adică atenție vreau să față de hepatit, față de sănătate, necătând cine a fost în fruntea ministerului, are la conducerea țării, prioritatea, sănătatea a fost prioritatea, pot spun că numărul 1, dar și hepatitele au fost printre cele maladii iarăși în primul rând în atenția și sistemului sănătății și de obștii a întregii țări.
1: Domnule profesor, dar de ce totuși hepatitele, unele forme de hepatite pot evolua ani în șir fără simptome?
2: Asta este o prioritate între asta și este de ce sunt, da, să vorbim dacă așa, hai să repartizăm în două, hepatitele acute și hepatitele cronice. Hepatitele acute, astăzi noi stăm cu morbiditatea la nivelul Statelor Unite ale Americii, Franței și așa mai departe. Adică, dacă, să dau un singur exemplu, dacă în 2004 la 100.000 de locuitori hepatita B era 16 cazuri, astăzi 0,39. 0,39 hepatită. Dar cu regret, hepatitele cronice sunt în creștere. Aici e greu. Eu mă gândesc că, în primul rând, este depistare activă. De ce cresc hepatitele? Este depistare activă. În a doilea, singur virus. Asta singur ați spus că, uite, ele evoluează, da, o prioritate a lor se evoluează fără afectare. Dacă nu se afectează căile biliare, ficatul își lucrează până zici că nu mai pot și apare ciroză.
1: Domnule profesor, și totuși există niște semnale care ar trebui să ne dea de bănuit și dacă vorbim de cele examinări, la ce perioadă ar fi binevenit și unde e nevoie? Să le dăm niște sfaturi practice celor care ne ascultă.
2: Dar el, în primul rând, dacă să vorbim, în primul rând, așa e medicina la noi și nu numai la noi, în primul rând trebuie să adreseze la medicul de familie care să fie investigat. Păi dacă are, mă rog, depinde iarăși, dacă poate să investigheze din sursele proprii, sunt laboratoare și contra costă, poți să investigheze în toată zău, care sunt dotate cu teste de performanță în depistarea acestor hepatite. Eu încă o dată, nu este problema azi, nu poți privat, te duci la stat și o să fii investigat la cel mai înalt nivel.
1: Domnule profesor, de fapt, un capitol care de asemenea aș vrea să-l discutăm cu dumneavoastră și ține de asemenea de prevenție. Astăzi tot mai mulți tineri aleg să-și facă tatuaje, piercing sau diferite proceduri cosmetologice. Ce măsuri trebuie să respecte saloanele și la ce trebuie să fie atenți clienții, hai să zic așa?
2: Vedeți, asta e un lucru foarte dureros, fiindcă nu numai saloane, dar pierzi că se mai întâmplă și fac așa clandestin, care nu se respecte. În saloane ele sunt controlate, mă rog, trebuie să respecte regulile de sterilizare a celor instrumente care îi utiliza. Și dacă ei respectă, atunci problema foarte rar poate fi. Adică respectarea regulilor de sterilizare a instrumentajul pentru tatuaj va preveni mobilizarea prin aceste hepatite.
1: Și Totuși, domnule profesor, cine sunt persoanele cu cel mai mare risc de infectare și care ar trebui să fie testate periodic?
2: Aș zice, în primul rând, lucrători medicali care intră în contact, da? Adică persoanele care utilizează droguri, cum e numit am, lucrători sexuali, adică aici trebuie să investigați în primul rând. Fiindcă, de exemplu, hepatita virală B e față de alte hepatite mai frecvent, uneva circa 30% se transmite pe cale sexuală. Adică, iarăși, parteneri cu mai multe cazuri trebuie de investigat.
1: Așa, 9:41 de minute, estimați ascultători, la 9:45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct, așteptăm întrebările la subiectul emisiunii de astăzi. Vorbim despre cauzele, despre factorii de risc, dar și tratamentul în cazul hepatitelor virale. Reamintim, realizăm această ediție specială în contextul Zilei Mondiale a Hepatitelor, marcată în data de 28 iulie. Domnule profesor Pântea, haideți să vorbim în cele ce urmează despre modul în care poate fi testată hepatitele virale. Dumneavoastră, medicii, spuneți că testarea este cheia combaterii hepatitelor. Cât de simplu, totuși ați remarcat mai devreme, cât de simplu este totuși astăzi ca să facem aceste teste, ca să depistăm mult mai devreme o formă de hepatită?
2: Testele nu sunt, de exemplu, hepatita virală B la AGHBS, anti-HB cor sumar și anti-HBS, la C anti-KVC sumar și la D anti-KVD sumar. Ele sunt realizabile, nu este o problemă și nu sunt atât de costisitoare. Adică pot fi că și la stat și la privat, adică numai să vrea omul să investigheze.
1: Domnule profesor, se vorbește tot mai des despre faptul că hepatita C poate fi vindecată. Cât de eficiente sunt tratamentele disponibile și în Republica Moldova? Ce arată, de fapt, statisticile medicale în acest sens, dacă vorbim de tratamentul persoanelor care au realizat acest
2: pacienții la noi în Republica Moldova, nu numai hepatita virală, ci da, și B și D, au tratament antiviral care s-a început în luna ianuarie 2017 și continuă și astăzi. Tratamentul se face cu preparate generice, ele sunt mult mai ieftine, da, față de originale, da, dacă original tratamentul pe 3 luni de zile costă 74.000 de dolari, asta cu generici 300, dar eficacitatea e aceeași, peste 90%. Peste 90%. La moment, peste 30.000 de pacienți au beneficiat de tratament antiviral, din care majoritatea sunt cu hepatita cronică C. Eu încă o dată spun că hepatita este posibil ca până în 30 să fie eliminat și în Republica Moldova. Depinde de lucrători medicali și de pacient, dar cel mai mult în cazul hepatitei virale C, ca să fie activ, invitați și examinați.
1: Domnule profesor Pântea, în cazul hepatitei B, cât de important este tratamentul și monitorizarea permanentă?
2: În B, mai important decât tratamentul este vaccinarea. Ca să nu avem hepatita virală B, trebuie să ne vaccinăm. Este vaccin foarte bun. Vaccinul se începe de la maternitate. Iată, ați vorbit pe plan mondial, global, spune că tot până în anul 30, vaccinarea la maternitate în primii 24 de ore să fie acoperită la 90%. La noi, în Republica Moldova, cu datele ultimului program, 2023, vaccinarea în primele 24 de ore, 98-7%. Adică e foarte bine. E foarte bine. Da, este tratamentul cu preparat tenofovir, el este eficace, dar problema între aceia e că trebuie de lungă durată, ani de zile.
1: Deci cea mai bună în contextul hepatitei B ar fi totuși prevenția, domnule profesor. Da. Așa este. 9:45 de minute, estimați ascultători, din acest moment, în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct, vom răspunde la toate întrebările. Dumneavoastră puteți să formați numărul de telefon din studio 022 406 853 și veți avea legătura directă cu invitatul emisiunii de astăzi, domnul profesor Victor Pântea. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
1: În minutele ce urmează, colega Elena Kirilov ne invită să aflăm noutățile medicale din lume.
3: Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai eficiente forme de activitate fizică pentru menținerea sănătății, chiar dacă beneficiile sale sunt adesea trecute cu vederea. Practicat cu regularitate, acesta contribuie la menținerea unei greutăți optime, reduce riscul de boli cardiovasculare și diabet și susține atât sănătatea fizică cât și echilibrul psihic. Recomandările diferă în funcție de vârstă, stil de viață, starea de sănătate și obiectivele fiecărei persoane, motiv pentru care ținta zilnică ar trebui adaptată nevoilor individuale. Spre deosebire de multe alte forme de mișcare, mersul pe jos poate fi practicat aproape oriunde și integrat cu ușurință în programul zilnic. În plus, nu implică costuri și nici echipamente speciale, fiind o opțiune accesibilă pentru majoritatea oamenilor. Din punct de vedere medical, atingerea unui obiectiv de aproximativ 10.000 de pași pe zi poate aduce beneficii importante pentru sănătate. De la orele petrecute pe rețelele sociale până la vizionarea de filme și plata facturilor, telefonul mobil a devenit o prezență constantă în viața de zi cu zi. Însă modul în care folosim smartphone-urile afectează tot mai mult sănătatea mâinilor și poate duce la apariția unor probleme precum sindromul de tunel carpian sau artrita. Medicii spun că câteva schimbări simple pot face diferența. Menținerea încheieturilor și a coatelor în aceeași poziție timp de ore întregi poate provoca dureri la baza degetului mare și la nivelul încheieturii. Potrivit Euronews, ținerea telefonului în poziție verticală pentru perioade îndelungate solicită și celelalte degete. Exercițiile zilnice pot reduce disconfortul apărut după perioade lungi de utilizare a telefonului. Utilizarea constantă a telefonului poate agrava artrita existentă la nivelul degetului mare. Medicii subliniază că o pauză scurtă pentru a schimba poziția mâinilor poate părea un gest minor, însă pe termen lung poate avea un impact semnificativ asupra sănătății acestora.
1: Au fost noutățile medicale, continuăm ediția, stimați ascultători, amintesc că în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct vom răspunde la întrebările dumneavoastră. Domnule profesor Pântea, vă invit să ascultăm pe cineva în acest moment, vă spunem bună dimineața și vă ascultăm cu multă atenție.
4: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamnă.
4: Avem o întrebare la domnul profesor. A fost bolnavă 11 ani de hepatita C. Am făcut lecuire în primul an, chiar când s-a apărut la stat lecuirea. M-am lecuit 3 luni de zile. Am 9 ani de când, 9 ori 10 ani undeva așa, de când m-am lecuit. Spuneți, vă rog, ca să nu mă presunt bine și aș vrea să dau analizurile. PCR-ul sau ceva, în cât timp s-ar putea, adică când noi avem dreptul, în cât timp noi avem dreptul să dăm analizul?
1: Sau la ce perioadă mai bine zis, da? Sau?
4: Mai există boala ori s-o...
2: Da, eu vă răspund la întrebare. Adică, după tratament, trebuie să fie depistat PCR-ul, cum a spus dumneavoastră, rana VHC prin PCR, la un an de zile, cel mai bine, da? La un an de zile. Și dacă după un an de zile este negativ, înseamnă că v-ați vindicat alatul și asatul normale, adică pe parcurs mai departe nu este necesar de a te investiga. Dacă apar probleme, poate fi reinfectare, fiindcă cu părere de rău, chiar și dacă faci boala, după, eu nu mai vorbesc după tratament, hepatita virală C nu lasă imunitate.
1: Domnule profesor, mulțumesc, doamnă, pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o. Domnule profesor, ați spus că peste 30.000 de oameni de persoane cu probleme hepatitei C au beneficiat de tratament. E oportun să întreb, să înțelegem că toate aceste persoane care au utilizat acest tratament împotriva hepatitei C s-au tratat? Ce arată de asemenea cazuistica medicală?
2: Cazuistica medicală arată că peste 98% din acest, că eu vorbesc de ce.
1: Da,
2: domnule. De ce? Cazuistica arată că peste 98% ei s-au vindicat.
1: Așa. Adică
2: tot rămâne un procent unde trebuie de repetat tratamentul. E mai dificil acolo, dar majoritatea se vindică.
1: Domnule profesor, mai avem pe cineva în acest moment care ține foarte mult să vă adreseze o întrebare. Vă spunem bună dimineața și vă ascultăm. Vă mișcați un pic de aparatul la care ne ascultați. La un pic mai mare distanță. Spuneți, vă rog, întrebarea.
5: Alo.
1: Bună dimineața, vă spunem.
5: Alo.
1: Cu drag vă ascultăm. Bună dimineața.
5: Bună ziua.
1: Spuneți întrebarea.
5: Este o întrebare pe scurt și simplu de tot. Care sunt primele simptome ale bolii despre care vorbiți?
1: Mulțumesc mult. Vorbim despre hepatitele virale, astfel că mulțumesc pentru întrebarea pe care ați adresat-o. Domnule profesor, să răspundem ascultătorului nostru.
2: Da, răspund domnului. Iarăși depinde de formă. Dacă e formă acută, ori e formă cronică. Forma cronică, simptomele sunt foarte discrete, una, două, un disconfort, o greață uneori, o durere în bordul costal drept și atâta. Dar hepatitele acute sunt cu o gamă de simptome care îl faci să adresează. Asta e și febră, asta e și greață și vomă, una, două ori, durere în bordul costal drept. Urina schimbă culoarea și peste un timp oricare depinde de virus, perioada de incubație apar și mai departe perioada prodromală apare icterul. Pentru astea cam simptomele, primele simptome în hepatitele acute, dar cu regret în hepatitele cronice majoritate evoluează fără o simptomatologie clinică, evoluează latentă și pacientul în caz nu știe de această boală.
1: Nu, și 52 de minute, stimați ascultători, reamintim, audeați emisiunea Sănătate pentru Toți. Domnule profesor, mai avem pe cineva care ținem foarte mult să-l ascultăm în acest moment. Bună dimineața! Cu drag vă ascultăm, doamnă!
6: Bună dimineața!
1: Sunteți în emisie direct, vă ascultăm!
6: Bună dimineața, mă numesc Tatiana. Domnul profesor, spuneți, vă rog, eu am hepatita C. Am trecut de două ori cură de tratament antiviral. Cu părere de rău, virusul C rezistent la tratament care am trecut anul 17 și anul 18. Cum de procedat cu mine încă o dată? Vreau să apreciez sensibilitatea la virusul C. La noi, Moldova, oriunde poate ne să ajute Ministerul Sănătății, ori care instituție poate ne să ajute ca să facem tratament antiviral.
1: Deci care ar fi pași?
6: Ca să fie reușit.
2: Am înțeles. Mulțumesc, în primul rând, trebuie de utilizat acele până a te investiga la noi, Republica Moldova, la rezistență, nu, la moment nu se face. Eu nu știu ce pe viitor, dar până face această rezistență, sunt posibilități de tratament, de mai încercat. Sunt preparate care sunt pentru toate tipurile și eu nu sunt la curent care medicamente le-ați utilizat dumneavoastră. Probabil că nu s-a încercat până la capăt. Dar în alte țări se fac. Eu la întrebarea asta mi-e greu să răspund. Asta sunt probleme organizatorice și cum se face la testare, la cea, nu vă pot răspunde.
1: Mulțumesc mult pentru întrebare, domnule profesor, mulțumesc pentru aceste răspunsuri oferite ascultătorilor. ascultătorilor, le mulțumesc pentru întrebările adresate și totuși, domnule profesor, ascultătoarea care ne-a telefonat acum ar putea cu această întrebare să adreseze direct la Ministerul Sănătății.
2: Eu cred că nu trebuie să adresați la Ministerul. Deci dacă toți locuitorii s-ar adresa.
1: Atunci unde, care ar trebui pașii să-i realizeze?
2: Tratamentul la noi, astăzi în Moldova, de 8 luni, e decentralizat. În fiecare răun este responsabil pentru tratament antiviral. Se adresează la responsabilul și dacă el nu poate hotărâ, o să adresează centrul de conducere este la Toma Ciorbă. Și sunt specialiști care o scotrească, mai mult ca precis. Că dacă o să adreseze, o să fie ajutat și o să indici tratament care o să fie
1: binevenit
2: și eficient.
1: Iată, domnule profesor, am răspuns. Doamne, mai avem pe cineva foarte succint, mai ascultăm pe cineva. Bună dimineața, vă ascultăm cu drag.
7: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamnă.
7: Vreau și eu să vorbesc cu domnul profesor.
1: Cu drag vă ascultăm pe dumneavoastră.
7: Vreau să vă spun că am avut și eu hepatita C, am primit antivirale 6 luni, fiind că a fost fibroza până la 4. Și acum fibroza e 2. Am dat analizul de alat, a stat, este în normă. Dar durerea am în partea stângă, am trecut o zi, fierea e îngroșată și deasă. Cum poate de lecuit mai departe fibroza să lecuiască? Este posibil?
2: Da, trebuie să vă adresați. Da, este, de ce nu? Este posibil, fiindcă trebuie să vă adresați ori la medicul infecționist, la medicul hepatolog, care o să vă scrie tratat. Sunt preparate de tratament contra fibroze, dumneavoastră de virus C, v-ați debarsat. Hepatita nu mai aveți. Altceva sunt afectate căile biliare, este colicistate, sunt probleme de afectare a căilor biliare și a colicistului, nu atât a ficatului. Adică nu este o problemă, eu nu știu cât de eficace ar fi, dar sunt medicamente care se prescriu contra fibroză și... Dar și asta dumneavoastră trebuie să vă bucurați că ați avut F4 și F2. Asta e extraordinar. Asta înseamnă un exemplu că tratamentul a fost binevenit.
1: Domnule profesor, mai avem puțin până la finalul emisiunii acestea. Din nou vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați oferit tuturor ascultătorilor în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct. Așadar, înainte de a încheia această ediție, domnule profesor, vă propun un exercițiu de imaginație. Dacă ați avea în fața dumneavoastră întreaga populație a Republicii Moldova și ați avea la dispoziție doar un minut pentru a vorbi despre hepatită, care ar fi mesajul pe care ați dori să îl audă și să-l țină minte fiecare om?
2: Eu totdeauna răspund la așa întrebare că sănătatea e în mâinile fiecare de noi și depinde de noi ce o să facem mai departe. Dacă apar o cu careva simptome, te adresezi la medicul de familie, medicul de familie o să investigheze, dacă o scoacă de cuvință, o să trimat la un specialist, hepatolog, infecționist și probleme o să fie rezolvate.
1: Mulțumesc mult pentru acest răspuns. Vă doresc multă sănătate, domnule profesor, sper să realizăm și alte emisiuni special pentru toate formele de hepatită, sănătate, multe realizări deosebite și din nou aici vă așteptăm în cadrul emisiunii Sănătate pentru Toți.
2: Mulțumesc frumos, cu plăcere, dacă mă invitați o să vin cu plăcere.
1: Doamnelor și domnilor, invitatul ediției de astăzi a fost profesorul universitar Victor Pântea, medic infecționist. Pavel Prodan și Galina Alcaz, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă invităm să ne reauzim sâmbăta viitoare la ora 9:30 la o nouă ediție Sănătate pentru Toți, iar la ora exactă vă invităm să ascultați un buletin de știri în limba rusă împreună cu Radio Moldova. Toate bune!
0: Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
8: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Процесс предоставления государственной помощи предприятиям Республики Молдова станет более прозрачным, понятным и предсказуемым. Новые правила предусмотрены законопроектом, принятым парламентом в первом чтении. По словам министра экономического развития и цифровизации Джена Смакеску, законопроект позволяет привести правовую и институциональную базу в соответствии с требованиями Европейского Союза. Благодаря новым правилам органы государственной власти и учреждения, предоставляющие государственную помощь, получат более четкую нормативную основу для работы, а предприятия более предсказуемости и прозрачности для получения мер государственной поддержки. Евгений Смакеску также уточнил, что согласно законопроекту предприятие сможет получить помощь в размере до 300 тысяч евро в течение трехлетнего периода. Для услуг, представляющих общий экономический интерес, максимальный размер такой помощи составляет 750 тысяч евро за тот же период, а для сельскохозяйственного сектора 50 тысяч евро. Законопроект также регулирует процедуру расследования случаев незаконно представленной государственной помощи или помощи, использованной не по назначению, и устанавливает сроки давности, приведенные в соответствии с европейскими стандартами. Либерализация рынка природного газа не приводит к увеличению стоимости услуг по распределению газа, сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике. Такое разъяснение было сделано в связи с распространением в публичном пространстве недостоверной информации по этому вопросу. Как отмечает ведомство, тарифы на услуги по распределению природного газа регулируются на РЭ и применяются одинаково ко всем поставщикам природного газа, независимо от того, осуществляют ли они поставку в рамках обязательств по оказанию общественных услуг по регулируемым ценам или работают на конкурентном рынке по договорным ценам. В агентстве также подчеркивают, что смена поставщика потребителям, то есть переход от поставщика с регулируемыми ценами к поставщику, работающему на свободном рынке, не влечет дополнительных расходов для оператора газораспределительной системы и не влияет на стоимость услуг по распределению газа. Напомним, что либерализация рынка природного газа предусматривает, что с 1 апреля текущего года крупные небытовые потребители перешли на свободный рынок природного газа, получив возможность заключать договоры поставки по договорным ценам либо приобретать газ через торговую платформу БРМ «ЕСТ Молдова». Национальная администрация автомобильных дорог объявила о начале проведения открытого тендера по выполнению строительных работ по сооружению подъездной дороги к мосту через реку Прут в районе Унгень, известному также как «Мост цветов». Проект предусматривает строительство подъездной дороги к мосту протяженностью 410 метров, выполнение земляных работ и устройство дорожной конструкции, обустройство системы отвода ливневых вод, перенос и защиту инженерных коммуникаций, также реализацию мероприятий по охране окружающей среды. Для обеспечения повышенного уровня безопасности дорожного движения будут нанесены дорожная разметка и установлены дорожные знаки. Контракт на выполнение работ финансируется Всемирным банком при софинансировании правительства Республики Молдова. Планируемый срок выполнения работ составляет 12 месяцев. Строительные компании, работающие в данной сфере, приглашаются к участию в тендере. Заявки принимаются до 8 сентября текущего года. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с американским коллегой Дональдом Трампом полностью изменились после напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Об этом он сообщил на фоне появившейся информации о том, что оба лидера могут вновь встретиться в Вашингтоне уже на следующей неделе, сообщает «Киев-Пост». По информации Deutsche Welle со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, ожидается, что в следующий вторник Зеленский прибудет в Вашингтон для участия в похоронах американского сенатора Линдси Грэма. По словам источников, также готовится встреча с Трампом, однако ее формат пока окончательно не согласован. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 23, плюс 28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
9: Публичитате ла Радио Молдова. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Publicitate la Radio Moldova.
12: Radio Moldova. Divers și interesant.
13: În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă. Calea spre cea mai frumoasă grădină.
14: Salutare și bine v-am găsit, dragi prieteni ai grădinii, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, proiect media realizat de Vasile Mija și domnița Jechiu la Radio Moldova. În fiecare ediție aducem mai aproape de dumneavoastră oameni pasionați, specialiști și cultivatori care împărtășesc din experiența lor pentru ca grădina să ne răsplătească din plin munca și grija. Astăzi aflăm de ce vinetele înfloresc, dar nu leagă rod, și ce măsuri ne recomandă specialista în horticultură Olga Beleaie pentru a evita această problemă.
15: Dacă vinetele dumneavoastră sunt în sere sau în solarii, atunci în primul rând trebuie să le asigurați o aerisire foarte bună. Dacă aerisirea în interiorul serei sau în interiorul solarului nu este bună, atunci temperatura va fi ridicată și acest lucru va duce la căderea florilor la vinete.
14: Apoi vom merge în județul Prahova, în grădina lui Ionuț Mădălin, colecționarul de arome, unde descoperim sute de soiuri de tomate și poveștile lor fascinante.
16: Anul acesta am avut un soi super multiflora, care a peste 2000 și ceva de inflorescențe pe o singură tijă florală.
14: Iar la final vă vom recomanda o lectură de referință pentru orice iubitor al grădinăritului, Revoluție Kunpai, celebra carte a lui Masanobu Fukuoka despre agricultura naturală. Și nu uitați, o grădină sănătoasă începe întotdeauna cu informația potrivită, iar un sfat bun, aplicat la timp, poate face cât o recoltă întreagă. Rămâneți cu Radio Moldova!
13: În grădina lui Vasile.
14: Astăzi, în rubrica dedicată legumelor, vorbim despre una dintre cele mai sensibile culturi din grădină, vinetele. Deși plantele pot avea o creștere viguroasă și o înflorire bogată, mulți grădinari se confruntă cu aceeași problemă. Florile cad, iar fructele întârzie să apară sau nu se formează deloc. Care sunt cauzele și, mai ales, cum putem preveni această situație? Despre cele mai frecvente greșeli în cultivarea vinetelor și soluțiile practice pentru o recoltă bogată ne vorbește Olga Beleaie, specialista noastră în horticultură.
13: Sfatul specialistului.
15: În această perioadă, mulți grădinari mă întreabă de ce florile vinetelor cad, se usucă și cad de pe plante. Care sunt cauzele și cum putem să rezolvăm această problemă? Vorbim astăzi cel mai bine. Vinetele se simt atunci când temperatura este cuprinsă între 24 și 30 de grade. Sunt anumite soiuri care rezistă la temperaturi mai ridicate, adică peste 30 până la 40 de grade. Însă, în general, temperatura optimă este 24-30 de grade. Dacă vorbim de temperaturi excesive, adică peste 30 de grade, cum este și acum. Ce avem de făcut? Dacă vinetele noastre sunt în grădină, în câmp deschis, atunci le protejăm cu ajutorul unei plase de umbrire. Dacă vinetele dumneavoastră sunt în sere sau în solarii, atunci, în primul rând, trebuie să le asigurați o aerisire foarte bună, pentru că dacă aerisirea în interiorul serii sau în interiorul solarului nu este bună, atunci temperatura va fi foarte, foarte ridicată și acest lucru va duce la căderea florilor la vinete. De aceea, iată, trebuie să știm, temperatura trebuie să fie întotdeauna potrivită pentru creșterea și dezvoltarea acestor minunate plante. A doua cauză care poate duce la căderea florilor este lumina insuficientă. Dacă vinetele sunt plantate prea des și se umbresc unele pe altele, dacă vinetele sunt plantate undeva la umbră, acest lucru de asemenea va duce la o dezvoltare slabă, plantele se vor alungi și florile pur și simplu nu vor avea putere să se polenizeze și pe urmă fructele nu se vor lega. De aceea, florile, dacă vor apărea în astfel de situații, se pot usca și pot cădea de pe plante. O altă cauză este umiditatea. Umiditatea incorrectă. Vinetele sunt o cultură iubitoare de umiditate, pentru că lor le trebuie ca solul să fie tot timpul umed. Ele nu suportă acele perioade de secetă, de exemplu, dacă am vorbit despre roșii, mai țineți minte, roșiile mai suportă perioade de secetă. Ele se mai descurcă. Asta nu înseamnă că ele se simt extraordinar de bine, însă roșiile se descurcă mai bine atunci când solul este uscat decât vinetele. Vinetele nu se descurcă atât de bine. De aceea trebuie să avem mare grijă să udăm vinetele noastre la timp, să avem un regim de udare corect, stabilit. Bine stabilit. De asemenea, vinetele nu suportă atunci când este exces de umiditate. Atunci când am udat, de exemplu, în exces vinetele noastre, am folosit cantități prea mari de apă, atunci rădăcinile lor se sufocă, nu au aer, planta nu se hrănește corect. Și acest lucru, de asemenea, poate duce la căderea florilor. De aceea, solul trebuie menținut umed în permanență. Cel mai bine, în acest caz, ne poate ajuta mulci organic, adică mulcim straturile noastre cu vinete, mulciul va proteja de solul de deshidratare și de asemenea va oferi un confort pentru rădăcinile vinetelor. O altă cauză poate fi un sol nepotrivit. Vinetelor le place un sol afânat, permeabil, bine structurat, bogat în nutrienți și cu un pH neutru. Dacă solul dumneavoastră este acid, dacă solul este lutos, argilos, dacă solul este compactat, vinetele nu se vor simți bine și atunci va trebui să faceți ceva în această privință ca solul să fie îmbunătățit. Despre îmbunătățirea calității solului am vorbit de foarte multe ori aici. Ne pot ajuta sideratele. Siderate sunt acele plante pe care le cultivăm pentru îmbunătățirea calității solului, adică putem semăna ovăz, putem semăna facelie, hrișcă, putem semăna muștar alb, ridichea oleaginoasă și așa mai departe, adică și toate, orice siderat este bun pentru îmbunătățirea calității solului. Folosim mulci care pe urmă se va descompune și va îmbogăți solul cu organică și iată, așa, încet, încet, dacă solul dumneavoastră nu este bun de la bun început, dacă nu este potrivit pentru cultivarea vinetelor, acest lucru se poate rezolva în timp. Cu siguranță rezultatele nu vor apărea din primul an, dar cu timpul veți observa că starea solului se va îmbunătăți dacă veți avea grijă de acesta. O altă cauză care poate duce la căderea florilor este polenizarea insuficientă. Acest lucru se poate întâmpla într-adevăr, mai ales primăvara, cele vinete care sunt în sere sau solare, atunci când nu sunt polenizatori, acolo nici nu bate vântul, pentru că în mod normal vinetele, dacă ele cresc în câmp deschis, în grădini, atunci ele se polenizează datorită vântului, datorită insectelor polenizatoare, iar dacă ele sunt în sere sau solare, atunci se recomandă să cumpărați bondari și bondarii vor avea grijă de polenizarea vinetelor dumneavoastră. Și ultima cauză care poate provoca căderea florilor la vinete este fertilizarea. Dacă vom exagera cu fertilizările cu azot, adică cu îngrășăminte pe bază de azot, atunci florile vinetelor poate nici nu vor apărea, pentru că dacă mai țineți minte, am vorbit și despre excesul de azot la roșii și am spus că dacă roșiile au exces de azot, florile nu vor apărea deloc sau vor apărea foarte puține flori. Același lucru este valabil și pentru vinere. La 2 săptămâni după transplantare, ele se pot fertiliza cu macerate din plante, din bălegar sau din găinați, iar pe urmă, începând cu perioada înfloririi, deja nu mai folosim aceste îngrășăminte pe bază de azot, ci folosim îngrășăminte pe bază de bor, de potasiu și de fosfor, iar în perioada legării fructelor folosim îngrășăminte pe bază de fosfor și potasiu. Dacă vorbim de aceste îngrășăminte care conțin fosfor și potasiu, cu siguranță pe primul loc este cenușa. Ea este naturală, o putem folosi inclusiv la vinete. Iată, dragi prieteni, acestea sunt cauzele principale care pot duce la căderea florilor, la vinete și cu siguranță trebuie să le rezolvăm în cazul în care problema deja a apărut. Dar dacă problema n-a apărut, este și mai bine. Pur și simplu vom continua să ne îngrijim vinetele în mod corect și să ne bucurăm de recolte bogate de vinete. Important este să alegem un soi potrivit și pe urmă să le îngrijim în mod corect, iar ele ne vor mulțumi cu recolte bogate.
14: Așadar, respectarea temperaturii optime, un sol fertil și bine drenat, o irigare corectă și condiții favorabile despre care ne-a vorbit Olga Beleaev sunt favorabile pentru polenizare și elementele cheie care fac diferența dintre plante cu flori multe și plante încărcate cu vinete sănătoase. Continuăm ediția.
17: În grădina lui Vasile.
14: Roșiile nu înseamnă doar culoare și gust, ci și o diversitate impresionantă de forme, arome și povești. În spatele fiecărui sol se află ani de muncă, pasiune și grijă pentru păstrarea unui patrimoniu vegetal de neprețuit. Astăzi mergem în județul Prahova, aproape de Mizil, în grădina lui Ionuț Mădălin, cunoscut drept colecționarul de arome. Acolo sunt cultivate aproximativ 400 de soiuri de tomate dintr-o colecție care numără peste 2000 de varietăți adunate din întreaga lume. Despre frumusețea și unicitatea acestor tomate, despre soiurile vechi și rare, dar și despre provocările și satisfacțiile unui adevărat colecționar, voi discuta în continuare cu Ionuț Mădălin, care ne învață să descoperim fascinanta lumea tomatelor dincolo de ceea ce găsim de obicei în grădină sau pe tarabă.
17: Grădinărit, pasiune, relaxare.
14: Cum a început povestea lui Ionuț Mădălin pentru roșiile din multe țări? Primul moment în care o simplă pasiune pentru tomate, iată, se transformă într-o adevărată colecție de care dispui astăzi.
16: Pasiunea a început de când eram șofer pe camion și colindam piețele în fiecare pauză pe care o aveam. De acolo a început totul.
14: Dar astăzi am ajuns să vorbim despre peste 2000 de soiuri și aproximativ 400 cultivate chiar la tine în grădină în acest an. Ce te motivează, Ionuț, să continui această muncă impresionantă și ce înseamnă pentru tine fiecare soi salvat?
16: Exact, așa este. Am ajuns la o colecție care zic că e destul de numeroasă pentru mine, iar anul acesta că am plantat 400 chiar este foarte mult. Am crezut că o să fie atât de complicat, că eram obișnuit cu 200-300 de soiuri, dar acum munca s-a mărit și deja am ajuns să nu mai pot să fac față. Ce mă motivează, pe lângă faptul că postez pe pagină și primesc foarte multe mesaje de la oameni care spun că și ei au soiuri vechi de 30-40 de ani foarte gustoase și că fac selecții, chiar dacă am sau am cultivat sute de soiuri, încă descoper foarte, foarte multe care mă dau peste cap. Anul acesta am descoperit o roșie, chiar dacă eu cultiv tomate, mai multe soiuri multiflora, anul acesta am avut un soi super multiflora care a peste 2000 și ceva de inflorescențe pe o singură tijă florală. Nu ține atâtea că nu are cum, mai ales că le-am dirijat pe două brațe și sunt micuțe.
14: Suntem în luna iulie. Când ați început deja să recoltați?
16: Da, de vreo 3 săptămâni încă nu am cules foarte mult pentru că...
14: Dar e suficient pentru familie.
16: Absolut, absolut, dar nu le-am cules până acum pentru că am dat un zvon așa pe pagina noastră de Facebook. Anii trecuți am primit foarte multe mesaje, dacă se poate vizita grădina, dacă deschidem grădina pentru vizite. Iar anul acesta ne-am luat inima în dinți și câteva zile sau săptămâna viitoare vom deschide grădina pentru vizite. Prieteni așa cunoscuți au venit, dar nu a fost ceva organizat, un tur cu explicații sau cum mi-aș fi dorit eu sau cum încercăm acum să facem. Să servim lumea cu o limonadă,
14: cu roșie,
16: absolut, și o degustare de tomate, dar noi mai avem și o pasiune asta a grădinăritului, cuprinde foarte. Avem vreo 15 soiuri, feluri de mentă cu arome diverse. Și vrem să servim lumea cu ceva ce nu va bea, cred că, niciodată în niciun lanț de ăsta de restaurante sau orice altceva. Cu aromă de ciocolată, de măr, de lămâie, de ghimbir, foarte, foarte multe avem. Chiar o limonadă cu Lofantus, care după părerea mea întrece orice altă băutură.
14: Da. Va fi deosebit, trebuie să pregătiți sare, ulei de măsline pentru a degusta roșiile sau fără de ulei și sare, așa gustul lor natural.
16: Nu știu exact cum se va petrece, că deja sunt bulversat de multitudinea de mesaje, am crezut că va fi ceva așa, nu știu, o să pun un anunț să fie 10-15 persoane, dar acum văd că am pe WhatsApp peste 400 și ceva de mesaje. Nu o să am nici de cum să onorez toate acestea
14: vizitele,
16: pentru că...
14: Dar cum ai de gând, să fie cu plată sau gratis aceste vizite, fiindcă oricum ele și costă?
16: Absolut. La început

0: de tomate. Ce pierdem noi, umanitatea, dacă ele vor dispărea și ce câștigăm atunci când le cultivăm așa precum faci tu și le transmitem mai departe?
1: Păi, în primul rând, cred că o să pierdem diversitatea. Pentru mine asta este foarte, foarte important. Nu știu, diversitatea este tot. Cred că am discutat și prima dată când ne-am auzit că deținem de la tomate până la 150 de soiuri de pepeni, 150 și ceva de soiuri de castraveți, vreo 100 de soiuri de feluri de flori, foarte, foarte, foarte multe. Și cred că asta o să pierdem diversitatea dacă nu ducem mai departe chestia asta.
0: Din cele sute de soiuri pe care le cultivi, există unul care îți este cel mai drag și ce poveste ascunde și de ce ocupă un loc special în sufletul tău acest soi?
1: Nu, chiar am făcut și câteva postări pe chestia asta. Nu mai am chestia asta să am un soi care îmi place cel mai mult, care mi este cel mai drag. Foarte, foarte multe îmi sunt dragi. Pe lângă faptul că, fiind colecția atât de mare, de aici încolo o să-mi trebuiască minim 5-6 ani de zile pentru a o reînnoi. Și în fiecare an 95% din soiuri sunt noi. Nu le-am mai cultivat. De aceea nici nu pot să zic că m-am îndrăgostit de un soi. Am câteva. Eu sunt îndrăgostit de tomatele foarte dulci. Că sunt mici, că sunt mari, contează să fie foarte dulci. Și am câteva soiuri care le plantez, da, în fiecare an. Am o tomată care este și frumoasă, nu neapărat gustoasă, este și foarte productivă, foarte rezistentă la boli, Sweet Cassadi. La fel, una care a întrecut orice test de dulceață. Pot să zic că nu știu dacă am întâlnit fruct care să fie atât de dulce. Tubiș, îi zice, este un soi german. Foarte, foarte dulce. La fel, ocupă la mine în colecție un loc important. Un soi german care se coace primul. Cam toate acestea sunt soiuri sherry. Nu știu de ce, dar de obicei precocitatea și dulceața se găsesc în cele mici.
0: Și ultima întrebare, ca să nu te rețin, ești foarte ocupat acum, e zi de muncă. Pentru ascultătorii noștri care au îndrăgit grădinăritul, dar sunt la început de drum, care ar fi cel mai important sfat din partea lui Ionuț Mădălin pe care l-ai oferit pentru a obține, iată, roșii gustoase precum le ai tu în grădină și sănătoase?
1: Sunt foarte tânăr pentru a da sfaturi.
0: Dar suficient de cunoscător deja.
1: Pot să zic, nu neapărat. Avem de învățat toată viața. Să cultive în continuare soiuri. Înțeleg și știu că hibrizii sunt foarte productivi, sunt foarte rezistenți la boli, dar nu vor compensa niciodată sau mare parte a gustul. Să cultive soiuri și să țină de ele, că e foarte important. Diversitatea e foarte importantă.
0: Să știi că adevărata bogăție a unei grădini probabil nu se măsoară doar în recolte, ci și în această pasiune, răbdarea de care dispui și grija cu care păstrezi aceste soiuri valoroase pentru generațiile viitoare.
1: Vreau să zic că de asta primăvară mă doare sufletul că am răsaduri care le-am lăsat într-un colț, că nu am apucat nici acum să le plantez.
0: Îmbătrânesc acolo.
1: Unele s-au uscat, altele le mai ud, le mai...
0: Vai, dar capul tău.
1: Am sute de soiuri care de orice, de busuioc, de roșii, de foarte mult, le am într-un colț și stau acolo sau v-am spus. Nu, deci chestia asta s-a dus prea departe și nu, trebuie să găsesc o...
0: Bun, Ionit, sănătate.
1: Sănătate.
0: A fost o bucurie să te reaud.
1: Și pentru mine și să trăiți.
0: Așadar, fiecare soi de tomate are propria poveste, propriul gust și propriul farmec, iar pasiunea unor oameni, precum Ionuț Mădălin, contribuie la păstrarea unei diversități pe care merită să o cunoaștem și să o protejăm. Dacă vreți să vedeți cu ochii dumneavoastră sute de soiuri de tomate, să le descoperiți aromele și să aflați secretele cultivării și conservării semințelor, puteți lua parte la experiențele organizate în grădina colecționarului de arome, în apropiere de Mizil. Informațiile despre vizite și înscrieri sunt disponibile pe pagina lui Ionuț Mădălin de pe Facebook.
2: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul, după muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
0: Grădina tineretul nu înseamnă doar muncă, experiență și răbdare. Înseamnă și învățare continuă. Iar printre lucrările din grădină ar trebui să ne facem timp și pentru unele lecturi care ne inspiră

0: și ne ajută să privim agricultura dintr-o altă perspectivă. Astăzi vă recomandăm o carte devenită celebră în întreaga lume, Revoluție cu un pai, o introducere în agricultura naturală, scrisă de agricultorul și filosoful japonez Masanobu Fukuoka. Publicată pentru prima dată în anul 1975, cartea a schimbat modul în care milioane de oameni privesc agricultura și relația omului cu natura. Despre această lucrare și despre lecțiile pe care le oferă tuturor celor pasionați de horticultură, ne vorbește Olga Beleaev, care ne mai și îndeamnă să descoperim principiile agriculturii naturale și să înțelegem că, uneori, cele mai bune rezultate se obțin atunci când învățăm să lucrăm împreună cu natura, nu împotriva ei.
1: De multe ori grădinarii mă întreabă ce carte le-aș putea recomanda. Și prima carte pe care o recomand tuturor grădinarilor începători sau cu experiență este Revoluție cu un pai de Masanobu Fukuoka. Această carte îți schimbă felul în care privești natura, hrana și viața. O revoluție începută cu un simplu fir de pai. Ce ar fi dacă natura ar ști deja perfect ce are de făcut? Și ce ar fi dacă oamenii nu ar complica inutil lucrurile? În cartea Revoluție cu un pai, agricultorul și filozoful japonez Masanobu Fukuoka propune o idee surprinzătoare. Cea mai bună agricultură este aceea în care omul intervine cât mai puțin. Această carte nu este doar despre agricultură. Este o lecție despre echilibrul naturii, sănătate, libertate, spiritualitate și despre întoarcerea la esențial. Ce vei descoperi în această carte? Cele 4 principii ale agriculturii naturale. Fără arat, fără îngrășăminte chimice, fără erbicide, fără pesticide. Cum poate natura să se regenereze singură? Fukuoka demonstrează că solul poate deveni mai fertil fără chimicale și utilaje moderne. Cum poți cultiva hrană sănătoasă cu minimum de intervenție? Prin metode simple. Paie împrăștiate pe câmp, trifoi alb, compost natural, semințe protejate în granule de argilă. O nouă filozofie de viață. Autorul susține că cu cât oamenii fac mai multe, cu atât apar mai multe probleme. De ce merită citită această carte? Pentru că ea te face să privești altfel relația omului cu natura. Oferă soluții ecologice reale pentru o agricultură. Critică dependența modernă de tehnologie și consum. Inspiră un stil de viață mai simplu și mai autentic. Este o lectură ideală pentru iubitorii de natură, grădinari, fermieri, adepții vieții sustenabile sau pentru oricine caută o perspectivă diferită asupra lumii. Fukuoka credea că salvarea omului începe prin vindecarea pământului și a spiritului, prin simplitate, respect pentru natură și întoarcere la ritmurile firești ale vieții. Fiecare dintre noi poate începe propria revoluție cu un pai. Revoluția cu un pai este o carte profundă, curajoasă și incredibil de actuală. Vă recomand tuturor!
0: Așadar, dragi prieteni, dacă sunteți pasionați de grădinărit, horticultură sau pur și simplu vreți să înțelegeți mai bine cum funcționează natura, această carte despre care ne-a vorbit Olga Beleaev merită să se regăsească în biblioteca dumneavoastră. Revoluție cu un pai este disponibilă în limba română și poate fi găsită în librării și magazine online de carte. Citiți-o, recitiți-o și lăsați-o să vă inspire, pentru că o grădină frumoasă începe nu doar cu semințe bune, ci și cu idei la fel de bune.
2: În grădina lui Vasile.
0: Acestea au și fost subiectele ediției de astăzi. Am aflat cum putem ajuta vinetele să lege mai bine fructele, am descoperit diversitatea impresionantă a tomatelor cultivate cu pasiune de Ionuț Mădălin și am primit o recomandare de lectură care ne amintește că grădinăritul înseamnă nu doar muncă, ci și cunoaștere. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sperăm că sfaturile și ideile prezentate astăzi să vă fie de folos în grădină. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Grădina lui Vasile, difuzată la Radio Moldova în fiecare zi de sâmbătă, iar în reluare în fiecare zi de miercuri, dis de dimineață, de la ora 5:30. Până data viitoare să aveți grădini roditoare, recolte bogate și să nu încetați niciodată să învățați.

0: te dai dă.
1: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
2: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
3: Ziua bună! Cu tot dragul vă batem la ușă ca să ne bucurăm și astăzi de cântec. Și el se bucură că e luat în seamă și că îi oferim atenție, nu pentru a crește mare, că deja este, ci pentru a rămâne viu încă mult timp înainte. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, avem de gând să nu batem pasul pe loc, dar să ne pornim la drum ca de obicei. Nu pe același, pe un altul, ca nu cumva să se fi rătăcit vreun cântec și să aibă nevoie de ajutor.

ducem astăzi înapoi, cu 10 de ani în urmă. Nu avem nevoie de nicio scenă, de microfon sau alte elemente care să ajute un artist să se arate frumos în ochii lumii. Până la urmă, cei care au o conexiune cu folclorul au avut întâi de toate o legătură strânsă cu satul, acolo unde prima scenă a fost sub soare, poate în timpul lucrului pe câmp. Exact, mergem la sat, ăla care are o singură pretenție atunci când își crește artiștii, să cânte cu suflet și cu toată simțirea. Așa l-a vrut Providența și pe Moș Gheorghe Țurcanu din satul Bumbăta. Trecut prin război și greutățile anilor pe care noi le cunoaștem din cărți, dânsul n-a uitat de folclor și n-a uitat cu ce-și mângâia altădată zilele. Anii pe care i-a adunat poate îl înving pe alocuri, dar intimidați în fața unui glas atât de cald, i-au permis să aducă trecutul în zilele noastre prin melodii și vorbe sincere.

0: unde ați învățat aceste cântece și pentru cine le cântați?
1: Din capul meu le-am stârnit aici, când eram tânăr. Vine secretar și era femeie la primărie. Și a strânge de ăștia care cântam ghinii, a venit și-am pe la concerturi. Și era vorba la mântuirii de am să ne ducem la Chișinău cu concertul și s-o stârnit cu Hrușov și s-o împrăștiet Republicile astea fișticare la Republica lui și nu ne-am mai dus în zința de azi. Dar la stadion acolo vine și mă lua de acasă și cântam acolo, vine de tățatul vine acolo. Care nu eram, vă câți voi acolo, vă câteva ai femei care cântau bine și de casca gără la noi acolo. Câși de mii, câși

Am făcut 7 ani de armată. Când avea și nisnichin, anul nostru era cel mai mitel, de 27. Și a bine ținut 7 ani. În armată era unul din Năpădeni și eu și eram aproape. Numai era un poliac în zvodul nostru acolo. Și apoi noi acolo când ne strângem, deam un sergent și ea care ne conducea zvodurile acolo, roata, apoi ne punea și ne spunea zapival, ne spunea acolo. Hai, moldovan, zapivai! Și era un cântec atunci, că e Ileana Româncuța, era din numirea ei. Apoi începem și apătăt zvodul și ei ridici întreuna și la abed și la instrucții și vinem la instrucții. Davai, moldovan, Ilenuța!

0: nu doar cântecul v-a rămas în memorie, dar și versurile își găsesc loc acolo. Ce vă amintiți mai exact?
1: Era război și atunci se băteau cu gheoajele, nu iau răreche, stancuri sau fel de armătorul cum este anul. Atunci cu mășușele și cu săgeile se băteau. Și era unul, apoi familia lui era burceau. Apoi el, când s-a pornit la război, era un vrednic, puternic. Și apoi spune că ce, alelei pe când eram, pe șepte cai săream. I-a căzut gheoaga de mână de o sabie păgână. Dar nu căzut numai ea, a căzut și mâna mea cu păgână alăturea. Lovușit, a rămas lângă sabie acolo. Apoi el era singur, n-avea nici copii, nici femei, soții, nici casă, nici masă, nici juncani, nici plug ca să-i înjung. S-a întors la Ștefan cel Mare și Sfânt și se jăluie. Ce să fac? Că am rămas un biet sărac. N-am nici casă, n-am nici masă, n-am nici plug, nici juncani ca să-i înjung. Atunci Domnul Ștefan cel Mare și Sfânt îi spune: măi burcele, fătul meu, uite ce-ți hotăresc eu. Ia-ți un plug cu patru boi și mergi bogat din la noi. Și ia moșie în răzășie ca să o ai de plugărie. Și de-atâta îi spune lui movila lui Burcel, care are o movilă mare acolo cât munții. Și zice să te așezi în vârful ei și tătari vei vedea că a intrat în țara mea, tu să strigi cât ai putea. Să ai Ștefane la hotare, că au intrat păgânii în țară. Eu atunci te-ai auzit ca un șoi mai răpeze. Nici urmă n-a rămânea de păgânii în țara mea. Și ia că...
0: Moș Gheorghe, noi mai vrem să ascultăm un cântec.

Iacă, când și bătrânește, este iese din stroi de am, cum vă spun. Da? Tot care se închiresează și mai au glas, apele mai amestecă din la unul leacă cuvinte, de la altul alte cuvinte și strânește un cântec bun.

care e puterea cântecului dacă a reușit să rămână viu în glasul lui Nea Gheorghe Țurcanu? Nici războiul și nici alte suferințe nu i-au scos din memorie ceea ce cânta altădată. Dânsul știe că frumusețea e mai puternică decât orice bolovan pe care viața ne-l dă în cale.

și astăzi la ușa celor două personaje și cerem din nou ajutor. Nu de alta, dar n-am vrea să pierdem din claritatea unor gânduri și vorbe. Ba trece mândra pe colnic, ba vine badea pe același colnic, toate ne sunt pe înțeles, numai dacă am ști exact pe unde trec cei doi. Hai să vedem ce înseamnă totuși acest termen. Colnic pare să semene a cărare, dar, mai bine zis, e un drum îngust care trece peste un deal sau prin pădure. I se mai zice colină sau chiar luminiș. Cel puțin ar trebui să știm că e un deal mic sau ar mai însemna o înălțime de pământ mai mică decât muntele. Intuim și de ce trece badea și mândra pe acolo, că nu-i foarte greu, dar lăsăm cântecul să spună mai multe, dacă tot știe și poate să o facă.

suntem gata să ne luăm rămas bun, dar la fel de pregătit să ne reauzim și data viitoare. Elena Stegar și Octavian Rusu mergem din nou după cântec. Cu gând bun și intenții la fel de cuminți, vom reveni cu drag peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lucrătorii independenți vor putea opta pentru întregul pachet de prestații sociale, inclusiv pentru indemnizația de maternitate sau paternală, dacă vor achita o contribuție socială mai mare. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care extinde drepturile de asigurări sociale pentru această categorie de persoane. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale urmărește aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați care desfășoară activități independente și transpune în legislația Republicii Moldova standardele europene în domeniu. Potrivit proiectului, lucrătorii independenți vor putea alege să beneficieze de întregul pachet de prestații sociale prin depunerea unei declarații la Casa Națională de Asigurări Sociale și achitarea unei taxe fixe majorate, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată că în anul 2024 în țara noastră erau înregistrați 50.879 de lucrători independenți care achitau contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat. În prezent, aceștia beneficiază doar de pensie pentru limita de vârstă și de ajutor de deces, fără a avea acces la indemnizația de maternitate sau alte prestații sociale. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menite să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc în această dimineață, în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe, a anunțat președintele României Nicoș Iordan pe Facebook. Liderul de la Cotroceni a menționat că drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțele aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare, a precizat Ministerul Apărării din România într-un comunicat de presă. Specialiștii s-au deplasat în zona de impact pentru verificări. Locuitorii din Tulcea au primit astăzi un mesaj aero alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuiți să se adăpostească. Amintim că pe 24 iulie un pilot de pe un avion F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian al României. Potrivit președintelui Nicoș Iordan, drona a fost lovită deasupra unei zone nelocuite. Aceasta a fost lovită deasupra județului Buzău. Drona era de tip Shahed, a informat parchetul general al României. 10 persoane au fost ucise și aproape 100 de persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete lansate ruse asupra regiunii Kiev, a declarat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko. Ziua de sâmbătă, 25 iulie, a fost decretată zi de doliu la Kiev și în regiunea Kiev, a anunțat procurorul general al Ucrainei. În noaptea de 24 spre 25 iulie, la Kiev și în unele regiuni ale Ucrainei s-au declanșat de 3 ori alertele aeriene, informează BBC. Potrivit informațiilor furnizate de forțele armate ale Ucrainei, acestea au doborât o rachetă și 127 de drone cu care trupele ruse au atacat Ucraina. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Bun găsit, dragi ascultători, în acest ultim weekend iulian, cu temperaturi generoase, cu ploi răcuroase și cu zile în care vara își trăiește din plin povestea. E vremea festivalurilor în aer liber, a muzicii, a filmului, a întâlnirilor și a călătoriilor de aici de pretutindeni. Dar chiar dacă suntem în plin sezon estival, actualitatea nu intră în vacanță, se întâmplă multe la noi și în lume, iar noi rămânem atenți la tot ceea ce ne privește, ne interesează și ne schimbă viața. Așadar, rămâneți cu noi pentru că avem o ediție de vară cu oameni, locuri, povești și evenimente care merită descoperite împreună aici la Casa și în Lume cu Elena Avieru de la pupitrul regizoral, de la microfoane Alina Chiriachivașcu.

E vremea în care am vrea să punem actualitatea pe pauză și să ne bucurăm pur și simplu de vară, numai că lumea nu ia vacanță, iar noi, haideți să rămânem cu ochii și cu inima deschise spre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În această oră la Acasă și în Lume vom afla detalii din secvența colegii noastre Nicoleta Furdui despre cea de-a șasea ediție a festivalului de film TIFF, care are loc zilele acestea la Chișinău. Tot în această oră o secvență realizată de Vera Catan despre un eveniment care a avut loc recent la Institutul Cultural Român de la Londra. Avem o secvență in memoriam din arhiva noastră de aur cu scriitorul Gheorghe Calamanciuc, ultimul interviu pe care l-am realizat în vara anului 2021, o secvență de la Cernăuți, dar și de la Paris, Franța, toate aici la Acasă și în Lume. Audiție plăcută vă dorim!

0: Filme premiate la marile festivaluri europene, invitați speciali și ateliere gratuite pentru pasionații de cinematografie au marcat cea de-a șasea ediție a Festivalului de Film Românesc TIFF Chișinău. Aflăm ce noutăți a adus ediția din acest an, ce producții au tras atenția publicului, ce îi așteaptă pe cinefili azi și mâine în cadrul acestui eveniment din secvența realizată de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Programul celei de-a șasea ediții a Festivalului de Film Românesc TIFF Chișinău reunește filme românești și europene premiate, întâlniri cu realizatori și activități dedicate industriei cinematografice. Coorganizatorul festivalului, Sergiu Cumătrencu, spune că ediția din acest an este cea mai amplă de până acum.
2: Anul acesta festivalul a crescut în numărul de locații. Prezentăm filme la Centrul de Excelență Artcore, acolo unde vom proiecta filme scurte metraje în fiecare seară, pentru proiecții open air. Spectatorii vor putea să vadă câte 5 scurtmetraje la un bloc. Este o experiență care îți dă o anumită stare, pentru că vezi ca un carusel, un roller coaster, diferite emoții de la film la film care sunt diverse. Acolo vom proiecta la Artcore scurtmetraje la bloc. O venim la Cineplex Loteanu, unde vom prezenta niște documentare absolut fantastice și, bineînțeles, revenim la Centrul Cultural Odeon, acolo unde ieri seara a avut premiera și lansarea festivalului cu filmul 3 zile în septembrie, un film care a fost prezentat anul acesta la Rotterdam și a fost prezentat și la Cluj, în Piața Unirii, fiind vizionat de peste 3500 de oameni în unison. Festivalul a mai crescut și pe partea de industrie, pentru că nouă ne place să aducem filme pentru spectatorii noștri dragi, dar și să contribuim la dezvoltarea acestei industrii, comunități cinematografice din Republica Moldova. Și dacă anul trecut am avut 2 ateliere, anul acesta am crescut tocmai la 6. Vom aduce masterclass-uri pentru actorie de film, pentru dezvoltare documentar, pentru directorii de imagine. Spectatorii noștri sunt liberi să se înregistreze pentru vizionările la film. Prin platforma noastră poți să intri să analizezi posterile, descriere, trailerele filmului, să vezi cu ce rezonezi și să-ți faci o înregistrare. Exact așa se întâmplă și pentru masterclass-urile, workshop-urile și atelierile pentru tinerii specialiști. Nu avem niciun criteriu de selecție. De asta invităm pe toată lumea să vină și să bucure de această oportunitate cu intrarea gratuită.
1: Selecția din acest an include filme apreciate la cele mai importante festivaluri europene și oferă publicului posibilitatea de a dialoga cu realizatorii lor.
2: Este o premieră absolută că a venit la Chișinău însăși Mihai Kirilov, care este directorul artistic acestui festival de la fondarea lui și ne-a pregătit un meniu foarte apetisant, îi spun, pentru că regăsim în titlurile de anul acesta filme care au fost premiate la San Sebastian, filme care au fost în selecție la Cannes, filme care au fost în selecție la Berlin, deci spectatorii noștri au șansă să se unească cu, să spun așa, cu audiența europeană care văd aceste filme în premieră la marile festivaluri și iată, prin TIFF Chișinău ei pot contempla, pot viziona aceste filme și o mare surpriză și un mare beneficiu este că atunci când vizionez un film la TIFF, noi aducem și o parte din echipa realizatoare a filmelor și spectatorii pot dialoga în sesiunile de întrebări și răspunsuri direct cu creatorii acestor pelicule.
1: Printre producțiile recomandate se numără și Cravata Galbenă, unul dintre cele mai urmărite filme românești din ultimul an.
2: Personal mă bucur că în selecția de anul acesta se regăsesc 2 documentare realizate de basarabenii noștri. Este vorba de Pavel Cusuioc cu Green Line, Unda Verde și Pionul lui Lenin, adusă de Dragoș Turea. Documentare care se pot vedea și care deja au strânit cel mai mare număr în înregistrări. Totodată vorbim despre Cravata Galbenă, un film care, filmul care a adus cel mai mare record anul trecut în România, a depășit peste 500 de mii de spectatori admisi în cinematografie, ceea ce este o performanță foarte mare. Este un film de public care a demonstrat și nu doar este un film din perspectiva experienței. Vorbim despre un biopic, despre viața și activitatea marelui celebrului Sergiu Celibidache, un dirijor care a pus amprenta sa pentru întreaga muzică la nivel mondial și este un film care are o distribuție română internațională. Vorbim aici de John Malkovich și mulți alții. Este un film care este regizat de fiul marelui dirijor și este un film care a adunat aprecieri și din partea criticilor, dar și din partea audienței. Filmul se vede la Chișinău pentru a 2-a oară, pentru că a fost selectat anterior anul trecut în decembrie într-un festival moldo-român, spun așa, organizat de o rețea de cinematografie din România.
1: Prin filme premiate, invitați din lumea cinematografiei și producții semnate atât de cineaști români cât și basarabeni, cea de-a 6-a ediție a festivalului Festivalului de Film Românesc TIFF Chișinău aduce publicului din Republica Moldova unele dintre cele mai apreciate titluri ale cinematografiei românești și europene.
0: Așadar, în câteva ore la cinematograful Odeon va fi proiectat filmul Cravata Galbenă în regia lui Sergiu Ioan Celibidache, o peliculă dedicată vieții și destinului marelui dirijor Sergiu Celibidache, un film despre pasiune, vocație, exigență și despre drumul unui artist care și-a construit destinul în lumea muzicii, rămânând una dintre personalitățile marcante ale artei dirijorale. Urmăriți agenda TIFF și alegeți filmul care vă

0: acasă și în lume.
1: La ora 11 și 23 de minute ne îndreptăm atenția spre Londra, acolo unde cultura română de pe ambele maluri ale Prutului își găsește tot mai des locul în dialogul cultural european. Corespondenta noastră Vera Catan ne vorbește despre un eveniment organizat recent de Institutul Cultural Român de la Londra, care a reunit mai multe scriitoare originare din Republica Moldova. Un eveniment despre literatură, identitate, rădăcini și despre vocele feminine care duc povestea noastră mai departe parte dincolo de hotare. O ascultăm chiar acum pe Vera Catan.
2: Literatura devine un pod între culturi, iar pentru scriitorii din diaspora, cuvintele sunt adesea locul în care identitatea își găsește refugiu. La Londra, Institutul Cultural Român a reunit câteva dintre cele mai reprezentative voci literare din Republica Moldova într-o seară dedicată creației contemporane. Printre invitați s-a numărat și poeta, prozatoarea și editoarea Anda Vahnovan, alături de Vica Demici și Stella Brânzeanu. Cu mai multe detalii despre această întâlnire dedicată literaturii și dialogului intercultural, Anda Vahnovan.
3: Curator acestui frumos eveniment, Gabriela Mocan, de la ECR Londra. Acum mai mulți ani, mi-amintesc bine, în pandemie am mai organizat un pod literar, să zic așa, online, în care am citit din versurile noastre mai mulți scriitori din Basarabia, cât și din România. Am fost cumva, a fost un eveniment comun. De data aceasta însă, scopul pe care și l-a propus Gabriela a fost să dea o voce scriitorilor din diaspora în Regatul Unit, însă o voce, hai să zic așa, canalizată sau îndreptată publicului englez. Au fost jurnaliști englezi, editori englezi, traducători englezi, iubitori de literatură est-europeană, care cunoșteau deja autori traduși la editurile de aici, din spațiul estic, tocmai pentru a ne face auziți cei din Republica Moldova, pentru a afla și cei din Anglia despre problemele noastre, căutarea noastră identitară, despre toate metamorfozele prin care a trecut țara noastră, implicit noi ca și copii acestei țări, ajuns și iată în Anglia, însă răscolind în continuare în sechelele trecutului nostru identitar, în primul rând.

0: Volumul său de debut în poezie, Sârme, apărut în 2022 la editura Casa de Pariuri Literare, a fost distins cu premiul special pentru debut în poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova și cu premiul special Iulia Hajdeu, impunând-o drept una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații de autori.
1: Când am scris volumul Sârme, a fost un prim pas pentru a-mi consolida și a-mi clarifica apartenența. Poate n-aș spune să-mi o explic, pentru că o înțelegeam foarte bine, dar să o și scriu pe foaie, alb pe negru, să o pot vizualiza și să o las ca și testament copiilor mei, care totuși sunt alte generații, care s-au născut și au trăit în Cluj în prima parte a vieții lor, ulterior au ajuns să locuiască la Londra și de multe ori chiar poveștile astea simple, de genul voi cine sunteți? Și ei zic că suntem români, dar de unde? Da, din Republica Moldova. Dar de ce părinții vorbesc rusa? Pentru că am fost parte a Unii Sovietice. Dar voi de ce nu vorbiți rusa? Toate aceste clarificări în fața străinilor mi-am dat seama că au necesitat o claritate transpusă prin poeme, în cazul meu. Alții au preferat proza scurtă sau romanele și mă bucur acest lucru, pentru că sunt niște teme care trebuie cumva limpezite, mai ales în ochii străinilor, dar și, din păcate, în ochii multora cititori sau oameni de la noi. Numai această sintagmă, ești scriitor moldovean, zgâre urechea, pentru că noi suntem scriitori români din Republica Moldova. Și de multe ori ni s-a adresat întrebarea, dar de ce așa vă identificați? Și aici vine subiectul acesta al identității, care în cazul nostru a fost o identitate mutilată, distorsionată, rusificată, ca parte a unui proces intenționat, unui proces instrumentalizat, da, care trebuie explicat mai ales străinilor, pentru că ei simt diferența și ne întreabă, dar voi vorbiți un pic diferit. Da, dar graiul nostru este un pic diferit, pentru că noi am fost sub cizma rusească. Asta nu înseamnă că noi nu suntem români. Deci în capul lor era așa o nebuloasă totală și vorbind fiecare mai mult despre scrierea sa, dar scrierea fiecărei dintre noi, și aici vorbesc despre cele trei scriitoare care au fost invitate pe Vic Academici, Stella Brânzean și cu mine, fiecare prin cărțile ei, prin poemele ei, aduce atingerea acestui subiect identitar. Cine suntem noi? Cum am crescut? Ce ne-a modificat de-a lungul timpului? Cum am reușit să rezistăm? Pentru că, până la urmă, ideea a fost de literatură și ca un factor de rezistență identitară.
0: Pentru Anda Vahnova, literatura nu înseamnă doar creație, ci și responsabilitate. Responsabilitatea fiecărui cetățean, iar poate cu atât mai mult a unui scriitor, de a spune lumii povestea Republicii Moldova așa cum este ea, cu adevărul și contextul ei istoric. Doar astfel, cei din afara țării pot înțelege mai bine cine suntem și prin ce am trecut.
1: E foarte important străinilor, mai ales, să povestim prin prisma istoriilor individuale o istorie mare a țării tale. De exemplu, dacă povestești unui străin că țara ta a fost parte a unui experiment și că grafia chirilică a fost cea cu care tu ți-ai început școala în anul întâi și grădinițele rusești au fost cele în care tu ai mers de nevoie forțată pentru că nu existau grădinițe române, în capul lor este o confuzie. Și atunci, punând în context și povestind despre Uniunea Sovietică, 15 state sururi, partea României, când a fost cedată Basarabia, după care anul 89, când a fost perioada de cădere a Uniunii Sovietice, apoi Republica Moldova ca stat independent, trebuie să-l treci prin toate aceste etape istorice ca să înțeleagă mai bine poate niște lucruri.
0: Dincolo de activitatea literară, Anda Vahnovan este doctor în sociologie, absolventă a studiilor de jurnalism, redactor al revistei Timpul, ediția România, Republica Moldova și predă limba, cultura și civilizația română la Londra. Participarea sa la evenimentul organizat de Institutul Cultural Român din Londra reconfirmă prezența tot mai puternică a scriitorilor originari din Republica Moldova pe scena literară europeană și rolul pe care literatura are în păstrarea identității, indiferent de granițe. Pentru Radio Moldova, Vera Catan.
2: Într-o lume în care identitățile se pot pierde ușor în zgomotul globalizării, literatura rămâne una dintre cele mai puternice forme prin care putem spune, da, este povestea noastră, acesta este locul nostru în lume, aceasta este vocea noastră.

0: 11:35 de minute în această ediție la Casa și în Lume. Revenim și în arhiva radioului pentru a reasculta vocea unui scriitor care a lăsat în urma sa nu doar cărți, personaje și povești, poeme, ci și o importantă lecție de demnitate și dăruire pentru literatură și pentru oamenii cărții. Regretatul prozator și dramaturg Gheorghe Calamanciuc, laureat al mai multor premii literare și fost profesor la Universitatea de Stat Aleko Ruso din Bălți, rămâne în memoria celor care l-au cunoscut prin opera sa, dar și prin vocea sa inconfundabilă. În acest miez de iulie se împlinesc 4 ani de la trecerea sa la cele veșnice, 4 ani de când timpul a început să măsoare absența, dar nu și uitarea. Îl evocăm astăzi printr-o secvență din arhiva Radio Moldova, o secvență pe care am realizat-o în vara anului 2021. Ajunsesem la Mărândeni, în căsuța de vacanță a scriitorului Gheorghe Calamanciuc, într-un sat din apropierea Bălțului. Aveam să realizez atunci ultimul meu interviu cu domnia sa. Mi-a vorbit despre cea mai recentă apariție editorială, volumul Fiert în cafea de 5 cu Nikita, 100 de sonete, o carte inspirată de universul și personalitatea marelui poet Nikita Stănescu. Vă invit să ascultăm un fragment din acel ultim dialog cu regretatul Gheorghe Calamanciuc.
1: Toată afecțiunea unui visător în cârje care e prezent în acest volum. Volumul se numește Fiert în cafea de 5 cu Nikita în 100 de sonete. Vă citesc primul sonet cu care deschid volumul. Sonetele cele mai triste. Sonetele cele mai triste acum vi le scriu. Dacă a rămas vreun cititor nevătămat în astă lume canceroasă de păcat, îi pup dosul. Spuneți-mi ca să știu. Petrarca, regele sonetul îndrăgostit, mânat de stimulențe cei mai buni, fără tăgadă, m-ar trimite în casă de nebun și-ar vesti pe toată tiera că a murit. Să știți, cele mai triste sonete eu le-am scris. În versul lor sucombă orice vis. Speranța umblă mereu în catalige. Metafora nu mai mângâie, frige. Iar gândul vindecabil joacă ușor festa. Poetul, Doamne, e visător nebun, ios acesta.
0: În ce an ați scris acest sonet?
1: 8 decembrie 2020. Pe timpul pandemiei le-am scris toate.
0: În prima parte a acestei cărți ne aduceți mai aproape de realitate, de ceea ce ne este dat să trăim acum, aceste timpuri dramatice. Iar în a doua parte aveți un dialog cu Nikita Stănescu.
1: Pot să citesc primul poem. Toate sunt dedicate lui, toate fără excepție. Ele se încep cu versurile lui. Bună oară! Lacrima mea pornește cu versurile. Pe pământ tot ceea ce există are nevoie din când în când să plângă. Și zic și eu, de lacrima mea are nevoie pământul. Nu numai din când în când, cum zice profetul, ci din zor până în zor are nevoie poetul ce și-a ales testament ceresc cuvântul. De lacrima mea n-au nevoie ticăloșii ce schimbă țara pe mierea scârnava străinului sau pe mierea vânzătoare de frate a banului. Lacrima mea de plâns nu-i nici pentru făloșii ce se îndoapă bipezi de o unghie cu băloase osanale. Lacrima mea e pentru cei ce plâng mărgăritare ce cunună pământul cu iubirea. Ea nu-ți aduce de-a gata fericirea. Pe pământ tot ceea ce există e flămândă de lacrima mea, căci are nevoie să plângă.
0: Ați vorbit atât de frumos și în acest context, vorbind despre testamentul ceresc pe care și l-a ales Nikita, cuvântul, același testament e și al dumneavoastră.
1: Despre Nikita se poate vorbi foarte mult. Cărțile lui sunt cărțile mele de căpătăi. Chiar aici, la căsuța de vacanță. Uite, Bunăoară are el un poem unde zice că misterios este numai ceea ce există, iar logic este numai ceea ce nu este. Și eu încep să dialoghez cu dânsul în poemul despre iubit cu Nikita. Acum când femeie îți sărut piciorul de poveste, bade Nikita îmi spune că pup ceva misterios. Iar când urc topit spre sânul tău frumos, decepționat îmi zice că mângâi ce nu este. Îi reproșez că și amorezatul Eminescu îi pupa Veronica genunchiul delicios. Era un genunchi trădător, misterios, protestează rupând țigara Stănescu. N-am ajuns la sânul de zăpadă și la tac. Și versurile lui, de geniu, arse, există de asemenea că sunt misterioase. Misterioase, rău, așa e, fără tăgadă, și ia minte spuse, iubirei, o poveste dureros de logică. De ce? Nici nu este.
0: Mulțumim pentru acest respiro poetic, dar vreau să vă invit și la o discuție aici, sub acest nuc, de la căsuța de vacanță, să ne povestiți despre aceste dimineți în care vă treziți la 5 dimineața și noi, cititorii dumneavoastră, pătrundem și noi cumva, iată, prin intermediul poemelor dumneavoastră, în aceste dimineți de poezie.
1: De Dumnezeu, desigur, că mă rog în fiecare seară lui Dumnezeu, în fiecare seară și dimineață, îi mulțumesc că m-a ajutat să fac poemul. Că în fiecare dimineață la 5, la 5, 4 și câteva minute, mă scol și Domnul Hristos mă ajută în mod misterios. Sincer, îți spun că în viața mea n-am simțit niciodată puterea lui. Niciodată n-am spus cuiva că e tare mare ortodox, că sunt mai ortodox decât alții. Domne Dumnezeu, eu înțeleg că sunt ortodox, dar nu am fost niciodată eu un fanatic ortodox. Dar de când sunt la căsuța mea de vacanță, iată, în fiecare dimineață îi mulțumesc lui Crist pentru poem. Că nu pot să nu-l scriu. Îți dai seama, Doamne, uite-te în ochii mei de om nebun, că nu pot nici de cum să nu-l scriu.
0: Și cum vă alegeți temele aici, în această singurătate? Sunteți ca un pustnic aici.
1: Temele vin de la sine. Dimineața îmi vine subiectul de la sine. Am un caiet de școală cu pierna sub cap, mă uit la Crist de pe icoană și îmi vine tema nenorocirile războaielor, din nenorocirile bolilor, cataclismelor. Viertul meu care se naște la 5 în dimineață, cu cafea, desigur, și se naște poemul.
0: Ați ascultat un fragment din ultimul meu interviu cu scriitorul Gheorghe Calamanciuc, o întâlnire care a rămas pentru mine o amintire de neuitat, o amintire vie. Vocea sa, gândurile sale și dragostea pentru literatură rămân, iată, peste timp mărturii ale unui destin care continuă să vorbească prin cărți și prin memoria celor care l-au cunoscut.

0: O melodie interpretată de regretatul Ștefan Petrache, una din vocele emblematice ale muzicii noastre. Și pentru că dorul are puterea de a trece orice graniță, rămânem în spațiul românesc, de dincolo de Prut, și ne îndreptăm atenția spre regiunea Cernăuți chiar acum, acolo unde tradițiile, portul, cântecul și graiul păstrează vie memoria și identitatea românească. La poalele Carpaților, în satul Iordănești din regiunea Cernăuți, tradițiile oieritului sunt păstrate cu aceeași dăruire ca odinioară. În fiecare zi, oamenii gospodari îngrijesc turmele de oi și pregătesc, după rețete moștenite din bătrâni, cașul de oaie și brânza afumată, produse apreciate pentru gustul lor autentic și pentru faptul că sunt obținute exclusiv din ingrediente naturale. Dincolo de munca grea, este o poveste despre familie, despre dragostea față de locurile natale și despre oamenii care au ales să rămână acasă și să ducă mai departe tradițiile bucovinei. Corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea, a vizitat această stână de la poalele Carpaților și a realizat un reportaj pentru ascultătorii Radio Moldova.
1: În satul Iordănești din regiunea Cernăuți, diminețile încep de vreme, odată cu primele raze ale soarelui și cu sunetul tălângelor. La stâna lui Ionuț Cârciu, munca nu cunoaște zile libere. Aici, fiecare zi înseamnă grijă pentru animale, lapte proaspăt și ore întregi dedicate pregătirii unuia dintre cele mai apreciate produse tradiționale ale Bucovinei, cașul de oaie și brânza afumată. Alături de proprietarul stânii lucrează Petru Petrașciuc, un cioban cu experiență de aproape 3 decenii. Spune că a ales această meserie încă din tinerețe și că în toți acești ani a învățat să înțeleagă oile, anotimpurile și tainele preparării brânzeturilor tradiționale.
2: De când țin minte, eu în părțile noastre, brânza se afumă.
3: Ionuț, și cum s-a petrecut prima jumătate de zi?
4: Foarte bine.
3: Da? Au păscut?
4: Păscut.
3: La apă?
4: La apă, dati.
2: Din toată regiunea, în satele astea nostru, mai recunosc brânza afumată. E mai gustoasă, e mai bună.
1: Petru Petrașciuc spune că meseria de cioban nu se învață doar din cărți. Ea se deprinde zi de zi, prin răbdare și prin respect față de animale. Iar cel mai bine păzit secret rămâne felul în care este pregătit cașul de oaie și brânza afumată, după o rețetă transmisă din generație în generație.
2: Am piște vreo 30 de ani, sub 40 de când mă ocup cu ciobania. Și am fost și la munte, am fost și în tot locul. Prima mulsoare, când facem, mulgem și aprindem focul. Și îl ținem până toamna, până dăm oile acasă. Nu s-a stinge. Din pricină că noi tătă zău punem cașă sus la fum și tătă zău arde focul. Și aici noi este baci un stână care el dă seama de asta. Și noaptea îl acoprim cu șanușă. Și dimineața numai dai șanușă la o parte, pui vreo două șurșele și iară foc. E mai greu cu fumul, că trebuie și stai și pui lemne, anumite lemne, nu de fiecare, numai lemne de fac, uscate, aducem din paduri, na, tot trebuie depus muncă de mărți, de strâns, de adus. Diferența dintre brânza fumată și brânză proaspătă, poți și cum sunt iubitori oamenii. O să mă iubesc fumul, o să mă nu iubesc fumul. Și brânza fumată șede mai bine conservată pe iarnă.
1: Stâna aparține lui Ionuț Cârciu, care îngrijește peste 120 de oi. Munca începe înainte de răsărit și se încheie târziu, după ce toate produsele sunt pregătite pentru clienți. Cererea este mare, iar comenzile sosesc aproape zilnic din mai multe localități ale Bucovinei. Întreaga familie este implicată în această activitate. Fiecare are rolul său, de la îngrijirea animalelor și prepararea produselor până la ambalare și livrare. Chiar și copiii dau o mână de ajutor atunci când timpul le permite.
5: Avem în jur de 120 de oi. Mă ajut părinții, soția, copiii, trei băiața. Primele zile mai greu când se începe stâna, tu tare reușe vii la mult, samu. S-au învățat din singuri mai... De pe 1 până pe 6 mai. S-a strâng oile la stână. Se începe mulțul. Până toamnă, la jumătatea lui septembrie, sfârșitul lui septembrie.
2: Tradiția de a fuma brânza s-a luat din moș, strămoș, pe cât țin minte eu. Și eu sunt vârstă, am 63 de ani. Și pe cât țin minte eu, brânză proaspătă, puțin s-a dat la vânzare, puțin s-a întrebat, dar mai tare se întreabă a fumat. Este o tradiție veche. O tradiție națională.
1: Pentru Ionuț Cârciu, succesul unei asemenea afaceri nu înseamnă doar muncă multă, ci și responsabilitate față de consumator. Spune că fiecare bucată de brânză trebuie să ajungă pe masa oamenilor exact așa cum o pregătea odinioară bunicul său, fără compromisuri și numai din ingrediente naturale. Fermierul este convins că viitorul satului depinde de oamenii care aleg să rămână acasă și să valorifice ceea ce oferă pământul și tradițiile locului. Mai bine muncești acasă, aproape de familie, decât să pleci departe printre străini, spune fermierul, convins că o afacere construită cu răbdare poate aduce nu doar venituri, ci și liniștea de a fi alături de cei dragi. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

Împreună cu Victoria Mahu ajungem la ora 11:55 de minute. La ora exactă vom asculta un buletin de știri și vom continua ediția noastră de sâmbătă în aproximativ 10 minute. Vă mulțumim pentru că alegeți

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Încă 165 de primării au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu într-un mesaj video. El a mai precizat că 98 din acestea se unesc în 33 de primării mai mari și mai puternice. În aceste localități sunt 142.000 de oameni, iar pentru proiecte de dezvoltare vor fi oferite peste jumătate de miliard de lei, a mai spus Buzu.
2: Banii vor fi oferiți conform angajamentelor asumate și calendarului stabilit. Procesul continuă în toată țara. Încă 48 de primării vor lua decizii finale de unire. Împreună construim primării mai puternice și servicii mai bune pentru oameni.
1: Amintim că procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar executivul va susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare. Conform datelor prezentate de autorități, până în prezent, peste 1000 de decizii de amalgamare voluntară au fost aprobate, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificativ, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedentă de un proces de pilotare desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Dronele ucrainene au lovit depozite și infrastructură energetică din orașul rus Belgorod în noaptea de 25 iulie. Guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Slusar, a declarat că 5 persoane au fost rănite în atacurile nocturne. O serie de explozii au fost raportate în orașul Belgorod, unde depozitele logistice și infrastructura energetică au luat foc, informează presa ucrainană. Autoritățile regionale au raportat că un atac masiv cu drone ucrainene a avariat o clădire rezidențială, o conductă de gaz și o proprietate comercială nespecificată. Deși instalația nu a fost identificată, raportul urmează un șir de atacuri ucrainene asupra centrelor logistice care deservesc gigantul rus de comerț electronic. În sudul Rusiei, locuitorii au raportat incendii și fum gros în centrul regional al orașului Rostov-pe-Don. Deocamdată nu este clar care au fost țintele lovite. Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară și energetică în Rusia și în teritoriile ocupate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat pe 24 iulie că centrele de logistică vizate furnizează armatei ruse echipamente militare. Guvernul Muntenegrului a aprobat modificări ale regulamentului de intrare în țară pentru cetățenii străini. Astfel, de la 31 octombrie curent, cetățenii Rusiei și Belarusului nu vor mai putea intra în Muntenegru fără viză. Modificările sunt prevăzute într-o hotărâre a guvernului publicată pe portalul oficial al executivului. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, cetățenii ruși și belaruși își păstrează dreptul de a intra în Muntenegru fără viză pe o perioadă de până la 30 de zile în baza unui pașaport valabil. După 31 octombrie, pentru a călători în această țară, va fi necesară obținerea prealabilă a unei vize muntenegrene, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Publicitate la Radio Moldova.
0: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
7: Găsit, oameni dragi, în ultimul weekend al lui Cuptor, când vara își arată toate chipurile cu soare generos, dar și ploi, de care ne-am bucurat în aceste zile iuliene, cu seri de festival, dar și dimineți care miros a vacanță, cu muzică, film, teatru, sub cerul liber, aici acasă, dar și prin lumea întreagă. Vă invităm să fim împreună în acest nou început de weekend cu oameni, cultură, muzică și informații de acasă, dar și din lume, pentru că oriunde ne-am aflat, vara e mai frumoasă atunci când avem cu cine să o împărțim. Bun regăsit aici la Acasă și în lume cu Elena Vieru și Alina Chiriachivașcu.

12:10, dragi ascultători, în această oră a emisiunii Acasă și în Lume vom vorbi despre cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Animație Gulliver, la care am participat împreună și am fost alături de doamnele Ala Toma, directoarea Teatrului Republican pentru Copii Licurici, și doamna Maria Pilkin, scriitoare și critic literar, două prezențe care aduc fiecare în felul său o perspectivă valoroasă asupra artei și culturii dedicate celor mici. Le așteptăm aici la Acasă și în Lume. Vom vorbi despre semnificația acestui festival la care a participat Teatrul Republican pentru Copii Licurici. Vom vorbi de asemenea și despre estetica teatrului pentru copii. Tot în această oră, un interviu cu directorul Festivalului Gulliver, actorul, regizorul Eduard Cișu, o discuție despre teatru, sensibilitate, educație artistică și bucuria de a redescoperi lumea, de a descoperi lumea prin spectacol. Avem și fragmente din spectacole pentru copii, dar și pentru adolescenți pe care le-am adus de la acest festival care a avut loc la Galați în acest timp, răstimp. Audiție plăcută vă dorim la Acasă și în Lume!

0: acasă și în lume.
1: Revenim astăzi la Acasă și în lume, la un festival la care am avut onoarea să fiu împreună cu trupa Teatrului Republican pentru Copiii Licurici de la Chișinău, împreună cu doamnele Ala Toma, directoarea acestui teatru, acestui templu de cultură, împreună cu Maria Pilkin, scriitoare, critic literar. Vorbim și haideți să ne amintim împreună despre acest eveniment la care am participat, cea de-a 32-a ediție a acestui festival internațional de animație Gulliver. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate teatrului de animație și spectacolelor pentru copii și tineri. Ce a însemnat participarea teatrului pe care îl conduceți la acest eveniment, doamna Toma?
2: Bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să vă zic că stagiunea teatrală a Teatrului Republican de Păpuș Licurici a fost foarte încărcată cu multe evenimente frumoase. În această stagiune am realizat un festival internațional de păpuși.
1: În toamnă.
2: În toamnă, desigur. Și desigur că am avut ca oaspeți pe colegii de la Galați.
1: Și nu numai.
2: Și nu numai.
1: Pentru că a fost un festival la care au participat mai multe trupe din
2: mai multe
1: țări.
2: Da, au fost nouă trupe, au fost 9 zile de poveste, 9 zile unde s-au făcut câte 4 evenimente în zi. Și
1: ascultătorii postului Radio Moldova au auzit multe secvențe din acest festival.
2: Mă bucur foarte mult, pentru că
1: secvențe din spectacole.
2: Da. Și desigur că am mers și noi la festivalul de la Galați, la colegi. E un festival care mergem de fiecare dată cu mare drag, deoarece suntem așteptați de publicul de acolo, de copii de acolo, de educatori, părinți. Le este foarte drag teatru de păpuși de peste Prut. Și chiar și am avut, trebuia să jucăm un singur spectacol și la dorința spectatorilor am jucat două spectacole.
1: Am pregătit un fragment din spectacolul Teatrului Republican pentru Copiii Licurici în mapa noastră de emisie. O rog pe colega noastră din regie să punem pe post fragment spectacol Licurici împreună cu prezentatoarea. Da, haideți să-l ascultăm împreună. Deci haideți. Avem și noi o formulă a noastră, un limbaj al nostru, al redactorilor. Iată că ne înțelegem așa, din trei cuvinte, cu regizorul.
3: Cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Animație Gulliver. Vom urmări în continuare spectacolul Se caută un prieten, de la Teatrul Republican de Păpuși Licurici din Chișinău.
4: Bravo!
3: Autor Ion Diviza, maestru în artă. Regie Vasile Clichici, maestru în artă. Scenografie Vladimir Cantor, artist al poporului. Coloana sonoră Mihai Macaru. Coreografia Marta Madan. Distribuție Oxana Colun, maestru al scenei. Vasile Clichici, maestru în artă. Alexandra Ostaciuc, om emerit. Se caută un prieten este un spectacol cognitiv, distractiv, muzical, interactiv, cu multe scene hazlii și cântece pentru copii. Spectacolul este despre prietenie, bunătate, iubire. Spectatorii participă activ

0: fragment de la acea întâlnire memorabilă de la Galați, pe scena teatrului Gulliver.
1: Da, a fost într-adevăr foarte frumos, o sală întreagă să fie au intrat deodată în spectacolul nostru și erau foarte receptivi la tot ce le spunea nepoțica Alexandra Ostaciuc, care era în rolul de nepoțică. Într-adevăr foarte cald ne-a primit copiii și suntem foarte bucuroși și că ceea ce facem noi ajunge, mesajul care îl aducem noi prin spectacol ajunge la inimile copiilor.
0: În această secvență am auzit și vocea Mariei Pilkin, am fost împreună, Maria, la acel spectacol, am văzut privirile, dar și reacția Selei, pentru că a fost într-un fel, și aici am văzut acest spațiu interactiv dintre sală și scenă. Actorii și împreună cu minunatul Vasile Clichici au avut această putere de a capta atenția și de a-i,
1: așa este,
0: a le trezi așa curiozitatea și interjecțiile copiilor. Ce ai descoperit nou la acest festival, Maria?
2: Trebuie să spun în primul rând că mi se pare foarte important că teatru de păpuși licurici are astfel de plecări la Galați, la Brăila, și este meritul doamnei Ala Toma, care e un manager foarte aplicat și care înțelege că de fapt în momentul în care ai un produs teatral trebuie să-l duci și actorii au nevoie de aceste ieșiri, pentru că cei de acolo ne-au văzut pe noi și noi am văzut spectacol lor. Și e un schimb de experiență, e o formare continuă, pentru că actori, regizori mereu au nevoie să învețe. Eu am învățat acolo.
0: Cum s-a schimbat estetica spectacolului pentru copii, în special în ultimii ani? E o graniță între spectacolul pentru copii și spectacolul pentru adulți? Sau teatrul în general poate să vorbească publicului în egală măsură și celor mici și celor maturi?
2: Depinde ce criteriu luăm, dar întotdeauna a existat o graniță, să zicem, de vârstă, da, pe care o anunțăm noi în caietul program, dar totodată, că vorbeam înainte de emisiune cu

0: a venit cu o realizare la Teatrul Licurici. E un spectacol fursec în regia Olesii Sfeclă și mi se pare inedit, mi se pare nou și mi se pare și ca tehnică teatrală și ca artă teatrală contextualizat cumva. E un spectacol în care actorii păpușari sunt de fapt actori dramatici. E și cu elemente de păpuși, dar un spectacol...
1: Deja nu mai stau după paravan.
0: Exact. Costume, măști, măști care mi-amintesc aproape de comedia de l'arte. Mi se pare un lucru important că Teatrul Licurici înțelege că lucrurile tradiționale trebuie păstrate, valorificate și totodată e nevoie de alte deschideri.
2: De curând ați avut o altă premieră în regia lui Vasile Clichici, Povestea și mesajul la fel îi aparține. Am fost la această premieră, am realizat și acolo un interviu cu domnul Vasile Clichici. Vom asculta dintr-un început un fragment din această premieră. În mapă, așa, îl găsiți fragment, spectacol, premieră. Mai întâi ascultăm fragmentul din spectacol și după asta vom difuza interviul cu Vasile Clichici imediat după premieră.
3: Copii, haideți împreună să o prezint pe Răzvan și...

0: despre dușul și zâna cea bună, vorbește despre bunătate, despre curaj și puterea faptelor bune. Ce v-a inspirat, domnule Clichici, să spuneți această poveste și din această scenă a Teatrului Republican pentru copiii Licurici?
1: M-a inspirat esențialul, noi am uitat de bunătate, dar copiilor trebuie să le însuflăm cât mai multă bunătate, fiindcă consider că pe bunătate se ține globul, se ține terra, se ține faptele bune, cum se cădenia și toate cele elemente din care face, care trebuie să-i aparțină unui om. Deci, actualmente copil care trebuie să crească și să aibă grijă de în continuare de noi.
0: Și mesajul, da. Și regia vă aparține?
1: Mesajul e cum se cădenia, bunătatea, să oferim, să facem lucruri bune, să o dăm o floare, să hrănim o pisică.
0: Cum ați construit această poveste? Ce v-a inspirat?
1: M-a inspirat o poveste sârbă care m-a atins la inimă și deci am hotărât să montez așa un spectacol. Cu mulți ani în urmă noi l-am jucat, dar stătea acolo undeva și am hotărât că trebuie să reînvii acest basm frumos, minunat, fermecător, care e interactiv, spectacolul, participă și copiii mijlocit.
0: Spectacolul, într-adevăr, am văzut, m-am convins, am fost în sală, este interactiv și pe cei mici îi transformă în participanți ai poveștii. Da, ce aduce această apropiere dintre scenă și sală în formarea lor emoțională, dar și morală?
1: Am mai spus de mult și vreau să mă repet, fiindcă dacă copilașul un cuvânt nou învață, o faptă nouă care o demonstrăm pe viu, actorii vii în scenă, pe viitor ceva în inima lor o să rămână un lucru frumos, un lucru bun și neapărat pe viitor o să-și dea seama că binele e esențial pe fața pământului.
0: Da. Asta. Ce face teatrul acum pe timp de vară? Aveți spectacole?
1: De la 1 august suntem în concediu, dar pe data de 30 avem ultimul spectacol Licurici.
0: 30 iulie. Ce spectacol aveți?
1: Povestea unui Licurici. Pe 26 avem povestea celor 5 motonași după Druță, montat de Dana Strungaru.
0: Mulțumesc. O vară frumoasă, vă doresc.
1: Da, vă așteptăm la Teatrul Republican de Păpuși Licurici.
0: Mulțumesc. În interviu cu Vasile Clichici, maestru în artă, el este autorul, regizorul spectacolului Spre dușul și zâna cea bună. Am ascultat un fragment din acest spectacol.

0: spectacol, un spectacol interactiv, am văzut reacția copiilor. Ce caută astăzi un copil într-un spectacol? Și ce ar trebui să-i ofere un spectacol interactiv? Dincolo de această simplă distracție.
1: În primul rând, spectacolul din Teatrul Republican de Păpuș-Licurici dezvoltă imaginația copilului. În primul rând, copilul se trezește într-o poveste, într-o altă lume, el vede și altceva decât ceea ce a citit într-o carte.
0: Cât de important este, doamna Pilkin, doamna Toma, ca un spectacol să nu-i ofere niște răspunsuri gata, pregătite, ci să-l pună să gândească, să-l pună el să adreseze întrebări, să fie curios, să continue această discuție cu părinții și cu colegii și după spectacol.
2: M-a bucurat anume acest accent pe care îl punea la Toma pe imaginație, pentru că despre imaginație astăzi se uită. Iar imaginația anume asta e scopul și a teatrului, a lecturii, pentru că imaginația înseamnă a exersa viața. Pentru că, iată, acest spectacol Spre dușul și zâna cea bună arată un drum și drumul ăsta este viața și copilul își imaginează că viața are provocări, trebuie să vă spun că un spectacol foarte reușit și ca scenografie, copaci modulari care se transformă în mor de vânt sau acea față de masă cu toate de-a gata, da? Valorifică și folclorul nostru european și toate. Un spectacol reușit și imaginația este și despre a te întâlni cu tine, să mă imaginez pe mine, cine sunt eu.
0: Am văzut această transformare în scena Teatrului Republican pentru Copiii Licurici, dar să nu uităm că trăim niște timpuri dominate de inteligența artificială, de tehnologiile informaționale. Cum putem să-l facem pe copil să se rupă de acea lume și să-l ținem aproape de ceea ce este clasic până la urmă? Cum poate teatrul în general să concureze cu acest univers digital?
1: Iată, de fiecare dată când ne punem în planul nostru să realizăm un spectacol, întotdeauna ne gândim cu ce o să atragem noi copilul, cu ce o să-l intereseze, cu ceva din, iată, bunăoară, un șuricelul fursec, da, spăpușile folosite din Minecraft, din jocul lor. Adică ceva care îi atrage, îi captivează și puțin îi duce în lumea poveștilor și le oferă posibilitatea să 45 de minute cât durează la noi spectacolul, să nu se uite în telefoane, să nu se uite în... să fie... O parte a acestui spectacol minunat. Foarte mult ne avem pe pagina de Facebook, este așa o rubrică Impresiile spectatorului. Și suntem foarte atenți la ceea ce vor copiii acum în ziua de azi, copiii noștri sunt foarte bravo, își exprimă foarte bine gândurile, ei știu ce vor și atunci noi aplicăm urechea și ne implicăm la dorințele lor.
0: Vedem spectacole și la Teatrul Republican pentru Copii Licurici, dar și în celelalte teatre și pentru maturi. Am văzut asta și la Galați, dar și la Sibiu anul trecut. Teatrul se adaptează acestor timpuri.
1: Așa este.
0: Deci accesați și folosiți, da, valorificați aceste tehnologii. Cum le valorificați? În ce fel aceste tehnologii noi?
1: Pentru îmbunătățirea aspectului spectacolului.
0: Aceste tehnologii cu maniera asta clasică.
2: Aș interveni eu. Tehnologia este un limbaj și el trebuie folosit, da? Doar că nu orbește. Îl preiai și îl contextualizezi și asta e meritul unui regizor, a unui producător teatral, da?
1: A unui scenograf.
2: Exact, să valorifici o tradiție, da? Pentru că te vorbeai despre Vasile Clichici, el vine dintr-o tradiție a
0: păpușarilor,
2: da? Și totodată apar elementele timpului nostru și animației, pentru că e foarte conștient.
0: Dar unde este limita dintre modernizare și pierderea valorilor până la urmă?
2: Doza și conceptul. Dacă știi ce vrei să spui, nu te pierzi. Dacă te lași dus pur și simplu de niște lucruri gratuite că e la modă, atunci e riscant.
0: Deci asta ar fi, putem zice că asta ar fi direcția teatrului pentru copii și nu numai.
1: Bună oară, da, pe data de 26 noi avem Balada celor 5 emoționari, montată de Daniela Strungaru, regizoarea Teatrului Republican de Păpuș Licurici. În acest spectacol, atât de frumos, doamna regizoare, a introdus toate elementele acestea și tradițiile și jocul actorilor păpușari și păpușa și istoria și tot ce ține de anumit actorul păpușar în mânuirea păpușii. A făcut o legătură în plecarea copiilor de acasă, în revenirea lor la baștină.
2: E un spectacol care se merită de... spectacole ale tradiției, într-adevăr, iată ce spune doamna Toma, și acest spectacol este despre o viață duioasă și un fel de regăsire de sine, dar totodată e un spectacol foarte dinamic, foarte muzical, undeva interactiv, dar e acest amestec care să-l ții pe micul spectator, dar și pe părintele care vine alături. Credeți-mă că cei mai mari critici de teatru pentru copii sunt adulții.
0: Da. E un telefon acolo care așa vibrează și o să vă rog să puneți la silențios. E ok. Haideți să luăm un respiro muzical. După asta vom difuza interviul pe care l-am realizat cu domnul Eduard Șișu de la Galați. E o discuție despre teatru, despre sensibilitate, despre acea văcuță care îi aștepta pe copii acolo în holul teatrului. Au putut să atingă această văcuță, să bea lăptic. Era o butaforie, evident, pentru că deci sticluțele cu iaurt și cu toate celelalte gustoșenii la fel îi așteptau acolo. Luăm un respiro muzical acum.

0: Suntem în direct la Acasă și în Lume, 12:37. Reamintesc ascultătorilor, alături de noi în această ediție de sâmbătă, doamna Ala Toma, directoarea Teatrului Republican pentru Copii Licurici, împreună cu Maria Pilkin, scriitoare, critic literar, care a venit și cu cartea sa, Lecția de rusă, pe care ați lansat-o zilele acestea la Chișinău. Felicitări, doamna Pilkin, pentru această nouă apariție editorială. Nu știu dacă reușim în această oră să vorbim și despre Lecția de rusă. Vorbim...
1: Nu, fac doar un anunț. Pe 26 august la Muzeul de Istorie va avea loc o conferință și în baza acestei cărți, de aceea îi invit pe toți la acest eveniment.
0: Mulțumim, ce bine că ne-ați spus, pentru că vom fi cu ochiul și noi, cei de la Radio Moldova, pe aceste evenimente atunci, în preajma zilei Independenței Republicii Moldova.
1: Organizatorii CRE Chișinău.
0: Felicitări, frumos! Ne amintim astăzi despre cea de-a 32-a ediție a festivalului Gulliver de la Galați, la care am fost împreună. Am avut relatări în direct, am realizat mai multe interviuri pe care au fost difuzate aici la Acasă și în Lume și nu numai. Pentru această ediție am pregătit un dialog cu Eduard Cișu, directorul acestui festival. Am vorbit cu domnia sa despre cum se vede teatrul pentru copii din perspectiva creatorului și a criticului, poate din ceea ce vede el, ce transformări observăm în ultimii ani în acest domeniu și care sunt provocările pentru a păstra viu interesul pentru spectacolul de animație în această lume, așa cum am zis noi, dominată tot mai mult de digitalizare. Interviul cu Eduard Cișu.
2: Chiar dacă noi suntem teatru pentru copii și tineret, tocmai de asta am și diversificat și termenii, pentru că nu mai facem spectacole doar pentru copii, facem spectacole și pentru tineret, pentru că acum mă duc mai departe cu raționamentul, dar mă voi întoarce apropo de gama întreagă de spectacole. Exista o ruptură între spectacole pe care le produceam pentru copii sau de păpuși și nu mai exista nicio punte până la spectacole de dramă și atunci ne-am propus și noi și alți colegi de ai noștri din țară, să ne asumăm misiunea până la capăt și să creăm spectatorul pentru teatrul de dramă sau de operă, operetă, oricare, și să ducem mai departe. Dacă ne opream cu vârsta undeva la 12 ani, acum producem, cel puțin noi la Teatrul Gulliver, spectacole care se duc până și la 20 și ceva de ani. Și 90 de ani avem un spectacol în repertoriu care se numește Sfântul Andrei, care este făcut special pentru patronul orașului și a României. E un spectacol pentru întreaga familie, cum îmi place să zic. Avem spectacole pentru toată gama, dar în special pentru copii și tineri.
0: Care este noutatea din acest an, din această ediție? Ce aduceți nou? Ce teatre au venit aici la Galați?
2: De fiecare dată energia este una mai mult decât pozitivă. Nou este că ne reinventăm de la an la an, chiar dacă rețeta e cumva clasică. Noutatea este că de fiecare dată încercăm să aducem spectacole sau activități cât mai diverse pentru absolut toate gusturile. Noutatea sunt spectacole pe care le propunem, care sunt de fiecare dată cu alte tehnici, de exemplu spectacolul pe care l-am produs noi, cei de la Gulliver, și pe care l-ați văzut. E o noutate prin el însuși ca spectacol, pentru că până la acest spectacol în Galați nu exista o astfel de propunere, pentru că vorbim de un teatru coregrafic, teatru dans, chiar nu se făcuse un astfel de spectacol în Galați.
0: Să le spunem ascultătorilor, am privit aici la Galați zmeie, basme și fantasme, cu o muzică specială și muzică lăutărească și cu descântece și cu această emoție binefăcătoare a dansului, a mișcării.
2: E un spectacol care nouă ne este foarte drag, de momentul în care a venit ca propunere din partea lui Larry Georgescu, care este și cel care a regizat, dar lui nu-i place să spună că a regizat spectacolul, lui îi place să spună că l-a creat și l-a gândit împreună cu noi, cu echipa. Ca spectacol a venit cumva în urma unui workshop pe care noi l-am făcut împreună cu Lare și după aceea am văzut că există posibilități în trupă, iar trupa a mers la propunerea noastră și noi, ne fiind niciunul dansator, era poate un hobby pentru unii dintre noi, dar nici de cum nu aveam în sânge să fim dansatori profesioniști, așa cum am devenit, se pare, după acest spectacol. Deci da, e o propunere nouă, să zicem, apropo de noutatea festivalului, e propunerea noastră aceasta în peisajul cultural gălățean. Și nu numai, pentru că e un gen teatral mai greu abordabil de teatrele din România. Muzica este a colegiului. colegul nostru Adrian Nour, care a compus și a făcut așa un mix de muzici din toate zonele, parte muzică autentică creată special pentru acest spectacol, altă muzică recreată tot de el împreună cu Lari.
0: Ca... Lumina Puceanu, era vocea Luminei Puceanu?
2: Da. E o bucată de muzică din spectacol, da, dar sunt multe altele.
0: Domn director, într-o epocă dominată de tehnologie, cum mai poate emoția teatrului să capteze, să țină în loc, să convingă?
2: Da, e interesantă întrebare. Dacă este să ne raportăm la ce se întâmplă în jurul nostru și vedem că AI-ul câștigă din ce în ce mai multe ori, trebuie să plecăm de la o premisă simplă. AI-ul niciodată nu o să ne poată produce emoții, pentru că AI-ul și tot ce înseamnă tehnică este tehnică, care e creată până la urmă tot de om, dar emoția nu poate să o transmită decât vizual, auditiv, omul, prin ce creează el. Așa că e ok că ne putem folosi de tehnologie, dar emoția de care noi avem nevoie ca oameni nu o să ne poată fi transmisă de către computer.
0: Toată viața suntem în căutare, alergăm după această emoție.
2: Fără emoție nu se poate și ceea ce, cu ce lucrăm noi, da? Trebuie să transmitem, să avem parte de emoție. Despre asta discutăm când venim și la un spectacol de teatru. Așteptăm să vedem ceva care să ne emoționeze și care să ne împlinească ca oameni. Și asta așteptăm de la fiecare spectacol.
0: Care este echilibrul între estetica spectacolului și adevărul emoției?
2: Nu știu, cred că ar trebui să ne răspundă și spectatorul, da, pentru că până la urmă el este stăpânul suprem al nostru, da, el iese de la un spectacol și ne poate spune cât a simțit, cât nu a simțit, dacă a plecat împlinit, dacă a plecat câștigat cu ceva de la spectacolul respectiv. Și mai e o problemă, câteodată emoția nu poate fi definită, pur și simplu pleci încărcat de emoție și poate nu știi să o exprimi în cuvinte. Și lucrul ăsta e important, atâta timp cât tu pleci încărcat într-un anume fel și ne dorim să pleci încărcat pozitiv și cu energia bună, cred că e de ajuns. Nici nu mai trebuie să stai să contextualizezi, să gândești, e important să pleci împlinit și să vezi zâmbetul ăla bun pe fața omului și cred că asta spune totul.
0: Să le spunem ascultătorilor postului public de radio de la Chișinău că aici, în foaierul teatrului, ați adus și o văcuță. Copiii au putut să ia lapte.
2: Apropo de noutatea, până și lucrul ăsta e o noutate. Nu pot să vă definesc exact de fiecare dată ce noutăți, dar ele se regăsesc în fiecare parte din festival. Dacă vorbim strict de văcuță, este o propunere din partea unui partener de-a nostru.
0: Butaforie, da.
2: Ea este butaforie, dar are și scop lucrativ, ca să spun așa. Adică copilul pune mâna pe urgerul văcuței și se întâmplă ceva. Adică, vedeți, noastră, apropo de tehnică și de lumea în care trăim, toată lumea migrează din ce în ce mai mult către oraș și copiii noștri nu mai știu. Eu am o anumită vârstă. Copiii noștri de obicei nu mai au posibilitatea, din păcate, să meargă în mediul rural și să ia contact cu rădăcinile adevărate, de care nu trebuie să uităm și de care trebuie să ne aducem de fiecare de aminte că de acolo ne tragem cu toții. E clar, am migrat spre orașe că vrem mai bine, mai frumos, dar nu trebuie niciodată să uităm de unde am plecat și e un pic de colț de unde am plecat și unde ne-am întors și de care copiii noștri ar trebui să știe și să aibă cunoștință și să vadă de unde vine laptele, de unde se face și cine face iaurțelul și tot ce ne înconjoară.
0: Asta ține și de estetica spectacolului, așa cum vă întrebam, dar și de emoția asta,
2: da,
0: pe care o căutăm.
2: Așa este. Cealaltă, da.
0: Da. Ați fost de mai multe ori la Chișinău și vă așteptăm și cu alte spectacole cu acești actori minunați. Ce se întâmplă aici? Vreau să ne vorbiți despre mișcarea teatrală de aici, despre actorii de la Galați, pentru că toată lumea cumva fuge la Chișinău, la București, la Sibiu, așa. Ne-am bucurat foarte mult că la Galați aveți un teatru minunat, un palat adevărat, o industrie a teatrului.
2: Mulțumesc de apreciere. Am avut norocul să încheg o echipă tânără, pentru că a durat ceva timp, adică...
0: Câți ani are teatru?
2: Teatrul nostru? Păi teatru are o vechime considerabilă. Suntem printre cele mai vechi teatre din țară. Deci din 52 funcționăm. Am făcut 70 de ani acum 4 ani. Deci ne apropiem de prinde încă o sumă fixă sau
0: universal,
2: o cifră rotundă anul viitor, 75. Nu sunt puține ani, dar teatru ca și ca artă și ca orice, e ca un organism viu. Ne recreăm de fiecare dată și am reușit, așa cum vă spuneam, de ceva timp să lucrez la reîntinerirea trupei. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit lucrul ăsta. Nu e ușor, pentru că trebuie să-ți faci rost de posturi, să aduci, să finanțezi, și am avut șansa și avem în continuare norocul să avem niște oameni care ne înțeleg și ne pun la dispoziție cam tot ce avem nevoie. Primăria municipiului Galați, eu mă refer la ei strict, și au grijă să ne pună la dispoziție de fiecare dată cam tot ce ne trebuie, în concordanță cu vremurile pe care le trăim. Dar credeți-mă, la ce vremuri suntem foarte, foarte bine și vă spun imediat și de ce. Am reușit să încheg o trupă tânără, profesionistă, și acum am eu o altă problemă, în ghilimele, că trebuie să le aduc provocări cât mai diverse.
0: Ca să-i țineți aici?
2: Ca să-i țină în priză, nu neapărat să-i țin aici, pentru că deja noi suntem o familie și au înțeles foarte bine că s-a creat o familie aici și că aici e locul lor la momentul ăsta și aici pot crește frumos. Vă spun sincer, dacă ar merge în altă parte și au simțit și văd, pentru că deja mergem cu spectacole în alte orașe și cei din alte orașe văd ce se întâmplă aici la noi și sunt invidioși la modul pozitiv, vorbind, nu negativ, de ce am reușit să facem noi aici și spectacole pe care le creăm aici. Și au înțeles și ei că doar aici puteau să se dezvolte la modul ăsta, în alte locuri poate neavând așa. Pentru că așa a făcut ca Bunul Dumnezeu să ne întâlnim cu toții și să facem echipa asta frumoasă și să producem spectacole frumoase. Că în momentul în care există o unitate și o chimie frumoasă între noi, n-ai cum să nu se întâmple și lucrurile să vină de la sine.
0: Cum v-ați dori să evolueze Teatrul Gulliver de la Galați?
2: Deja el evoluează frumos de ceva timp. Îmi place să cred că ne suntem și suntem pe un drum bun. Provocarea e să vedem ce urmează. Abordăm stiluri diferite, spectacole diferite, dar toate de o calitate extraordinară. Acum 2 ani am fost și nominalizați la premiile UNITER cu unul din aceste spectacole minunate pe care le producem aici la Galați. Spectacolul este Alice in Wonderland, cel cu care am fost anul trecut la Chișinău și l-a văzut și publicul de acolo. Sper, așa cum a spus, să ne revedem în toamna asta din nou la Chișinău cu această propunere a noastră nouă, cu spectacolul, cu dacă ne chemați, venim cu Zmeie, Basme și Fantasme. Ne-ar bucura nespus să ne reîntâlnim cu publicul din Chișinău, să vadă și această propunere. Și avem multe alte propuneri, fel și fel de spectacole, cât mai diverse, dar toate de o calitate înaltă.
0: Felicitări pentru tot ceea ce se întâmplă aici și pentru adevărul pe care îl aduceți în scenă.
2: Mulțumim din suflet pentru cuvintele noastre și sper să avem din nou dialogul ăsta când ne vom regăsi la Chișinău după spectacol sau înainte de spectacol și poate întrebăm și publicul de acolo ce părere are el despre propunerea noastră.
0: La Casă și în Lume, un interviu pe care l-am realizat la Galați cu domnul Eduard Șișu, directorul Teatrului Gulliver, o discuție despre educație artistică, dar și bucuria de a descoperi lumea prin spectacol.
3: Minunat interviu, fiindcă nu-mi închipui cum ar putea să vină un director de la Galați, să vină la dumneavoastră aici la radio, să îl intervievați.
0: Atunci când vor veni în toamnă, poate, atunci ne aduceți.
3: Să sperăm, fiindcă avem un proiect cu domnul Călin Țopa de la Țăndărică București și cu domnul Sisu de la Galați. Avem un proiect Teatrului Curici și două teatre din România.
0: Am realizat un interviu și cu domnul Călin Mocanu de la Teatrul Țăndărică, el care a fost aici în acest studio, așezut chiar pe scaunul pe care stați dumneavoastră împreună cu trupa Teatrului Țăndărică de la București. Urmează să difuzăm acel dialog. Acum să revenim la Gulliver, la festivalul Gulliver și la spectacolul pe care l-am urmărit chiar în prima seară când am ajuns, Zmeie, Basme și Fantasme, un spectacol fascinant, cu atâta muzică bună, am zis și în acest dialog, cu muzică lăutărească, unde am auzit-o și pe Romi Capuceanu, o voce așa de legendă. O vom auzi într-un fragment din spectacolul
3: Muzica, coreografia. Da.
0: Spuneți.
3: Muzica, coreografia, totul a fost extraordinar.
0: Au reușit la Chișinău?
3: Ne străduim. Chiar mă gândeam să vorbesc cu colegii de la Teatrul Mihai Eminescu, cu domnul Petru Hadârcă. Poate reușim să-l aducem în reuniunea teatrelor românești.
0: Ar fi fantastic.
3: Da. Sau ne gândim la o bună oară colaborare, dar numai decât aș vrea să-l vadă și publicul din, de la noi, din Basarabia.
0: Haideți să ascultăm un fragment din acest spectacol, Zmei, Basme și Fantasme. Coreografia îi aparține lui Gigi Căciuleanu, care la fel a fost aici la Chișinău, în cadrul unei reuniuni a Teatrelor Naționale Românești.

0: Am ascultat un fragment din spectacolul pe care l-am vizionat împreună la Galați, la festivalul Gulliver de la Galați, Zmeie, Basme și Fantasme. Ne-a povestit și ne-a oferit detalii despre acest spectacol Eduard Șișu, directorul Teatrului Gulliver. Așteptăm acest spectacol și mai ales dacă a confirmat asta și doamna Toma, atunci chiar ne bucurăm să vedem acest spectacol și la Chișinău, pentru că publicul nostru chiar merită un spectacol de o asemenea
1: calitate. Ne străduim, fiindcă se merită de să vadă și publicul nostru acest spectacol, într-adevăr.
0: Deci s-ar putea, în cadrul reuniunii teatrelor naționale,
1: da,
0: ediția a 11-a.
2: Nu știu să confirm acest lucru, dar dacă și nu se reușește, doamna Toma zice de o colaborare.
1: Da, și atunci...
2: Pentru că e chiar o bijuterie de spectacol coreografic.
0: Doamnelor, sper că v-ați simțit bine aici la Radio Moldova. Ascultătorii au avut o recepție bună și au fost și ei împreună cu noi și la Galați, dar și la Teatrul Republican pentru Copii Licurici. Dacă mai aveți un îndemn pentru... și o invitație pentru cei care ne ascultă în clipa asta, să-și ia de mână odraslele copiii și mai mari și mai...
1: Cu mare drag.
0: Ce se joacă astăzi la Licurici?
1: Astăzi la Licurici s-a jucat Puișorul de Aur.
0: Un spectacol în limba rusă, da.
1: Un spectacol, da, fiindcă avem două trupe, o știi, trupă de vorbitori de limba rusă. Mâine, pe data de 26, la Urli 11, jucăm Balada celor 5 motănași. Mai jucăm un spectacol pe data de 29, e Doctora o mă doare, și pe data de 30 închidem stagiunea cu povestea unui licurici. Așa că vă așteptăm, dragi spectatori, să veniți să savurați din arta păpușărească și totodată vreau să mulțumesc cu recunoștință spectatorilor noștri, educatorilor, profesorilor, părinților care ne-au trecut pragul în această stagiune și să mulțumesc întregii echipe a Teatrului Republican de Păpuși Licurici pentru dedicația care își fac meseria și să doresc tuturor o vară plăcută și frumoasă.
0: Luna asta va trece foarte repede, mai ales că vacanțele trec așa pe neprins de veste. Așa și este. Reveniți în toamnă, din septembrie.
1: Da, revenim din septembrie cu o surpriză frumoasă, fiindcă acum, paralel cu Spre dușul și zâna cea bună, se mai muncea la o premieră, dar despre asta în toamnă vă așteptăm cu mare drag.
0: Vă mulțumesc, doamnelor. Maria Pilkin, dacă mai ai un îndemn pentru cei de acasă, poate care încă nu au fost niciodată la un teatru pentru copii.
2: Viața e un teatru și noi suntem cu toții actori în acest teatru. Veniți însă la teatrul cu scenă, teatrul pentru copii, teatrul pentru adulți, pentru că doar așa vom învăța să scăpăm de ignoranță, să scăpăm de răutate, de greutăți, să fie pace și sănătate.
0: Reamintesc ascultătorilor, astăzi la Acasă și în Lume am avut bucuria întâlnirii cu doamna Ala Toma, directoarea Teatrului Republican pentru Copiii Licurici, și doamna Maria Pilkin, scriitoare și critic literar, două prezențe care aduc fiecare în felul său o perspectivă valoroasă asupra artei și culturii dedicate celor mici și nu numai. Vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
1: Cu mare drag. Mulțumim.
0: Acum vom asculta, va urma un buletin de știri la ora exactă. Vom reveni în aproximativ 20 de minute aici la Acasă și în Lume. Vă mulțumim pentru că alegeți frecvențele noastre.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Încă 165 de primării au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară. Acoperișul Teatrului Național Vasile Alexandri din Bolț trece printr-un proces amplu de reparație. Detalii în Radio Jurnal. Mai multe regiuni din Ucraina au fost vizate noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri rusești cu drone și rachete, soldate cu victime și pagube materiale. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Maxima termică va atinge 28 de grade. Încă 165 de primării au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu într-un mesaj video. El a mai precizat că 98 din acestea se unesc în 33 de primării mai mari și mai puternice. În aceste localități sunt 142.000 de oameni, iar pentru proiecte de dezvoltare vor fi oferite peste jumătate de miliard de lei, a mai spus Buzu.
2: Banii vor fi oferiți conform angajamentelor asumate și calendarului stabilit. Procesul continuă în toată țara. Încă 48 de primării vor lua decizii finale de unire. Împreună construim primării mai puternice și servicii mai bune pentru oameni.
1: Amintim că procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. În etapa voluntară, localitățile pot decide singure cu cine se unesc, cum își organizează administrația și care sunt prioritățile, iar executivul va susține comunitățile cu stimulente pentru dezvoltare. Conform datelor prezentate de autorități, până în prezent, peste 1000 de decizii de amalgamare voluntară au fost aprobate, ceea ce înseamnă că aproximativ 70% din primăriile din țară sunt implicate în acest proces. Formula actuală de stabilire a prețului de producător pentru medicamente nu mai corespunde realităților economice și geopolitice. În prezent, prețul este calculat prin raportare la țări precum India sau China, unde condițiile de producție diferă semnificativ de cele din Republica Moldova. Reprezentanții industriei susțin că acest mecanism a contribuit în ultimele 3 decenii la reducerea numărului producătorilor autohtoni de medicamente de la 25 la doar 6, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Președintele Asociației Producătorilor de Medicamente, Gheorghe Apostol, propune ca prețurile să fie comparate cu cele din statele membre ale Uniunii Europene cu o producție similară.
4: Vorbim despre România, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Grecia, printre alte țări. În opinia noastră ar fi echitabilă comparația producătorilor autohtoni cu situația economică și geopolitică a producătorilor din țările de referință, mai ales în contextul în care de curând am transpus în legislația națională Directiva 83 Comisiei Europene, care reglementează domeniul medicamentului.
3: Ultima oară, formula a fost ajustată în anul 2023. Ministerul Sănătății anunță că lucrează la o nouă metodologie de formare a prețurilor, iar proiectul va fi consultat cu mediul de afaceri, a precizat șefa Direcției Politici în domeniul medicamentului de la Ministerul Sănătății, Mariana Jitaru.
5: Acum se lucrează la elaborarea proiectului și când vom avea un draft care va fi publicat, clar că o să fie anunțați toți producătorii.
3: Directoarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Iuliana Albu, îndeamnă la prudență și subliniază că orice reconfigurare a prețurilor de producător trebuie să ia în calcul impactul asupra buzunarului cetățenilor și asupra bugetului public.
6: Sigur că dorim să avem acces la medicamente. Trebuie să găsim acea echilibru între interesul economic, financiar, dar să nu uităm de povară pentru pacient. Urmează să modelăm, așteptăm propun dumneavoastră, dar la concret metodologii care doriți să o aplicați ca să facem anumite modelări, simulări cu impact.
3: Precizăm că timp de 30 de ani numărul producătorilor autohtoni de medicamente a scăzut de la 25 la 6. Reprezentanții industriei spun că acest declin are mai multe cauze, însă unul dintre factorii principali îl reprezintă formula dezavantajoasă de stabilire a prețului de producător. În prezent, cei 6 producători de pe piața farmaceutică din Republica Moldova asigură puțin peste 8% din nomenclatorul de stat, adică aproximativ 580 de produse din totalul de peste 6.000 de medicamente înregistrate. Deși sectorul a fost declarat strategic în anul 2024 și beneficiază de sprijin financiar din partea statului pentru investiții, dependența de importuri rămâne majoră. În pofida dimensiunii reduse a pieței interne, industria farmaceutică autohtonă este puternic orientată spre export. Peste 70% din medicamentele fabricate local sunt vândute peste hotare.
1: Acoperișul Teatrului Național Vasile Alexandri din Bâlți trece printr-un proces amplu de reparație. Costul acestor lucrări sunt estimate la aproximativ 12 milioane de lei. Proiectul are drept scop protejarea clădirii monument de importanță națională și îmbunătățirea condițiilor pentru angajați și spectatori. Detalii ne oferă colega Mihaela Petrov.
7: În timp ce pe scenă se joacă spectacole, deasupra ei se desfășoară o lucrare esențială pentru viitorul teatrului. Muncitorii înlocuiesc complet acoperișul vechi, care an la rând nu a mai făcut față ploilor și ninsorilor. Reabilitarea este posibilă datorită unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, spune Inaila Șciuc, directoarea Naționalului Bolțean.
8: Necesitatea reparației capitale deja în 2026 era una vitală, nemai vorbind că și proiectul era gata și am primit această finanțare. A fost un contract trilateral între ADR Nord, Ministerul Culturii și Teatrul Național ca beneficiar al acestui proiect de finanțare. Necesitatea era una vitală pentru că deja toate aspectele etice ale foaierului erau deteriorate și lucrările au început pe 16 martie. Tempoul lucrărilor este unul foarte bun și să sperăm că nu ne vom întinde pe planul de acțiuni care era unul preconizat pentru 11 luni și vom termina aceste lucrări cu mult mai înainte.
7: Problemele acoperișului au fost confirmate încă în anul 2019, când expertiza tehnică a arătat că acesta avea nevoie de o reparație capitală. De atunci, fiecare sezon ploios însemna noi degradări, iar angajații încercau să limiteze efectele produse de apa care ajungea în interiorul clădirii.
8: Vreau să spun că din 2019 deja era evident că trebuie reparație capitală și bineînțeles că aspectul estetic și-a pierdut din calitate. Pe tavanul foaierului se văd urmările ploilor, plus la toate că este o înălțime foarte mare și nu este posibilă o reparație pe care să o putem face noi singuri cu propriile puteri.
7: Lucrările au început în luna martie și vizează o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Noul acoperiș este construit pe o suprafață metalică și este realizat din materiale care oferă o izolare termică și fonică mai bună și o rezistență sporită în timp, a specificat Veronica Savien, specialistă în implementarea proiectelor Agenției de Dezvoltare Regională Nord.
9: Proiectul prevede reconstrucția totală a acoperișului actual, mai bine zis a celor 5 zone masive de acoperiș. Deci este schimbat în general conceptul de acoperiș. Până acum, cel care este actual este executat din mase bituminoase moi, care deja cedează și deja a produs mai multe probleme clădirii propriu-zise. Acum este în construcție un acoperiș total nou. Este vorba de acoperiș executat din panouri sandwich fixate pe o carcasă metalică și niște rigole din membrană PVC.
7: Investiția este de aproape 12 milioane de lei, dintre care 90% provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar restul reprezintă contribuția teatrului. După finalizarea lucrărilor, peste 100 de angajați și 10.000 de spectatori care trec anual pragul instituției vor beneficia de condiții mai sigure.
1: Mai multe regiuni din Ucraina au fost vizate în noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri rusești cu dronă și rachete, soldate cu victimă și pagube materiale. Peste 10 clădiri rezidențiale au fost avariate în timpul bombardamentului rusesc asupra unui oraș ucrainean, unde 3 persoane au decedat, a anunțat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky pe Telegram. În total, Rusia a folosit 2 rachete și aproape 160 de drone. Între timp, ziua de sâmbătă, 25 iulie, a fost decretată zi de doliu la Kiev și în regiunea Kiev, după ce 10 persoane au fost ucise și aproape 100 au fost rănite în urma unui atac cu rachete lansat recent de Rusia, informează BBC. Încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc în această dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe, a anunțat președintele României Nicu Șordan pe Facebook. Liderul de la Cotroceni a menționat că drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16. 2 aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare, a precizat Ministerul Apărării din România într-un comunicat de presă. Specialiștii s-au deplasat în zona de impact pentru verificări. Locuitorii din Tulcea au primit astăzi un mesaj RO Alert, prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și sfătuit să se adăpostească. Amintim că pe 24 iulie, un pilot de pe un avion F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian al României. Potrivit președintelui Nicu Șordan, drona a fost lovită deasupra unei zone nelocuite. Aceasta a fost lovită deasupra județului Buzău. Drona era de tip Shahed, a informat Parchetul General al României. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, OMS a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, avertizează asupra impactului tot mai mare al acestor asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvent și intense în Europa, a declarat vineri OMS Europa. Portugalia și Spania au raportat fiecare o creștere de 100% a incendiilor de vegetație în acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Numai anul trecut, aproximativ 2,2 milioane de hectare au ars. În același timp, 254.388 de hectare fuseseră deja distruse până la 22 iulie acestui an, potrivit Sistemului European de Informații privind incendiile pădurii. La final, datele meteo. Potrivit autorității de monitoring și mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
10: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Fotbalistele echipei Zimbru Chișinău vor încerca în această seară să obțină prima victorie pe arena internațională. Formația moldovenească va disputa contra islandezilor de la Classic meciul pentru locul al treilea al mini-turneului de calificare din Liga Campioanelor. Fetele noastre încearcă să lase în urmă înfrângerea categorică suferită în fața campioanei din Kosovo, Mitrovița, și să facă un meci cât mai bun contra nordicilor.
12: A fost un meci foarte dificil atât pe plan fizic cât și psihologic și trebuie să ne revenim. Punem la punct careva chestii care să ne ajute în următorul meci să schimbăm o pagină și să ștergem meciul trecut.
11: A declarat fotbalista Valeria Vârlan. Partida Zimbro Klaksvik se va disputa în această seară la Priștina, capitala statului Kosovo. În finala pentru calificarea în turul următor se vor confrunta Mitrovița și Ludogoreț Razgrad. Echipa lui Vadim Rață, FC Argeș Pitești, a obținut prima victorie din noua stagiune a Superligii Românești de Fotbal. Formația s-a trecut pe teren propriu în fața lui Petrolul Ploiești, chiar dacă piteștenii au evoluat în partea a doua a meciului 10 oameni. Singurul gol al întâlnirii a fost înscris de Robert Moldoveanu în minutul 17. Vadim Rață a fost integralist în acest meci.
13: O victorie imensă în contextul jocului. A fost un efort imens, ținând cont că a ieșit pe etapa a doua și, cum am spus, încă jucătorii au nevoie de ritm. echipă încă nu sunt pregătiți, poate pentru 90 de minute să joci inferioritate numerică. O dovadă de caracter din partea echipei, din partea băieților, jos pălăria pentru ei.
11: A fost antrenorului FC Argeș Pitești, Bogdan Andone. Într-o altă partidă, Utarat și Oțelul Galați s-au despărțit la egalitate, scor 2-2, după ce gazdele au fost conduse la un moment dat cu 2-0. La formația din Galați, jucătorul moldovean Teodor Lungu a jucat până în minutul 78 al meciului. În urma acestui rezultat, Oțelul are 4 puncte după 2 meciuri, în timp ce UTA a acumulat primul punct. Vedeta basketului nord-american LeBron James, cel mai bun marcator din istoria NBA, a anunțat că se alătură echipei Philadelphia 76 pentru cel de-al 24-lea său sezon în campionat. Regele, cum mai e supranumit LeBron James, în vârstă de 41 de ani, de 4 ori campion în NBA, anunțase la sfârșitul lunii iunie plecarea sa de la Los Angeles Lakers, echipa la care a jucat din 2018 și cu care a câștigat titlul în 2020. Philadelphia va fi a patra echipă din cariera lui James, după Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai liniștit să aveți!
0: Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
14: 13 și 15 minute, intrăm în ultima oră a emisiunii Acasă și în lume, o ediție realizată în direct de Elena Vieru și Alina Chiriachivașcu. Avem și în această oră secvențe de actualitate, o secvență de la Madrid, dar și invitați aici în direct, îi așteptăm pe participanții la Euroquiz Moldova despre acest concurs și în ce constă dificultatea, dar și frumusețea acestui concurs. Vom vorbi cu mai mulți tineri care au revenit de curând de la Bruxelles. Avem și alte secvențe pentru ora a treia. Audiție plăcută vă dorim!

0: Spania sărbătorește un nou titlu mondial, iar victoria a transformat întreaga țară într-o uriașă tribună. Peste 2 milioane de oameni s-au adunat în Plaza de Cibeles din Madrid, în timp ce în orașe și sate au fost instalate ecrane gigant, iar meciul a fost urmărit ca un eveniment național. Cum au trăit spaniolii emoțiile finale? Aflăm din reportajul realizat de corespondenta Radio Moldova în regatul Spaniei, Ana Robot.
1: Peste 2 milioane de oameni s-au adunat în Plaza Cibeles, în centrul Madridului, pentru a sărbători victoria istorică a Spaniei la Cupa Mondială. Dar înainte de bucuria victoriei, au fost clipe țesute cu emoții și tensiune. Cum au trăit microbiștii și suporterii aceste momente, aflăm chiar de la ei.
2: Cum vă numiți și cine credeți că va câștiga? Cum te cheamă? Si quien piensas que va ganar?
1: Hai că va câștiga Spania! Evident, va câștiga Spania!
2: ¿Quién es el mejor jugador?
1: Cine este cel mai bun jucător?
3: Pues promesa Lamine Yamal.
1: Ca tânără, promisiune Lamine Yamal, pentru că este tânăr și deja face niște chestii extraordinare.
3: Tiene jugadas super buenas.
2: ¿Y cuántos años tienes?
1: Câți ani ai?
3: Yo, 12.
1: 12.
2: ¿Y te gusta el fútbol?
1: Îți place fotbalul?
3: Mucho.
1: Foarte mult.
4: Yo me llamo Marina y creo que va a ganar España también.
1: Mă numesc Marina și cred că Spania va câștiga pentru că este cea mai bună echipă din lume.
5: Yo me llamo Lucía y creo que también va a ganar España.
1: Mă numesc Lucía și cred că Spania va câștiga pentru că este cea mai bună echipă.
2: Vosotros jugáis fútbol?
1: Voi jucați fotbal?
5: Sí.
1: Da, jucăm fotbal. Am jucat anul trecut, dar anul acesta echipa s-a răstrâns. Totuși îmi place foarte mult acest sport.
2: Am găsit aici și vorbitor de limba română. Cum te numești?
6: Eu mă numesc Vali. Eu cred că o să câștige Spania, pentru că merită, joacă foarte bine, are jucători foarte tineri și eu cred că are tot meritul să câștige.
2: Care este jucătorul tău favorit?
6: Toată echipa, să zicem așa. Toată echipa merită să câștige și toți sunt foarte buni. Sunt foarte tineri și foarte buni.
2: Și tu cum te numești?
7: Rebecca. Eu cred că va câștiga Spania, pentru că a câștigat mereu și de ce să nu câștige acum?
8: Mă numesc Ana și sigur că va câștiga Spania.
2: De ce?
8: Pentru că e țara unde locuim, unde ne dorim să câștige și mi-aș dori din suflet să câștige așa și pentru negoț, că vindem foarte multe copas.
2: Unde viste tu el partido de fútbol?
1: ¿Dónde has visto el match?
9: En mi casa, con mi familia, éramos 7.
1: A casa, împreună cu familia. Eram 7 persoane și am instalat un ecran mare, am proiectat meciul și am strigat la fiecare gol, chiar și la cele două care au fost anulate.
2: Te esperabas que España...

văzut meciul? Unde l-ai văzut? În piața satului. Au montat un ecran uriaș și am sărbătorit cu toții. Mi-a fost frică și am avut foarte multe emoții. Asta în condițiile în care, de fapt, nici nu prea îmi place fotbalul. Dar am suferit împreună cu tot satul. Locuiesc în Spania de 3 ani deja și a fost prima dată când am văzut pe oamenii din toate țările și clasele sociale sărbătorind împreună. Îmi place fotbalul pentru că ne unește. Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: 13 și 26 de minute, dragi ascultători, vă spuneam în debutul acestei ore că astăzi la Acasă și în Lume vom discuta cu participanții concursului Euroquiz Moldova 2026, o competiție organizată de Biroul pentru Integrare Europeană. Competiția a testat cunoștințele participanților despre Uniunea Europeană în domenii precum istoria, geografia, instituțiile europene, promovând implicarea activă a tinerilor și valorile noastre europene. O salut cu drag pe Aura Revencu, consilier în cabinetul viceprim-ministre pentru integrarea europeană. Te salut, Aura, cu drag.
2: Bună ziua, mulțumesc.
1: Și bine ai revenit la Radio Moldova, pentru că am mai avut dialoguri aici, în acest studio, despre valorile care ne unesc, împreună, iată, cu acești tineri minunați care au revenit zilele acestea de la Bruxelles și care sunt deținătorii acestor trofee, acestor diplome, cei care s-au învrednicit de trofeu, au ajuns la Bruxelles. Vă salut cu drag și să vă rog să vă prezentați. Avem puțin timp la dispoziție, așa că haideți să-l valorificăm.

0: vorbim, să vă împărtășiți impresiile de acolo, de la, de la Bruxelles. Vă prezentați, repejor, așa, dintr-o respirație.
1: Deci, bună ziua, eu mă numesc Ecaterina.
0: Ecaterina, ești din Chișinău?
1: Da, eu sunt din municipiul Chișinău, reprezint școala Mihail Covânceanu.
0: Ecaterina și mai cum? Ai un nume?
1: Peredercu.
0: Încă o dată?
1: Ecaterina Peredercu mă numesc.
0: Îmi pare bine, mai departe.
2: Bună, mă numesc Pascaru Mădălina și sunt și eu din Chișinău, reprezentând instituția publică Liceul Teoretic Mihail Covânceanu.
0: Te salut cu drag, Mădălina.
3: Mă numesc Bogdan Alexandru Edinac și de asemenea din Chișinău, reprezentând aceeași instituție.
0: Cum ați ajuns să participați la Euroquiz? Zic corect?
4: Euroquiz.
0: Quiz, da. Moldova, da. Și ce v-a determinat să vă înscrieți în acest concurs, în această competiție?
1: Inițial, această informație a fost prezentată de către profesori în grupul clasei. Eu cred că aceasta a fost o experiență de neuitat, în care noi am putut să arătăm competențele noastre în diferite domenii, precum istorie și geografie, care ne place cel mai tare. Pe mine m-a determinat aceasta prin faptul că aș putea să împărtășească această experiență cu prietenii mei, la fel și să câștigăm
4: premiul mare.
1: Premiul în Bruxelles, da.
0: A fost prima voastră întâlnire cu Bruxelles-ul?
1: Da, pentru
0: care
1: toți.
0: Care a fost primul lucru care v-a impresionat atunci când ați ajuns acolo? Mădălina, ce te-a impresionat cel mai mult la Bruxelles?
2: Aș vrea să spun că cel mai mult m-a impresionat oamenii, dar și multitudine de instituții ale Uniunii Europene pe care le-am vizitat.
0: Deci ați vizitat mai multe instituții europene?
2: Da. Am reușit să facem cunoștință cu oamenii care lucrează acolo, felul în care aceștia interacționează cu legile, dar și felul în care aceștia iau decizii la nivel internațional în fiecare zi și cât de importantă este activitatea lor pentru noi, inclusiv ca o țară care urmează să adereze la Uniunea Europeană.
0: Ce ați descoperit acolo și ce ați înțeles diferit despre Uniunea Europeană, dincolo de ceea ce știați anterior, Bogdan?
3: Dialogând cu diferiți oficiali europeni, am înțeles mai amplu principiile Uniunii și motivele pentru care Republica Moldova este un invitat care, de fapt, dorit prin programul lor de extindere în Est. Și ne-a fost explicat însăși importanța principiilor menționate și în sloganul Uniunii Europene, dar de asemenea și unele probleme pe care țara noastră le putea întâmpina în viitor în relație cu dezvoltare și asimilare a legislației.
0: După această experiență s-a schimbat în vreun fel perspectiva voastră asupra viitorului Republicii Moldova și asupra parcursului nostru european?
3: Eu mereu aveam o perspectivă relativ pozitivă asupra parcursului nostru european, mai ales că suntem o țară cu o identitate unică română, de fapt, fiind același popor cu aceeași cultură, limbă și așa mai departe. Eu niciodată nu aveam dubii despre potențialul nostru de a fi candidat și, mă rog, eventual a ajunge în Uniunea Europeană cu drepturi depline. Totuși, am încercat să discut cu, însă și chiar și Marta Cos, despre unele probleme pe care, din nou, le puteam avea în viitor. Spre exemplu, problema transnistreană, care integritatea teritorială este unul dintre principiile Uniunii Europene. Și aceasta ne-a menționat că, cu toate că aceasta reprezintă, de fapt, o problemă reală, ea are soluții.
0: Cum vezi tu soluționarea acestei probleme? Uite, tu, ca tânăr și după ce ai revenit de acolo, din acea parte a lumii.
3: Deci, integrarea transnistră este o problemă îndeosebit de grea, pentru că acești oameni au fost controlați, adică, mă rog, izolați pentru 30 de ani de majoritatea surselor de informație pe care erau chiar și însăși Moldova 1 și canalele oficiale ale guvernului, dar și alte posturi de televiziune. Eu cred că integrarea acesteia...
0: Pe timpul altor regimuri.
3: Da. Eu cred că această integrare va avea loc și pe plan economic, dar și politic, cultural și așa mai departe, pasiv, dar din nou consider că guvernarea totuși trebuie să ia măsuri în privința accelerării acestui proces.
0: Ce credeți că ar trebui să știe și să înțeleagă și să facă în același timp tinerii din Republica Moldova pentru a contribui fiecare în felul său la viitorul european al țării? Fiecare dintre voi și noi, ce avem de făcut? Ecaterina, Mădălina,
2: Este desigur vorba despre comunicare intergenerațională, pentru că prin intermediul discuțiilor putem influența opiniile altor oameni, iar noi ca tineri avem putere de a influența opiniile altor persoane cu privire la plusurile și beneficiile pe care le primim în urma integrării în Uniunea Europeană, dar și prin activitatea constantă în diferite activități cu privire la promovarea valorilor în diferite proiecte din țară.
0: Dar sunt și din cei sceptici. Mă refer și la generațiile așa mai de demult, dar și chiar la semenii voștri, care au o altă opinie, o altă viziune diferită de cea a voastră. Cum ați încercat să-i convingeți că merită să mergem mai departe pe acest traseu?
2: Desigur, este vorba de exemplificarea concretă cu proiecte care au fost deja implementate în Republica Moldova prin renovarea drumurilor, prin diferite instituții care au fost create, prin diferite granturi care au fost aduse în țară și diferite fonduri care urmează să fie absorbite, iar prin intermediul acestor discuții constante, prin exemplificare, prin justificare, este posibilă o influențare a opiniei publice.
0: Doamna Revencu, ați fost împreună cu acești elevi?
5: Am fost la Bruxelles în acea perioadă, doar că eram implicată foarte mult, pentru că exact în aceeași zi în care ei au ajuns acolo, Moldova se pregătea să, mă rog, avea loc cel de-al treilea IGC, cea de-a treia conferință interguvernamentală, așa că nu ne-am intersectat, dar am fost cea care împreună cu colegii mei am organizat pas cu pas împreună cu echipa de la misiunea noastră asta din Bruxelles.
0: Au mai fost și alți elevi sau doar cei trei?
5: Nu, au fost 18 elevi și 3 profesori, adică toate cele 3 echipe clasate pe locul 1, 2 și 3.
0: Felicitări!
5: Mulțumim tare mult!
0: Cum a fost să organizați acest concurs și dacă ar fi să le vorbiți celor care își doresc să ajungă și ei să participe și să intre în această competiție?
5: Cred că se vede deja că această competiție națională...
0: Sunteți la prima ediție?
5: Ia turații din ce în ce mai mult. Dacă la prima ediție anul trecut au participat 2500 de elevi, apoi anul ăsta am avut 5000 de elevi grupați în câte 800, în 800 de echipe și aproape 700 de profesori coordonatori. Acum imaginați-vă că fiecare din acești elevi au familie, părinți, frați, surori, respectiv impactul acestei campanii este de minim 60.000 de oameni în care s-a vorbit în fiecare zi sau care au discutat în fiecare zi despre Uniunea Europeană, despre valorile comune pe care le avem.
0: Ce se schimbă în felul lor de a fi, de a privi lumea, iată, după această competiție, după această vizită pe care au avut-o?
5: Noi am observat că această vizită, cum zicea și Mădălina, este un foarte bun exemplu de a vedea cu ochii lor ce înseamnă să descopere instituțiile europene, să vadă cât efort se depune acolo, câți oameni lucrează, câți oameni lucrează, ați prins? 1000 de oameni aproape lucrează în Comisia Europeană pentru dosarul Republica Moldova. Și noi credem că asta cumva îi convinge mai mult de faptul că Moldova este așteptată, este sprijinită și trebuie să fie parte a Uniunii Europene.
0: Ce v-a impresionat cel mai mult acolo când ați ajuns? Cineva dintre voi a spus deja, dar vreau pe fiecare să-mi ziceți ce a fost așa plin de mirare, de nedumerire, poate de...
1: Personal, m-am mirat câți oameni lucrează însăși pentru integrarea Moldovei, adică nu sunt 3 sau 4 comisari europeni, sunt 1000 de oameni. În general, prin vizitarea...
0: Doar pentru Republica Moldova,
1: da.
0: 1000 de oameni,
1: da.
0: La Bruxelles.
1: Da. Prin vizitarea instituțiilor am înțeles mai bine cum ele lucrează pe interior, ceea ce m-a impresionat foarte tare și ulterior aș vrea și eu cumva să contribui.
0: Ce instituții ați vizitat? Ce instituții europene?
3: Am vizitat Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European, adică toate cele 3 mari instituții a Uniunii Europene. Și pe mine personal m-a surprins îndeoseb deschiderea oficialilor și lucrătorilor către dialogul cu niște tineri care poate și nu sunt așa
0: Ați avut acest dialog, da, cu cei de acolo, da, cu granzii de acolo, din Parlament?
3: Da. Și
0: despre ce ați discutat? Ce v-au întrebat? Ce i-ați întrebat?
3: Subiectele de discuție au fost destul de diverse, de la însăși motivul pentru calitatea deosebită a apei în Bruxelles, până la...
0: Ați băut și voi apă de la Bruxelles? Da? Cum e apa de acolo?
3: Diferită, într-un mod foarte unic.
5: Curată, pentru
3: da.
5: Că Uniunea Europeană ține foarte mult la calitatea mediului, apei și a tuturor lucrurilor care le folosesc oamenii.
0: Doamna Revencu, dincolo de competiție și de performanțele acestor elevi, ce credeți că le oferă unor tineri asemenea experiențe?
5: În primul rând, le lărgește orizonturile în ceea ce ține de cunoștințele pe care le iau la școală, pentru că asta e o chestie extrașcolară din care învață mai mult decât ceea ce află ei din manuale. În al doilea rând, și-au făcut foarte mulți prieteni. În al treilea rând...
0: Au venit participanți și din alte țări?
5: Nu, doar din Republica, Moldova. Doar că am avut multe etnie, adică echipe și vorbitori de limba rusă și de limba română. Toată lumea a fost binevenită și toți s-au
0: și din regiunea toate. Transnistriană la
5: am
0: fel?
5: Și de acolo și din Taraclia și chiar echipa de pe locul 2. Anul trecut, cel puțin, din Vulcănești a fost echipa câștigătoare. Echipa vorbitoare de limba rusă care a fost numărul 1 printre toate celelalte echipe.
0: Pentru ceilalți elevi, cei care nu s-au ales, iată, cu această vizită, această călătorie de neuitat, cu ce s-au ales acești copii?
5: În general, nimeni nu a plecat acasă cu mâna goală, pentru că au primit ghiozdane și multe premii, inclusiv de la partenerii noștri, dar o altă surpriză a fost atunci când ambasadorul României la Chișinău i-a anunțat pe toți, 248 de elevi, că merg vara aceasta în tabere în România. Și deja merg, în fiecare săptămână câte o echipă pleacă.
0: Frumos, felicitări pentru tot ceea ce se întâmplă. Mulțumesc. Și pentru bucuria acestor copii. Vreau să vă întreb cum vedeți voi mai departe viitorul vostru? Ce vă doriți să se întâmple și acasă, dar și în lume? Haideți, puțin așa din visele voastre de aur.
3: Noi dorim prin proprie puteri să accelerăm integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, dar și să informăm largul public, mai ales persoanele aproape nouă, despre beneficiile, avantajele și prospectele de viitor a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, devenind un membru deplin cu toate posibilitățile care ne deschide aceasta.
0: Bogdan, uite, dacă am fi așa la o lecție sau poate într-o discuție cu cineva care are rezerve, așa, reticențe, e sceptic, care ar fi argumentul tău?
3: Eu aș spune să ne uităm însăși la exemplul Poloniei. Standardele de viață de la aderarea Poloniei în Uniunea Europeană au crescut semnificativ. Dacă nu mă greșesc, salariul mediu s-a triplat și însăși infrastructura a fost dezvoltată în nenumărate ori, în practic toate departamentele, însăși localitățile care se aflau departe de orașele centrale au fost... au primit îndeosebi un avantaj în acest proces, precum și proiectele de la noi care azi sunt puncte în funcțiune, adică satul european și așa mai departe.
0: Acum ești elev. Mai departe urmează să intri la facultate. În care țară europeană ți-ai dori să studiezi?
3: Eu mi-aș dori să studiez în o varietate de țări europene și nu aș putea să le pun într-un clasament exact, dar printre care se numără Germania, Suedia, Franța, Austria și așa mai departe.
0: Și vei reveni acasă?
3: De asta nu pot fi sigur, dar aș dori de fapt să revin acasă pentru un viitor aici.
5: Cum noi te așteptăm tare mult! Noi vrem ca voi să mergeți... Noi vrem ca voi să mergeți în alte țări și este foarte binevenit să mergeți, să luați toată experiența, dar apoi să veniți acasă, pentru că anume cu tineri ca voi se construiește Moldova europeană.
0: Vreau să ne spună și fetele, ele, care ar fi argumentul lor pentru cei sceptici și unde își doresc ele să-și continue studiile.
1: Deci aș vrea să încep cu faptul că aș vrea ca populația Republicii Moldova să înțeleagă mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană pentru noi înșine.
0: Da.
1: Iar eu ulterior aș vrea să studiez în Germania. deoarece eu cred că reprezintă un avantaj enorm pentru studenți din diferite țări, fiindcă oferă studii gratuite sau cu costuri reduse. Aș vrea să spun că oamenii au fost destul de izolați sau chiar înconjurați de o propagandă oarecare și ei nu înțeleg ce oportunități oferă Uniunea Europeană pentru noi.
0: Unii și acum rămân izolați, așa ca într-un ghetou. Da, Madalina?
2: Desigur că trebuie să încep prin a prezenta beneficiile pe care le primește Republica Moldova în urma integrării în Uniunea Europeană, și anume granturi, proiecte, dar și diferite ONG-uri care încep să-și aceapă activitatea în Republica Moldova, iar această evoluție economică și culturală și politică pe scena din Republica Moldova este una esențială pentru dezvoltarea noastră ulterioară, iar aici mass media joacă un rol important, cum este ea numită a cincea forță de influență a oamenilor, pentru că prin intermediul ei oamenii fac cunoștință cu realitatea în care trăiesc la nivel internațional, nu doar în Republica Moldova, nu doar în localitatea în care ei trăiesc. Iar viitorul meu este, de fapt, în strânsă legătură cu Republica Moldova, pentru că urmează să îmi desfășor studiile în străinătate, contemplează între Germania și Austria, iar planul este să mă întorc aici, unde pot să activez în cadrul domeniului legislativ pentru a ajuta Republica Moldova să intre mai ușor în Uniunea Europeană prin diferite proiecte, dar, după cum cunoaștem, este nevoie și de o amplă reformă în domeniul legislației pentru a putea aduce acest lucru la realitate, iar planul meu este să mă implic în acest proces.
0: Sunteți minunați, vă mulțumesc și e bine că ne-am văzut, ați venit să vă împărtășiți bucuria voastră cu ascultătorii postului Radio Moldova. Dacă mai aveți un gând pentru cei de acasă, pentru puneii voștri, pentru semenii voștri, puteți veni cu un îndemn.
6: Hai,
3: aș îndemna toți cei care ne ascultă de acasă să discute cu cunoscuții și prietenii lor, să-i informeze despre avantajele pe care le cunosc despre Uniunea Europeană și poate care le-au aflat azi în cadrul acestei emisiuni, dar în special să concretizeze că Uniunea Europeană nu urmărește resursele noastre sau forța noastră de muncă, dar...
0: Sau apa noastră.
3: Da.
5: Dar să ne facă mai bun, adică...
3: Cum a spus și Marta Cos, credința nu va fi interzisă peste noapte sau altă propagandă care este împinsă de forțe externe, însă și identitatea noastră va fi păstrată.
0: Vom putea să ne creștem, dar... animăluțele noastre mai departe.
3: Desigur, asta nu sunt simple sovietice în care...
0: Am văzut animăluțe la Verona, într-o curte mare, și păsări și tot felul de urătenii, așa că... Nu putem veni cu legende și cu fabule.
3: Și consider că, fiind partea comunității europene, vom avea numai beneficii și avantaje.
0: Doamna Revenco?
5: Cel mai mare avantaj din tot ceea ce au spus ei, vreau să fac așa o concluzie, drumuri, apă mai bună și tot, va fi, în final, o viață mai bună pentru fiecare cetățean. Asta vrea UE să ne ajute, și atunci când facem schimbări, transformări în țara asta, nu facem ca așa ne cere Bruxelul, dar pentru că noi avem nevoie să ne dezvoltăm, să ne modernizăm țara, să trăim așa cum trăiesc oamenii din statele deja membre ale Uniunii Europene.
0: Vă mulțumesc pentru participare la emisiune, vă mai aștept și din alte călătorii pe care le veți avea, și reamintesc ascultătorilor, alături de noi grupul de elevi care s-au învrednicit de acest trofeu în cadrul concursului Euroquiz Moldova, împreună cu Aura Revenco, care este consilier în cabinetul viceprim-ministrei pentru integrare europeană. Și tot aici aș vrea să mulțumim de la acest microfon Ruxandei Kovalski, cea care a intermediat acest dialog de la Radio Moldova, Ruxanda Kovalski, care este
5: e colega noastră.
0: Da, colega voastră.
5: Da.
0: 13:46 de minute, luăm un respiro muzical acum, după asta poate facem un popas imaginar pe litoralul Mării Negre, împreună cu Ștefan Baciu de la Radio România Internațional.

0: Și dacă tot suntem în perioada vacanței și dacă tot vorbim despre vară, despre soare, despre dorul de vacanță, ne îndreptăm chiar acum pașii spre litoralul românesc al Mării Negre. În rubrica Vizitați România, colegul nostru Ștefan Baciu de la Radio România Internațional ne invită să descoperim farmecul mării, plajele, stațiunile și locuri încărcate de legendă. Haideți să ascultăm această secvență împreună.
1: Vizitați România.
2: Întins pe o lungime de aproape 80 de kilometri între Năvodar și Vama Veche, litoralul Mării Negre este principala destinație estivală de vacanță din România. În ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult zona numită Mamaia Nord, dintre Năvodar și stațiunea Mamaia, unde au apărut multe hoteluri și clădiri cu apartamente de închiriat. Cunoscută în prezent ca un pol al distracției de noapte, cu multe cluburi, stațiunea Mamaia a trecut printr-o transformare majoră față de anii 70 ai secolului trecut, atunci când, pe fondul apariției multor hoteluri în noile stațiuni de pe Riviera Românească, Mamaia era considerată o destinație de vacanță pentru familiile cu copii. Spre deosebire de toate celelalte stațiuni, Mamaia are 120 de ani de existență. A fost inaugurată la 22 august 1906, zi în care din Constanța au plecat două trenuri pline cu oficialități, trenuri care au ajuns la stabilimentele de băi din Mamaia, parcurgând o distanță de câțiva kilometri într-o oră și jumătate. Calea ferată nu mai există, însă pe cei circa 10 kilometri ai fâșiei de uscat dintre Marea Neagră și lacul Siudghiol întâlnim multe hoteluri, campinguri, restaurante, cluburi, terase și terenuri de sport. Tot în partea nordică a litoralului se află municipiul Constanța, o destinație cu multe atracții culturale care merită descoperită la pas. Dispune și de plajă care se transformă în imense ringuri de dans în perioada a festivalurilor de muzică și a concertelor, evenimente care îi atrag pe tineri. La 14 km sud de Constanța și la mică distanță de autostrada care conectează acest oraș port cu Bucureștiul, se află Eforie Nord, una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre. Eforie Nord și-a câștigat titlul de stațiune balneoclimaterică datorită nămolului cu calități terapeutice ale lacului Techirghiol situat în vecinătate. Prin ceea ce oferă litoralul românesc al Mării Negre este un produs turistic complex, după cum subliniază Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
3: Am învățat ca din țările vorbitoare de limbă germană, Germania, Austria, Elveția, să vină turiști mai degrabă în vârstă care merg la refacere, tratament, la proceduri speciale în zona Eforie, Neptun, vin de ani de zile și acest segment se păstrează. Nu e un segment mare, dar e un segment constant. Sunt tineri și oameni dornici de distracție și aici avem iarăși două sau trei categorii. Cine vrea concerte ad hoc, muzică toată noaptea și răsăritul soarelui care se prinde dansând pe plajă, e Vama Veche. Dacă vrei muzică de concert din aceasta, cum se întâmplă la Costinești, festivalul de la Costinești, merge acolo. Sunt și evenimente muzicale care se întâmplă în Mamaia și în Constanța.
2: Mergând din Eforie spre sudul litoralului, întâlnim localitatea Costinești, cunoscută de zeci de ani ca stațiune a tineretului, datorită atmosferei animate, vieții de noapte și prețurilor accesibile. În continuare, spre sud, pe o distanță de 7 km, se află numai puțin de 6 stațiuni turistice, în ordine Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn, precum și orașul stațiune Mangalia. Cea mai sudică destinație a litoralului românesc este Vama Veche, situată la mai puțin de un kilometru de granița cu Bulgaria, o destinație cu petreceri nocturne pe plajă, cu multă muzică în cadrul unor reprezentații improvizate sau a unor concerte anunțate. Pe lângă zilele pe plajă sau serile în restaurante sau în cluburi, există și alte modalități de a te bucura de o vacanță pe litoralul românesc al Mării Negre. Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
3: Sunt și alte tipuri de activități atractive, vizite la cramele din Dobrogea sau ceva istorice, Histria sau natură, aventură spre Delta Dunării, unde iarăși avem o infrastructură destul de bună și care se îmbunătățește pas cu pas. Există și evenimente de tip sportiv, concursuri de beach volley, triatlon. Sunt multe atracții, fiecare și le găsește când este vânt. Pentru unii nu e așa de bine, dar pentru surferi este minunat cei care fac windsurfing se dau cu placa pe mare, caută locurile vântoase. Vântul din Vama Veche e deja o poezie, dar nu numai în Vama Veche există vânt potrivit pentru așa ceva. Sunt multe opțiuni, pentru că litoralul românesc are 13 stațiuni serioase, poate să acomodeze până la 150.000 de oameni în locații clasificate, recunoscute de Ministerul Turismului.
2: Pe lângă toate acestea, litoralul românesc al Mării Negre propune celor interesați zboruri de agrement și chiar cursuri de pilotaj la Tuzla, o localitate situată la 20 de kilometri sud de Constanța, unde se află un mic aeroport. În fiecare lună, circa 50 de persoane obțin brevetul de pilot la școala de la Tuzla.
0: 13 și 55 de minute, dragi ascultători, a fost ultima secvență din această ediție. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături în această zi de vară, că ne-ați primit în casele dumneavoastră și că ați ales să petreceți câteva ore împreună cu noi. Sper că v-am adus oameni și povești care v-au bucurat, v-au emoționat sau v-au făcut să priviți lumea cu puțin mai multă curiozitate. Noi, realizatoarele acestei ediții, Elena Vieru și Alina Chiriachi Vașcu, vă dorim un weekend frumos, cu liniște, cu soare, cu oameni dragi și cu bucurii simple. Să ne reauzim cu bine, sănătoși și cu inimile deschise către tot ce e frumos în această lume. Ne reauzim

0: Radio Moldova Promo. Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Еще 165 примарий приняли окончательное решение о добровольном объединении, сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу в видеообращении. Он также уточнил, что 98 примарий из них объединяются в 33 более крупные и сильные. В этих населенных пунктах проживает 142 тысячи человек, а на эти проекты развития будет выделено более полумиллиарда леев, отметил Алексей Бузу. Деньги будут предоставлены в соответствии с принятыми обязательствами и установленным графиком. Процесс продолжается по всей стране. Еще 48 примарий примут окончательное решение об объединении. Вместе мы создаем более сильные примарии и более качественные услуги для людей.
2: Și servicii mai bune pentru oameni.
1: Напомним, что процесс добровольного объединения завершится 31 июля, а затем, начиная с августа, правительство приступит к процессу нормативного объединения. На добровольном этапе населенные пункты могут самостоятельно решать, с кем они объединяются, каким образом организуют свою администрацию и какие направления развития определяют приоритетными. В свою очередь, исполнительная власть окажет поддержку общинам посредством стимулов для развития. Согласно данным, представленным властями, на сегодняшний день одобрено более 1000 решений о добровольном объединении, что означает участие в этом процессе примерно 70% примарий страны. Самозанятые лица могут выбрать полный пакет социальных выплат, включая пособие по беременности и родам, и пособие по уходу за ребенком для отца, если будут уплачивать повышенный социальный взнос. Парламент принял в первом чтении законопроект, расширяющий права на социальное страхование для этой категории граждан. Инициатива направлена на приведение законодательства Республики Молдова в соответствии с европейскими стандартами в этой сфере. Согласно законопроекту, разработанному Министерством труда и социальной защиты, самозанятые смогут получить право на полный пакет социальных выплат, подав заявление в Национальную кассу социального страхования и уплатив повышенный фиксированный социальный взнос, размер которого будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете государственного социального страхования. По данным Государственной налоговой службы, в 2024 году в стране было зарегистрировано 50 879 самозанятых лиц, уплачивающих взносы в бюджет государственного социального страхования. В настоящее время они имеют право только на пенсию по возрасту и пособие на погребение, не имея доступа к другим видам социальных выплат. Зарубежные новости. Сегодня утром в воздушном пространстве Румынии был сбит беспилотник. Президент Румынии Никош Ордан заявил, что устройство было перехвачено примерно в 10 километрах к западу от города Сфенто-Георгий в дельте Дуная и сбито румынским пилотом с борта самолета F-16. Румынские власти сообщают, что дрон был сбит в условиях безопасности в безлюдном районе недалеко от границы. Министерство доводит до сведения, что постоянно отслеживает ситуацию воздушного пространстве и поддерживает связь с союзными структурами. Инцидент произошел на следующий день после того, как румынские военно-воздушные силы перехватили другой беспилотник. В пятницу самолет F-16 сбил воздушную цель, обнаруженную в зоне села Падина уезда Бузел. Ряд регионов Украины в ночь с пятницы на субботу подверглись атакам российских беспилотников и ракет, в результате которых есть погибшие и материальный ущерб. Более 10 жилых зданий были повреждены во время российского обстрела украинского города Славянск, где погибли 3 человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. украинские социальные сети. Всего Россия применила 2 ракеты и почти 160 беспилотников. 25 июля в Киевской области день траура. Киевская область склонит головы в скорби по людям, чьи жизни унесла очередная российская атака, написал исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Руслан Олейник. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 пострадали при российском ракетном ударе по частному полигону в Киевской области 24 июля, заявили украинские власти. Возбуждено дело о халатности Минобороны России, что удар был нанесен по месту демонстрации беспилотников, передает BBC. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха плюс 23-28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: Публичитате la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Publicitate la Radio Moldova.
7: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
8: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu. Emisiunea de astăzi din Tradiții Strămoșești este împreună cu regizoarea domnița Jechiu, care de data asta e în dublă ipostază, fiind și invitata mea, întrucât vrem să vorbim cu domnița astăzi despre tradiția de a lucra la un post de radio și mai cu seamă de un program de promovare a radioului pe care îl începe echipa radio de curând. Bine ai venit, domnița, la microfon de asta dată și coordonând în paralel și regia.
9: Bună ziua, dragi radioascultători, fideli ascultători ai emisiunii noastre din Tradiții Strămoșești și a postului nostru național Radio Moldova. Emoțiile sunt mari pentru că de fiecare dată sunt la pupitru, dar astăzi în fața microfonului mă copleșesc niște emoții și îmi dau seama ce înseamnă să stai în fața microfonului.
8: E chiar așa greu?
9: Da! După geam e mai ușor să ghidez, să coordonez emisiunea decât în fața microfonului, dar sper să depășesc.
8: Da. De pe partea aceea de sticlă simți ceva, de la microfon ai alte așteptări, da?
9: Alte emoții. Microfonul își alege redactorul.
8: Dar nu te-ai gândit niciodată să vii la microfon, să te manifesti în postura de realizator, întrucât ai o școală bună în spate, de familie și pe plan muzical și pe plan de realizare de emisiuni cu doamna Larisa Tălâmbuță, cunoscut redactor radio.
9: Când am venit la serviciu, eu am fost angajată în 1993, am avut așa un gând să facem o emisiune cu mămica. Dar au apărut copii, am fost în concediu de îngrijire a copiilor, când am revenit au fost alte propuneri, m-am ocupat de organizarea concertelor de binefacere, concertelor pentru copii, că atunci lucram și la redacția copii și organizam concerte de sărbători, de ziua copiilor, de Crăciun și m-am regăsit de acum mai mult în organizare. Da, e o idee bună, aș face un proiect. Chiar acum e ca o trec tracul ăsta de microfon și...
8: Îl gândim împreună, poate, de ce nu? Eu mă gândeam de multe ori la meseria de regizor. După mine e destul de grea și complicată și am spus de mai multe ori, cu anumite ocazii, în special când trebuie să adresăm un cuvânt de felicitare. Fiecare dată în gând port acest mesaj oarecum, cu respect față de oamenii care se mențin într-o anume instituție din 1993. Până azi, numărăm niște ani buni.
9: Mie nu-mi vine a crede. Anii au zburat, dar din primii pași care am făcut la radio, am descoperit o lume nouă pentru mine. Prima mea emisiune a fost Scutul Patriei, emisiune pentru militari. Și pe urmă a apărut de acum emisiuni pentru tineret, Piramida cu Violeta Ciocanu. Peste un timp am devenit și cu Metre. Am lucrat mult timp și cu doamna Zinaida Izbaș, cu Vasile Mija. Montam pe atunci emisiunea Săgeata lui Cupidon. Era o emisiune pentru cei îndrăgostiți. Montam poezii, prin scrisori veneau declarații de dragoste. Cu Vasile Mija montez și în prezent. Avem două proiecte care au priză la ascultători.
10: Și în ultima vreme ești pe partea populară mai mult, pe emisiunile care promovează tradițiile.
9: Muzica populară mi-e aproape de suflet, crescând într-o familie de muzicieni. Taicul meu, Ion Talâmbuț, acordeonist, a lucrat mulți ani în orchestra folclor, a profesat la Ștefan Neaga și la noi s-a cântat permanent în casă. Larisa Talâmbuță, redactor muzical, a absolvit conservator la vioară, 49 de ani a lucrat la radio, da, tot la emisiunile muzicale. Îmi aduc aminte când părinții stăteau seriile și ascultau muzică populară românească de pe discuri de vinil. Nu știu de unde le procura tăticul. Stăteau amândoi, ascultau și decifrau melodiile, textele și le cântau la sărbători.
10: Apropo, am auzit-o și pe doamna Larisa cântând cu vocea.
9: Cânt foarte frumos. Și fratele meu, vioristul Radu Talâmbuță.
10: Doar domnița nu a ales muzica. Până la urmă și soțul tău e muzician.
9: Soțul tot din domeniul muzicii, saxofonistul, da, Vitalie Jechiu. Și tot la radio l-am întâlnit. Radio ne-a unit.
10: Așa.
9: Din dragostea noastră mare au apărut doi copii, Sorin și Maria Otilia. Sorin a absolvit Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Otilia, proaspăt absolvent a Academiei de Studii Economice din București, a prins pofta asta de a cânta, cunoaște textele melodiilor care le cântăm noi când ne adunăm în familie. Și mai nou că a început să bată toba. De obicei la noi bunica, mămunea, cum îi spunem noi, mămunea bate toba. Dar acum a început și Otilia și ele se rânduiesc la bătut toba.
10: Minunat! Domnița, așa presupun eu că te regăsești în acest domeniu. Ales ai alături toată arhiva de aur a radioului, e o bogăție.
9: Într-adevăr, noi ne mândrim cu așa arhivă când nu mai are nimeni. Am montat la Vatra Jocului și doamna Veta a programat în emisiune două melodii cu Angela Pădoraru. Și zic, doamne, anii trec, dar vocea rămâne. Adică ce avem noi în fond, asta e bogăția noastră, a statului nostru.
10: Da.
9: Și noi trebuie să promovăm. Eu nu zic, da, acum sunt timpuri noi, tineretul ascultă altă muzică, nu mai vorbesc de inteligența artificială care cântă. Dar noi ce cântă omul din suflet. Asta e, eu n-am să o consider ca piesă muzicală niciodată.
10: Peste ani și tinerie de astăzi, cred că își vor da seama despre aceste valori.
9: Mă bucur când emisiunile noastre din tradiții strămoșești, tu, Silvia, îi descoperi și îi promovezi tinerii care sunt pasionați de muzica populară și au voci și au talent, au repertoriu autentic. Eu, în procesul montării, auzindu-le vocea, sunt curioasă să-i văd și la chip. Și atunci îi caut pe rețelele de socializare și măresc activitatea. Sunt curioasă mai ales la domnișoare, la doamne, să le văd și straiele naționale. Îmi plac interpreții care țin la portul popular, îmi place când e autentic și după zonă.
10: Astăzi, în emisiunea noastră, zic să ascultăm câte ceva din acel repertoriu promovat de tatăl tău, domnul Ion Talâmbuță, și de fratele Radu Talâmbuță.
9: Și de soțul meu.
10: Hai să vedem ce și cât reușim să ascultăm printre discuțiile noastre. Începem cu acordeonistul Ion Talâmbuță.
9: Cu drag!

0: emisiunea noastră, dragi prieteni, discutăm astăzi cu domnița Jechiu, regizoare acestei emisiuni din tradiții strămoșești. Astăzi, de la microfon, vorbim despre o tradiție frumoasă de activitate la Radio Moldova și, în ultima vreme, domnița fiind tocmai regizoarea emisiunilor de folclor. Iar, pe lângă asta, vrem să auzim unele lucruri despre felul cum se lucrează în regie, despre ceea ce a prins domnița în cadrul acestei instituții Radio Moldova. Dacă am amintit un pic despre arhiva noastră, domnița, ar fi bun să mai vorbim despre felul cum ai crescut în această familie radio. Sigur că mă duce gândul la doamna Larisa Tălâmbuță, care, după cum spunea, a lucrat aproape 50 de ani la Radio Moldova în calitate de realizatoare de emisiuni muzicale. Asta înseamnă că aici ai crescut propriu-zis.
1: Încă de mică, mămica mă lua la servici cu ea și pentru mine era sărbătoare. Țin minte, veneau scrisori la ei în redacție, cu saci, nu o să mă crezi. Priveam cum le citesc și le puneau fiecare la emisiunea lor.
0: Erau selectate pe emisiuni.
1: Mi-aduc aminte de reportofoanele cu care lucrau redactorii pe timpuri, 9 kilograme. Și îmblau la înregistrări, la concerte, făceau interviuri.
0: Și bobinele pe care lucrați.
1: Bobine, da. Când am venit la serviciu, am prins perioada bobinelor. De mică nu mă gândeam că am să ajung să lucrez la radio. Prima specialitatea mea e pedagogia. Și după o jumătate de an de serviciu, maică mi-a zis într-o zi, tu nu vrei să încerci la radio, că e o funcție de regizor vacantă. Redacția muzică. Și eu, din curiozitate, zic, de mult n-am fost pe la radio, hai să vin, că deja era un blocul ăsta nou. Am venit, am intrat în studioul de înregistrare și când am văzut pitru, pe atunci erau pitre mari, luminițe multe, butoane, se părea că e o farfurie zburătoare și am zis că nu mai învăț eu butoanele astea, nu, mămica, nu, revin eu în pedagogie.
0: Deci totuși, doamna Larisa te-a îndemnat să vii în regie?
1: Și ea, eu zic, încearcă o zi, două, vin și ai să vezi. Dar în studioul mai era și regizoarea, Dumnezeu să o odihnească, Raisa Pagone. Ea s-a uitat așa la mine și zice, în pedagogie o să reușești să te întorci. Încearcă, nu rata șansa, încearcă. Și începe de la operator, să-ți fie mai ușor în viitor să lucrezi, să cunoști mai bine tehnica. A venit o zi, a venit a doua zi, a apărut curiozitatea. După ce m-am angajat la radio, m-am reprofilat și am absolvit Institutul de Art. Și am rămas la radio.
0: Ai spus bine că parcă vedeai farfuria zburătoare.
1: Sincer, pentru că erau multe butoane.
0: Pupitru, pentru mine și azi pare fi exact același lucru. Dacă mă așez la acel pupitru, eu nu am nicio idee cum reglați acolo. Deci a trebuit să însușești acest sistem.
1: Asta nu se învață la institut, asta oricum pe parcursul vieții tot înveți. În primul an, domnul Volkov, pe atunci era șef la centrul tehnic și mi-a făcut o practică de un an. Am lucrat în toate departamentele unde erau nevoie de operatori. Am cunoscut și procesul furnicării, procesării materialelor și am fost și în studiourile mari unde se înregistrau pe timpuri și acum se înregistrează orchestra simfonică, pe atunci era folclorul la noi și toți făceau înregistrări și când mergeai pe la etajul 1, vedeai vedetele de muzică populară ușoară care se înregistrau pe la noi, păi Doamne, îmi părea că să și eu stea pe lângă ei, lucrez la Radio Moldova.
0: Da.
1: Am lucrat asistent pa Ilie Stratula, Dumnezeu să-l odihnească. Am lucrat mult și cu doamna Eugenia Curagău, cu doamna Șveț, am avut ocazia să lucrez și de la fiecare învățam câte ceva. De fapt, regia, cum spunem noi, se fură, în sens frumos al cuvântului. Înveți de la unul o metodă, înveți de la altul altă metodă și îți formezi tu stilul tău de montare. Eu și acum, adică, ușor pot să-mi dau seama cine a montat emisiunea, cunoscându-mi colegii. Nu zic de rău, zic că fiecare are stilul lor de a lucra, de a monta, de a fi în direct.
0: Și în ultima vreme se modernizează aceste pupitre.
1: Da, recent chiar la Radio Moldova s-au modernizat studiourile, avem pupitre noi, suntem foarte mândri, avem utilaj nou și ne e mai ușor să lucrăm, să ajungem la inima ascultătorilor.
0: Oamenii cu adevărat sunt atenți și rețin anumite nume. Cum se întâmplă când te întâlnești cu oamenii față în față și zici, eu sunt domnița Jechiu, sentimentul ăsta trebuie să fie oarecum plăcut.
1: Când... Sigur. Mă simt onorată și plăcută că lumea nu mă cunoaște
0: înfățișare.
1: Când aude numele și prenumele, a, tu lucrezi la radio, lucrezi la emisiunea cu tare, că nu-și dau seama ce înseamnă a monta, dar lucrezi la emisiunea din tradiție, lucrezi la Vatra Jocului și eu sunt mândră că montez emisiuni care sunt branduri a postului nostru național.
0: Cea mai longevivă emisiune la Vatra Jocului.
1: Da. Dar brandul emisiunilor de la Radio Moldova e și o spectacole radiofonice. Sunt împlinită că am și eu în fondul radio la vreo 10 spectacole montate de mine.
0: Foarte frumos.
1: Și mă bucur foarte mult. Lucrul regizoral la o emisiune, la un spectacol, la un concert diferă foarte mult.
0: Îmi dau seama că acolo ai atâtea momente de aranjat.
1: La un spectacol, când lucrezi o lună, tu ești detașată de lumea asta. Tu gata, lucrezi cu spectacolul, citești piesa, până ți adun gândurile să vezi ce actori
0: S-ar potrivi
1: să fie și între ei vocile bune și să fie buni pentru rolul care urmează să-l joace.
0: Și coloana sonoră, muzica, trebuie la fel să o aleagă regizorul.
1: Dar coloana sonoră e și o plăcere să te joci în muzică, pentru că avem foarte multă muzică. Dar trebuie să știi cum să o selectezi.
0: Da.
1: Asta e o muncă colosală.
0: Și ai simțul ăsta, am observat.
1: Probabil și ereditar. Am cântat în corul Liecio Curlie, am făcut pianul țin. Dar ceea ce vine de la părinți, de la moș strămoș, probabil asta e o picătură și la mine. Mie îmi vine ușor să lucrez, pentru că eu simt textul citit și în cap deja îmi sună melodia, cam ce melodie aș pune pe fundal, ce cântică s-ar potrivi după un material sau

0: material. Trebuie să ai în cap un scenariu întreg și, Doamne ferește, să-ți scape ceva, că strici toată emisiunea în cazul dat.
1: Da, trebuie să fii foarte atent. Nu zic lucrând atâția ani în emisie directă, dar oricum, de fiecare dată, emoțiile sunt.
0: Ce zici dacă acum ascultăm o melodie de la Radu Tălâmbuță, fratele, violonist? S-ar potrivi?
1: S-ar potrivi, el mi-a făcut și o melodie, Dor de Surioară.
0: Așa, să fie, Dor de Surioară.

0: continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Domnița Jechiu este invitată de la microfon în dublă ipostază, după cum am spus, și din regie la fel, are grijă să monteze această emisiune. Ziceam, domnița, încă de la bun început că ne întâlnim astăzi la microfon pentru a transmite un mesaj ascultătorilor noștri, unul interesant, legat de promovarea radioului printr-un proiect, un proiect inedit care nu e la prima ediție, dar revine și în scurt timp îi dați startul. Vreau să ne povestești despre ce este vorba, de unde începem și cine sunt membrii echipei.
1: Mă bucur mult că revenim la acest proiect. Am mai făcut întâlniri cu ascultătorii în anii precedenți. Ne străduiam să cuprindem toată Moldova. E greu de organizat, dar după concert eram cu inima împăcată când vedeam cu ce emoții veneau radioascultătorii noștri. Ei ne cunoșteau după voce, mai ales redactorul, nu-l mai știa cine și cum arată. După voce recunoștea și mă bucuram foarte mult, vedeam că lumea pe noi ne ascultă, lumea pe noi ne așteaptă.
0: Minunat!
1: Și după asta mai făceam legături cu ei și când mai aveau vreun eveniment, veneau ei la noi. Au rămas legături frumoase între Radio Moldova și satele în care am fost noi.
0: Știu că aveți un mesaj direct pe care îl transmiteți prin aceste programe. Care e acesta?
1: Radio Moldova e vocea care ne adună împreună.
0: Cine a venit cu ideea?
1: Ideea aceasta a fost mai de mult, nu zic că noi am inventat-o. Noi, echipa care lucrăm în prezent, am revenit cu vreo 10 ani în urmă. Am zis să ieșim din radio și să vedem totuși, ne ascultă lumea, ce doleanțe au. Și noi pe timpuri chiar aveam și un chestionar unde invitații bifau ce emisiuni le place, ce nu le place, ce sugestii au. Și noi când veneam din deplasări, vedeam ce ar trebui să schimbăm noi în grila noastră de la radio.
0: Se făcea o analiză a lucrurilor.
1: Se făcea analiză, vedeam ce emisiune se ascultă mai des, care spațiu nu prea se ascultă, ce lumea vrea să asculte, să știm și doleanțele ascultătorilor noștri.
0: E normal, chiar dacă vedem că undeva ar fi mai puțini ascultători, oricum acel număr mic merită respectul radioului. Și asta este plusul, părerea mea, a radioului nostru.
1: Sigur, noi suntem unicul post de radio unde avem emisiuni de toate genurile.
0: Și acum, ce faceți? Mergeți în format de povestiri cântec.
1: Urmează pe data de 29 iulie să mergem la Ungheni, organizăm o întâlnire cu radioascultătorii noștri, mergem cu redactori prezentatori emisiunilor radio,

0: Și vom avea și invitați artiști care îi auziți la noi la Radio Moldova. Obiectivul nostru este să ne promovăm noi ca post național, cu produsele noastre radiofonice, să ne vadă lumea. Așa ne apropiem mai mult de ascultător.
1: Prima întâlnire la Ungheni, ați purtat discuția deja cu autoritățile?
0: Da, am vorbit, mai avem de punctat niște detalii, sunt deschiși pentru colaborare. Eu zic că o să fie o întâlnire de suflet.
1: Cu siguranță va fi o întâlnire de suflet, că mă regăsesc și eu în această listă. Hai să ascultăm acum o melodie de la Vitalie Jechiu.

0: Imaginea de astăzi, dragi prieteni, este cu domnița Jechiu. Domnița, fiind regizoarea emisiunii noastre, astăzi de la microfon ne povestește despre proiectele alături de care se află de ani buni în ceea ce privește organizarea unor evenimente aici în cadrul postului Radio Moldova și iată, ajungem acum și la acest proiect de promovare a radioului nostru. Revenind la acest subiect, domnița, ar fi bun să mai punctăm niște lucruri și nu ne-ai zis despre echipa acestui proiect.
1: Acum suntem în procesul de organizare a evenimentului de la Ungheni, care va avea loc pe 29 iulie. Prezentatori o să fie Svetlana Sârbu și Anatol Caciuc, ei fiind ungheneni. Colegii noștri redactori, prezentatori a emisiunilor noastre. Fiecare redactor o să-și povestească procesul de lucru a unei emisiuni. Sunt emisiuni care se lucrează mai mult cu materialele din fond, fondul trebuie promovat, și sunt emisiuni care se fac mai mult cu materiale de pe teren, să fie mai actuale și utile pentru ascultători.
0: După asta aveți un număr anume de activități programate, din ce știu.
1: Da, intenționăm următoarea să o facem la Cahul, vedem cum reușim, pentru că vin sărbătorile naționale 27 august și 31 și toată lumea e implicată în festivitățile lor de pe loc, probabil că în toamnă.
0: Trebuie să găsiți momentul potrivit, sigur. Când sunt dispuși oamenii din teritoriu să se întâlnească.
1: Sigur, pentru că ne ducem la omul de la țară, care el muncește, dar și e dornic de sărbători, pentru că munca trebuie să o faci, dar pe lângă muncă trebuie să mai ai timp și pentru suflet. Și noi ne străduim să organizăm așa niște concerte, ca lumea să ne ține minte că au fost acei de la Radio Moldova și ia uite cine a fost și a cântat, dar uite cine a povestit. Vă zic că venim de la așa întâlniri, venim obosiți, dar obosiți plăcut.
0: Nu mai fi mult până la finalul emisiunii noastre, domnița, dacă ar fi să transmiți un gând ascultătorilor acum, înainte de a porni la drum cu acest program de promovare a radioului, ce le-ai zice?
1: Salut radioascultătorii noștri din Ungheni și îi invit pe data de 29 iulie la ora 17:30 în Scoarul Înfrățirii. Venim cu un program de suflet, venim cu artiști invitați și cu gânduri bune. Doamne ajută, vă așteptăm! Ascultătorilor noștri le doresc pace, liniște sufletească, să știți că noi din zori ne trezim, să vă facem ziua mai frumoasă, să venim cu știri, cu muzică de calitate și sperăm să fiți prietenii Radio Moldova încă mulți ani.
0: Mă bucur tare mult că am reușit să stau un pic de vorbă și să promovăm acest eveniment care va dura, din ce înțeleg, până la sfârșit de an, cât reușiți, câte programe reușiți să le faceți în toată Republica. Vreau să vă doresc succes și acolo unde voi putea și eu să mă alătur, voi veni cu mare drag.
1: Sigur, pentru că Silvia o să fie mereu cu noi, că face parte din echipa Radio Moldova. Cum zicem noi, familia mare.
0: Familia lărgită, așa, cu angajați de bază și cu cei care se alătură, da?
1: Sigur, sigur. Da. Tot se face în echipă.
0: În activitatea de zi cu zi, aici la Radio Moldova, în tot ce faci pe segmentul acesta de regizare a emisiunilor și nu doar, să ai mult succes, de asemenea și familiei tale, salutările de rigoare, fiindcă ne simțim cu toții ca într-o familie, cunoscându-ne aici și oamenii deosebiți, așa cum te știm și pe tine. Mulțumesc pentru participare.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, vă reamintesc că alături de noi a fost regizoarea domnița Jechiu, tot ea fiind responsabilă și de partea regizorală, ca de fiecare dată și în această emisiune. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, cu mult drag și cu multă bucurie. Toate bune vă dorim!
2: Radio Moldova. Divers și interesant.
3: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în în fiecare sâmbătă de la 14:35. Salutare, prieteni! Și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii pentru copii Super Amici! Eu sunt Mădălina și voi fi ghidul vostru în lumea distracției și a cunoștințelor. În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
4: Până la finalul acestei luni, Parlamentul Republicii Moldova găzduiește o expoziție dedicată vieții și domniei lui Ștefan cel Mare.
3: Vom descoperi de ce Melcii lasă după ei o dâră lucioasă.
5: Melcii lasă după ei o dâră lucioasă pentru ca ei să-și găsească drumul înapoi spre casă.
3: Și vom afla ce plante preferă copiii.
6: Nu am văzut plante sau flori care să nu-mi placă. Toate sunt frumoase.
3: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor.
7: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
8: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
9: E cool să fii informat.
10: Salutare, prieteni! Eu sunt Aris, iar alături de mine este Cătălina.
4: Bună tuturor!
10: Cătălina, ai cuvântul! Ce știri interesante ai descoperit?
4: Pe 29 iulie, în țara noastră, va fi celebrată Ziua Constituției, Constituția Republicii Moldova. A fost adoptată pe 29 iulie 1994, la 3 ani după ce țara noastră și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică.
10: Ai început în forță, dar ai uitat să ne spui ce este Constituția.
4: Ai dreptate! Constituția este cea mai importantă lege a unui stat.
10: Cea mai importantă? Dar avem o mulțime de legi. De ce Constituția e atât de specială?
4: Pentru că nicio altă lege nu poate să contravină Constituției. În plus, ea stabilește unele dintre cele mai importante reguli după care funcționează o țară.
10: Ce fel de reguli?
4: De exemplu, în Constituție sunt prevăzute principalele drepturi și îndatoriri ale cetățenilor.
10: Acum înțeleg de ce Constituția este atât de importantă.
4: Constituția stabilește și cum sunt aleși și ce atribuții au deputații și președintele țării, cum funcționează guvernul, dar și cum sunt organizate instanțele de judecată, procuratura și administrația publică.
10: Parcă e un manual de instrucțiuni pentru o țară.
4: Da, comparația chiar se potrivește. Constituția cuprinde regulile de bază după care funcționează o țară și arată ce drepturi și îndatoriri au cetățenii.
10: Văd că astăzi ai venit bine pregătită.
4: Stai că nu am terminat. Până la finalul acestei luni, Parlamentul Republicii Moldova găzduiește o expoziție dedicată vieții și domniei lui Ștefan cel Mare.
10: Și ce putem vedea acolo?
4: Peste 100 de documente și publicații rare din colecția Bibliotecii Naționale, cărți vechi, fotografii, enciclopedii și alte documente istorice despre domnitorul Moldovei.
10: Dacă tot am început să răsfoim prin istorie, ce știi despre Ștefan cel Mare?
4: Păi, știu că a fost domnitor foarte mult timp.
10: Aproape 50 de ani. De fapt, a avut una dintre cele mai lungi domnii din istoria Moldovei.
4: Wow! Aproape jumătate de secol la conducerea țării.
10: În acest timp, Ștefan cel Mare a purtat numeroase războaie
4: și a construit sau a restaurat peste 40 de biserici și mănăstiri.
10: Revenim acum în prezent, unde căldura le dă bătei de cap animalelor de la grădina zoologică din Chișinău.
4: Mai ales celor obișnuite cu frigul. Potrivit îngrijitorilor, lupii polari sunt cei mai sensibili la arșiță.
10: Din fericire, îngrijitorii le ajută să treacă mai ușor peste zilele caniculare. Animalele primesc fructe și legume congelate. Au acces
11: pus la apă rece, iar în unele adăposturi funcționează sisteme speciale de răcorire.
4: De exemplu, ursul Artyom face băi cu apă rece de mai multe ori pe zi.
12: Se pare că Artyom știe exact cum să învingă căldura.
4: Nici tigri și lei nu refuză o baie. Ei au la dispoziție bazine cu apă în care se pot răcori.
13: În zilele foarte călduroase, însă, vizitatorii pot vedea mai rar, pentru că preferă să stea la umbră.
4: În schimb, lemurii și alte primate se adaptează mai ușor la căldură.
13: Chiar dacă le place să stea la soare și ele primesc fructe congelate pentru a se răcuri.
4: Apropo, grădina zoologică din Chișinău a fost înființată în anul 1978, iar în prezent adăpostește aproape 900 de animale din 82 de specii.
13: Și cu această știre am ajuns la final.
4: Pe curând!

0: Toate organismele vii de pe pământ sunt împărțite în 4 mari categorii: animale, plante, fungi și bacterii. Astăzi ne îndreptăm atenția către plante.
1: Îmi place? Nu-mi place. Îmi place? Nu-mi place.
2: Ups, s-au terminat petalele.
3: Începe rubrica Pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
4: Ce plante și flori îmi plac și care nu-mi plac?
5: Îmi plac alelele, trandafirii și bujorii.
4: Una dintre florile mele preferate este bujorul, deoarece bujorii înfloresc în luna mai, atunci când este ziua mea.
6: Cel mai mult îmi plac bujorii, lalelele și lavanda.
7: Mie îmi plac lalelele, narcișii și trandafirii.
8: Lalelele îmi plac pentru că sunt frumoase, în special cele roșii.
9: Narcișii îmi plac deoarece seamănă ca niște clopoței.
10: Și trandafirii îmi plac deoarece sunt ca niște coroane.
4: Acasă am plantat mazăre. A ieșit deja plantă, dar încă nu a apărut mazăre. Și îmi place să am grijă de ea, să o ud, să admir. Mai plac orhideele, pentru că le-am acasă.
11: Cel mai mult îmi plac trandafirii, liliacul și ghioceii. Trandafirii și liliacul, deoarece au un miros plăcut, iar ghioceanul că este alb, micut și gingaș.
12: Nu-mi plac plantele otrăvitoare.
13: Nu-mi plac plantele care înțeapă.
14: Planta care nu-mi place deloc este urzică, pentru că m-a înțepat și mi-a rămas un semn și m-a usturat foarte tare.
15: Mie nu-mi place urzica și nu-mi plac plantele care au niște scame și se lipesc de papuci și de ciorapi.
16: Nu-mi plac plantele care au miros puternic.
17: Nu-mi plac cactușii, pentru că înțeapă.
18: Nu am văzut plante sau flori care să nu-mi placă. Toate sunt frumoase.
19: Un zuper amic, doi zuper amici, trei zuper amici, toți zuper amicii sunt aici.
0: Puțin însă știu că melcii de grădină au în jur de 14.000 de dinți minusculi. Dar aceasta nu este singurul lor secret. V-ați întrebat vreodată de ce melcii lasă în urma lor o dâră lucioasă? Răspunsul îl aflăm în rubrica Întreabă-o pe Cici.
20: Am și eu o întrebare. Câte stele cerul are? Eu sunt tare curioasă. De ce vremea e ploioasă? Și mai vreau să știu acum unde pleacă ziua, luna.
21: Întreabă pe Cici. Ea le știe pe toate.
22: Cici! Cici!
23: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi.
24: Bună, Cici! Eu sunt Bianca și vreau să știu de ce melcii lasă după ei o dâră lucioasă?
23: Ați observat vreodată, prin grădină, niște dâre subțiri și lucioase care sclipesc în lumina soarelui? Uneori apar pe pământ, alteori pe frunze, pe pietre sau chiar pe pereți. Dacă le urmăriți cu atenție, s-ar putea să descoperiți la capătul lor un mic călător cu cochilia în spate. Cred că v-ați dat deja seama, aceste urme sunt lăsate de melci. Dar ce este, de fapt, această substanță? Și de ce au melcii nevoie de ea? Înainte de a afla răspunsul, să vedem ce cred copiii.
1: Melci lasă după ei o dâră lucioasă pentru ca ei să-și găsească drumul înapoi spre casă.
2: Melcii sunt lipicioși și uneori parcă vezi că strălucesc.
3: Melcii sunt lipicioși ca să-și țină casa, iar din cauza asta lasă o dâră lucioasă în urma lor.
5: Melcii lasă după ei o dâră lucioasă pentru că au picioarele ude.
6: Ei bine, această substanță se numește mucus și are mai multe roluri importante în viața melcilor. În primul rând, mucusul îi ajută pe melci să se deplaseze. Pe partea de jos a corpului, melcul are un picior musculos care face mișcări asemănătoare unor valuri și împinge corpul înainte. Datorită mucusului, corpul său alunecă mai ușor pe suprafață. Dar mucusul nu este doar alunecos, ci și lipicios. Datorită lui, melcii se pot prinde bine de suprafețe și pot urca pe pietre, pe trunchiuri de copaci sau chiar pe pereți. Ba mai mult, unii se pot deplasa și cu capul în jos, fără să cadă. Și asta nu este tot! Gândiți-vă cât de moale și sensibil este corpul unui melc. Cu toate acestea, el se deplasează pe pietre, cioburi și suprafețe aspre, fără să se rănească. Secretul este, din nou, mucusul. Acesta formează un strat protector între corpul melcului și suprafața pe care se deplasează. În plus, îl poate ajuta să se apere de bacterii și de efectele razelor ultraviolete ale soarelui. Și mai este ceva surprinzător. Melcii produc mucus chiar și atunci când nu se mișcă. Motivul? Corpul melcilor pierde ușor apă și riscă să se usuce. Mucusul încetinește această pierdere și îi ajută să-și păstreze corpul umed. Ne-a mai rămas o singură întrebare. De ce urmele lăsate de melci sunt atât de lucioase? Ei bine, explicația este mai simplă decât v-ați putea imagina. Pentru că este umed, mucusul reflectă o parte din lumina care îl atinge. Această lumină ajunge apoi la ochii noștri, iar noi vedem dârele lăsate de melci strălucind ca niște fire subțiri de argint. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările voastre pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamiciaron@gmail.com. Pe curând!
25: Să fim super împreună!
26: De-a lungul timpului, Cartea Recordurilor nu doar că a adunat performanțe impresionante, ci a devenit ea însăși un record. Astfel, Cartea Recordurilor deține titlul de cea mai vândută publicație anuală din istorie, cu peste 132 de milioane de exemplare vândute între anii 1955 și 2013. De atunci, în faimoasa carte și-au găsit locul numeroase recorduri. Haideți să descoperim câteva dintre ele.
27: E uimitor!
28: De necrezut!
29: Ce ați aflat? Ce ați văzut?
27: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune!
30: Cele mai grozave recorduri din lume!
31: Recorduri peste recorduri! O rubrică de-a dreptul incredibilă!
32: Vara are toate ingredientele unor aventuri de neuitat. Soare, apă, nisip, înghețată și multă distracție. Iar dacă dăm frâu liber imaginației, aceste ingrediente pot da naștere unor recorduri cu adevărat uimitoare. Haideți să descoperim câteva dintre ele!
33: Dintre cele mai distractive activități pe plajă este construirea castelelor de nisip. într-un orășel din Danemarca. Această activitate a fost dusă la un cu totul alt nivel. O echipă de 30 de artiști a ridicat cel mai înalt castel de nisip din lume. Construcția măsura peste 21 de metri, cam cât o clădire cu 7 etaje. Pentru ca uriașa construcție să reziste cât mai mult, artiștii au amestecat peste 6400 de tone de nisip și lut. Apoi au acoperit castelul cu un strat special de clay.
4: Ce poate fi mai gustos într-o zidărie de vară decât o înghețată? Poate doar cea mai mare bilă de înghețată din lume! Desertul a fost pregătit în Statele Unite ale Americii. Avea aromă de căpșune și cântărea peste 1365 de kilograme. 5 sculptori de zăpadă au golit înghețata din circa 730 de cutii. Apoi au modelat-o într-o bilă uriașă. După confirmarea recordului, mii de oameni au primit câte o porție gratuită de înghețată.
7: După o porție uriașă de înghețată, ce spuneți de o limonadă? Într-un oraș din Liban, aproape 400 de oameni și-au unit forțele pentru a pregăti cel mai mare pahar de limonadă din lume. Aceștia au stors peste 2 tone de lămâi, apoi au adăugat apă, zahăr și o mulțime de cuburi de gheață. Rezultatul? Peste 5.500 de litri de limonadă delicioasă.
8: Yummy!
9: Iar când vine vorba despre distracția verii, parcurile acvatice sunt greu de întrecut. În Abu Dhabi se află parcul care deține recordul pentru cele mai multe tobogane cu apă din lume. Aici, vizitatorii au la dispoziție numai puțin de 55 de tobogane. Cu atâtea opțiuni, chiar și cei mai pretențioși își pot găsi toboganul preferat.
10: Și dacă tot vorbim despre distracțiile verii, cum să uităm de pistoalele cu apă? În California, 3.875 de studenți au stabilit recordul pentru cea mai mare întrecere cu pistoale cu apă din lume. Împărțiți în 2 echipe, una albastră și alta aurie, participanții s-au stropit fără oprire timp de 12 minute. Cu siguranță nimeni nu a plecat uscat de la această aventură.
11: Hei, super amice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
12: De când a început vara, bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup ne-au stat locului nicio clipă. Astăzi, cei doi prieteni s-au aventurat la piscină, locul perfect pentru distracție. Însă doar dacă respectăm regulile de siguranță. Zupi a învățat aceste reguli pe propria piele sau, mai bine zis, pe propria frunte.
13: Pălării și apă!
14: Soarele ne așteaptă!
15: Joaca ne adună!
16: Fără griji, doar împreună!
17: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup Zup!
18: Oricât de mult ne-am dorit ca vara să dureze o veșnicie, iată că am ajuns în luna iulie. Știați că iulie este cunoscută ca luna lui cuptor? Nu e greu să ne dăm seama de ce. Iulie este cea mai fierbinte lună din an, iar asta înseamnă că e luna perfectă pentru Marea Bălăceală. Bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup au ajuns la piscină. Acolo, Zup Zup a observat ceva
33: neobișnuit. Zupi era tăcută și părea cam îngrijorată. Destul de ciudat, căci Zupi e mereu plină de energie, dornică să dea sfaturi și să facă pe profesoara. După ce s-a gândit puțin, Zup-Zup s-a apropiat încet și a întrebat:
0: Zupi, ești bine?
1: Trebuie să-ți mărturisesc ceva, Zup-Zup. Adevărul e că... cum să-ți spun eu ție? N-am fost niciodată la piscină și sunt puțin panicată și nu știu ce trebuie să fac, cum să mă port, dacă fac vreo boroboață.
0: Stai liniștită, Zupi! Eu sunt expert în bălăceală. Merg la piscină de când aveam un singur șurub. Știi, unii chiar îmi spun roboțelul sirenă.
2: Înseamnă că puteți fi ghidul meu, domnule expert în bălăceală.
0: Ghid? Eu? Nu. În schimb, pot să fiu maestru, adică mentor sau așa ceva. Mi se pare că sună mai bine.
2: Hai, maestre, sunt numai ochi și urechi. Dar stai, să-mi scot mai întâi pixul și carnețelul. Nu cumva să uit vreun sfat înțelept.
0: Nu sunt sfaturi, Zupi. Sunt reguli de aur. Și iată prima regulă. Fii atentă. Putem intra în apă doar dacă suntem supravegheați de un adult, un antrenor sau un salvamar.
33: Deși pare simplă, această regulă este esențială. La piscină lucrurile se pot schimba rapid, iar o clipă de neatenție poate strica toată distracția. De aceea e important ca un adult să fie mereu în preajmă, chiar dacă știm să notăm.
0: Regula numărul 2. Nu trebuie să alergăm pe marginea piscinei, pentru că zona din jurul bazinului este alunecoasă. Graba ne poate face să aterizăm rapid și, dureros.
1: O singură alunecare și... poc! Ți-au sărit câteva piulițe?
0: Păi eu nu vorbesc din cărți. Să știi că mie chiar mi s-a întâmplat.
1: Dacă nici roboței nu sunt în siguranță, ce să mai zic de o bufniță firavă și fără experiență la piscină? Hai, mai sunt reguli.
0: Regula numărul 3 ne spune să folosim colacul, aripioarele sau vesta de not.
2: Are sens! Siguranța e pe primul loc.
0: Și ultima regulă: nu intrăm în apă cu mâncare, jucării sau alte obiecte care pot murdări apa. Piscina trebuie să rămână curată pentru toată lumea.
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fostul ministru al agriculturii Radu Mustața, recunoscut afilierea sa din trecut cu Partidul Democrat. Într-o postare pe Facebook, acesta și-a cerut scuze că adevărul despre prezența sa de câteva luni la ședințele PDM nu a ieșit din propriile sale vorbe, ci din alte surse. Totodată, Mustața a precizat că după 2018 nu a mai avut nicio legătură cu formațiunea, iar la câteva luni după căderea guvernului Sandu, profund dezamăgit, a plecat și din Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Radu Mustața a mai menționat că intenția lui nu a fost să mintă oamenii, astfel din acest motiv și-a dat demisia. Amintim că la doar două zile de la preluarea funcției, ministrul și-a anunțat demisia în urma apariției în spațiul public a unor fotografii și declarații care contraziceau negările anterioare privind calitatea de membru PDM. Mustața a subliniat că retragerea sa din funcție reprezintă un gest de responsabilitate. Iar acesta a fost eliberat oficial din funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a luat act de cererea sa de demisie. Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea licitației publice pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului de acces către podul peste râul Prut de la Ungheni, denumit și Podul de Flori. Proiectul include construcția drumului de acces spre pod cu o lungime de 410 metri, executarea lucrărilor de terasament și a structurii rutiere, amenajarea sistemului de evacuare a apelor pluviale, relocarea și protejarea rețelelor inginerești, precum și implementarea măsurilor de protecție a mediului. Pentru asigurarea unui nivel sporit de siguranță rutieră vor fi executate lucrări de aplicare a marcajului rutier și montare a indicatoarelor. Contractul de lucrări este finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova. Timpul planificat pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni, iar perioada de notificare a defectelor este de 365 de zile. Companiile de construcții din domeniu sunt invitate să-și depună ofertele până la 8 septembrie curent. Se împlinesc 95 de ani de la nașterea regretatului scriitor Vladimir Veșleagă. Astfel, la Muzeul Național al Literaturii Române a fost vernisată o expoziție dedicată vieții și creației autorului, care reunește cărți, fotografii, manuscrise și documente literare, inclusiv materiale inedite donate de scriitor muzeului în ultimii ani ai vieții. La expoziția comemorativă Omul Lumină, Vladimir Veșleagă, 95 de ani de la naștere, publicul are acces la o parte importantă din arhiva personală a autorului și la mărturii despre activitatea sa literară. Vladimir Veșleagă s-a născut pe 25 iulie 1931 în satul Mălăiești Raionul Grigoropol și a trecut la cele veșnice pe 25 februarie 2025, la vârsta de 93 de ani. Romanul său Zbor frânt, publicat în 1966, este considerat una dintre operele importante ale prozei postbelice din Republica Moldova. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este una dintre acele persoane care au scris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. La final, datele meteo.
2: Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer variabil. Izolat în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: salutare și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Sunt Vasile Mija și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Album de Familie, locul unde descoperim oameni care, prin ceea ce fac, dau mai multă frumusețe lumii în care trăim. La pupitrul tehnic astăzi se află colega Ileana Vieru. Vom vorbi pe parcursul acestei ore despre pictură, despre culoare, despre liniște, despre inspirație și despre oamenii care transformă o pânză albă într-o poveste. În aceste zile, stimați ascultători, între 21 și 27 iulie, în raionul Criuleni, se desfășoară tabăra internațională de pictură Punte între culturi, un proiect care reunește 19 artiști plastici din Republica Moldova și România. Iar astăzi îi avem în studio Radio Moldova pe trei dintre ei. O să-i prezint și să-i salutăm pe fiecare în parte. Doamna Lilia Cazacu, artist plastic, profesor și sufletul acestei tabere. Doamna Cazacu, bine ați venit la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit.
0: Domnul Cotinel Munteanu, reprezentant al Școlii Ieșene de Pictură, artist cu o experiență de peste 4 decenii. Domnule Munteanu, bine ați venit la Radio Moldova.
2: Mă simt onorat
0: și în
2: prezența noastră și calde salutări ascultătorilor noastre.
0: Și nou și nu în ultimul rând, domnul Svetoslav Zacon, pictor stabilit în Constanța, artist care vorbește prin simboluri și memorie. Domnule Svetoslav, bine ați venit la Radio Moldova.
3: Bine v-am regăsit.
0: Iată, aș începe cu o simplă întrebare această invitație la radio, această prezență. Mă bucur foarte mult că sunteți, ați ajuns și la Radio Moldova, dar cum vă găsește această vară pe dumneavoastră, fiindcă v-ați adunat cu pensula în mână sau cu sufletul deja în următorul tablou? Ce faceți la Criuleni?
1: Ne-am reîntâlnit după un an de despărțire, pentru că obișnuim să ne reîntâlnim în fiecare an și arta ne face ca să comunicăm, ca să creăm. Și dorul de prieteni, dorul de creație, asta ne reunește în fiecare vară.
0: Deci doar vara vă organizați în aceste tabere.
1: Da.
0: De ce mai avem nevoie atât de aceste tabere de creație, fiindcă fiecare este are atelierul său, dar pe rând vă rog și domnul Cotinel să își expună.
2: Da.
0: Cum vă găsește această vară aici, la Chișinău? Frumos,
2: foarte
0: talentat?
2: Frumos, foarte frumos. Și-mi pare rău că nu am mai venit mai demult. Este prima dată când am ajuns
0: în Chișinău aici, sau
2: în
0: la radio?
2: Și în Republica Moldova.
0: Chiar
2: aici.
0: Iașul nu e atât de departe.
2: Nu este atât de departe, dar din întâmplare n-am avut ocazia.
0: Mm-hmm.
2: Și este foarte bine pentru că s-a creat, și să nu uităm un singur lucru, că este un trend. De foarte mult timp, aceste colectivități de artiști care se încheagă, cum este cel din zilele astea care a fost făcut la Criulin, dezvoltă o apropiere între artiști care au amprentă personală proprie, deci se creează un tablou foarte diversificat prin amprenta fiecăruia dintre cei care vin cu un mod de a gândi și de a crea deosebit. Și să nu uităm, pentru că este vorba de mobilitate culturală. Deci e vorba de a transmite arta, de a pleca cu arta în zone diferite pentru a diversifica percepția, pentru a dezvolta simțul artistic, pentru a dezvolta puterea de cunoaștere și de observație a culturii care trebuie să circule atât în plan european și nu numai. Și să fac așa o paranteză, să ne aducem aminte, cei care știu, acele tabere încă din secolul XIX, școala de la Barbizon, care a fost Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, sau cele de la Cadac, mai târziu, în perioada cubistă, și s-au întâlnit în diverse spații pentru a crea niște, hai să spunem, falanstere, în ghilimele, care să dezvolte arta și să participe în același timp la o cunoaștere și să dezvolte stiluri și oameni.
0: Da, vă mulțumesc, domnule Cotinel. Și domnul Svetoslav Zacon, cum vă găsește această vară în respectiva tabără? Cum v-a impresionat? Prin ce?
3: Am mai cunoscut alte persoane, alți pictori.
0: Au venit și colegi mai noi în această tabără. De fiecare dată sunt diferiți, da?
3: Nu chiar de fiecare dată. De obicei este un grup bine stabilit care ne cunoaștem și evităm surprizele. Adică,
0: dar surprizele totdeauna sunt binevenite.
3: Nu mai știu cât ele de binevenite, dar în măsura posibilităților ne străduim să le evităm.
0: Surprizele am în vedere în pictură.
3: Da, dar totuși apare o atmosferă în care trebuie personalitățile este să se armonizeze. Uh-huh. Poți lucra.
0: Iată, de data aceasta, cum ați început respectiva tabără? Care a fost intenția totuși? Tematica, aveți o temă ca să descriem această punte către generații, către culturi. De ce, doamna Cazacu, ați ales anume această denumire pentru întâlnirea respectivă?
1: Deoarece anul acesta avem mai mulți participanți care vin din diferite zone. O invitată, o artistă, o avem din Găgăuzia, din Basarabeasca, și prin comunicare, prin discuții, am descoperit foarte multe lucruri interesante și ceea ce privește ornamentica tradițională în Găgăuzia și chiar m-a impresionat, am stabilit niște legături foarte frumoase și am vorbit că o să mai comunicăm în continuare, o să ne mai invităm, chiar vreau să merg acolo și să fac cunoștință cu cultura găgăuză și văd această amprentă în lucrările ei și chiar am rugat-o să reprezinte acest specific, să-l reflecte în creațiile ei. O altă latură sau alți invitați îi avem din Constanța, care vin iarăși cu tehnica și cu metoda lor de lucru. De la noi avem cea mai mare parte de artiști. Avem un participant ucrainean care locuiește aici la noi în țară și iată, toate aceste momente mi-au creat această idee de a intitula tabăra anul acesta astfel.
0: Dar iată, ce v-a făcut să credeți că într-o lume în care comunicăm prin telefon, internet, artiștii au nevoie să întâlnească iată față în față?
1: Păi, pe noi pe toți ne unește arta și asta este limbajul nostru de comunicare.
0: Mhm. Anul acesta sunt 19 artiști. Cât de greu este să aduni oamenii atât de diferiți, probabil?
1: Vreau să vă spun că nu este greu.
0: Nu este.
1: După cum a spus și Slava, suntem o echipă, practic suntem o familie, ne cunoaștem foarte bine, suntem frați și surori între noi, așa ne numim. Și ne este foarte simplu, doar rămâne în fiecare an să stabilim doar perioada taberei și atunci fiecare își face, își creează timp pentru a veni.
0: Dar știți din timp că o să aveți o tabără data cu tare până
1: da, de 5 ani deja este o tabără bine stabilită, este stabilă pentru că ea este sponsorizată de școala în care activez, Liceul Privat Da Vinci, administrația ne susține în acest domeniu și este deschisă mereu pentru a ne oferi posibilitatea de a organiza astfel de evenimente.
0: Domnule Cotinel, ați participat la mai multe simpozioane noastre și tabere. Ce are special o tabără față de o expoziție?
2: Față de o expoziție.
0: Unde se întâmplă acea adevărată magie?
2: Acea chimie, acea magie chimie, se întâmplă în tabere, pentru că adunându-ne acolo se creează o atmosferă de lucru, o atmosferă de bine. Se glumește, se spun lucruri interesante. Practic, devenim, așa cum a spus și zice, un conglomerat de bucurie. Un sentiment de prietenie foarte puternic, pentru că în momentul în care am ajuns acolo, prima zi până când ne-am relaxat un pic, apoi totul a venit de la sine. Pe când într-o expoziție, când ai expus, ai vorbit, ai publicul, faci o expoziție de grup cu colegi pe care îi cunoaștem sau nu, dar totul se întâmplă într-o singură zi, într-un moment când se prezintă vernisajul acelei expoziții. Ori, aici noi am creat o simbioză deosebită.
0: Și domnul Zacon, iată, dumneavoastră sunteți originar din Republica Moldova, dar trăiți în România, locuiți acum în ultimul timp. În această tabără, vă simțiți mai degrabă acasă sau între două case?
3: Mai degrabă acasă. Și România este foarte casă. Aproape sufletul, casă, da, mare, care mi-am dorit-o de mic copil să o am. N-am visat că o voi savura de la balconul atelierului. Dar totuși rădăcina mea e de aici și sentimentul care l-am avut când am venit de data asta a fost acela că mă întorc acasă pentru totdeauna. Deci am venit acasă, mi-am văruit casa părintească, urmează să o mai tencuiesc și mă voi întoarce, nu ard podurile. Mă mai întoarce în atelier, la Constanța, dar totuși sunt la o vârstă când mă cheamă casa, acasă.
0: Dacă ar veni aici, iată, în Republica Moldova, sau în cadrul taberei în care activați acum un tânăr, care nu știe nimic despre pictură, despre artă, ce credeți că ar învăța în doar o zi petrecută printre dumneavoastră acolo în tabără? De către toți o întrebare, așa. Ce ar lua de la o astfel de întâlnire?
3: Nu știu, într-o zi eu personal n-aș putea învăța nimic. Mie nu mi-ajung 7, cât este tabăra. Eu personal vin la o tabără să mă încarc de impresii. Lucrez acasă, în atelier, în liniște. În tabără îmi vine foarte greu să mă concentrez pentru că mă impresionează tot ce aici,
0: da, între dumneavoastră.
3: Da, tot ce aici văd, tot ce aici aud. Și lucrează, sunt mai puțin productiv într-o tabără.
1: 7 zile pentru o tabără este foarte și foarte puțin. Pentru un artist, ca să creeze, are nevoie de timp ca să se adune, să-și formeze niște idei, niște concepte, niște schițe, și ele trebuie adunate în urma unor excursii de documentare în teritoriu. Noi am făcut vizite, am fost la conacul din Ivancea, un monument de arhitectură foarte interesant care ne-a impresionat. După asta am fost la Brănești, am trecut prin Butuceni, ca de obicei, cu arhitectura și căsuțele deosebite, și ne-am făcut câteva, ne-am formulat câteva idei. Acum ne-au rămas pentru lucru 2 zile, practic. În 2 zile...
0: Practic jumătate o petreceți la radio.
1: Jumătate.
0: Și domnul Cătinel?
2: Da, pe mine m-a impresionat foarte, foarte, foarte tare. Asta și spuneam, zona, frumusețea, verdeața, acest peisaj pe care îl văd mirific, pentru că una cele din România, probabil și faptul că sunt, privirea mea este obișnuită cu ce este acolo, din păcate unele nu prea.
0: Dar nu se deosebește diferit așa,
2: ba da, eu aici
0: locurile de acolo și aici?
2: Nu.
0: Da?
2: Nu, aici este altceva. Pe mine m-a stimulat, mi-a creat o stare de bine, chiar de plăcere, așa? Și chiar dacă au rămas puține zile de grație, am reușit să acopăr datorită acestei senzații, acestei, hai să spunem, o exuberanță a lucrurilor. Și oamenii cu care am început comunicarea în această tabără sunt deosebiți, îți dă o stare de bine, pentru că observ fiecare ce face, amprenta fiecăruia. Și atunci trebuie să-ți impui, deci cel puțin pentru mine, să-mi impun să vin cu ceva, să arat și eu cu ce bagaj am venit și particip la această tabără, la acest demers grozav.
0: Da. Iată, tăcerea e mai mult un instrument în lucru pentru un pictor, sau în spatele ei există foarte multe dialoguri când pictați? S-au pictat și comunicați în același timp, fiindcă de obicei pictorii se, așa, lucrează adesea în liniște.
2: Da, așa cum spunea Slava, fiecare are temperamentul lui. Și eu lucrez în liniște. Sunt momente în care nu suport pe cineva în preajmă, dar am și momente în care simt nevoia, în timp ce lucrez, să, cu bunic, să discut, să fie o efervescență de limbaj, un discurs, hai să spunem, poate e propriu,
0: da,
2: un discurs de comunicare între mine și persoane sau niște prieteni sau știu care îmi trec pragul atelierului. Și contează foarte mult.
0: Deci... Da. Iată aici un pilon foarte important, este doamna Lilia, care organizează, coordonează, rezolvă probleme. Dar în cadrul acestei tabere mai reușiți ca să și pictați? Pentru că vă ocupați mai mult de problemele organizatorice.
1: Cine dorește, le reușește pe toate. Și reușesc și să organizez și să pun la dispoziție materiale, fel de fel de instrumente și alte chestii, fiecare de ce are nevoie, dar e clar că au fost toate pregătite din timp, acum doar le monitorizez și evident că trebuie și eu să mă prezint cumva și am reușit, slavă Domnului, 4 lucrări în 2 zile. Dar mai este și ziua de mâine.
0: Da.
2: Și iată... vreau să spun și eu ceva acum. Și, vrei să nu uităm, este liantul care ne-a închegat pe cei care am venit în acest, să creăm acest spectacol cromatic care se numește această tabără.
0: Foarte bine că se găsesc oameni din ăștia, da, care adună, da, totuși.
2: Ar trebui să fie mai mulți.
0: Un magnet așa, din asta care atrage...
2: Da. Da.
0: Există, domnule Zacon, vreun coleg din această tabără care v-a surprins așa prin felul în care vede el pictura, fiindcă știu dumneavoastră mai și filozofați acolo, cu filozofia, cu tema asta mai delicată. Vă place să meditați mai des?
3: Tot dumneavoastră ați spus că liniștea este baza, temelia unei picturi profunde, da?
0: Exact.
3: Da. Liniștea eu o percep, o tratez în afara cuvintelor, în afara conceptelor. Așa că la prima vedere s-ar părea că fac filozofie.

0: Nu. Din potrivă, nu este invidie, dar este o comunicare. Eu vreau să spun despre artiștii care sunt în tabără, că fiecare dintre ei au tehnica și
1: proprie, da?
0: Tehnica proprie și modul lor de exprimare și sunt diferiți. Nu se repetă, niciunul nu se repetă.
2: Nu există monotonie.
0: Da, este o diversitate foarte interesantă.
1: Iată, și dacă am denumit această tabără într-un cuvânt, care ar fi el?
0: Armonie.
2: Exact.
1: Și dumneavoastră?
3: Da.
1: Doar armonie. Da. Ora 15 și 24 de minute, estimați ascultători, suntem aici la Radio Moldova, împreună cu pictorii, artiștii plastici care sunt antrenați acum într-o tabără de creație, Lilia Cazacu, Cotinel Munteanu din Iași și Sviatoslav Zacon. Între timp, haideți să ascultăm o melodie, fiindcă nu știu pe cât de mult ascultați muzică acolo unde v-ați adunat la Criuleni, dar e momentul propice ca să facem și o pauză muzicală și revenim la discuție.

Ora 15 și 28 de minute ne-a cântat Ion Rața de Dragul Tău, melodia, iar acum noi continuăm discuția, sunt prezenți aici în studio prietenii noștri care participă la o tabără de creație din raionul Creuleni și aș vrea să ne întoarcem totuși la modalitatea asta de a crea, care este totuși prima imagine pe care ați desenat-o și pe care încă o țineți minte atunci la început de drum, fiindcă deja ați devenit artiști în tot sensul cuvântului, dar care a fost totuși prima lucrare care v-a marcat într-un fel drumul

0: viitor, drumul în artă.
1: Nu știu dacă să mai amintesc prima lucrare pe care am creat-o, dar vreau să vorbesc despre unde, cum am început eu să desenez.
0: Cum?
1: Am început să desenez din albumul din armata taicălui meu. Aveau pe peliculă, erau desenate niște, se vede că da, erau plagiate de undeva și eu tare eram impresionată de acele imagini, cum ele sunt desenate, cu fete, cu flori, cu coșuri, cu flori, cu fel de fel. Și am rupt toate foile din album și le-am luat cu mine, le purtam cu mine și mă uitam la dânsele și le desenam. Când o dat taică-mă peste asta? Și după asta am mers la școala de arte, făcut 4 ani de școală de arte, după asta la Colegiul Plămădeală, Universitatea Creangă și eu cred că prima lucrare care, pe care așa mai profesionist.
0: Ați scris pe ea Lilia Cazacu.
1: Da, am scris, mi-am pus amprenta, am realizat prima lucrare așa mai serioasă, cred că fiind primul an la Colegiul Plămădeală.
0: Dar în școală, la matematică sau biologie, în caiet, nu desenați?
1: Toate caietele, la ultimele foi erau toate desenate.
0: Domnul Cotinel, dumneavoastră.
2: E ceva mai lungă poveste. Mi-aduc aminte de și asta, nu pot să uit.
3: Vreodată? Aveam, cred că 7 ani sau 8 ani, când am primit cadou, într-o vară, un bloc de desen și niște acuarele Pionier. Aurora, albastră, așa cu pastile. Uh-huh. Acest cadou mi-a fost făcut de unchiul meu, mare pictor Ion Neagoiș, profesor la Academia de Arte, care din păcate s-a dus. Și de atunci când m-am întrebat ce vrei să te faci, artist ca Neanelu. Ei, a trecut timpul, tot am început să desenez și atunci mi-aduc aminte, am făcut un lac cu nufere. Tot așa, mult și desenul mi-a rămas imprimant și culoarea. Probabil a fost predestinat să fac acest lucru. Păi, mult mai târziu, pe la vârsta de 15-16 ani, am început să asimilez din ce mai mult și nu să cochetez cu arta, să încerc să pătrund mai bine toate. Și bineînțeles, cu unchiul meu tot îl solicitam să mă pregătească și îmi punea tot felul de piedici, numai să nu mă apuc de...
0: Să vă sustragă.
3: Da, să fac altceva. Că spuneam totdeauna, băi, băiatule, să fii artist, asta e o meserie de câine, trebuie să suferi foarte mult. N-am renunțat când am văzut că n-are încotro, m-a luat. Și am început cu desenele după mulajul din gips. Bineînțeles, greșeam, nu erau corecte, eram la un început de drum și tot ca să mă facă să renunț, venea, îmi spunea, nu-i bun. Și rupea, până când n-a avut încotro. Păi, și pe urmă de zile am lucrat în atelier la el și când a venit vremea să dau examen la arte plastice,
0: ați devenit artist.
3: Și prima lucrare care am făcut-o, eram în anul întâi. Bine, am mai făcut niște expoziții prin timpul liceului, dar...
0: Dar vă remarcați în liceu cu lucrări.
3: Da, am făcut și câteva mai multe expoziții. Am făcut pe holurile liceului.
0: Exact.
3: Da. Aici, când a început treaba serioasă, în anul întâi, prima lucrare, când am făcut, pentru că eram impresionat de diversi artiști, mie mi-a plăcut foarte mult Teodor Paladi și am făcut un peisaj în maniera lui. Păi și pe urmă, ușor, fiecare, aveam colegi, unul babist, un hatmanist, trebuia fiecare căuta un izvor, așa cum fostul nostru coleg Picasso era îndrăgostit de linia de desen a lui Rafael. Și se vede acea frumusețe. Mm-hmm. Mă rog, aici îmi permit ca o glumă așa cu ironie.
0: Dar dumneavoastră l-ați avut ca profesor.
3: Și l-am avut ca profesor Hartmann. Pe mare om, Dan Hartmann, un om extraordinar, Dumnezeu să-l odihnească la comunitate, cu o înțelegere nemaipomenită și ne-a învățat să lucrăm cu ideea.
0: Aici dar ce lecție? El nu v-a predat-o la curs, dar ați deprins-o așa, privindu-l.
3: Deci l-aveam ca profesor de pictură, cu el studiam pictura, culoarea și întotdeauna, când desenam, când pregăteam schița, când pregăteam compoziția, te dădea niște detalii. Niciodată nu spune faceți așa sau n-ați făcut bine. Avea un tact extraordinar. Ce spunea? E foarte bine, foarte bine. Dar eu aș fi făcut așa.
0: Altfel.
3: Da. Și, pe urmă, ușor, drumul Și perioada aia a început să cearnă până când a rămas ceea ce trebuia. Și deja, eu mă bucur că pe la sfârșitul anului 5, deja aveam un stil propriu pe care mi l-am închegat mai bine pe parcurs.
0: Da, și acum... Trecem și la colegul dumneavoastră să ne spună când a observat că în el, iată, este un grăunte de viitor pictor, domnule Sfetoslav Zacon. S-a produs asta când, în ce clasă sau deja la facultate?
4: Nu mai amintesc vârsta. Dacă s-o iau așa din fragi, dar mi se pare că eu am spus povestea asta atunci.
0: Dar printre altele, da. Atunci am avut un ascultător, astăzi avem altul, probabil.
4: Bine. M-a impresionat taică-meu la vârsta de vreo 4-5 anișori, când a venit odată acasă și m-a găsit cu niște creioane în mână și făceam și eu ce-mi trăsnea prin cap, căutând să mă liniștesc, așa, găsindu-mi o ocupație. Și el așa a zâmbit, de obicei când vinea el așa un pic vesel cu un paharel, era mai flexibil și mi-a scos o rublă, cum era pe vremea aceea, cu capul lui Lenin, și mi-o dădea așa, de obicei nu prea era el darnic la... Și pune rubla așa și ia un creion, îl pune pe foaia aceea albă și fără să ridici creionul, faci capul lui Lenin identic. M-a impresionat enorm cei ce am văzut la 4 anișori și s-a așezat atât de profund, băi, cum e posibil pe o suprafață plată să creezi ceva atât de palpabil, atât de viu, atât de... Și asta cam a fost primul botez.
0: Dar iată, în lucrările dumneavoastră apare deseori memoria, așa am conceput eu privindu-le, deci există amintiri pe care doar pictura le poate păstra, cum crede?
4: Da, le păstrează corpul, cred eu, da, celula care, din care suntem făcuți, și atunci când te liniștești, subconștientul îți permite să le redai, să le transpui pe pânză sau pe foaie, din punct de vedere emoțional, niște trăiri, niște stări care ele sunt, de fapt, universale, pentru că privitorul se recunoaște pe sine de multe ori, își amintește ceva.
0: Iată, doamnă Cazacu, ce vede un artist într-un copac, spre exemplu, pe care ceilalți oameni nu-l observă?
1: Viață, eu văd viață, văd cromatică, văd clar-obscur, văd perspectivă.
0: Da, dar iată când începeți...
1: Factură.
0: A desena un tablou sau a picta, știți ce va fi la final sau pictura clar, vă conduce ea pe dumneavoastră?
1: Clar că pornești de la o idee, de la o compoziție, dar de multe ori la sfârșit iese
0: totul altceva.
1: Da.
0: Ați distrus vreodată vreun tablou? Pe care l-ați început?
1: Multe. Pentru că așa învățăm, așa lucrăm asupra noastră.
0: Și domnul Cătinel, când începeți un tablou sau o lucrare, știți deja, aveți idee ce o să fie sau nu?
3: Da, pentru că în general, și ne spune și maestru Hatmanu și Negoie și toți, niciodată nu te așeza în fața unei pânze dacă nu știi, nu ești hotărât ce vrei să faci. Ei, întâmplarea, așa cum spunea și Lili, pornește de la o idee.
0: Conduce.
3: Da, și pată de culoare avansând, la un moment dat, ușor, ușor, apar modificări și iese cu totul altceva. În general, de multe ori, iese bine. Și dacă vreți să mă întrebați și dacă am distrus vreo pictură, da, la următorul mod, întotdeauna maestrul ne spunea, păi, pe ce ați terminat și ești bine? Întoarceți, luați pânza de pe șavalet, întoarceți-o cu fața la perete și lăsați-o acolo. Pentru că altfel...
0: Să reveniți la mai târziu?
3: Reveneam și revenim cu... Plecam de la o pată de culoare subtilă și modificam tot ansamblu. Și era cu totul altceva. Și când venea întreba, da, unde e lucrarea? Aici. Nu, asta. Și așa pierdeam. Și mulți dintre noi artiști plastici, deși ni s-a întâmplat nu odată, cred că de 10 de ori, în 40 ceva de ani de când a pictat.
0: Sfetoslav?
4: Da, eu de obicei am așa o vorbă, am lucrări care le pot vinde la kilogram. Pictând în ulei, eu îmi permiteam să mai revin și să mai revin și la un moment dat începea să...
0: Ați distrus vreodată vreun tablou pe care...
4: Bineînțeles, da.
0: Nu l-ați terminat?
4: Da, l-am distrus. Cum l-am distrus? L-am curățat de straturile
0: vechi. Dar de ce?
4: De ce?
0: Nu v-a plăcut, n-a fost reușit sau...
4: Știți, dacă eu interveneam în diferite perioade, aveam diferite stări și se pierdea armonia, se pierdea... Așa ceva
0: gândul.
4: Care, da, era o chestie ca stare, nici nu pot să o numesc gând. E o stare care intră în contradicție cu cei ce a fost inițial și nu ești împăcat nici cu cei ce a fost, nici cu cei ce este și posibil nimeni nu-ți dă nicio garanție că vei fi împăcat cu cei ce va fi. Și tot așa te frămânți până...
0: Da. Iată o întrebare pentru toți trei din studio. Mulți cred că pictorii trăiesc așa o viață romantică, dar din câte știu și cunosc, realitatea este cu totul alta. Se poate trăi astăzi doar din pictură? Sau artistul trebuie să fie și profesor, iată, organizator, manager, contabil sau mai știu eu ce?
1: Eu nu cred că un artist poate să trăiască doar din pictură, la noi în țară, cel puțin. Eu, dacă nu era să fiu, să fac pedagogie, nu era să... Adică nu cred că poate să existe un artist doar din artă, din arta care o faci. Și asta e trist.
0: Da? Cum credeți?
4: Eu cred că poate. În dependență de... De circunstanțe, adică dacă el are o familie, bineînțeles că nu poate. Familia te obligă la multe.
0: Te obligă.
4: Da, și trebuie să sacrifici ceea ce ai vrea tu să faci ca artist, să le pui pâinea aceea de toate zilele copiilor pe masă. Dar din experiența mea, eu cred că se poate.
0: Dacă... Dar cât poate să ajungă o lucrare? De la cât la cât? Ajunge și la 1000 și la 2, nu? De euro.
4: Asta nu tot timpul cantitatea vorbește despre pictură, despre calitatea.
0: Calitate.
4: Da,
0: am înțeles. Domnul Cotinel și dumneavoastră, dacă reușiți să trăiți doar de pictură.
3: Eu, de exemplu, cunosc, am și colegi buni care și-au făcut, având niște posibilități deosebite, să trăiască din foarte puține. Bineînțeles că foarte puține. Mm-hmm. Pentru că arta cere niște sacrificii. Și nu oricine își permite să facă niște sacrificii, din păcate.
0: Da.
3: Iar referitor la preț, aici depinde și de numele pe care îl faci și de impresarul care te propulsează și te sprijină. Am colegi care, de exemplu, au fost lansați, să spunem, pe o galerie de artă celebră, nu dau niciun nume, dar o parte din bani, dăm un exemplu, la 10.000 de euro, el dacă ia în jur de 1.500-2.000. Restul, vine impozit comisionul, și așa mai departe, publicitate și așa. Dar se poate, nu oricine, dar deci, se poate.
0: Se poate. Am ajuns la ora 15:42 de minute, estimați ascultători. Arta, iată, nu înseamnă doar inspirație, în spatele fiecărui tablou sunt ani de muncă, de îndoieli, de căutări și de sacrificii, desigur. Revenim imediat după muzică pentru ultima parte a emisiunii.

0: Ora 15:47, stimați ascultători, continuăm aici în studio la Radio Moldova discuția cu artiștii plastici Lilia Cazacu, Cotinel Munteanu și Sviatoslav Zacon. În continuare aș vrea să vorbim un pic și despre pictura în lumea de mâine. Iată, inteligența artificială apărută acum poate genera astăzi imagini spectaculoase. Credeți că va putea înlocui vreodată emoția unui tablou pictat de mână?
1: Eu nu cred, pentru că, în primul rând, tabloul creat de mână este un dialog între artist și privitor. Și artistul, atunci când așterne pe pânză sentimentele și stările lui, ele automat se transmit privitorului și, în acest fel, lucrarea capătă suflet, are viață. Dar ceea ce se creează acum cu aceste tehnologii sunt, în primul rând, sunt foarte asemănătoare una cu alta. Ele, adică sunt artificiale, nu au cum să înlocuiască.
0: Le depistez cu ochiul.
1: Asta e un chici.
0: Sau nu?
1: Asta e un chici. Atât, pot să spun.
0: Domnul Cătinean?
2: Da. Să nu uităm un lucru. Pensula este o prelungire a minții, a pictorului. Mm-hmm. Deci ai pensul la mână când așezi pe pânză sau pe carton, fata de culoare. Asta este, trece prin filtrul minții al fiecărui creator. Este o emoție pe care o mașină sau un anumit program de calculator, de IT, nu poate să-l facă. Pentru că este ceva lipsit de sentiment artificial, așa cum spuneam. Bine, mai sunt, nu este așa un fel de o modă, o chestie de a face, dar nu, sub nicio formă. Niciodată nu va reuși să atingă nivelul mâinii unui pictor.
0: Sviatoslav?
3: Da, pornind de la premiza că însăși inteligența artificială este o operă a unei minți umane sau a mai multor, nu poate fi ceea ce faci, adică nu poate fi tablou mai mare decât pictorul. Deci tot omul rămâne și iarăși ne întoarcem la aceea că merge vorba de intelect, de inteligență, nu de centru emoțional care transmite niște alte vibrații, alte
0: emoții.
3: Alte emoții, alte stări.
0: Dar credeți că tinerii mai merg astăzi la expoziții, vedeți, la vernisaje? Cum îi putem apropia de artă, fiindcă totuși cam lipsesc în ultimul timp?
1: Eu văd tineret vedeți, la expoziții, da? Și mă străduie elevii mei să
0: sunteți printre ei, da? Și îi vedeți,
1: da,
0: mai des.
1: Și mergem la expoziții, chiar organizez diferite excursii la muzeul de artă, păi, mergem practic, dacă nu în fiecare an, mergem în vacanțe de regulă. Duc la muzeul de artă, de etnografie, venim aici în Chișinău, elevii de la școala de arte. Și ei comunică, discută despre lucrări, despre tehnici, despre... Chiar fusesem ultima oară când Victor Guțu avusese expoziție la muzeul de artă. Și copiii, elevii mei, atât de impresionați, spuneau: Doamne, doamna Cazacu, mai mare pictor n-am văzut.
0: Da.
1: Dacă el are o filozofie aparte, privește cu alți ochi.
0: Domnul Cotineanu, despre...
2: Da, refer la Iași, pentru că este orașul unde...
0: Activez.
2: Văd foarte mulți tineri, dar să nu uităm, sunt niște academii de artă, este Universitatea de Artă, mai sunt niște facultăți de artă și vin tinerii. Sunt și locații multe. Se întâmplă expoziții și foarte des. Dar majoritatea sunt studenții din învățământul artistic de artă. Mai sunt și alții care prin contagiune. Așa. Vin împreună cu ceilalți tineri. Este din punctul ăsta de vedere și eu mă bucur și sunt...
0: Dar așa se mă lipsește dragostea asta față de artă.
2: Da, da, pentru că stimulez atunci. Exact. Vis până când vezi. Și mă spune, Doamne, dar nu înțeleg. Nu trebuie să înțelegi, trebuie să simți. Așa, să te facă să simți ceva, să ai un șoc, o viziune, să spui, wow, uite. Deci să fie o surpriză. Și atunci se poate face apropierea asta. Și încă ceva vreau să spun. Mă bucur tare mult că încă Iașu a rămas metropola culturii românești. Aici. indiferent. În Iași, pe orice stradă, ca și pe cultură.
0: Svetoslav, tinerii din Constanța, vin des la expoziții?
3: Eu mă străduiesc să evit diferența asta între tineri și bătrâni, pentru că am întâlnit tineri bătrâni și bătrâni tineri.
0: E clar, asta din punctul ăsta de...
3: Din punctul ăsta de vedere, pentru că asta este, în esență, omul nu este forma, este sufletul.
0: Conținutul.
3: Da, exact. Și uitându-mă la organizatoarea noastră, la inima ei largă, la mintea ei deschisă, ea și acum aici a dovedit prin faptul că a invitat și sunt și tineri, artiști, începători, și ei nu se simt că au venit între bătrâni. Ei se simt și râd și glumesc cu noi și noi toți ne simțim tineri și ei sunt pe aceeași undă.
1: Printre participanți avem o studentă.
0: Asta vreau să vă întreb. Da. Aveți și tineri în cadrul acestei întâlniri?
1: Avem o studentă care este anul 2 la Universitatea Tehnică, la design grafic, și e foarte plăcut surprinsă că nimeni nu, toată lumea comunică cu ea și, apropo, este o fetiță foarte talentată, are diverse premii câștigate la diferite concursuri naționale, internaționale, perspective mari are. Și i-a plăcut foarte mult că toată lumea o comunică cu ea, adică la același nivel, nu că mai mică de vârstă sau... Și asta bucură.
0: Dar, bun, această expoziție despre care vorbeam noi va avea loc, lucrările pe care la care lucrați acum vor fi expuse luni în cadrul expoziției la Biblioteca Națională, am înțeles.
1: Da.
0: Aș vrea să ne spuneți mai multe detalii despre acest vernisaj, ca lumea poate să vină, când, la ce oră.
1: Da, chiar dorim să invităm toată lumea iubitoare de frumos.
0: Deci lucrările care sunt pictate în cadrul taberei.
1: Lucrările create în cadrul taberei, în această perioadă, vor fi expuse în incinta Bibliotecii Naționale toate lucrările absolut, vor fi expuse în blocul central, la etajul 2, la ora 14:00, începe vernisajul, da? Noi expunem toate lucrările pe care am reușit să le realizăm, dar organizatorul și sponsorul acestui eveniment se alege cu câte două lucrări de la fiecare artist. Adică fiecare
0: artist... biblioteca va rămâne...
1: Nu biblioteca, liceul privat Da Vinci, care este sponsorul evenimentului.
0: Și la bibliotecă nu va rămâne niciuna? Nici o lucrare?
1: La bibliotecă nu putem să lăsăm lucrări, pentru că doar dacă cineva din artiști dorește să lase.
0: Dar știu că domnul Cotinel Munteanu va prezenta această expoziție.
1: Da, dumnealui va vernisa evenimentul.
2: Da. Da, eu chiar mă bucur și mă simt onorat de această prezentare pe care o voi face.
0: Și onoare.
2: Și onoare, bineînțeles. Bineînțeles. Mă simt onorat pentru că este prima dată și ceea ce am văzut, nu știu, sufletește, mi-a dat o încărcătură pozitivă, extraordinară, pentru că sunt niște lucruri așa de o prospețime aparte. Este impresionant și mă bucur că am găsit aici și am văzut oameni care fac niște lucruri deosebite.
0: Domnul Svetoslav, ce o să prezentați la vernisaj? Cu ce lucrare?
3: Rămâne o surpriză. Dacă veniți, o să vedeți.
1: Dar chiar vă invităm.
0: Da, o să venim cu mare plăcere, dar totuși este o responsabilitate când o lucrare efectuată în cadrul unei tabere trebuie să fie prezentată la un vernisaj și este și un fel de examen, să zicem.
3: Da, bineînțeles. Am pictat biserica cea nouă de la Butuceni pe un timp noros, cum sunt vremurile acum în general.
0: Numai bune de pictat, sau nu?
3: Da. Și a doua va fi o natură statică.
0: Mm-hmm. Iată, și spre fin de discuție noastră, fiindcă se apropie ora 16, vă rog să completați fiecare aceeași propoziție. Eu cred că arta există pentru că, Lilia.
1: pentru că ea ne dă aripi să trăim.
0: Domnul Tian.
2: Eu cred că ne dă o libertate de a gândi extraordinară. Este libertatea de a vedea lumea așa cum este ea și cum ne dorim noi să fie.
3: Eu cred că arta există pentru că arta este pâinea sufletului.
0: Da. Peste doar câteva zile, iată, mâine și poi mâine, deja va avea loc această expoziție, vernisaj, și eu vă doresc succes, fiecare lucrare, să se bucure de orice vizitator, sperăm să fie mulți acolo. Așadar, dragi ascultători, aveți o invitație, iată, lansată chiar de autorii lucrărilor, luni 27 iulie, de la ora 14 la Biblioteca Națională din Republica Moldova, veți putea vedea expoziția care reunește creațiile realizate în cadrul Taberei Internaționale de Pictură Punte între Culturi, desfășurată în această săptămână în raza raionului Criuleni. Vor fi toți 19 cei care au participat acolo, artiști cu peisaje, emoții și inspirație. Eu vă mulțumesc, stimații mei invitați, Lelia Cazacu, Sviatoslav Zacon și Cotinel Munteanu. Vă doresc inspirație și vă mai așteptăm aici la radio în cadrul emisiunilor pentru a cunoaște și a ști mai mult despre creația pe care o faceți zi de zi. Dragi ascultători, dacă aveți ocazia, mergeți să vedeți aceste lucrări luni la ora 14, fiindcă o pictură nu poate fi înțeleasă pe deplin într-o fotografie. Ea trebuie privită de aproape și în liniște. Eu sunt Vasile Mija, la pupitrul tehnic s-a aflat Ileana Vier. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. După buletinul de la ora 16, revenim cu alte subiecte interesante aici la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Lucrările de deconstrucție a noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din sectorul Ciocana au ajuns la un grad de executare de aproximativ 60%. Proiectul este realizat prin intermediul inițiativei municipale Deșeuri Solide Chișinău. În prezent sunt finalizate clădirile care vor deservi complexul, inclusiv blocul administrativ, hala stației de sortare, stația de transfer, spălătoria auto și atelierul de reparații. De asemenea, sunt construite cântarele pentru auto speciale, rezervoarele antiincendiare și rețelele inginerești. După finalizarea halei de sortare, urmează să fie instalată linia modernă de sortare, deja fabricată și pregătită pentru transport la Chișinău. Aceasta va permite separarea materialelor reciclabile și creșterea capacității de sortare și reciclarea deșeurilor municipale. Primăria Capitalei precizează că noua stație de transfer cu o linie de sortare a deșeurilor este una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor municipale, realizată vreodată în municipiul Chișinău. Investiția pentru acest lot al proiectului depășește 8 milioane de euro. Proiectul Deșeuri Solide Chișinău are o valoare totală de aproximativ 26 de milioane de euro. Lucrătorii independenți vor putea opta pentru întregul pachet de prestații sociale, inclusiv pentru indemnizația de materiale, de maternitate sau paternală, dacă vor achita o contribuție socială mai mare. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care extinde drepturile de asigurări sociale pentru această categorie de persoane. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale urmărește aplicarea principiului egalității de tratament între femeile și bărbații care desfășoară activități independente și transpune în legislația Republicii Moldova standardele europene în domeniu. Potrivit proiectului, lucrătorii independenți vor putea alege să beneficieze de întregul pachet de prestații sociale prin depunerea unei declarații la Casa Națională de Asigurări Sociale și achitarea unei taxe fixe majorate, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată că în anul 2024 în țara noastră erau înregistrați 50.874 de lucrători independenți care achitau contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat. În prezent, aceștia beneficiază doar de pensie pentru limita de vârstă și de ajutor de deces, fără a avea acces la indemnizația de maternitate sau la alte prestații sociale. Un sistem de apărare antiaerian operat de personal militar grec în Arabia Saudită a interceptat astăzi două rachete balistice lansate din Yemen în direcția rafinăriilor de petrol din Yanbu, au declarat surse de securitate elene pentru Reuters. Apărarea civilă saudită a emis o alertă de urgență în Yanbu pentru a avertiza locuitorii cu privire la pericol. Grecia a desfășurat o baterie de apărare antiaeriană Patriot de fabricație americană, operată de personal grec în Arabia Saudită din 2021, încă cadrul unui acord vizând protejarea infrastructurii energetice ale regatului saudit. Interceptarea de astăzi marchează a doua oară când personalul grec a folosit sistemul în condiții reale. Guvernul Muntenegrului a aprobat modificări ale regulamentului de intrare în țară pentru cetățenii străini. Astfel, de la 31 octombrie curent, cetățenii Rusiei și Belarusului nu vor mai putea intra în Muntenegru fără viză. Modificările sunt prevăzute într-o hotărâre a guvernului publicată pe portalul oficial al executivului. Până la intrarea în vigoare a noile reguli, cetățenii ruși și belaruși își păstrează dreptul de a intra în Muntenegru fără viză pe o perioadă de până la 30 de zile în baza unui pașaport valabil. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Publicitate la Radio Moldova.

0: și de azi.
1: Bună ziua din nou în această după-amiază de sâmbătă. Vă spunem, dragi prieteni, a emisiunii Album de Familie. Noi, realizatorii ediției, am revenit la microfoane, continuăm ediția în speranța că vara v-a prins cu zâmbetul pe buze și inima deschisă spre frumos. În această oră vom călători împreună prin eleganță, rafinament și inspirație, pentru că invitatul meu este un nume de referință în moda internațională, designerul Vasile Vozian, un moldovean care și-a croit drum spre succes în Spania, unde îmbracă cele mai exigente și stilate doamne din lume. Dar înainte de a păși în universul său creativ, vă invităm să ascultăm melodia care ne duce cu gândul la vacanța de vis, la nisip cald și apusuri de aur. Audiție plăcută vă dorim!

0: Am ascultat această melodie care ne amintește cât de frumos este să visezi într-adevăr. Revenim acum cu invitatul nostru special, Vasile Vozian, de care vă spuneam la început de ediție. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Arte Decorative, licență, specialitate design vestimentar. Vasile și-a început cariera în moda de lux, colaborând cu case renumite din Europa. Astăzi, creațiile sale apar pe podiumuri internaționale și sunt purtate de femei influente din întreaga lume. Arta nu se naște întotdeauna în familie de artiști. Vasile Vozian, stilist și designer vestimentar, a demonstrat asta cu prisosință. În cazul lui, talentul nu ține de moștenire, ci de alegerea curioasă de a-și urma pasiunea, chiar dacă mulți nu l-au înțeles la începuturi. Nu s-a sfiit să coase rochii de mireasă pentru păpuși pe când avea 6 ani, nici să brodeze și să tricoteze, fiind înconjurat numai și numai de fete. Pentru că de la păpuși și până la casa de modă din Santander, Spania, unde lucrează de mai bine de 5 ani, este o cale destul de lungă și multe nopți nedormite, dar și de zeci de colecții de modă organizate în țară și peste hotare. La un moment dat și pierdusem numărul de colecții create de acest protagonist. Evident că o bună parte din ele au rămas doar pe ciorna lui, altfel povestea lui s-ar fi transformat într-un CV de câteva pagini. Dar acest interviu nu este doar despre colecții și despre dificultăți sau recompense ale unei vieți de designer vestimentar. E despre transformarea băiatului timid și neștiut de nimeni, care învăța să coase cu multă dedicație, în unul din designerii care a pus Chișinăul pe harta modei internaționale. O pasiune încă de la grădiniță. Haideți să-l cunoaștem mai bine pe Vasile Vozian. Într-o lume în continuă schimbare, în care educația își caută mereu repere solide, există oameni care rămân stâlpi de încredere, inspirație și dăruire. Astăzi stăm de vorbă cu un astfel de om, un pedagog care de-a lungul anilor nu doar că a format generații de elevi, dar și a crescut odată cu ei, adaptându-se, implicându-se, concurând și învățând totodată mereu. Un om pentru care catedra nu este doar un loc de muncă, ci o misiune profundă. Zice, descoperim în minutele ce urmează o poveste de viață învăluită în pasiune, perseverență și dragoste pentru oameni. Acesta este Vasile Vozian, de profesie designer. Moda și-a luat-o ca un destin. Vasile, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Vasile! Pare bine să vă aud astăzi în cadrul acestui format, să vă cunosc și mulțumesc pentru această oportunitate de a fi astăzi alături cu noastră.
0: Vasile, spune-mi, te rog, scurt, clar și cuprinzător, înainte de a începe discuția noastră. De ce ai ales totuși moda, acest domeniu atât de multiplu, variat, pestrit?
1: Pentru mine moda este totul, dacă sincer vorbim, pentru că eu probabil m-am născut și eu știam deja ce vreau să fac în viață. Am zis că eu am să fiu designer vestimentar, deci pe atunci, în anii 90, nu era cumva definiția de designer vestimentar. Aveam o vecină chiar vis-a-vis de casă, spunea că, măi, Vasile, acum dezbraci și îmbraci păpuși, dar o să crești mare și să îmbraci și dezbraci femei. Așa și-a fost. Exact, exact. Viața îți dăruiește probabil ceea ce trei ori îți dorești.
0: Ai avut o copilărie, Vasile, atipică pentru un viitor designer. Cum a fost să te joci cu păpușile când ceilalți băieți ca tine preferau mașinuțele de mici?
1: Eu de mic copil iubeam să desenez, să fac practic arte. Deci cumva era pasiunea mea. Aici mă regăseam eu în lumea mea, în lumea frumosului. Clar, se uitau oamenii sceptic, nu doar oameni, în general rudele, prietenii din preajmă cu care ne jucam sau chiar și la școală. Evident că cumva faptul că ești băiat și te joci cu o păpușă, cumva deranjau și trage atenția, va diferit. E normal ca un băiat să se joace cu mingea sau să aibă un tren sau să facă șotii. Evident facem și eu șotii ca orice care băiat, doar că aveam pasiunea aceasta în a confecționa ceva. Deci nu era faptul că vreau să mă joc de-a mama, de-a tata, cum se joacă majoritatea copiilor, da, sau fetelor. Era ideea de a confecționa ceva pentru o păpușă. Deci chiar grupul care aveam eu o relație frumoasă, că grupul de fete sau compania cu care jucam, noi făceam gen defileu de modă și fiecare își crea colecția sa vestimentară și își o prezenta. Eu am făcut costum cu tare sau cu tare. Nu era o joacă tipică mama ta. Asta era. Și evident că până la vârsta de vreo 12 ani am urmărit această joacă, acest proces de elaborare a vestimentației, da? Într-o manieră a mea, cum o vedeam eu. A fost un moment când taică-miu a fost tare bun cu mine și mi-a lăsat bani. Deci eu cândva erau magazin se vindeau păpușile Barbie. Păpușile Barbie pentru mine era ca și un idol. Pentru că nu puteam să-mi permit să-mi cumpăr nici financiar, dar nici din punct de vedere că eram băiat. Da? Și cum un băiat să-și cumpere o păpuș. În fine, am mers acasă, evident că nu era păpușa pentru a mă juca cu ea, dar pentru a-i confecționa vestimentație. Și evident, salonul casei, aveam o draperie cât de cât frumoasă și îmi plăcea foarte mult tivul draperiei, cum era brodat, cum era croșetat. Și l-am tăiat, evident, și am confecționat o rochie de mireasă, pentru că nu știu de ce eram pasionat de miriese. Și asta cumva era ceva ce mi-a atrăgea atenția cel mai mult, anume miriesele. Deci s-a pornit aventura creativității mele.
0: Da, ai mers pe această cale bine gândită deja, fiind când erai în clasa de absolvire, deja știai ce o să faci mai departe. Evident că era modelarea sau designerul, da?
1: Nu eram sigur că o să merg la design vestimentar. Ultima perioadă, să zicem 12-13 ani, am decis că nu o să mai joc cu păpușele, nu o să mai fac chestii gen rochii sau pe 4 ani de zile. Am frecventat un cerc, pe atunci erau cercuri de creații, și frecventam un cerc de croșetare, broderie, tricotare. Eu cred că chestiile astea, apropo, mi-au servit pentru viitor, pentru că ajungând la facultatea de arte plastic și design, la fel mai târziu chiar am și rămas lector în această universitate. Primele mele cursuri, primele mele ore în cadrul facultății au fost orele de broderie artistică, croșetare, tricotare. Cumva cu aceste obiecte începuse în cariera în cadrul universității. Deja mai târziu am trecut la design vestimentar, deja mai avansat, deși absolvisem design vestimentar, ca să aduc o paranteză.
0: Da, iată, știu că florile și culorile ți-au atras totdeauna atenția de când erai mic. Dar cum s-a transformat această boală frumoasă în carieră? Trebuia să o menții cu ceva sau altceva? Ce spuneau băieții deja de 13-14 ani? Cam se uit chiorâși la ăștia care preferă un alt tip de activitate.
1: Evident că erau cumva așa mai negativ, să-i numim așa, poate. Mă vedeau cumva diferit de ei, evident. Gen de bullying, să-l numim așa. Nu plăcea lumii să vadă chiar și careva din rude spuneau că nu-i normal cum băieț să joace cu păpușele. Chestia asta cumva deranja pe unii. Dar eu am mers contra tuturor deranjurilor și mi-am urmat visul. Eu în casă puteam să desenez, croșetez, brodez și să fac orice mă pasionează pe mine. Și nu era nevoie să ies afară, să demonstrez cuiva că uite, eu m-am brodat sau am croșetat.
0: Și erai fata mamii sau nu?
1: Spune mama câteodată așa. Putea să-și mai zic așa câte un cuvânt. Fata mamii, mamă, nu-s fata, ești băiat.
0: Da.
1: Cumva poate ea, mă rog, să mai spune că...
0: Poate trebuie să fii fată.
1: Probabil.
0: Dar ai ieșit băiat.
1: Dar n-a fost fi.
0: Am înțeles că ai renunțat temporar la cusut din cauza bullying-ului.
1: Da, am
0: Cât
1: renunțat.
0: Cât timp a durat asta?
1: Până în clasa nouă, până la 16 ani.
0: Ca să te determin mai bine, da?
1: Da, și atunci am decis că în pictură mă regăsesc, zic, cred că îmi place să pictez, îmi place să fac creații, chiar dacă e separată de broderie, croșetare sau cusut. E o latură care la fel îmi place atât de mult cât și celălalt. Și atunci eram la dubii. Îmi plăcea foarte mult, am descoperit și arta lemnului, fiind la gimnaziul la care studiam. Profesorul de lemnărie cumva mi-a tras atenția că aș putea să lucrez și în lemn, deci să fac lucrări creative, nu doar să faci ferestre sau uși sau alte lucrări în lemnărie. Eu eram la dubii, zic că ori merg la lemnărie, ori trebuie să fac ceva. Și atunci, cumva, era o situație nu chiar ușoară în familie financiară, dar până la urmă am reușit. Am reușit și am depus actele împreună cu rudele de-a mea. Am depus actele la școala profesională numărul 8 atunci, în anul 2002. Și de aici începe o evoluție în viața mea profesională și, în general, eu ca persoană sau ca personalitate. Așa.
0: Dar ai început-o cu școala profesională.
1: Da, deci, apropo, pentru cei care își doresc să-și urmeze visul în domeniul design vestimentar, este important să ai o școală cât de cât gen profesională în domeniul care vrei să-l dezvolți, da? Fie el culinarie, fie el că vrei să fii designer sau vrei să fii, nu știu, oarecare altă profesie, da? Evident că această școală mi-a fost de foarte mare folos. Aici am putut eu să mă dezvolt la un nivel destul de înalt, pentru că mergând la universitate, deja aveam temele pe acasă făcute, să zicem așa, da? Deci eram deja pregătit pentru un alt nivel, în comparație cu alți studenți care au venit de la zero, da? Și chestia aceasta, evident că se observă. O putem simți în parcursul
0: anului, da.
1: Da.
0: M-ai aflat că moartea tatălui tău, care s-a produs atunci, a fost o pierdere dureroasă pentru tine. Cum de ai reușit să transformi această durere într-o motivație pentru tine?
1: Era o trecere între anul 2001. A fost o perioadă cumva dificilă și financiară. Vârsta de 16 ani este o vârstă când practic suntem adolescenți, trecem printr-o transformare, da? Atât fizică cât și psihică. Și evident ca și oricare tânăr are nevoie de
0: o susținere,
1: atât de la mamă cât și de la tată. Dar am trecut și peste aceasta, evident că a fost greu, a fost complicat, dar am avut susținerea mamei mele, am avut susținerea surorii mele, care mereu mi-a fost alături. Suntem 4 copii. Ideea este că suntem toți 4 de la același tată, dar de la mame diferite. Cu a doua soră, care a și locuit cu noi, am avut o legătură cumva mai strânsă și o susținere chiar din partea ei, atât fizic cât și morală. Deci cumva am putut să trec prin aceste momente și să pot să mă dezvolt mai departe.
0: Știu că ai și niște amintiri, emoții foarte frumoase referitoare la profesoara ta, Elizaveta Glebova. Dacă ai putea să ne spui ce impact a avut această persoană asupra formării tale.
1: Da, doamna Elizaveta Glebova a fost și este o persoană foarte dragă mie și nu doar mie. Eu cred că foarte mulți studenți, abiturienți, elevi au trecut prin cele ateliere de croitorie prin care am trecut și eu cei 4 ani de studii. A fost ca o mamă pentru mine, în mare parte. Ea putea să ne suni dimineața, să ne trezească, să venim la ore, dacă adormeam, spre exemplu. Sau să ne țină spatele la orice greutate care am avut-o noi. Evident, ea a fost cea care a pus bazele artei cusutului, proiectării, tehnologiei. Deci ea a contribuit la dezvoltarea, să zicem, nu doar personală, dar și cea tehnică a mea. Eu fiind doar un singur băiat în clasă, evident că aveam cumva o susținere mai mare din partea ei. Ea, având și ea 2 băieți, cumva mamă de băieți știa cum să dirigez cu mine.
0: Dar era complicat într-o clasă de fete să studiezi? Sau?
1: Cumva nu m-am simțit incomod, pentru că în mare parte aveam comunicare destul de bună cu colegii. Eram stimat, mă rog, ca în orice grupe de studenți există și certuri și amintiri frumoase și mai bine și mai rău, dar în mare parte destul de bine. Am fost primit de colectiv, eram foarte mulți studenți, apropo, în aceea perioadă. Acum îmi pare rău că lumea nu vrea să studieze croitoria, pentru că este o specialitate foarte bună.
0: Bărbătească specialitate era înainte.
1: Da, apropo, da, erau bărbați cei care au început și, în general, în foarte multe perioade istorice, să spunem așa, și au existat foarte multe personalități care au marcat cumva lumea modii. Dacă să vorbim despre Ludovic al XVI-lea, care a fost regele soare, care a dictat moda nu doar în Franța, dar în toată Europa. La fel, dacă să vorbim mai târziu despre Frederick Ward, care la fel a fost un mare creator de haute couture, care și în ziua de astăzi avem expozițiile în Paris, acum actual, iarăși bărbat. Vorbim mai târziu, secolul 20, Paul Poiret, care este un alt designer și un promotor al modii, care la fel cumva și-a lăsat amprentele în lumea modei, și mulți alții, ca Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent și așa mai departe. Deci nu zic că bărbații cumva sunt cei care doar coordonează moda, da? Deci la fel și femeia avem și-au lăsat amprenta în lumea modei. Dar faptul este că să nu uităm că și bărbații cumva au importanță destul de mare în acest domeniu. De asta spuneam că este important și ar fi bine ca această specialitate totuși să fie apreciată la justa valoare și lumea să meargă să studieze, pentru că, cum spunea doamna Elizaveta, făcându-ți lucruri bine, să știi că niciodată, cât de greu sau cât de rău

0: Europa, aceste invitații sau oferte de a participa a elevilor între școli, colegii, spunem așa, da? Tangenții sau influenții asupra artelor plastice sau design vestimentar. Și aici a venit o invitație la școala profesională numărul 8, unde au participat mai mulți studenți, elevi din cadrul acelei școli. Am participat și eu la fel. Pe mare fericire am avut ocazia să în finala concursului și deja chiar și am cusut primul meu costum pentru a participa la acel concurs alături de alte două colegi. Toamna anului 2005 am și mers în Polonia, am fost invitați în orașul Sieradz la acel eveniment. Colega noastră, una din colegele mele, a câștigat chiar și marele premiu, care erau două categorii, categoria gen a face o colecție integră și categoria vestimentație individuală, deci două modele, trei modele sau un model. Deci colega noastră a câștigat marele premiu și cumva așa am atras atenția publicului că totuși în Moldova există mod și există totuși oameni talentați. În 2006 iarăși am aplicat la acel concurs. Deja am participat cu o mini-colecție. În 2006 fiind și student în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. O experiență frumoasă și în anul următor. Cumva emoții pozitive, evident, pentru prima dată am mers peste hotarele țării. Foarte important pentru că până atunci, fiind cumva închis în Republica Moldova, n-am mers, dacă am ieșit poate odată în România sau Ucraina, deci cumva nu am avut până în 2005, nu am avut ieșiri în afara Republicii Moldova. Pentru mine, evident, pentru prima dată să vezi o țară europeană cu un nivel de dezvoltare destul de înalt, nu vorbim doar despre modă, vorbim în general despre cultura orașelor, despre arhitectură, dacă vorbim despre în general tot cum este o țară europeană, evident că m-a inspirat foarte mult și zic, wow, ce frumos este totuși peste hotare. Nu zic la noi în Moldova este rău sau urât, dar evident, în comparație cumva am rămas impresionat pentru prima dată văzând un oraș sau o țară europeană.
1: Și iată, atunci ai făcut și tranziția aceasta de la croitor la designer. Când ai simțit că ai devenit cu adevărat creator de modă?
0: Când am elaborat prima mea colecție de licență, atunci după 4 ani de studii universitare, căpătând experiență nu doar tehnică, dar și experiență artistică, pentru că deja aici cumva abilitățile mele ca și pictor, să zicem așa, sau ca și artist în domeniul artelor plastice, mi-au permis pot să creez sau să pot să desenez deja creațiile care le aveam eu cumva în cap, să le pot exprima pe hârtie și după asta să le realizez în pânze sau alte materiale. Și atunci primele mele ieșiri la festivaluri de mod atât în țară cât și peste hotare, cu o colecție inspirată de la păpușa rusească Matrioșca. Asta a fost anul 2010, cumva a fost un boom pentru, iarăși pentru Republica Moldova, că de ce păpușa rusească și de ce Matrioșca? Nu știu de ce, așa mi-a ieșit mie, așa am găsit o sursă de inspirație în acel moment și zic bine, în orice caz nu am văzut o colecție în acest stil și zic bine, dă să o dezvoltăm, dă să facem ceva frumos, pentru că eram pasionat, cum am spus, din copilărie de culori. În general, lumea culorilor pe mine mereu m-a atras și dacă să ne uităm în spate, colecția Matrioșca este o colecție foarte colorată. Până la urmă, culorile exprimă și ele, din punct de vedere psihologic, exprimă și ele un mesaj oarecare. Și probabil prin elaborarea acestei colecții mi-am exprimat și eu emoțiile mele interioare. De această colecție, evident, a ieșit o colecție frumoasă, o colecție teatrală, care cumva a atras ochiul publicului și de aici am devenit o persoană cât de cât cunoscută, da, în Republica Moldova și nu doar. Deja mai târziu am putut ieși și în România, Ucraina, Moscova, fusesem ceva detalii din colecție.
1: Deci asta a fost colecția ta de suflet din perioada când ai lucrat la salonul Feodora?
0: Da, da, apropo, evident, în 2009 am cunoscut-o pe Feodora Banzaru, o doamnă excelentă, o femeie cu suflet mare, o femeie inteligentă, interesantă. Am cunoscut-o prin intermediul altor prieteni, ca mai târziu să devenim foarte apropiați, practic mamă și fiu, spunem iar așa. Ne-a legat o relație foarte frumoasă, am format cu dumneavoastră ei. M-am dezvoltat ca și designer vestimentar. Aici am putut să capăt experiență de a lucra cu potențial clienți de un rang un pic mai înalt decât ce avem pe piață în general. Am putut să lucrez cu artiști, cu persoane din societatea înaltă, spunem așa. Deci, o experiență frumoasă. Am realizat multe colecții vestimentare, colecții care aveau în jur de 25-30 de modele, sesiuni foto, diferite evenimente culturale interesante în cadrul acestui salon. Au fost momente frumoase. Toate aceste etape din viața mea au fost ca o școală pentru mine. Deci, eu fiecare pas, fiecare etapă petrecut sau ani de zile, persoanele care am am lucrat sau care am colaborat.

0: Elaborat. Până la urmă este și o experiență prin care am trecut-o sau prin care am învățat ceva, da? Și în ziua de astăzi, aflându-mă în Spania, multe din ele le pot aplica sau știu unde pot să greșesc sau unde pot să câștig prin ceea ce am trecut sau prin ceea ce am învățat. Asta e.
1: Iată, de la Chișinău spre Roma, New York, Paris, a reușit să duci creațiile tale cât departe de Republica Moldova pe scenele internaționale. Voiam aici să te referi un pic și la colaborarea cu brandul italian, care a fost o etapă probabil foarte importantă. Ce ai învățat și din acea experiență?
0: Am avut mai multe etape de lucru sau de dezvoltarea mea profesională. Foarte multe colaborări cu mai mulți conaționali de-ai noștri, atât în țară cât și peste hotare. Evident că datorită acestor colaborări am putut să ajung și în afara țării. Italia, apropo, am făcut lucrări ai studenților mei, au putut fi ajunse și în New York, și în Paris, în Veneția, Roma și multe alte țări, din Europa cât și în afara Europei. Colaborările au fost foarte interesante, chiar și personale și chiar cele care erau în comun cu studenții mei. O experiență destul de frumoasă, deci practic 3 ani am colaborat și cu o casă de modă, spunem așa, un brand italian. Evident și acolo am învățat foarte multe chestii importante pentru mine, chestii care cumva m-au format la nivel internațional ca să pot ajunge în ziua de azi, să nu am o frică sau să nu am obstacole de a merge și a deschide ușile mai departe, deci pentru a mă prezenta sau mă dezvolta ca designer vestimentar.
1: Ce înseamnă pentru tine marca Geppetto și cum ai ales acest nume?
0: Marca Geppetto a luat naștere în anul 2017 la inițiativa unei prietene mele. Mi-a zis, zice, Vasile, trebuie să faci ceva pentru că ai capacități și tu o să faci față. Meriți din tot sufletul ca să te cunoască lumea, pentru că într-adevăr ești un artist și într-adevăr lumea trebuie să te cunoască. Și atunci bine, vreau să fac ceva. Aici a marca Geppetto. De ce Geppetto? Pentru că lucrând în Italia, persoanele de acolo nu puteau să pronunțe numele Vasile. Cumva le venea greu sau nu îl memorau. Deși la momentul dat, aflându-mă în Spania, foarte mulți spanioli mă întreabă dacă nu sunt italian. Zic, nu. Nu sunt italian, sunt moldovean. Vasile. Chiar Vasile îmi pronunță numele aici în Spania. E foarte plăcut. Chiar aseară am avut o săptămână modii în nordul Spaniei și fiind ca invitat special, a sunat Vasile Vozean de Republica Moldova, deci moldovan, cumva a sunat frumos într-o sală plină de spanioli, da, sau alte națiuni și deci sună Vasile Vozean, un nume moldovenesc, și Republica Moldova, deci până la urmă eu m-am simțit mândru și emoționant, totuși ceva frumos.
1: Da, Vasile,
0: și
1: e frumos.
0: Ce vreau să zic de brandul Geppetto, că italienii spuneau Geppetto, cumva meșterul care l-a confecționat, l-a creat pe Pinocchio și de aici numele Geppetto, zic, bine, des, spunem ca să fie cât de cât o personalitate artistică. Da? Sau o persoană. Numele trebuie să fie memorabil când vorbim despre o marcă vestimentară.
2: Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Suntem în direct la Radio Moldova, în emisia Album de Familie. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este Vasile Vozean, lector universitar, designer moldovean, stabilit cu traiul în Spania, un nume care definește eleganța și finețea în moda internațională. Continuăm discuția noastră captivantă cu Vasile. Dar totuși, Vasile, iată că ai păstrat aceste rădăcini ale culturii noastre moldovenești și în colecția la Seceriș, sau panoul cel abrodat pentru expoziția de vinuri, așa mi-aduc eu aminte. Hotărât să pleci în Spania, de ce? Păstrezi cu rigoritate aceste rădăcini ale noastre moldovenești acolo, în țara Galelor?
0: Da, deci vreau să zic că mereu mi-a plăcut și mereu port în suflet cultura noastră, cultura tradițională, moldovenească, românească. Bun, am făcut și eu creații pentru artiști de-ai noștri, chiar și colecții vestimentare, foarte multe am făcut colecții vestimentare în stil tradițional, fie personale, fie în colaborare cu studenții universității. Colecția la Seceriș a fost ceva frumos. Eu ziceam, zic, băi, trebuie să gândesc ceva ce n-au făcut alții. Totuși, până la urmă, fiecare designer vrea să lase ADN-ul său, da? Când cineva o să vadă lucrările, să zic, cunoaște mâna cui este, da? Deci, când vedem o creație de a lui Dolce Gabbana, știm că e Dolce Gabbana, sau dacă vedem o creație de a lui Balenciaga, știm că e Balenciaga. Evident, și în cazul meu, mi-ar plăcea ca lumea să cunoască creațiile care le-am făcut eu prin manipulări care le lăs eu în vestimentație. Și aici, participând la un festival cultural, Iamania, am prezentat colecția La Seceriș. Această colecție la fel am prezentat-o și la Odessa Fashion Week Cruise. Deci a fost un show pe malul Mării Negre, deci pe un vapor. Vaporul mergea pe apă, deci mergea de fileu, un fileu internațional, unde participaseră vreo 7-8 țări din, iarăși din Europa, nu erau doar din Ucraina sau... Deci în Republica Moldova eram doar eu, dacă nu mă greșesc, erau și din alte țări europene. Să vorbim despre panoul care l-am realizat, deci acest panou a fost pentru mine iarăși o provocare. Evident că eu, dedicându-mi doar vestimentației, faptul că brodam, croșetam, lumea totuși a înțeles că eu posed aceste calități și când s-au adresat pentru a crea acest panou, cred că au știut unde să adreseze, cred că erau cumva informați. Și cred că creația care am făcut-o, eu cred că a ieșit foarte bine pentru că s-a vorbit mult, nu doar în țară, dar și peste hotare. Unul dintre cele mai vizitate tenduri, pentru că toți veneau să vadă că într-adevăr e făcut brodat cu mâna sau țesut cu mâna sau deci erau tehnici de împăslit, de broderie, făcute manuale de mâna noastră și evident că lumea era curioasă să vadă cum este făcut. Pentru că în ziua de astăzi, din păcate, meșteșugul cumva se pierde. Și nu vorbim doar despre Republica Moldova. Vă zic, chiar ieri fiind în cadrul festivalului de modă din Cantabria, din Spania, la fel se discutau problema artizanatului, pentru că fiecare cultură își are o artizanie a lor, da? Și din păcate ea se pierde și generația nu vrea să lucreze, nu vrea să o dezvolte. Deci mai bine să meargă să fie făcută de mașină sau să fie imprimată de o imprimantă. Sau... Deci cultura de a face cu mâna se pierde. Și asta e foarte rău, pentru că trebuie să facă mașinile tot pentru noi, din păcate.
1: Vasile, dragă, spune-mi, te rog, cum s-a schimbat viața ta profesională după mutarea în Spania? Te mă interesează mai mult colaborarea cu Luis Alonso.
0: Mutarea mea în Spania a fost o încercare. După experiențele mele din Italia, începusem o colaborare cu cineva, după care am mai avut și alte colaborări la fel în Italia, prin intermediul altor prieteni, am fost invitat, am colaborat, am făcut iarăși colecții destul de serioase, chiar la Roma Fashion Week, a mea personală colecții, cât și a studenților mei. Apropo, studenții mei au câștigat Grand Prix-ul în acel concurs, unde participaseră peste 40 ceva de țări din toată lumea. Nu vorbesc de Europa, vorbesc de lume. Japonia, America, Australia și continentul european. Eu cred că e o mândrie pentru mine, în primul rând, pentru că eu am depus foarte mult efort, muncă, suflet în creațiile acestor studenți și, în general, în dezvoltarea artistică, tehnică și până în ziua de azi a studenților care fac design vestimentar în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Și îmi place ceea ce fac. Sunt bucuros să mă implic în dezvoltarea creativă și profesională a studenților, să simt ce emoție, acel vibe cu ei împreună, dar asta e, viața, nu putem să facem altceva, deci asta e. Mergem înainte și încercăm cumva să găsim soluții ca să putem combina frumosul și plăcutul sau... Inițial, 2018 mi-a schimbat radical viața. Evident că avem acasă proiecte interesante, frumoase, cu oameni interesanți și la solicitarea unor rude din Santander, din Spania, vin în Spania, totuși Moldova e greu să te realizezi, totuși o țară mică, e o țară închisă, foarte greu să ieși, este o concurență la fel de mare, deci cumva e mai greu să ieși pe piață. Și eu cred că totuși aveam potențialul de a fi, nu zic că eram cumva un designer acolo la coadă, la urmă, da? Deci tot ceea ce am aportat eu în lumea modei în Republica Moldova, totuși eu cred că a fost la un nivel normal, dar și un bun, spunem așa, deci nu am fost la coadă. Eu cred că am fost bine poziționat ca și designer. Dar totuși, zic, de să încerc, să vedem, pentru că dacă nu o să încerci marea, nu știi cum o să fii la gust. Și de asta zic, bine, de să merg, de să vedem. Și așa, în vara anului 2018, într-o geantă mi-am luat mașină de cusut, Janon, prima mea mașină de cusut care mi-a cumpărat-o maică mea, și un surfilator, Toyota, nici nu mai țin minte cum se numește, ceva haine. Și așa am plecat cu autocarul în nordul Spaniei, 3 zile. Am mers în nordul Spaniei și zic, fii ce-o fi, dacă nu le-am aruncat mașinile și mă întorc acasă, nu e problemă, că nu-i, că lăsasem o altă tehnică, deci tot ce avem, eu am lăsat în Republica Moldova, în casa unde locuiam. Și aici ajung ajungând în Spania, chiar în ziua următoare deja aveam și de lucru. O conațională de noastră mi-a oferit să lucrez în atelierul ei de reparație a hainelor. Zic, bine, pentru început, cum nu cunosc limba, oricum, este ceva. Eu nu sunt o persoană care mă alin și dacă e reparație, reparație. Dacă e de cusut, e de cusut. Deci, mă rog, nu m-am alintat, spunem așa. Evident, ajungând în orașul Santander, cumva am rămas impresionat de oraș, un oraș foarte frumos, cu verde, împărțit între Marea Cantabrică și munții. Frumusețe de rai, spunem așa. Dar se numesc Picos de Europa, nu știu alte numiri. Și zic, bine, cumva vara, frumos, soare, mare, orar de lucru, cumva diferit de Republica Moldova. Aici, nu știu dacă știu, mulți poate nu cunosc, dar în Spania este regimul de a face siesta, deci oamenii lucrează dimineața 4 ore și fac amiază, mâncare, dorm o oră, două și la orele 4 până la 8 seara, iarăși a doua parte a muncii, da? Cumva un regim diferit total de Republica Moldova. Și așa am continuat timp de un an și ceva în acest atelier, încet, încet studiind limba spaniolă în casă, ascultând video, învățând sintetizator. Cumva, zic, testând într-o țară străină, trebuie să cunoști limba ei, da? Deci, vrem noi, nu vrem, noi nu putem să vorbim în limba rusă, în limba română, într-o țară care nu se vorbește această limbă, da? Vara anului 2019 am revenit acasă, iarăși, la susținerea tezilor de licență, cum o fac mereu. Venisem și am decis să-mi aduc familia în Spania. Zic, trebuie să luăm o decizie finală, deci ori rămânem în Republica Moldova, ori rămânem în Spania, deci începem o nouă etapă în viața noastră. Avem doi copii, un băiat și o fată. Și atunci am decis să venim până la urmă în Spania, deci bine, o să reușim. Și dacă ai ambiții și curaj, eu cred că reușești în toate.
1: Vasile, soția ta ce face?
0: Designul grafic, absolvent a Facultății de Arte și Plastic Design, la aceeași facultate ca și mine. Aici ne-am cunoscut, după care ne-am și căsătorit. Soția mea, la momentul dat, nu lucrează pe specialitate, pentru că în domeniul artelor este foarte greu să te realizezi. În domeniul artelor trebuie să ai bani, foarte mulți bani ca să poți să te realizezi și dacă nu ai bani trebuie să ai totuși noroc, să ai o soartă, că, cum zic spaniolii, suerte. Deci trebuie să ai noroc în oameni sau în... Probabil eu am avut această soartă și o am pentru că mereu, în tot parcursul vieții mele ca artist, mereu am avut soarta asta de a întâlni oameni importanți care mă ajută și au o importanță foarte mare pentru dezvoltarea mea profesională. Toamna anului 2019 am decis să plec la atelierul de reparație a hainelor. Zic că trebuie să mă dezvolt singurel sau să-mi caut ceva ce mă caracterizează pe mine. Eu nu pot să continui să fac reparația hainelor pentru că eu am alte capacități. A venit pandemia, o altă problemă gravă pentru toți. Așa timp de un an de zile am supraviețuit, spunem așa, în Spania. Căutând, trebuie să facem un pas important, ori ne întoarcem în Republica Moldova, ori dacă rămânem în Spania, nu o să facem față lucrurilor. Și așa, căutând prin rețele socializare, internet și case de modă există în Spania. Apropo, de două ori am participat la un show televizat în design vestimentar ca maestru în cusătură, un show televizat foarte important în Madrid, în Spania, în care am intrat practic până la final, deci castingul practic îl trecusem, dar din cauza limbii, când o cunoșteam la nivel, evident, într-un show televizat trebuie să vorbești fluid de limba spaniolă și asta a fost obstacolul și problema că eu n-am putut să particip la acel show, deși avem toate celelalte posibilități. În fine, în toamna anului 2020, prin intermediul Instagramului, l-am găsit pe Luis Alonso, i-am scris un mesaj, peste o săptămână am prins curajul să-l sun, el mi-a zis să-l sun, l-am sunat și așa l-am cunoscut pe dumnealui. Luis Alonso este unul dintre cei mai cunoscuți designeri din nordul Spaniei și el este unul din cei care au pus cumva bazele design vestimentar în nordul, deci în Cantabria, spunem așa, în zona nordului Spaniei. Este o persoană publică, este o persoană care a făcut foarte mult pentru acest oraș în general. A făcut arhitectura, fotografie, deci cumva este și el cumva înconjurat de artă. Vreau să zic că datorită lui, eu ca designer, la fel m-am reprofilat și am învățat foarte multe din cultura spaniolă și în general din design vestimentar corect. Pentru că foarte mult studiază design vestimentar, dar nu mulți îl studiază corect, spunem așa, da? Deci, din punct de vedere artistic sau din punct de vedere al marketingului. Pentru mine au fost, deci, 5 ani de când sunt cu Luis. Este ca o școală nouă pentru mine, o descoperire total nouă pentru mine, o renaștere a mea, ca și designer vestimentar. Domnul este într-o perioadă de a se retrage din lumea modei și din general din lumea modei, pentru că deja are o vârstă. Chiar și ieri, în cadrul evenimentului de modă din Cantabria, nu doar ieri, dar deja timp de un an de zile, deja deja este public vorbit că vrea ca eu să fiu cel care va urma cu această casă de modă. Deci dacă am să vreau să urmez cu numele lui Bine, dacă nu, deci pot pe cont propriu, dar adică să fie cumva o continuitate a ceea ce a construit el timp de 40 de ani, pentru că are o carieră în spate de 40 de ani de activitate și evident că a colaborat cu artiști, cu personalități foarte importante din Spania, că avem proiecte foarte frumoase și importante care se vor realiza parcursul un an, doi, că toți noi fim împreună, poate și trei, nu știu. Eu sunt fericit, dacă sincer să vă zic, pentru că mă simt ca în casa mea, nu simt diferența că nu sunt în Republica Moldova, da? Deci am fost primit cu brațele deschise de Spaniol, clasa socială, spunem așa, cu care lucrăm, este o clasă socială înaltă, deci clienții noștri sunt oameni cu foarte mulți bani, pentru că rochile care le confecționăm sunt rochii, aparent, dacă vezi, parcă e o rochie simplă, dar în spatele celei rochii simple este stofi foarte scumpe, o artizanie minuțioasă și complicată și bine făcută. Deci, cumva, este apreciată munca, da? La justa valoare. Deci, atât financiară, cât și la nivel de apreciere de persoane. Deci, atât în rețele socializare, în reviste, în ziare. Creațiile care le facem sunt publicate în diverse reviste.
1: Le reamintesc ascultătorilor noștri că suntem în emisie directă și invitatul nostru este Vasile Vozian, designer, vestimentar, care a pornit de jos și a construit un brand de modă apreciat cu un atelier, să înțeleg, de producție în Spania și clienți prin toată Europa. Aici, în Moldova, a ajuns informația că îmbraci cele mai importante femei din Spania, așa să fie, Vasile.
0: Exact, cum am spus anterior, practic avem clienți din toată Spania. Recent am avut chiar și din afara Spaniei. Deci știm cu toții că Spania a avut colonii în America Latină. Avem mulți clienți Colombia, avem mirese din New York, avem mirese din Argentina. Avem clienți nu doar din Europa, da? Și asta cumva ne motivează să mergem înainte. Apropo, Luis Alonso este considerat ca Balenciaga din Cantabria. El de mult este renumit așa prin simplitatea, minimalismul croiului care îl propune dumnealui. Pentru că o haină scumpă nu este neapărat să fie încărcată cu pietre sau plină de detalii. Deci minimalismul în vestimentație este și luxul și este bogăția rafinamentului unui produs vestimentar.
1: Ca să creezi un model, complicat este cu minimum de detalii.
0: Vreau să zic că vestimentația care o creăm noi începe cel mult cu un an de zile înainte. Deci clienții noștri deja un an de zile înainte, chiar și doi. Deci anul acesta chiar avem mirese care se vor căsători în 2026, dar noi deja toate comenzile, deja pentru 2 ani înainte. De ce? Pentru că dacă avem prea multe comenzi, deja noi nu putem să-i luăm. Spre exemplu, dacă vin cu o lună înainte sau cu două, noi refuzăm pentru că nu reușim, pur și simplu. La momentul dat suntem singurele persoane care lucrează în atelier. Poate pe viitor vom amplifica, vom mări atelierul. Dumnealui, anterior, până în 2017, atelierul lui Salonso era în jur de 10 persoane, destul de mare. Lucra în paralel cu foarte multe magazine de lux în care se vindeau produsele casei de modă. La momentul dat am trecut doar la producția strict mirese sau invitați, pentru că în ziua de azi avem foarte multe informații, da? Avem foarte multe branduri, avem foarte mult haine. Vânzarea prin buticuri este un pic mai complicată și de aceea realizarea hainelor la comandă este varianta cea mai bună pentru a câștiga sau te-a te menține în piața vestimentară.
1: Vasile, spune-te rog, iată business-ul pe care îl dirigezi. Reflectă clar o viziune bine conturată, din câte înțeleg. Cum reușești să rămâi curios și totodată deschis la aceste inovații din domeniul atât de competitiv cum este moda?
0: Evident că concurența a fost și există mereu, dar până la urmă lumea alege să meargă la cineva cu nume mare, evident lumea care își permite. Este foarte greu de menținut o afacere pentru că este scump, evident. Oricare brand, chiar și din Republica Moldova, știe cum este să menții o casă de modă sau un atelier, da? Deci sunt foarte multe plăți, impozite, care cumva te sperie, pentru că, de la urmă, îți pare că ai câștigat 10.000 sau 30.000 sau 40.000 de euro de pildă, dar când începe a scade stofi, impozite pentru încăpere, lucrători, pânze și așa mai departe, deodată nu faci față lucrurile, da? Deci este greu, dar dacă ești o persoană cu ambiții și mult lucru, faci față lucrurile. Doar, evident, trebuie să ai mult curaj.
2: Album de familie.
1: Dragi ascultători, dacă abia acum ați pornit radioul, vă spunem că suntem în direct la Album de Familie la Radio Moldova. Alături de mine este Vasile Vozian, designer de modă stabilit în Spania, cel care îmbracă cele mai pretențioase doamne din lume. O discuție despre talent, muncă și rafinament, exact cum e și această zi de vară. Continuăm discuția. Într-un business atât de creativ, cum gestionați procesul de luare deciziilor? Pentru că și aici este problematic, aveți multe colecții până la investiții și colaborări strategice și aici este important probabil.
0: Da, evident. Se studiază oricare mișcare pusă în lucru și după se iau decizii, se merită, nu se merită, ce investiții se vor face, ce câștiguri se vor primi și așa mai departe. Deci evident că fiecare pas este bine gândit și după asta aplicat.
1: Vasile, spune-mi, te rog, iată, ai trecut prin provocări majore, se înțeleg, în dezvoltarea afacerii tale actuale. Cum ai reacționat sau cum reacționezi în fața eșecurilor sau a momentelor de incertitudine și ce înveți din acestea?
0: Când ajungi în momente grele și foarte grele, vrei să lași mâinile în jos și zici gata, până aici am mers calul, da? Cum este o vorbă la noi în popor. Eu altceva nu știu a face, da, eu pot să mă reprofilez, dar eu nu știu dacă îmi pot face față așa cum o fac în domeniul design vestimentar. Și de asta zic mereu, deci trebuie să mergem înainte, ceva n-am făcut corect, trebuie să recapitulez și să știu care a fost greșeala și să nu o comit iarăși, ca să pot depăși tot cu brio și să merg a câștiga din nou, ca să pot să merg mai departe. Dacă o să crezi în tine că da, eu am spot, ai spot. Deci omul până la urmă trebuie să creadă în el, în puterile sale. Partea financiară este foarte importantă în designul vestimentar. Deci dacă avem bani, putem să mergem înainte sau avem un asociat care crede în ceea ce faci. Dacă noi nu avem posibilitate financiară, găsim un asociat care ar crede în ceea ce faci tu, da? Și ar putea să te promoveze și să te susțină ca să poți continua cu ceea ce faci.
1: Există un moment anume, o întâmplare, să zicem, din cariera dumneavoastră care v-a emoționat profund și v-a reconfirmat cumva că sunteți pe drumul cel bun.
0: Momentul acesta l-am simțit aici în Spania, apropo. Artiștii, în general, tot nu se valorează atât de bine cât sunt ei, da? Ei mereu zic, ei, dar nu, că eu nu sunt așa, sau că nu sunt bun, sau că... Și cumva noi ne subestimăm. Și neîncrederea asta în sine coboară moralul. Am avut ocazia să fiu apreciat de multe ori aici, nu doar de Luis, dar și chiar clienți, și chiar personalități publice cu care am lucrat, că mereu, deci, am primit doar cuvinte de laude și cuvinte de apreciere maximă. Aceste cuvinte, evident, te emoționează. Și zice, băi, dar chiar eu sunt bun, chiar. Vin și-ți spun, băi, dar tu ai putea să lucrezi în Dior cu nivelul care l-ai, sau poți lucrezi în Chanel, altă casă de modă de nivel mondial. Deci chestiile astea evident că te emoționează și îți dau aripi să crezi în tine și să poți merge mai departe, să-ți continui activitatea cu mândrie.
1: Cum crezi, cum se îmbracă lumea la noi în Chișinău sau în Moldova și acolo în Cantabria?
0: Vreau să zic că este deja o schimbare destul de mare. Deci moldovenii au început să îmbrace destul de bine. Gustul se rafinează. Evident, sunt momente unde lumea mai exagerează, exagerări de machiaje sau exagerări de vestimentații cu multe piatră sau dantele sau nu știu ce acolo. Dar în majoritatea cazurilor am văzut o schimbare pozitivă în Republica Moldova. Aici, apropo, lumea în Spania, în Cantabria, mizează pentru vestimentație cât mai simplă, pe un machiaj sau o coafură cât mai naturală. Deci lumea zice că eu nu vreau să merg ca la teatru. Deci un machiaj, o coafură sau o haină nu trebuie să fie cumva să schimbe radical 180 de grade. Asta mă refeream. Schimbarea radicală nu este binevenită aici. Atât în vestimentație cât și în coafură sau machiaj trebuie să fie minim posibil ca să nu te schimbi în altă persoană. Să fii tu însuși, dar un pic mai bine. Asta mă refer.
1: Vasile Vozian cumpără haine sau și le croiește de unul singur?
0: Deja de mult timp nu mai confecționez haine pentru mine, pentru că nu reușesc să-mi confecționez. Da, sunt momente când îmi mai confecționez ceva, dar n-am să mint, îmi cumpăr haine în ultimul timp. Deși înainte îmi făceam foarte multe haine, zicem pantaloni, îmi place foarte mult să-mi cos pantaloni, îmi plăcea foarte mult să-mi cos paltoane sau sacouri, mă rog, depinde, cămăși, apropo, îmi coseam foarte mult. Ultimul timp ne-am cusut ceva pantaloni, ceea ce nu găseam eu pe piață sau și vreau să fiu cât de cât mai, mă rog, mai special. Nu pot să zic că nu vreau să fiu ca Cioara Albă, da? Eu mă străduiesc să fiu discret în vestimentație. Poate acolo un croi mai, nu știu, un pantalon mai larg sau o formă mai minimalistă care nu pot să o găsesc în magazin. Dar în mare parte merg ca oricare persoană, deci nu mă evidențiez de oarecare persoane.
1: Vasile,
0: spune-mi,
1: te rog, iată, într-o profesie atât de solicitantă precum este profesia dumitale, cum reușești să păstrezi echilibru între viața profesională, să zicem, și cea personală sau familiară?
0: Bun, încerc să țin echilibru. Evident că mai puțin timp poate petrec alături de familie, pentru că mai mereu sunt în lucru. Din păcate, sunt perioade când suntem foarte încălcați de lucru și sâmbătă și duminica chiar sunt implicat în lucru. Atât dacă vorbim despre atelier, cât se vorbește și partea de ore cu studenții. Câteodată lucrezi până la 12 de noapte consultând studenți, tezele, scrise, idei din colecții. Deci mereu sunt solicitat și evident undeva copiii mei poate și îmi duc lipsa de toate, câteodată au nevoie și ei mai multă atenție decât ceea ce le ofer eu. Asta eu știu și este cumva o parte care trebuie revizată, spunem așa. Dar eu fiind capricorniu, mereu sunt o persoană care vrea mereu să muncească, să fac ceva. Deci pentru mine munca este foarte importantă și cumva la această latură mereu se bate cap în cap cu familia. Dar asta e.
1: Iar ce sfat le-ai oferit tinerilor care aleg să devină designer? Ce ar trebui să știe înainte de a păși în această lume miraculoasă?
0: În primul rând vreau să îndemn părinții copiilor care văd că copiilor au capacități să le susțină, adică să fie alături de ei și să zic că, bun, dacă tu ai capacități și îți place ceea ce faci, susțineți copiii, asta e important. Și nu le tăiați aripile, în primul rând. Acest domeniu, pareri de rău, necesită foarte mulți bani pentru a investi în educația, design vestimentar. Nu vreau să exagerez de mulți, mulți bani, dar trebuie bani, pentru că, în primul rând, dacă îți vorbim despre educație, neapărat ar fi bine ca acești elevi să facă o școală profesională sau cât de puțin să aibă pregătire profesională în domeniul croitorii, cusător sau croitor. Dar, deci, este un pas important pentru cei care vor să devină designer de succes. O universitate este important să o faci, pentru că scopii imagini de Pinterest sau imagini din internet, asta nu te face deloc designer vestimentar. Asta e doar eu un hobby sau nu vreau să ofensez pe nimeni cei care se consideră designer și nu au făcut studii. Totuși, studiile își lasă amprenta lor în cariera lor profesională. Pentru a fi designer cu succes, aici ai nevoie de bani, pentru că sunt foarte multe investiții, începând cu mașini de cusut, încăpere și multe, multe, multe altele, și deja menținerea brandului sau atelierului care o să-l deschidă persoana. Inițial, pentru început, este nevoie de bani. Dacă vrei să fii un designer cu numele propriu, dar dacă vrei să lucrați pentru o casă de modă importantă, fie în țară, fie peste hotare, nu este nevoie de așa de mulți bani. Da? Deci, ți-ai făcut o carieră profesională și după asta poți fi designer sau director creativ, cum mai este numit în ziua de azi, pentru o oarecare casă de modă sau atelier de creație. Vă îndemn să faceți studii, să studiați de vestimentar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, deși sună pedagogică. Știți că design vestimentar și nu doar cel vestimentar, în cadrul acestei universități este făcut la un nivel destul de înalt. Recent am început ore în design vestimentar aici în Spania și nu văd mare diferență dintre studiile de aici și cele din Republica Moldova. Mă refer că avem o educație destul de bună în Republica Moldova. Nivelul de dezvoltare creativă a studenților din Republica Moldova nu este deloc mai jos decât a celor de aici. Sunt mândru că moldovenii noștri au capacități și sunt artiști buni, adică au capacități de dezvoltare artistică înaltă și au posibilitatea să ajungă la nivel internațional, așa cum am făcut-o eu. De aceea vă îndemn și vă doresc mult, mult succes să vă urmați visele, asta e important.
1: Vasile Vozian se odihnește unde și dacă mai are timp pentru a se odihni?
0: Inițial nu avem timp de odihnă, deci șerioadele cu mai puțin lucru, poate reușim să luăm o săptămână și deja, mă rog, locațiile le găsim. Foarte multe locuri frumoase și evident încercăm să mergem să vizităm atâta timp cât avem posibilitate sfârșit de săptămână sau chiar în perioada de vacanță care ne permitem o săptămână sau două să o petrecem cu familia.
1: Vasile, ce îți mai dorești?
0: În primul rând îmi doresc să fiu sănătos. Asta e cel mai important, ca să am sănătate. Dacă o să am sănătate, o să pot să le fac pe celelalte toate. Asta e cel mai important pentru mine.
1: Vasile, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și iată că ne-ai demonstrat astăzi că un designer de succes nu se naște peste noapte, ci se construiește prin perseverență, asumare și multă muncă.
0: Așa e, evident.
1: Așadar, curiozitatea, dragii mei, inovația și echipa potrivită pot transforma un vis creativ într-o afacere solidă, chiar și pe o piață extrem de competitivă precum este cea din Spania.
2: Album de familie. viață de ieri și de azi.
1: Dragă Vasile, îți mulțumesc sincer pentru această discuție plină de inspirație și rafinament. Îți dorim mult succes în tot ceea ce creezi și sperăm să auzim cât mai des despre reușitele tale. Iar ascultătorilor, le reamintim că în această ediție a emisiunii Album de Familie am stat de vorbă cu Vasile Vozian, un nume marcat al modei internaționale, moldovean stabilit în Spania. Vă mulțumim pentru fidelitate și vă dorim un sfârșit de săptămână minunat, cu soare, relaxare și oameni buni în preajmă. La revedere și nu uitați, fiecare familie are un album.

Ce lucru incredibil! Să fiu viu sub florile de cireș, creiona Kobayashi Isa, unul din maestrii genului haiku, poet și preot budist. Și chiar dacă timpul, am spune la rândune, în grabă mare trece peste noi, zâmbetele noastre compensează orice inconveniente, timpul pe care îl tratăm cu umor și înțelepciune, căci, până la urmă, acesta este cursul vieții. Iar una din bucuriile pe care le împărtășim cu fanii noștri sunt tradiționalele reîntâlniri pe undele hertziene, în cadrul ineditului proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 Studio.

dacă piesa lui The Urs Focul de pe 6 pe 5 a înaintat, propria melodie a lui Mihail Lupi de la propuneri pe 4 a avansat, lângă Ecuator, adică la turul numărul 88 al topului național. 7. Studio.

Un bărbat a sacrificat un taur, a prins grătarul și a spus fiicei sale: "Draga mea, cheamă-i pe cei dragi și vecinii noștri ca să ia masa cu noi, să-i dăm un ospăț." Fiica a ieșit afară și a început să strige: "Vă rog, ajutați-ne să stingem un incendiu la casa tatălui meu." După un timp a ieșit un grup mic de oameni, iar restul se prefăceau că nu au auzit strigătele de ajutor. Cei care au venit au mâncat și au băut desăturate. Tatăl uimit s-a întors către fiica sa și i-a spus: "Fiică, nu cunosc pe nimeni dintre cei care au venit. Nu i-am mai văzut niciodată. Unde sunt cei dragi, familia, colegii noștri?" Fiica i-a răspuns: "Acești oameni și-au părăsit casele pentru a ne ajuta să stingem un incendiu la casa noastră, nu pentru petrecere. Aceștia sunt cei care merită generozitatea și ospitalitatea noastră." Morala: cei care nu te ajută în timpul luptelor nu ar trebui să mănânce cu tine la masa victoriei. Radio Moldova.

2. În fruntea clasamentului a ajuns noua achiziție repertorială a Leonei Viscun, Viața-i dar divin, la turul numărul 88 al topului național. 7. Top Studio.

Recapitulăm. 7 e locul cover-ului lui Ricky Ardeziano. Mai sus pe 6 e zbuciumul din inima acordului chișinăuian. Focul ce-i menține vie flacărea iubirii lui de urs pe 5 a ajuns. Totemul care îi marchează destinul lui Mihail pe 4. Pe 3 se menține 2 tururi la rând albul imaculat proiectat de Valentina Nejel. Secundul pentru Desperadoul lui Cristian Porcari. Aliona Viscunde astă data a învins. Parte integrantă a proiectului 7 Top Studio, capitolul propuneri. Ne suntem. Cu opusul respectiv se reîncadrează competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra.

Astfel s-a reîncadrat competiției naționale duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Vibe-ul meu, Cătălina Rusu, în postură de cantautoare.

0: a fost compoziția de contor a capitolului Propuneri, Crede-mi Amore, lansată de Costi Burlacu și Corina Țepeș. Tragem cortina, proaspăta ediție a competiției naționale la final, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luarea minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!
1: Eu mi chiamo Pasquale Cafiere, sunt brigadier del carcere ne. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sono Foggia Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che abbraccio speciale, c'ho un uomo geniale che parla con me.
2: Tutto il giorno con quattro paponi, briganti paponi, cornute la qui. Tutto un loro Gustafa Danzio, che sciputa minaccia e sapiglio con

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Cea de-a doua lună de vară debutează cu câmpuri largi de plante care încântă prin culoare, parfum și frumusețe, dar și plante care schimbă modul în care facem agricultură sau care ajung să pună în pericol ecosistemele naturale. De ce unele plante devin aliații agricultorilor, iar altele adversarii biodiversității? Este întrebarea la care încercăm să aflăm răspuns în următoarele minute. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon Cristina Prisacar și din regia Aurica Varzari, vă propunem astăzi să explorăm împreună lumea plantelor. De la culturile specifice acestui sezon până la speciile invazive, vom afla ce rol au acestea în natură și de ce este important să le cunoaștem. Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen tot mai vizibil, răspândirea plantelor invazive. Sunt specii care profită de schimbările climatice, de transportul internațional și de intervențiile umane, ocupând rapid spații în care afectează biodiversitatea și chiar agricultura. Mai am anunțit despre impactul acestora și care sunt cele mai eficiente metode de control și de combatere, vă relatăm în câteva momente. Dar pentru început, vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce sunt în esență plantele autohtone și cele invazive.
0: Fenomene pe înțeles.
1: Plantele native, mai numite și autohtone, sunt specii care au evoluat și s-au adaptat în mod natural într-o anumită regiune geografică de-a lungul a mii de ani. Plantele invazive, însă, sunt specii străine care, odată introduse accidental sau intenționat în habitate noi, se înmulțesc agresiv și amenință biodiversitatea prin eliminarea speciilor locale. Speciile invazive pot elimina cu ușurință speciile native în competiția pentru hrană, lumină și altele. Din luna iunie și până în august este perioada de înflorire a lavandei, una dintre cele mai cultivate plante din categoria celor aromatice și medicinale. În Republica Moldova, lavanda atinge de obicei perioada de înflorire maximă în luna iulie, când câmpurile capătă un aspect deosebit de intens. Planta are o importanță atât ecologică cât și practică, având aplicații în cosmetică, medicină și aromaterapie. Ea atrage albinele și alți polinizatori, contribuind la menținerea echilibrului natural al ecosistemului. În plus, lavanda este o sursă valoroasă de ulei esențial, utilizat frecvent în cosmetică, medicină și aromaterapie. Aceste aspecte ecologice ale culturii multianuale de lavandă, alături de potențialul economic al sectorului, le-am discutat cu agricultorul Valeriu Ciorbă, proprietarul unui câmp de lavandă din satul Colonița, municipiul Chișinău.
2: Levențica are un rol important pentru biodiversitate, atrage polinizatorii. Vreau să vă întreb dacă, nu știu, aveți cazuri când apicultorii vin aici cu stoc de albine, de exemplu.
3: Cultura de lavanda avea un rol aparte în agricultura Moldovei, treptat s-a pierdut. Acum de vreo 5-7 ani, 10 ani a început iarăși să extindă câmpurile de lavandă. O componentă destul de interesantă e aceea că agricultorii, mai ales apicultorii, vin cu stupii lor și poziționează în vecinătatea câmpurilor de lavandă. Aici la Colonița am un coleg care este apicultor și deja colaborăm cu el și colectează miere de lavandă, care are un gust extraordinar. Este dulce ca toată mierea și la sfârșit îți lasă în gură un acel șleif care nu poate fi confundat cu niciun alt gust. Paralel mai sunt și alte momente care lavanda chiar aduce o plus valoare solului. Chiar în această iarnă am observat că în perioada când au fost acele zăpezi și viscole, unde era lavandă, era practic zăpada la nivelul lavandei de vreo 50 cm. Unde era câmp gol, practic era spulberat și era rămas câmpul negru așa cum rămăsese din toamnă. Are foarte multe efecte pozitive asupra agriculturii, dar partea economică își spune cuvântul și cumva rămâne la situația care o avem astăzi.
2: Cultura de lavandă previne cumva eroziunea, degradarea solului.
3: Eroziunea solului, umiditate iarna, când este ninsoare și cu viscol, aceste momente prin cultura de lavandă lavandă pot fi ameliorate și îmbunătățite. Lavanda este o plantă multianuală și chiar în această primăvară, când am avut ploi abundente, noi am prelucrat lavanda mecanizat și în urmă rămăsese bolovan destul de mari. Colegii de alături cu floarea soarelui practic au făcut tablă rasă. Da, era pământul prelucrat, era drept, drept, drept. Și când a venit ploile alea mari, din lanuri lor s-au scurs șuvoaie care au măturat lavale și semințe și teren fertil și tot. În cazul lavandei, da, un pic sunt în anumite bariere mecanice cu tufa de lavandă, cu rădăcinile care nu permit ca solul să fugă atât de repede lavale. Sunt multe nuanțe, dar iarăși planta preferă un teren cu pantă foarte, foarte mică. Unde este panta mare sau deal sau vale, e greu de prelucrat mecanic și de aia cumva prin locuri greu accesibile planta lavanda nu se prea plantează.
2: Domnule Ciorbă, dar dacă e să vorbim despre potențialul acestui sector, cultura levânțică este puternic înrădăcinată încă din perioada sovietică, atunci aveam foarte multe hectare lanuri de levânțică. Totuși, ce potențial vedeți dumneavoastră și cum se dezvoltă în ultimii ani acest sector?
3: Aspectul cu potențialul vedem și noi și îl văd și cei de la conducere de vreo 30 de ani încoace, dar realitatea este foarte și foarte dură. Când am început afacerea, dacă ne referim la partea economică și de cifre, prețul de vânzare a unui kilogram de ulei era vreo 80 de euro. Aia, cu planurile astea am făcut și noi să cucerim lumea cu suprafețele de lavandă care le plantăm. Între timp a apărut pandemia, războiul și la moment în Republica Moldova sunt stocuri de ulei esențial de lavandă de 10 de toni, nevândute de câțiva ani. Asta presupune sute de hectare de roadă, culese, floarea, prelucrate, extras ulei și depozitat în beci. Prețul care se discută pentru un kilogram de ulei esențial de lavandă este 15-20 de euro și acelea doar discuții, nu sunt tranzacții. Sectorul este într-o criză foarte profundă, destul de mulți colegi de-ai mei care și-au plantat 3, 5, 10 hectare sau chiar mai mult de lavandă, treptat le defrișează și din acea poveste frumoasă și amintiri de pe timpuri rămase legate de lavanda, realitatea economică face ca o prognoză cam realistă ar fi că în câțiva ani să rămânem cu câteva sute de hectare de plantații de lavandă.
2: Dar se poate și implica, iată, statul ca să nu pierdem acest potențial, nu poate să intervină?
3: Statul, desigur, se poate implica. O idee care tot circulă prin noi cei care cultivăm lavanda este faptul ca cultura și dimensiunea lavandei să devină un brand de țară, așa cum au devenit vinurile. Acolo este cu tot o altă abordare și teoretic ar fi posibil, dar piața are alte reguli și cumva, dacă e să facem o paralelă cu șalfeiul sau salvia sclareia, o plantă tot din care se obține ulei esențial. Chiar anii trecuți vecinii noștri au plantat aici la Colonița vreo 100 de hectare, pe Republică cred că au fost vreo 1000 de hectare și primul an se plantează, se obține altă cultură, ulei de șalfei se obține în anul 2. Păi anul respectiv a fost vara anului 2015. Lumea foarte entuziasmată și mulțumită că au obținut roadă bună, cum se aștepta, ok. Și mai spre iarnă a venit vestea proastă pentru ei. Din spusele lor a venit marfă chinezească, foarte ieftină și acei agricultori care au obținut roadă bună în 2025 aveau planuri să mai planteze câteva zeci de hectare. Spre iarnă au zis că nu mai plantează nimic și în primăvară au defrișat și au arat acele mii de hectare care erau plantate și anul următor și încă un an urma să mai dea roadă. Adică a fost un șoc extrem de dur pe domeniul șalfeiului. În lavandă este un pic diferit. Cultura este multianuală și odată plantată cumva nu se ridică mâna să o defrișez chiar în anii următori. Poate mai așteptăm o speranță, poate și cumva sunt colegi care rămân cu acea speranță, sunt colegi care au luat decizia și au defrișat.
1: Lavanda nu este doar o cultură profitabilă pentru micii producători agricoli, ea este și un aliat de încredere în orice grădină. Datorită proprietăților sale, aceasta atrage insectele polenizatoare, îndepărtează dăunătorii și contribuie la dezvoltarea unor culturi mai sănătoase și mai productive. Despre beneficiile pe care le aduce lavanda în grădină ne oferă mai multe detalii specialista în horticultură Olga Beleaeva.
4: Pe lângă faptul că ea arată bine și miroase bine, când lavanda înflorește, ea întotdeauna este plină de viață. Acolo sunt mulți polenizatori și albinuțe și alte insecte. În primul rând, ea hrănește polenizatorii. Florile de lavandă sunt bogate în nectar și înfloresc într-o perioadă în care multe insecte au nevoie de hrană. Și de regulă ea este vizitată frecvent de albine, de bondari, de numeroase specii de albine sălbatice, de asemenea de fluturi și de alte insecte. Al doilea rol pe care îl joacă lavanda în ecologia noastră este faptul că ea necesită puțină apă și aici sigur că vorbim de resurse, că ea nu necesită multe resurse ca să o întreținem. Ea, dacă o vom cultiva la noi în grădină, acest lucru reduce consumul de apă în grădină, ea este potrivită pentru diferite amenajări rezistente la schimbările climatice și poate înlocui plante ornamentale care necesită irigare frecventă. De asemenea, dacă cultivăm lavanda la noi în grădină, ea îmbunătățește biodiversitatea. Ea oferă hrană pentru insecte, adăpost pentru mici nevertebrate și este o sursă constantă de nectar pe durata înfloririi. Lavanda poate descuraja anumiți dăunători, de exemplu ține la distanță țânțarii, anumite molii, unele specii de afide.
1: Ce culturi din grădină beneficiază poate cel mai mult dacă plantăm în vecinătate lavanda?
4: Pe primul loc sunt pomii fructiferi, măr, păr, prunci, cireș, vișin și gutui. Florile acestora depind foarte mult de polenizatori, dar condiția este ca în același timp să înflorească și lavanda. Sigur că la noi, în zona noastră geografică, este un pic mai dificil, sigur că să le combinăm, pentru că lavanda de regulă înflorește vara, iar acești pomi înfloresc primăvară. Dar în acele zone unde este mai cald, probabil acest lucru este posibil. Apoi, la căpșuni este foarte benefic acest lucru, pentru că dacă căpșunile beneficiază de o polenizare bună, atunci fructele vor fi mai uniforme, mai puține deformări, producția poate fi mai mare. Dovleceii și rudele lor, adică reprezentanții familiei cucurbitacee, pot beneficia foarte mult de vecinătate cu lavandă. Sunt însă unele culturi care nu prea beneficiază de vecinătate cu lavandă. De exemplu, dacă vorbim de roșii, ele se autopolenizează în mare parte, ardei, vinete sau acele plante, acele culturi în care sunt cultivate pentru rădăcini, bulbi sau frunze. De exemplu, dacă vorbim de ceapă, usturoi, morcov, sveclă roșie, salată verde. Ca și recomandări practice, lavanda se poate planta pe marginea straturilor sau de lungul aleilor și nu între plante de legume, pentru că de regulă plantele de legume sunt anuale și pe urmă urmează să le scoatem. Și de asemenea se recomandă să lăsăm o distanță de aproximativ 50-100 de centimetri între tufele de lavandă, pentru că ele se dezvoltă foarte mult în volum.
1: Când și cum trebuie făcute tăierile corecte pentru ca tufele să rămână compacte, rotunde și bogate?
4: Sigur că lavanda trebuie îngrijită și trebuie tunsă. De regulă ea se tunde primăvară și vară. Primăvară ea se tunde pentru a stimula creșterea și a da formă tufei, acea formă de sferă sau de cupolă pe care o știm cu toții și care arată foarte bine. Se face o tundere ușoară de întreținere după trecerea riscului de îngheț, dar înainte ca planta să înceapă să dezvolte lăstari noi. Apoi vara, în luna iulie-august, tunderea se face imediat după prima înflorire, se taie întotdeauna lăstarii verzi și tulpinile florale. Nu se tunde până la lemnul matur și uscat. Apoi se taie tufa într-o formă rotundă sau de cupolă, scurtând lăstarii cu aproximativ o treime sau până unde începe o a doua treime a plantei. Și se mai efectuează lucrări de curățare.
1: Dacă unele plante au superputeri ecologice, altele însă sunt extrem de periculoase atât pentru mediul agricultură, cât și pentru sănătatea populației. Acestea câștigă tot mai mult teren în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova, iar cea mai agresivă și monitorizată specie invazivă este ambrozia, o plantă de carantină care, odată instalată, este greu de eradicat. Compromite recolta agricolă și erodează solul. Ce alte plante invazive ne dau bătăi de cap și dăunează speciilor autohtone, am aflat informații desfășurate discutând cu doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, cercetător științific la Grădina Botanică a Universității de Stat din Moldova.
5: Ele sunt mulțișoare, un grup. Cele care își provoacă probleme de sănătate, deci ne-am oprit la, în primul rând la ambrozia. Undeva sunt la 30 de specii. La noi în Moldova sunt observate două specii, ambrozia artemisifolia și ambrozia trifolia. Cea mai răspândită dintre acestea totuși este ambrozia artemisifolia, care are frunzele așa ca de pelin infectate. Această plantă este foarte alergică pentru persoane mai ales care sunt foarte sensibile. Ea formează o cantitate foarte mare de polen, care provoacă anume acest polen rinita alergică, astma, persoanele strănute, lăcrimează. Dacă planta este ruptă cu mâinile, fără mănuși, poate provoca la multe persoane și alergie de piele, urzicături la pe ele. Lupta cu aceste plante, deci trebuie să cu mânuș când este problema să o eliminăm din teren. De ce a devenit ea așa de problematică? Fiindcă formează și foarte multe semințe. O singură plantă așa matură, bine dezvoltată, poate să provoace până la 30.000 de semințe. Și aceste semințe pot să stea în sol până la 40 de ani și să germineze încă. Această plantă trebuie cosită de 3-4 ori pe vară ca să nu se formeze semințe, să nu înflorească. A doua plantă este ambrozia trifide, deci ea mai puțin este răspândită. Dacă aceea are frunza pennat sectată, aceasta are frunza trifoliată, deci cu trei foliole ar fi, dar este mai puțin răspândit comparativ cu cealaltă. O altă specie foarte dăunătoare este și Iva santifolia. Această plantă tot vine din America de Nord, deci aceste plante din familia Asteraceae. Plantele acestea ca tare sunt răspândite peste tot și se răspândesc foarte ușor că ele nu sunt pretențioase față de sol, față de umiditate. Ambrozia ca tare este pretențioasă față de umbrire. Prin păduri ea foarte rar s-o întâlnim, doar numai pe drumurile de păduri.
2: Domnule Pânzaru, care sunt principalele căi sau mijloace prin care aceste specii ajung în ecosistemele noastre și cum afectează ele biodiversitatea locală și, de exemplu, speciile native?
5: În primul rând, ambrozia a fost adusă în Europa ca plantă medicinală și cum s-a răspândit. Având capacitatea mare productivă de semințe, s-a răspândit toată Europa. Deci e o plantă de carantină. Ca atare, dacă găsești prin semințele care se vând pe hotare, deci găsesc semințe de ambrozie, nu mai trece vama. Mai sunt și plante, de pildă, și paritare oficinale. Tot e o plantă medicinală, de o parte, dar de alta, polienul provoacă alergie ca și celelalte trei de care am vorbit. Avem plante care nu sunt rele pentru sănătatea omului, de genul erigeron. Deci aceste plante, tot din Asteraceae, invadează teritoriile de câmpurile abandonate. Deci sunt florișele albe, au, deci formează populații destul de compacte, care nu este totuși binevenit, fiindcă ocupând spațiile altor plante, deci le elimină pe cele care sunt mai sensibile la condițiile de mediu. Legate de culturi, scade productivitatea la culturile leguminoase, culturile cerealiere, unde se răspândesc aceste plante, deci totuși ele doar absorb bine substanțele din sol și provoacă, scade productivitatea la hectar.
2: Totuși, care sunt cele mai eficiente metode de control a acestor specii invazive și de ce, iată, poate este mai dificilă eradicarea completă a ambroziei?
5: E foarte greu să o scoți din sol dacă este dezvoltat bine acolo. Cel mai efectiv este anume cositul. Dacă scosești des, ea nu reușește să formeze alte semințe. Și tot câțiva ani la rând, eu știu cât ar dura, depinde cât de tare a fost infectat solul cu semințele acestea, deci trebuie de luptat. Se fac chiar și amenzi pentru persoanele care nu luptă cu ambrozia, proprietari care au terenuri mari și nu duc lupta cu ele, deci pishotare se amendează. Nu știu cât de bine se amendează la noi aici să lucru. A fost vorba că și la noi, știu că într-o vreme că se pun amenzi pentru cei care nu luptă cu ele.
2: Se propun aceste amenzi, dar nu există un control.
5: Da, că în primul rând, deci nu că s-au dus o găsit la omul în o gradă o ambrozie aceea și de acum mai pune amendă. Nu, se previne. În România fac așa, deci până la 15 iulie le spun că trebuie să lupte să distrugă. Și dacă în perioada de după 15 iulie trec iară controlul și nu observă că ei au luat măsuri pentru combatere, atunci le pune amenzi. Omul trebuie să fie conștiincios că trebuie să lupte cu ea, numai decât nimicit.
1: Și autoritățile de mediu sunt preocupate de eliminarea riscurilor generate de plantele invazive. Un proiect de lege votat de guvern stabilește reguli clare pentru prevenirea și gestionarea plantelor, animalelor sau altor organisme străine ce pot afecta natura, sănătatea oamenilor, agricultura și economia. Noua lege vizează în mod distinct speciile care nu sunt caracteristice mediului nostru, dar care, odată ajunse în natură, se pot înmulți rapid. Acestea au un impact negativ major, deoarece pot afecta speciile locale, habitatele naturale, apele sau pădurile. Pentru a controla această problemă, proiectul prevede crearea unei liste a speciilor invazive. Cele incluse în această listă nu vor putea fi aduse în țară, cultivate, crescute, vândute, transportate sau eliberate în natură, excepții fiind permise doar pentru activități științifice, desfășurate în spații izolate și numai cu autorizație de la Agenția de Mediu. Protejarea biodiversității nu înseamnă doar politici și reglementări, dar și grija pentru speciile care mențin echilibrul ecosistemelor. Ghiocelul nival, rușcuța primăvăratică, floarea vântului și papucul doamnei sunt doar câteva dintre plantele rare care contribuie la sănătatea naturii și pe care avem datoria să le protejăm. Tocmai de aceea, Republica Moldova actualizează periodic Cartea Roșie, un document fundamental pentru protecția mediului care reflectă situația speciilor de plante, ciuperci și animale aflate în pericol. După 2 ani de cercetări pe teren, specialiștii au tras primele concluzii referitoare la starea biodiversității și condițiile de conservare a speciilor rare. Despre primele constatări la acest subiect aflăm la rubrica ce urmează.
0: Povești eco.
1: Cartea Roșie este un document fundamental pentru protecția mediului. Cea de-a 4-a ediție, aflată în prezent la etapa finală de elaborare, a presupus un amplu proces de cercetare. Oamenii de știință au desfășurat numeroase expediții în teren, în diferite anotimpuri, pentru a monitoriza atât speciile incluse în studiu, cât și habitatele acestora, ne explică prorectorul pentru activitate științifică de la Universitatea de Stat din Moldova, Laurenția Ungureanu. Potrivit acesteia, mai multe specii de plante și fungi incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune a documentului.
6: S-a evaluat în mod special speciile incluse în Cartea Roșie, ediția a treia. La unele specii s-a modificat statutul de raritate. Unele au trecut dintr-o categorie în alta și dacă în ediția a treia erau, de exemplu, vulnerabile, în ediția a patra sunt deja critic periclitate sau periclitate. Și s-a determinat că multe specii nu vor face parte din Cartea Roșie ediția a patra, cele care au fost incluse în ediția a treia. În general, sunt specii care și-au îmbunătățit situația sau efectivele și atunci nu mai sunt candidate de a apărea în ediția următoare. Vreau să mă refer la câteva specii, de exemplu speciile de mamifere, cum ar fi vidra, pisica sălbatică, chițcanul de pădure sau jdierul de pădure și unele specii de lilii. Printre speciile de păsări, de exemplu, care nu vor fi incluse în Carte Roșie, următoarea ediție este egreta mare, barza albă, care și-a majorat efectivul în ultimii 10 ani, lebăda de vară, califarul roșu și califarul alb și câteva specii care nu au fost identificate în ultimii 20-50 de ani. Deci, din aceste specii de păsări, aș putea menționa rața cu cap alb, gaia roșu, pânturelul mic, dropia.
1: Doctorul habilitat în științe biologice ne detaliază și situațiile în care o specie poate fi exclusă din Cartea Roșie.
6: Pot fi excluse în următoarele cazuri, dacă speciile nu au mai fost întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova. Au dispărut completamente și nu au fost identificate în ultimii 30 de ani. Sau, dacă speciile și-au majorat efectivul, au fost condiții mai favorabile sau au fost implementate măsurile de protecție și ele și-au majorat efectivul și atunci sunt excluse totalmente din Cartea Roșie având o stare bună sau atunci când ele sunt dispărute și nu au mai fost întâlnite pe teritoriul Republicii.
1: La rândul său, directorul Grădinii Botanice Naționale Ion Roșca, care a coordonat echipa de cercetare pe segmentul licheni și plante, afirmă că lista propusă de cercetători urmează să fie examinată de Comisia Națională la Cărții Roșii. Ulterior, după evaluarea tuturor speciilor propuse spre includere sau excludere, documentul va fi definitivat și înaintat spre publicare.
7: Noi am venit cu date a cercetărilor din teren și ulterior fiecare specie va fi dezbătută, va fi analizată pentru a ști statutul ei de raritate, cum o încadrăm și ce o încadrăm și așa mai departe, cu argumente pro și contra.
8: Cât durează, iată, toate aceste proceduri?
7: Până în toamnă să fie deja, deoarece noi trebuie să aplicăm la proiectul. Acum a fost un prim proiect finanțat de Fondul Național de Mediu prin intermediul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în domeniul mediului. Noi trebuie să venim cu lista definitivată, inclusiv aprobată de Consiliu, să putem aplica la un nou proiect de editare.
1: Cea de-a 4-a ediție a Cărții Roșii a Republicii Moldova ar putea fi publicată și lansată în prima parte a anului 2027. Conform legislației, Cartea Roșie a Republicii Moldova este actualizată odată la 10 ani. Ultima ediție a fost publicată în anul 2015. Plantele călătoresc odată cu oamenii. Unele sunt aduse intenționat pentru hrană, parfum sau proprietățile lor medicinale și devin resurse valoroase. Altele ajung accidental, iar în lipsa unor factori naturali care să le țină sub control, se răspândesc rapid și devin invazive. Vedeta parfumată a verii, Levânțica, ne încântă prin frumusețea și aroma sa, oferind numeroase beneficii atât în grădină cât și în gospodărie. La polul opus se află ambrozia, o altă vedetă a sezonului, însă una nedorită, care răspândește polen puternic alergenic și creează probleme pentru tot mai multe persoane. Cu aceste informații despre plantele de sezon, cele pe care merită să le cultivăm și să le valorificăm, dar și cele invazive pe care este important să le combatem, încheiem ediția de astăzi. De la microfon, Cristina Presacari și din regia Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!
0: Radio Moldova Promo. Este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18:10, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
9: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Legumicultorii susțin că își vând castraveții la un preț și abia acoperă jumătate din costurile de producție.
10: Cheltuielile care s-au efectuat și cele care urmează să fie de recoltare, câteva încă tratamente și comercializare, prețul de cost o să ajungă la 7-7,50 pentru un kilogram.
9: Un bloc locativ multietajat din Ialoveni intră în proces de reabilitare energetică. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 28 de grade. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis integral demersurile procurorilor anticorupție privind aplicarea măsurilor preventive în privința două persoane, dispunând plasarea acestora în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, în privința celei de-a treia persoane, instanța a admis parțial demersul procurorilor, dispunând aplicarea arestului la domiciliu pentru un termen de 30 de zile. Amintim că cele trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție într-un dosar de abuz în serviciu care vizează angajați cu funcții de decizie de la Moldața. Potrivit anchetei din 2024 până în prezent, suspecții ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal sau al unor persoane terțe, provocând întreprinderii prejudicii în proporții deosebit de mari. Procurorii susțin că au fost descoperite încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Pentru fermierii mici, roada bogată nu înseamnă venituri semnificative. Legumicultorii depind de intermediari și își vând producția la prețuri derizorii. Valeriu Agapie din satul Buda, raionul Călărași, spune că este nevoit să vândă castraveții la un preț ce abia acoperă jumătate din costurile de producție. O soluție ar fi asocierea producătorilor în cooperative, relatează Cristina Zavulanjovmir.
11: Agricultorul Valeriu Agapie din satul Buda, raionul Călăraș, cultivă legume în câmp deschis pe o suprafață de 4 hectare și jumătate și în 3 sere pe alte 60 de ari. După mai bine de 30 de ani în agricultură, fermierul spune că în acest sezon piața este supraîncărcată cu castraveți. Chiar și o recoltă bună îi permite doar să-și acopere cheltuielile fără să obțină profit. Familia Agapie vinde acum castraveții cu 4-5 lei kilogramul.
10: Cheltuielile care s-au efectuat și cele care urmează să fie de recoltare, câteva încă tratamente, tratamente și comercializare, cele urmează să fie efectuate niște cheltuieli, care până la urmă prețul de cost o să ajungă la în jur de 7-7,50 pentru un kilogram.
11: Castraveții sunt culeși dimineața și livrați în aceeași zi, doar ajung cu greu pe rafturile magazinelor. Rețelele comerciale cer cantități mari, produse uniforme și livrări constante, condiții greu de respectat pentru fermierii mici. Astfel, Valeriu Agapie depinde de intermediari.
10: M-am dus personal, chiar și aici la Călăraș, am vorbit că sunt câteva magazine, am vorbit cu directoarea, au refuzat. Persoana care cumpără de la noi, el cumpără, îl reambalează și îl vinde la supermarket sau la rețele diferite de magazine.
11: Deși ar putea cultiva mai mult, fermierul nu își extinde suprafețele. În lipsa unor contracte de vânzare, o recoltă mai mare poate genera pierderi în loc de profit.
10: Cantitate suficientă pentru a efectua irigare la aproximativ 10 hectare. Nu folosim apa pe deplin, dat fiind faptului că nu valorificăm la maxim potențialul, fiindcă nu avem garanții pentru comercializare. Nu avem piață de desfacere garantată.
11: Precizăm că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare promovează asocierea fermierilor în cooperative și organizații de producători, considerată o soluție pentru asigurarea unor volume constante și pentru creșterea competitivității produselor autohtone.
9: Încă un bloc locativ multietajat intră în proces de reabilitare energetică prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, este primul bloc din orașul Ialoveni care va beneficia de lucrări de eficientizare energetică.
12: Am ajuns cu lucrările de eficiență energetică în sectorul rezidențial și la Ialoveni. Centrul Național pentru Energie Durabilă, CNED, instituția publică CNED din subordinea Ministerului, semnează cu Asociația de Proprietari în condominiu din orașul Ialoveni, de pe strada Alexandru cel Bun, contractul de realizare a lucrărilor de eficiență energetică a blocului. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 3 luni de zile. Se va termoizola blocul, se va izola soclul blocului, se vor efectua lucrări inclusiv la etajul tehnic, astfel ca locatarii acestui bloc la iarna următoare să beneficieze de rezultatul proiectului de eficientizare energetică.
9: După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului este estimat să scadă cu aproximativ 88%. Investiția totală se ridică la peste 9.890.000 de lei, dintre care 70% este finanțare nerambursabilă prin programul FERM, iar 30% contribuția Asociației de Proprietari. După finisarea lucrărilor, cetățenii susțin că vor avea apartamente mai confortabile, temperaturi mai stabile iarna și facturi mai mici la energie.
13: Am strâns semnături, am depus proiectul la CNED inițial pentru audit energetic. Apoi a fost făcut proiectul tehnic în decursul unui an, unde proiectantul s-a luptat la cele mai mici detalii pentru ca astăzi să avem un proiect tehnic așa ca să nu mai avem completări ulterioare la el.
14: Se așteaptă niște scumpiri la gază și deoarece, cum și eu sunt proprietar la un apartament de 3 odăi, parcursul lunii ianuarie am avut cheltuieli. Sper că eficiența energetică se va resimți în facturile pe care le vom achita.
15: Ne dorim un bloc eficient energetic și apoi estetic.
9: Precizăm că programul guvernamental de reabilitare energetică prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova dispune de un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în anul 2027 și vizează renovarea cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe rezidențiale. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, își exprimă solidaritatea cu România și cu cetățenii români după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone care au fost doborite. Antonio Costa a subliniat într-o postare pe platforma X că pentru a doua oară în ultimile 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiune ale unor drone. El a felicitat autoritățile române pentru reacția rapidă și eficientă. Pe 24 iulie, o dronă a fost doborită în apropiere localității Padina din județul Buzău, iar astăzi o altă dronă a fost doborâtă în apropierea localității Sfântul Gheorghe, la mică distanță de frontiera cu Ucraina. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
16: InfoSport prezintă Efim Ignat.
17: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Proaspăt transferat în campionatul Kârgâzstanului, atacantul Andrei Kobeț a reușit să marcheze deja și primul gol pentru noua sa echipă, NFC Kocokorata. Kobeț a marcat ultimul gol pentru formația sa, care s-a impus la final cu 3-1 în fața celor de la Aldier într-un meci din etapa 16-a. După acest succes, NFC Kocokorata ocupă locul 10 în clasament din cele 16 echipe. În această seară, CSF Bălți și Dacia Buiucani se vor întâlni în prologul etapei a 5-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Partida este programată de la ora 20. Bălțenii vor disputa acest meci fără antrenorul Veceslav Rusnak, care a anunțat după partida cu Melsami Orhei din etapa trecută că părăsește banca tehnică a formației din nordul Moldovei. Mâine, runda a 5-a va continua cu partidele Politehnica Zimbru, Șerif Melsami și Real Sireț Petrocub Hâncești. Echipa lui Vadim Rață, FC Argeș Pitești, a obținut prima victorie din noua stagiune a Superligii Românești de Fotbal. Formația s-a trecut pe teren propriu în fața lui Petrolul Ploiești, chiar dacă piteștenii au evoluat mai bine de o repriză în 10 oameni. Singurul gol al meciului a fost înscris de Robert Moldoveanu în minutul 17. Vadim Rață a fost integralist în acest meci. Într-o altă partidă, Utarat și Oțelul Galați s-au despărțit la egalitate, scor 2-2, după ce gazdele au fost conduse la un moment dat cu 2-0. La formația din Galați, jucătorul moldovean Teodor Lungu a jucat până în minutul 78 al meciului. În urma acestui rezultat, Oțelul are 4 puncte după 2 meciuri, în timp ce UTA a acumulat primul punct. După ce a realizat mai multe transferuri sonore înainte de startul sezonului din La Liga și cu José Mourinho antrenor principal, conducerea lui Real Madrid a mai făcut o mișcare importantă de data aceasta la nivelul staffului tehnic. Fostul mijlocaș german Sami Khedira va fi principalul asistent al lusitanului. Astfel, Khedira revine la Real Madrid după 11 ani. Ca jucător, fostul mijlocaș a fost condus chiar de José Mourinho pe Bernabeu în 2010, după ce acesta a preluat echipa. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
16: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim la finalul unei săptămâni în care actualitatea politică a ținut din nou agenda publică. Între timp, vremea a fost ceva mai îngăduitoare decât în ultimele săptămâni, cu ploi și temperaturi mai ușor de suportat. În această seară, zic să o lăsăm deoparte pentru două ore știrile care domină zi de zi fluxurile de informații și să ne oprim asupra unor subiecte care vorbesc despre oameni, despre obiceiurile care ni se schimbă și despre lucruri care de multe ori trec pe lângă actualitatea imediată. Astăzi, în ediție, aflăm de ce ChatGPT a devenit pentru unii un confident și nu doar un instrument de lucru și încercăm să vedem dacă lectura mai are loc în rutina generației care a crescut cu telefonul în mână. După ora 19, descoperim cum o eclipsă totală de soare programată abia pentru 2028 a început deja să atragă mii de turiști în Noua Zeelandă. Tot atunci descoperim câtă creativitate se ascunde în spatele deserturilor vegane. Vă invit să rămâneți cu Radio Moldova până la ora 20:00. Avem multe de povestit. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută Galina Madan. Deschidem panorama de sâmbătă.

Senesera și Acord am ascultat la Radio Moldova în debut de oră. Noi ne îndreptăm atenția spre un subiect care pornește de la ceva ce probabil cei mai mulți dintre noi asociem cu sezonul rece. Când auzim expresia depresie sezonieră, cei mai mulți dintre noi ne gândim automat la toamnă sau la iarnă. Ei bine, specialiștii spun că această tulburare poate apărea și vara. Valorile de căldură, nopțile tropicale și temperaturile foarte ridicate pot afecta nu doar confortul fizic, ci și starea psihică. Medicii spun că în unele cazuri pot apărea simptome precum tristețea accentuată, insomnia, anxietatea, agitația sau pierderea poftei de mâncare. Depresia sezonieră de vară este într-adevăr mai rară decât cea din sezonul rece. Studiile arată că afectează mai puțin de 1% din populație, în timp ce forma de iarnă este întâlnită la aproape 5% dintre oameni. Totuși, specialiștii atrag atenția că simptomele nu trebuie ignorate. Psihologii recomandă păstrarea unei rutine zilnice, evitarea expunerii îndelungate la căldură, un program regulat de somn și, dacă starea persistă sau se agravează, bineînțeles, consultarea unui specialist. Datele la nivel mondial arată că sănătatea mentală devine o preocupare tot mai mare. Potrivit unei analize internaționale recente, aproximativ 1,2 miliarde de persoane trăiau în 2023 cu o afecțiune psihică. E foarte important să menționez și faptul că tulburările mentale au urcat de pe locul 12 pe locul 5 în clasamentul principalelor cauze de pierdere a sănătății la nivel mondial, iar cele mai răspândite tulburări rămân depresia și tulburările de anxietate. Iată că, deși vara este asociată de cele mai multe ori cu vacanțe și relaxare, specialiștii ne amintesc că starea noastră de bine nu ține doar de anotimp, iar atunci când organismul sau psihicul ne transmit că ceva nu este în regulă, cel mai important este să nu ignorăm aceste semnale. Revenim la muzică acum. Maroon 5 se aude.

sâmbătă cu un subiect care cel mai probabil și-a făcut loc în viața multora dintre noi, mai ales în ultimii 2 ani. Sunt șanse mari ca înainte de a cere sfatul unui prieten sau chiar al unui specialist, mulți dintre noi să fi deschis măcar o dată o conversație cu ChatGPT, fie pentru un sfat, fie pentru a pune în ordine niște gânduri sau pur și simplu pentru a găsi cuvintele potrivite într-un mesaj dificil. Un raport internațional recent arată că sprijinul emoțional și compania au devenit cea mai frecventă utilizare a inteligenței artificiale generative, depășind inclusiv redactarea de texte sau programarea. Psihologii spun că explicația este simplă: inteligența artificială este disponibilă la orice oră, răspunde imediat și nu judecă. De aceea, tot mai mulți oameni discută cu ChatGPT despre anxietate, probleme de cuplu, singurătate sau decizii importante. Specialiștii atrag atenția că există o diferență esențială între un instrument de sprijin și un proces terapeutic. Inteligența artificială poate ajuta la organizarea gândurilor, la pregătirea unei conversații dificile sau la clarificarea unor idei, însă nu poate înlocui relația construită cu un psiholog, de exemplu. Un terapeut nu oferă doar răspunsuri și validare, ci pune întrebări dificile, provoacă anumite convingeri și ajută persoana să înțeleagă cauzele problemelor cu care se confruntă. Concluzia specialiștilor este una cât se poate de simplă și clară: ChatGPT poate fi un instrument util, dar atunci când anxietatea, depresia sau alte dificultăți emoționale persistă și afectează viața de zi cu zi, sprijinul unui specialist rămâne cea mai potrivită soluție. Cu acest gând facem loc muzicii, revin și cu o discuție de fapt despre cât de mult sau puțin mai citesc moldovenii.

E 18:32 de minute. Revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și, cum am promis, schimbăm puțin registrul. Zic să vorbim despre un obicei pe care probabil mulți dintre noi spunem că îl avem prea rar în ultima vreme, și anume cititul. Nu e doar o impresie. Cele mai recente date statistice arată că mai puțin de 9% dintre moldoveni își petrec timpul liber citind o carte. În medie, lectura ocupă doar 17 minute dintr-o zi, iar comparativ cu acum un deceniu, numărul celor care aleg să citească în timpul liber a scăzut. Într-o altă ordine de idei, cei care lucrează în biblioteci și librării spun că interesul pentru cărți nu a dispărut. Tinerii continuă să caute volume de psihologie, dezvoltare personală, istorie, medicină sau geopolitică, iar în librării cititorii de toate vârstele trec zilnic pragul în căutarea unei noi lecturi. Totodată s-a schimbat și felul în care citim, tot mai mulți aleg cărțile în format electronic, iar telefonul sau tableta au devenit pentru mulți locul în care citesc cel mai des. Sociologii spun că nu trăim neapărat într-o perioadă în care consumăm mai puțină informație, din contră, consumăm mai mult ca oricând, doar că lectura unei cărți împarte acum timpul cu știrile, rețelele sociale sau articolele pe care le parcurgem zilnic pe ecran. Cred că, până la urmă, întrebarea nu este neapărat dacă mai citim, poate întrebarea este când mai reușim să ne așezăm fără grabă cu o carte în mână, iar dacă răspunsul este prea rar, poate vara aceasta, atât cât a mai rămas din ea, este un moment bun să schimbăm puțin lucrurile. Noi rămânem în lumea cărților în câteva minute, lăsăm statisticile deoparte și încercăm să aflăm cum arată de fapt relația tinerilor cu lectura în 2026, dacă mai citesc și cum reușesc unii dintre ei să transforme cărțile într-un subiect care adună mii de oameni în mediul online. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: atenția spre un subiect despre care se vorbește tot mai des, și anume dacă mai citesc sau nu tinerii în ziua de astăzi. Auzim des că telefonul a luat locul cărților și că lectura nu mai face parte din rutina generației tinere. Realitatea pare să fie ceva mai nuanțată. Sunt tineri care citesc, care vorbesc despre cărți în mediul online și care reușesc prin entuziasmul lor să-i convingă și pe alții să deschidă o carte. Despre lectură, despre generația care a crescut cu telefonul în mână și despre felul în care cărțile își găsesc încă locul în viața tinerilor. Am vorbit cu Alexandreia Terentac, creatoare de conținut online despre cărți. Cum a început relația ta cu lectura? Dacă a fost o pasiune care a crescut în timp sau poate un moment care a declanșat totul?
1: În primul rând, relația mea cu lectura a început încă din copilărie, datorită bunicii mele, Tamara, care insista să citesc enciclopedii și povești. La început nu era neapărat o plăcere pentru mine, însă unele dintre acele lecturi chiar mi-au trezit curiozitate și interesul pentru cunoaștere. În jurul vârstei de 14 ani, dorința de a citi s-a reactivat în mine într-un mod mai conștient și intens. Am început să citesc constant și din pasiune, ajungând uneori să parcurg chiar și câte 10 cărți pe lună. Recordul meu maxim a fost să citesc 70 de cărți într-un an.
0: Când ai decis să duci pasiunea asta online și să vorbești public despre cărți, pe TikTok mai exact, pentru că acolo ai așa, dacă putem să-l numim vlog?
1: La vârsta de 15 ani, când eram clasa 9, urmăream frecvent creatori de conținut din România și Rusia care vorbeau despre cărți și mi-am dat seama că aș putea să fac și eu același lucru aici, la noi, în Republica Moldova, transformând lectura dintr-o experiență personală într-un dialog public, și pentru mine a reprezentat blogul ăsta al meu un refugiu în perioada adolescenței.
0: Cum reacționează oamenii? Iată, comunitatea ta de pe TikTok, cum îi vezi că răspund la astfel de conținut?
1: Prin diverse comentarii, prin mesaje în privat, mesaje de mulțumire că le-au plăcut cărțile care le-am recomandat eu pentru că le-au citit și ei și au rămas încântați. Mulți tineri mi-au spus că datorită mie și recomandărilor mele au început și ei să citească și am rămas surprins, plăcută, și cumva mă motiva mai departe să postez pe social media.
0: Mulți spun că tinerii nu mai citesc. Din experiența ta, e un mit ăsta sau e o pură realitate?
1: Din experiența mea, cred că nu este atât un mit, cât o realitate reinterpretată. Totul depinde foarte mult de mediul în care te afli și de cercul social din care faci parte. Eu spun că tinerii citesc în ziua de astăzi, însă citesc diferit de față de generațiile anterioare. Unii preferă literatura young adult sau fantasy, alții se îndreaptă spre istorie, filozofie sau dezvoltare personală, asta mai mult am observat. În plus, mulți citesc literatura profesională adaptată domeniului în care activează sau care doresc să-și construiască cariera. Dar, da, în Republica Moldova am întâlnit frecvent cititori cu interese foarte diverse.
0: Nu pot să nu te întreb cum îți alegi cărțile. Dacă e intuiție, dacă urmezi și tu recomandările altcuiva, poate ai niște autori preferați sau pur și simplu e o stare și în felul ăsta îți alegi următoarea carte pe care să o citești.
1: De fapt, nu am un criteriu fix pentru alegerea cărților și rare ori mă ghidez după sinopsis, adică după ce scrie pe spatele cărții. Uh-huh. Mie îmi place să explorez în mod natural și să descoper ce rezonează cu mine. Biografiile sunt printre preferatele mele și deseori aleg să citesc o carte recomandată de unul dintre scriitorii mei favoriți. De exemplu, Haruki Murakami îl menționează frecvent pe Franz Kafka sau pe Kurt Vonnegut și așa am ajuns să-i citesc și eu operele. Sau mă inspir din podcasturi despre literatură sau de la creatorii de conținut pe care îi urmăresc.
0: Există o carte care ți-a schimbat cu adevărat felul de a gândi?
1: Este o întrebare foarte dificilă pentru că nu pot aleg doar o singură carte care mi-a schimbat felul de a gândi, dar totuși există câteva titluri pe care eu le recomand mereu, pe care le recomand atât pe TikTok cât și pe platforma mea pe YouTube. Din literatura română, operele lui Liviu Rebreanu au avut un impact puternic asupra mea și mi-a plăcut mult romanul Ora 25 de Constantin Virgil Gheorghiu. Apoi, din literatura literatura universală, Idiotul de Fyodor Dostoevski, Haruki Murakami rămâne unul din scriitorii mei preferați, iar romanul său Kafka pe malul mării m-a marcat profund la vârsta de 15 ani. De asemenea, Hermann Hesse cu romanul Demian, Dan Brown și Goethe.
0: Ce ar trebui să urmărim când alegem o carte? Iată, de exemplu, intru într-o librărie și nu știu ce să aleg. Care sunt acele primele trei lucruri, să zic, la care ar trebui să fiu atentă?
1: Cred că, în primul rând, ar trebui să ne ascultăm interesele personale, pentru că lectura este o experiență profund individuală. Uneori căutăm cărți care să ne ofere răspunsuri la întrebări, alteori avem nevoie de pur și simplu o evadare sau divertisment. Putem să ne consultăm cu librarul și cred că o să ne ofere multe răspunsuri la întrebările pe care le avem. Important este să fim sinceri cu noi înșine în acel moment și să alegem cartea care răspunde nevoii noastre actuale.
0: Despre asta și voiam să te întreb. Ce observi în comunitatea ta? Ce caută astăzi oamenii sau tinerii în cărți?
1: Cred că întâi de toate rezonanță. Vor să se regăsească în conținutul cărții, în conflictele sau frământările personajelor. Caută multă empatie și profunzime emoțională. De asemenea, mulți citesc pentru ca să le ofere un sentiment de înțelegere. Observ și o dorință mai mare pentru personaje complexe, imperfecte, care reflectă anume realitatea, nu idealurile superficiale care sunt postate tot mai des pe social media.
0: Faci parte așa dintr-o generație care a crescut aproape cu telefonul în mână. Ce gen literar crezi că definește cel mai bine generația ta?
1: Eu cred că generația mea are dimensiunea aceasta epică prin ritmul alert în care trăim și prin multitudinea de experiențe care ne formează. În același timp suntem profund lirici prin intensitatea emoțiilor pe care le trăim și drama este inevitabil prezentă, presiunea socială, anxietățile, căutarea identității fac parte din realitatea noastră de zi cu zi. Aș spune că generația mea este un roman complex cu pasaje poetice și multi conflicte dramatice, dar în continuă devenire.
0: Dacă ar trebui să convingi astăzi un adolescent, un tânăr care spune că lectura e plictisitoare, ce i-ai spune? Dar fără să folosești cuvântul important.
1: I-aș spune că lectura nu este plictisitoare, ci doar încă nu a întâlnit cartea potrivită. Așa cum spunea Georges-Louis Borges, mie îmi place foarte mult citatul respectiv, mi-am imaginat întotdeauna paradisul ca pe un fel de bibliotecă. Eu am observat că lectura este privită ca o obligație școlară, nu ca o formă de libertate. Un adolescent care spune că lectura e plictisitoare, de cele mai multe ori doar nu a descoperit încă povestea care să-l atingă. Și i-aș spune să nu renunțe, pentru că într-o zi va deschide o carte și va simți că cineva sau un loc l-a înțeles perfect.
0: Alexandreea Terenteac a fost invitata interviului, tânără pasionată de lectură și creatoare de conținut online despre

Revenim, rămânem tot la capitolul lectură și vin cu o poveste despre o poveste. Are doar 6 cuvinte și este probabil cea mai cunoscută micropovestire din lume. De vânzare, pantofi pentru bebeluși, ne purtați niciodată. În jurul acestei micropovești s-a născut și o legendă. Se spune că renumitul scriitor american Ernest Hemingway ar fi pariat la o masă cu alți autori că poate spune o poveste întreagă în doar 6 cuvinte. Ar fi scris propoziția pe un șervețel, l-ar fi trecut din mână în mână, iar la final ar fi câștigat pariul. Sună bine, cercetătorii spun însă că nu există dovezi care să confirme această întâmplare și nici faptul că textul îi aparține de fapt lui Hemingway. Mai mult, anunțuri apropiate identice apăreau în presa americană încă de la începutul secolului trecut. Chiar dacă autorul rămâne necunoscut, aceste 6 cuvinte au făcut istorie. Astăzi sunt considerate unul dintre cele mai cunoscute exemple de microproză și demonstrează că uneori o povestire nu are nevoie de sute de pagini, ci doar de câteva cuvinte care să lase imaginația cititorului să completeze restul.

0: sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Este ora 18:54. Noi ne oprim aici, facem o scurtă pauză pentru știrile de la ora fixă. După ora 19 revenim aici la Panorama de Sâmbătă cu o nouă serie de povești, de la un fenomen astronomic spectaculos în Noua Zeelandă și un trend care îi îngrijorează pe dermatologi, până la deserturi vegane, vacanțe și o campanie inedită prin care Dubai își răsplătește locuitorii dacă aduc turiști. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20:10, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Locuitorii satului Vișneovca din Raionul Cantemir se bucură de condiții mai bune de trai, drumuri renovate și o școală modernizată, datorită investițiilor guvernamentale de peste 4,8 milioane de lei alocate din prin programele naționale Satului European și Europa este aproape. Prin intermediul primei ediții a programului Satului European, gimnaziul din localitate a trecut printr-un proces complex de reabilitare termică. Lucrările au inclus termoizolarea pereților, refacerea tavanului și montarea geamurilor moderne. Pe lângă beneficiile educaționale, intervenția a generat o reducere de peste 35% a consumului de energie, diminuând semnificativ cheltuielile pentru încălzire și pregătind terenul pentru viitoarea modernizare a cazangeriei. Finanțarea totală a fost asigurată de guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În prezent, de rezultatele acestor proiecte durabile beneficiază cei aproximativ 1200 de locuitori ai satului Vișneovca, printre care se numără peste 200 de copii. În primele 6 luni ale anului curent, 27 de persoane și-au pierdut viața prin înnec în Republica Moldova, dintre care 5 au fost copii, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Bilanțul a fost făcut public de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Înnecului, marcată astăzi. Sursa precizează că tema campaniei din acest an este să ne unim pentru a schimba situația, mesaj care subliniază că necul poate fi prevenit prin acțiuni coordonate ale autorităților, comunităților și cetățenilor. La nivel global, Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 300.000 de persoane își pierd anual viața prin înnec, echivalentul la aproximativ 30 de decese în fiecare oră. Aproape un sfert dintre victime sunt copii cu vârstă sub 5 ani, iar peste jumătate dintre decese sunt înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta sub 30 de ani. Totodată, necul se numără printre principalele cauze de deces în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. În regiunea europeană, OMS, sunt înregistrate anual peste 20.000 de decese prin nec, iar consumul de alcool este asociat cu aproximativ un sfert dintre aceste cazuri. Autoritățile de la București vor transmite aliaților din NATO și Uniunea Europeană rezultatele anchetelor privind cele două incidente cu drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian al României ieri și astăzi, a anunțat ministrul interior de externe Oana Țoiu. Ea a mai precizat că incursiunile nu sunt o întâmplare, relatează Radio România Actualități. Încălcarea ilegală a spațiului aerian românesc este un act premeditat, a scris pe platforma X șefa diplomației de la București, după ce în această dimineață o a doua dronă a fost oborâtă la 10 km de localitatea tulceană Spântul Gheorghe. Anchetătorii au stabilit deja în cazul de ieri de la Palina că este vorba de un vehicul aerian fără pilot Shahed, model folosit de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. În ceea ce privește riscurile unor astfel de incidente asupra populației, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a dat asigurări că armata română face tot ce poate cu mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a le limita și elimina. Între timp, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a felicitat autoritățile române pentru răspunsul rapid și eficient și a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să-și consolideze securitatea și capacitatea de descurajare. Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să fie primit marți de către președintele american Donald Trump la Casa Albă, în plină reluare a ostilităților între Statele Unite și Iran, anunță biroul său, relatează AFP. Benjamin Netanyahu urmează să asiste totodată la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, o figură influentă în relațiile dintre cele două țări, care a murit la 11 iulie, catalogat drept un prieten al Israelului de către biroul premierului israelian. Netanyahu și Trump s-au întâlnit în numeroase rânduri de la întoarcerea la puterea miliardarului republican în ianuarie 2025. Ultima lor întâlnire a avut loc la 11 februarie la Washington. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 23 și 28 de grade, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Bun regăsit! Continuăm panorama de sâmbătă cu o oră care ne poartă dintr-un colț în altul al lumii, de la fenomene spectaculoase ale naturii până la tendințe care ne influențează viața de zi cu zi. Începem cu o călătorie în Noua Zeelandă, unde o eclipsă totală de soare programată abia peste aproape 2 ani a început deja să atragă mii de rezervări. Revenim apoi cu un subiect de actualitate despre una dintre cele mai populare tendințe de pe rețele sociale, goana după bronzul perfect și avertismentele medicilor. Mai târziu descoperim lumea deserturilor vegane și aflăm câtă creativitate se ascunde în spatele unor prăjituri pregătite fără ingrediente de origine animală. În ultima parte a emisiunii descoperim care este cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa în această vară, iar apoi ajungem în Dubai, unde autoritățile au găsit o metodă inedită de a atrage turiști. Vă invit să rămânem împreună până la ora 20:00 aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stenilă, la pupitrul de emisie o avem pe Galina Madan. Hai să deschidem panorama de sâmbătă.

Violeta Botezatu și Cântă Dragoste am ascultat la Radio Moldova. Noi ne teleportăm în acest început de oră în Noua Zeelandă, acolo unde un fenomen astronomic rar stârnește deja un interes uriaș. Deși va avea loc abia peste aproape 2 ani, hotelurile din orașul Dunedin au început deja să primească rezervări. Motivul este o eclipsă totală de soare care va transforma ziua în noapte pentru aproape 3 minute. Pe 22 iulie 2028, la ora locală 16:17, luna va acoperi complet soarele, iar umbra sa va traversa sudul Noii Zeelande. În orașe precum Dunedin și Queenstown, lumina zilei va dispărea timp de 2 minute și 51 de secunde, suficient cât cerul să capete aspectul unei nopți autentice. Fenomenul este cu atât mai special cu cât, potrivit astronomilor, ultima eclipsă totală vizibilă din această regiune a avut loc în anul 1163. Practic, generația de astăzi va fi prima care va putea vedea aici un astfel de spectacol astronomic. Interesul este deja uriaș. Unele hoteluri au lansat pachete speciale pentru eclipsă, iar primele locuri au fost rezervate rapid. Autoritățile estimează că aproximativ 35.000 de turiști vor ajunge în oraș, care are doar 130.000 de locuitori. Poate părea surprinzător că mii de oameni își planifică o vacanță pentru un fenomen care durează mai puțin de 3 minute, dar tocmai raritatea lui îl face atât de prețios. Până în iulie 2028 mai este vreme, cu siguranță vom mai reveni asupra acestui subiect pe măsură ce se apropie momentul eclipsei. Acum revenim la muzică.

La Radio Moldova este ora 19 și 15 minute. Noi revenim și povestim despre un fenomen care a devenit viral pe rețelele sociale și care îi pune pe gânduri pe dermatologi. Dacă până nu de mult, internetul era plin de sfaturi despre alimentație, sport sau îngrijirea pielii, acum tot mai multe videoclipuri promovează ceea ce utilizatorii numesc tan maxing. Ceea ce ar însemna o adevărată cursă pentru obținerea unui bronz cât mai intens. În 10.000 de postări sunt împărtășite metode prin care bronzul poate fi obținut mai repede, ore petrecute în soare puternic, uleiuri care intensifică bronzarea sau chiar renunțarea la crema cu factor de protecție. Pentru unii este doar o tendință estetică, pentru medici însă este un motiv serios de îngrijorare. Dermatologii avertizează că expunerea repetată la radiațiile ultraviolete accelerează îmbătrânirea pielei și crește riscul apariției cancerului de piele. Ei atrag atenția că efectele razelor UV se acumulează în timp, iar fiecare arsură solară lasă urme care nu sunt întotdeauna vizibile imediat. De aceea, recomandarea specialiștilor rămâne aceeași, evitarea expunerii prelungite în intervalul 10-14, folosirea unei creme cu factor de protecție de cel puțin SPF 30 și reaplicarea acesteia la fiecare 2 ore. Așadar, dacă aveți în plan să petreceți weekendul la piscină, la mare sau pur și simplu în aer liber, nu uitați că pielea are nevoie de protecție chiar și atunci când urmărim să obținem un bronz frumos, iar dacă pe internet găsiți tot felul de provocări și trucuri pentru bronzare, ar fi bine să le tratați cu multă, multă rezervă.

O treime dintre respondenți spun că preferă să se răsfețe cu un desert în cantitate mai mică, fără să facă compromis la gust. A doua schimbare ține de arome. Deserturile foarte dulci încep să piardă teren în fața celor cu note ușor acrișoare. Lămâia, zmeura, fructul pasiunii sau mango sunt tot mai prezente în vitrinele cofetăriilor, iar specialiștii spun că aceste gusturi oferă senzația unui desert mai proaspăt și mai echilibrat. Și dacă până acum ne uitam mai ales la gust, în 2026 contează tot mai mult și textura. Cofetarii combină straturi crocante cu creme fine, umpluturi catifelate și blaturi aerate, astfel încât fiecare îmbucătură să fie diferită. Studiul arată că peste 70% dintre consumatori apreciază deserturile care surprind prin combinațiile de texturi. Așadar, tendințele nu spun că renunțăm la prăjituri, din contră vom continua să ne răsfățăm, doar că mai conștient. Porții mai mici, ingrediente mai bune și deserturi care oferă nu doar un gust bun, ci și o experiență completă. Noi rămânem la capitolul dulciuri. În scurt timp povestim despre deserturile vegane, o alegere care câștigă tot mai mult teren în ultimii ani. Cum arată o prăjitură care nu conține nici ouă, nici lapte, nici unt și totuși îi convinge chiar și pe cei mai sceptici. Aflăm în câteva minute. Până atunci, muzica.

0: Așa cum am promis, revenim cu un subiect dulce. Deschidem o carte cu rețete, arome și multă creativitate. Vorbim despre deserturile vegane, acele dulciuri pregătite fără ouă, lapte sau unt. Pentru unii pot părea un compromis, pentru alții reprezintă o alegere firească. Cert este că au depășit de mult statutul de curiozitate și și-au făcut loc atât în vitrinele cofetărielor, de fapt, cât și în bucătăriile celor dornici să experimenteze. Cât de greu este în realitate să obții gustul și textura unui desert clasic, folosind doar ingrediente de origine vegetală, și câtă muncă, răbdare și creativitate se ascund în spatele unei prăjituri care arată și are gustul uneia tradiționale, despre toate am discutat cu o tânără antreprenoare, Mihaela Vânto. Ce înseamnă concret un desert vegan și prin ce se diferențiază de un desert clasic?
1: Un desert vegan, în primul rând, nu conține ingrediente animale, cum ar fi ouă, lapte, unt, după cum suntem noi obișnuiți. Deci este un desert care reconstruiește gustul și textura folosind alternative vegetale și chiar uneori și foarte des fiind mai gustos și chiar mai plăcut la gust.
0: Există percepția că vegan înseamnă automat și sănătos. Cât de corectă este această idee și unde apar, de fapt, confuzii?
1: Nu neapărat. Un desert poate fi vegan, dar poate avea și zahăr adăugat, aditivi, îndulcitori artificial și multe altele. De aceea este foarte importantă calitatea ingredientelor, iar pentru mine aceasta chiar este un aspect foarte important în deserturile mele.
0: În cazul tău, ce a declanșat interesul pentru dulcerile vegane? A fost o curiozitate sau, de fapt, o nevoie personală?
1: Mi-am început activitatea în pandemie, având mai mult timp disponibil, dar totul a apărut dintr-o necesitate, de fapt, din propria căutare de a avea mereu ceva dulce, ceva gustos și totodată să fie sănătos. Și eu, de fapt, mereu am iubit să gătesc și să experimentez cu ingredientele și uite că toată această pasiune a mea m-a dus în crearea propriului brand de deserturi vegane.
0: Cât de dificil este în realitate să obții gustul și textura unui desert clasic fără ingrediente precum ouăle sau lactatele? Ce trucuri fac diferența?
1: La început poate că este provocator, recunosc și eu. Atunci când ești abia la început și când încerci să înțelegi rolul fiecărui ingredient. Dar cu timpul, cu o tehnică sigură și cu testare în timp poți obține chiar rezultate foarte frumoase și foarte gustoase.
0: Vreau să vorbim un pic și despre procesul de creație. Cât este tehnică și cât este intuiție atunci când construiești un desert vegan? Și ce înseamnă concret să-ți iasă o rețetă?
1: Cu siguranță la început este multă tehnică pentru că trebuie să înțelegi întreg procesul și elaborarea unui desert. Dar atunci când intervine intuiția, iată atunci se realizează adevărata creație. Și pentru mine chiar fiecare desert este o creație. Atunci când toate elementele sunt în echilibru și texturile lui chiar aduc plăcere gustativă și pe lângă aceasta și sănătate.
0: Cât de mult testezi o rețetă până ajunge așa într-o formă pe care o consideri tu gata?
1: Uneori de 3-4 ori, atunci este o variantă mai ușoară pentru mine, dar alte ori și de 10 de ori. Pentru că eu nu mă opresc când desertul este doar bun. Eu mereu sunt un critic care vreau ca gustul, ca textura să fie perfectă. De asta eu testez, experimentez, combin, adaug, scot, până obțin rezultatul pe care mi-l doresc.
0: Observi schimbări în comportamentul consumatorilor de aici, din Republica Moldova? Poate o maturizare a publicului, nu știu, înțeleg oamenii mai bine ce consumă sau încă aleg aceste produse mai mult din trend?
1: Da, sigur că observ și eu, iar asta mă bucură mult. Chiar este o schimbare în societatea noastră și pot să spun așa că mergem pe un drum bun. Observ tot mai multe familii tinere care aleg produse calitative, care citesc ingredientele și mie personal îmi pun foarte multe întrebări pentru ca ei să poată înțelege ceea ce consumă. Și eu cred că pe lângă trend, după cum se spune, apare și o maturizare a societății. Oamenii devin din ce în ce mai atenți la calitate și la ceea ce le poate oferi un produs. Să nu fie doar gustos, dar și hrănitor pentru corpul nostru.
0: Mihaela, spune-mi dacă există ceva ce ai învățat din tot acest proces și nu ține neapărat de gătit, ci ține și de tine, ca om.
1: Da, cu siguranță am învățat ce este răbdarea și ea este esențială în tot acest proces și încă învăț despre asta. Am învățat să accept procesul, care uneori poate fi destul de lung, destul de anevoios, și să am încredere că lucrurile bune se construiesc în timp și anume la momentul potrivit. Tot acest proces m-a mai învățat ce înseamnă adevărata disciplină și neapărat ca să am încredere în propria viziune.
0: Îți mulțumesc pentru această discuție, îți mulțumesc pentru timp, să ai o seară liniștită.
1: Și eu vă mulțumesc. O seară frumoasă.
0: Toate bune. Despre dulciurile vegane și experiența din spatele acestui tip de produse am discutat cu Mihaela Vântu.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul

E 19:45, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Continuăm această parte a emisiunii cu subiecte dedicate turismului și vin cu o întrebare pe care probabil și-au pus-o mulți în această perioadă, și anume, dacă mai există destinații europene unde poți petrece câteva zile fără să cheltuiești o avere? Ei bine, o analiză realizată în această vară spune că da, iar pe primul loc se află Praga. Capitala Cehiei a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa, după ce au fost comparate costurile de cazare, prețurile din restaurante și numărul atracțiilor care pot fi vizitate fără un buget foarte mare. Supranumită și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor sale cu aspect de poveste, Praga îmbină arhitectura medievală cu o ofertă turistică impresionantă, de la castelul din Praga și catedrala Sfântul Vitus până la podul Carol, orașul poate fi descoperit în mare parte la pas. Un alt avantaj este și transportul public, considerat printre cele mai accesibile din Europa. Și așa cum am zis, bugetul nu are prea mult de suferit. O masă într-un restaurant obișnuit costă în medie în jur de 10 euro, o bere la draft aproximativ 2,70 euro, iar cazarea într-un hotel de 3 stele pornește în medie de la puțin peste 100 de euro pe noapte. Specialiștii în turism spun că această perioadă este și una dintre cele mai potrivite pentru o vizită. Temperaturile sunt plăcute, zilele sunt lungi, iar atmosfera din centrul vechi convinge an de an pe milioane de turiști să revină. Așadar, dacă în această vară vă doriți un oraș pe care să-l explorați fără grabă, cu multe obiective, terase și plimbări la pas, Praga pare să bifeze cam toate aceste lucruri și deloc de neglijat, fără să vă oblige la un buget exorbitant.

Britney Spears am ascultat la Radio Moldova, e 19:50 de minute. Rămânem la capitolul turism și mergem de această dată într-una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din lume. Dubaiul încearcă o strategie mai puțin obișnuită pentru a atrage turiști. Îi recompensează chiar pe rezidenții orașului dacă își conving prietenii sau membrii familiei să-și petreacă vacanța acolo. Campania se numește Dubai Invite sau invitație la Dubai în traducere și este valabilă până la sfârșitul lunii octombrie. Cei care reușesc să aducă noi vizitatori pot primi reduceri și vouchere în valoare de aproximativ 700 de euro. Recompensele pot fi folosite pentru hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din Emirat, însă există o condiție: invitații trebuie înregistrați pe platforma online dedicată campaniei. În spatele acestei inițiative se află un obiectiv amplu, deși Dubaiul rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din Orientul Mijlociu. Cu aproape 20 de milioane de turiști anual, industria ospitalității încearcă încă să recupereze pierderile provocate de conflictele din regiune și de anulările de vacanțe din ultimii ani. Rămâne de văzut cât de eficientă va fi această campanie. Cert este că într-o industrie în care fiecare turist contează, iată, autoritățile caută soluții din ce în ce mai ingenioase pentru a rămâne pe harta marilor destinații de vacanță.

0: Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: E 19:56 și înainte de a încheia această oră, vă las cu o curiozitate de sezon. Calendarul ne spune că ne apropiem de august și încheiem, de fapt, o ultimă săptămână completă din iulie, în acest weekend. Deși întâmplător, chiar acum, la sfârșitul, deloc întâmplător, de fapt, chiar acum, la sfârșitul lui iulie, începe perioada cea mai aglomerată a sezonului estival, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Aproape o treime din toate nopțile petrecute de turiști în unitățile de cazare din Uniunea Europeană se concentrează în doar două luni, iulie și august. Mai exact, vorbim despre peste 31% din totalul înoptărilor dintr-un an. Așa că, dacă urmează să plecați în concediu, să știți că veți călători exact în perioada în care Europa este la propriu în vacanță. Cu asta ajungem la final, încheiem panorama de sâmbătă din această săptămână. Urmează o ultimă zi de weekend. Vă doresc să vă bucurați de ea, să vă odihniți și să vă încărcați cu energie pentru săptămâna care vine. Ați ascultat o ediție regizată de Galina Madan. Sunt Mariana Stănilă. Până

0: draftul unit, nu ce costă nimic. Asta cred că erau cuvintele cheie care ne-am auzit atunci. Am aplicat și anual mă sunau și mă întrebau dacă sunt schimbări, dacă nu m-am căsătorit, dacă nu am copii. Și de fiecare dată spuneam că nu. Și până când într-un an m-au sunat și m-au spus că am câștigat. Eu zic, ce am câștigat și asta? Am intrat repede. Credeam că e vreo parsă, că atunci erau foarte populare parsele și credeam că e o glumă. Și am văzut că, de fapt, este, într-adevăr, un program foarte serios. Și așa am ajuns eu în America.
1: Te-ai decis ușor ca să faci acest pas?
0: Mi-am luat, cred că, vreun an această decizie. Foarte mult am stat la gânduri. Deci am fost încurajată de colegii mei de la universitate. Ei spuneau că nu rata așa șansă. Foarte mulți visează, foarte mulți recurg poate la căsătorii fictive. Care dacă nu sunt placă, pot oricând să mă întorc înapoi. Și deja a durat tot procesul un an, pentru că a fost important să oficializăm căsătoria cu soțul meu și a fost foarte important pentru mine să absolvez Universitatea de State din Moldova. Și în noiembrie am ajuns în America.
1: Cum ai găsit Statele Unite? Așa cum îți imaginai sau total diferit?
0: Eu nu am avut niciodată visul american sau dorința asta nemaipomenită de mare ca să ajung aici. Nu eram informată, nu cunoșteam nimic. Pur și simplu, când am anunțat prietenii mei că am această șansă, toată lumea din jurul meu mă încuraja și îmi spunea pleacă, că acolo sunt mai multe posibilități pentru persoane cu disabilități, e o viață mai ușoară și nu rata așa șansa. Noi am ales un stat nordic, am venit în luna noiembrie, era foarte frig, foarte trist, foarte urât. Suntem într-o suburbie și mi s-a părut foarte rece. Era rece afară, rece în suflet și foarte largă, foarte mare, foarte îndepărtat casele una de alta. Și gândul meu era unde am venit. A fost foarte greu, foarte grea perioada de adaptare până când am ajuns în vară.
1: Probabil era exodul moldovenilor când toată lumea pleca, doar își vedeau visul cumva într-o altă țară unde e loc de mai bine. Voi cum v-ați adaptat? Care a fost prima treaptă ca să-ți găsești un serviciu, să vă găsiți o casă?
0: Ai dreptate. Noi, într-adevăr, am avut gânduri de plecare, eram sigur că vreau să plec și eram în perioada când ne perfectam actele românești. Și știam că nu vreau să rămân în Moldova, eram foarte mult influențată de situația politică de pe acel timp, dar niciodată nu m-am gândit că cum va fi America și atât de departe. Aici mi-am adaptat, eu am de start și pot să lucrez, mie mi-a fost mai greu. Din banii pe care am avut cu noi, am cumpărat o mașină ca el să se poată deplasa în America, depinde de stat, de oraș, dar aici tu depinzi foarte mult de mașină, tu fără mașină, practic, nu poți face nimic. Asta cred că este primul pas pe care trebuie să faci în America. Și spre vară, deja am avut posibilitatea și mi-am cumpărat și o mașină, am susținut, am permisul de conducere și cred că deja având mașină, mi-am găsit și eu un post de lucru. A fost ușor, nu m-am simțit discriminată. Pentru mine era foarte important să ies din casă. Eu cred că am fost doar la două interviuri, dacă nu greșesc, și la pe-a doilea n-am acceptat. Eu am fost acceptată și la primul, dar nu-mi conveneau condițiile și prețul oferit. Și de atunci, deja din 7 ani, sunt la același job, în aceeași companie. În ani am crescut în obligații, în responsabilități. Deja nu mai sunt operator de linie, sunt media de linie și îmi place foarte mult ceea ce fac. Lucrez part-time și mă bucur de echipa mea și de ceea ce fac.
1: În Republica Moldova, când erai, ai încercat vreodată să te angajezi?
0: Nu, n-am încercat. Eram focusată pe studii și nu cred că eram pregătită sau capabilă să fac ca colegii mei, de exemplu, să combin lucru și studiile. Eu am mers doar pe direcția cu studiile. De aceea nu am această experiență cu angajarea în Republica Moldova și e foarte curioasă care este situația la moment și dacă m-aș întoarce acasă, dacă mi-ar fi ușor să mă angajez în câmpul muncii.
1: Deci tu ai plecat imediat ce ai absolvit facultatea.
0: Exact. În iunie am absolvit, am primit toate documentele, da, adică am să finalizat totul și așa au fost procurate biletele când în noiembrie am avut zborul. Deci n-am avut nici o zi lucrată în Republica Moldova.
1: Când ai descoperit în timp pasiunea pentru baloane și ideea asta creativă de a te dezvolta în acest domeniu? Să spunem ascultătorilor noștri că asta te fascinează la moment și ești foarte interesată să te dezvolți.

0: dezvolți în acest domeniu?
1: Eu lucrez part-time, trăiesc în suburbie și de câțiva ani sunt într-o căutare de activități, de ceva adăugător pentru ceea ce fac eu. Am încercat să fac voluntariat, am încercat să mă uit ce programe ar fi în orașul meu, dar așa este statul respectiv, zona respectivă, tot ce am găsit nu mi se potrivea. Sau era online, dar eu sunt omul social, am nevoie să mă întâlnesc cu oamenii, să interacționez. Și vreau foarte mult să fac ceva mai mult pe lângă lucru, să-mi fie viața mai interesantă. Mă gândeam, poate, nu știu, unghii, nu mi se potrivea. Mi-am cumpărat o dronă, dar tot acolo au apărut niște nuanțe. Și anul trecut, când am fost în Moldova, pe Instagram am început să-mi nimerească bananele Bobo, care înăuntru au anumite obiecte. Și mi s-a părut asta fascinant, zic, wow, cât este frumos. Și mi s-a prins această idee, această curiozitate și zic, atât de frumos. Și pe mine mă caracterizează pentru că este ceva ce ține de creativitate, de libertate. Aici nimeni nu poate să-ți spună cum este corect, în care sunt șabloane. Aici este o libertate foarte mare în care tu poți să-ți reprezinți personalitatea ta, unde tu poți să te expui așa cum dorești. De exemplu, cum ar fi în pictură sau în alte arte. Și zic, wow, asta cred că este pentru mine. Și am revenit înapoi în America. Am început încet și ușor, foarte treptat, să cumpăr materiale, să cumpăr instrumente. Am făcut foarte multe greșeli pentru că am cumpărat mult din ceea ce nu trebuia să cumpăr. E o investiție foarte mare și e un proces lent, pentru că cumpăr câte un pic din salariul meu de bază. De asta cumva, știu când mi-a venit ideea, dar când a fost în început, cred că nu pot să-l spun, pentru că totul a fost foarte, foarte lent.
0: Vreau să te întreb dacă ți-amintești prima lucrare realizată, cum a fost acea experiență, cum te-ai simțit la final?
1: Prima lucrare a fost pentru supervisorul meu. Am creat un balon la bază cu flori reale și pe balon un scris Happy Birthday Now. Cred că fiind aceasta prima lucrare, din minimum din materialul pe care îl aveam, acum am uit în trecut și zic, wow, cât este de urât, cât e de... Dar atunci tu vezi prima ta lucrare. Nu știu, fiecare lucrare îmi dă niște emoții aparte, pentru că e individual și de fiecare dată mă strădui să o îmbunătățesc, să învăț din propriile mele greșeli, iau notițe. Dar cred că cea mai mare bucurie este atunci când clienții mei îmi spun că wow, dar tu știi că lucrarea ta încă rezistă. Asta îmi spun după săptămâni și după luni. Wow, Ana, dar tu știi că ea încă este chiar că intactă. Și cred că asta e cel mai frumos sentiment pe care l-am.
0: Ai publicat recent un content pe rețelele de socializare despre procesul de creare și de aranjare a baloanelor cu heliu. Cum arată de fapt o zi de muncă pentru tine?
1: Da, când realizez acest content, acolo cred că durează 30-60 de secunde, dar de fapt în spate sunt multe ore de lucru. În spate este multă pregătire. Ceea ce eu singur până acum nu știam cum se realizează aceste compoziții, foarte mult învăț pe parcurs și vreau ulterior să învăț asta și publicul meu, că eu la fel înainte credeam că pur și simplu am inflat niște baloane, dar de fapt în spate nu este așa. Ca ele să reziste mult timp, trebuie să urmezi anumiti pași ca ele să fie durabile și rezistente. Este foarte multă muncă, stres, tensiune, pentru că nu este ceva ce poți face cu mult timp înainte. De exemplu, dacă pe mâine am o comandă, nu poți să începi pregătirile de ieri. Și de aceasta este o tensiune, pentru că trebuie să reușești. Anumiți pași nu poți face înainte, de exemplu, să printezi scrisul sau să printezi fotografie, pentru că am nevoie să văd care o să fie mărimea finală. Și pe baza mărimii să pot să fac alte detalii. Și de aceea, la moment, simt o presiune. Dar emoțiile pe care le-am la final sunt foarte satisfăcătoare și alungă tot stresul pe care l-am avut înainte.
0: Totuși, ce este cel mai greu în această muncă?
1: Eu credeam că o să fac baloane. Și asta e așa de frumos, dar de fapt este foarte greu să găsești clienți. Eu credeam că o să fac baloane, dar de fapt trebuie să fac Marketing trebuie să fac content, pentru content trebuie să am idei, trebuie să le trimis, trebuie să le montez, trebuie să le calc, adică trebuie să fiu și un content manager, trebuie să știu a face bun ser și multe, multe altele și pe urmă banane. Asta mi se dă foarte greu la moment, mă consumă foarte mult și cred că asta e un motiv din care la moment sunt unde sunt, mă refer la vânzări și la clienți, pentru că trebuie să mă implic mult mai mult pe partea online, dar având jobul de bază, cumva îmi limitează timpul și energia. Dar îmi place foarte mult și sper, pot să mă revanșez și o să se pornească carul.
0: Ana, ai spus că această activitate creativă ai ales-o pentru faptul că îți oferă libertatea de a crea și de a-ți exprima ideile.
1: Corect.
0: Ce simți totuși atunci când vezi că din imaginația ta, din creativitatea ta, prinde viață un decor sau un aranjament care aduce bucurie oamenilor?
1: Când profită la tot stresul și tensiunea din spate, când văd această bucurie și emoția clienților mei, este o satisfacție, o împlinire sufletească și asta mă împlinește foarte mult și îmi dă aripi să continui. Îmi dă energie și îmi dă mai multă creativitate și îmi dă multă dorință să continui să fac ceea ce fac.
0: Sunt curioasă să știu dacă ai urmat ceva cursuri, lecții, ca să descoperi anumite tehnici, detalii, poate care sunt mai puțin cunoscute, dar te ajută să creezi produse, mai zis tu, rezistente în timp și de calitate. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat, dacă ai urmat ceva lecții sau cum te-au ajutat ele să evoluezi profesional?
1: Da, un motiv din care eu sunt mai lent în procesul meu pe social media este pentru că eu nu pot să postez niște lucrări în care eu nu sunt 100% sigură că nu le pot realiza la maxim de profesionist și foarte, foarte calitative. De aceea eu, înainte de a posta ceva, mă asigur că ele sunt rezistente, eu fac singure experimente, îmi notez, fac, de exemplu, comparații, cât o să reziste ele în timp. De exemplu, am o lucrare pe care am făcut-o în cadrul unui curs cu o domnișoară din UK. Am avut 4 ore, unul la unul, am făcut o lucrare împreună. Pe 6 martie, lucrarea constă în niște hăinuțe de bebeluș și într-un balon Bobo. Și de pe 6 martie, ea la moment arată intact. Și am lăsat-o pentru mine, am pus-o la vânzare pentru că vreau să văd cât o să reziste în așa fel. Pentru că văd la colegii mei care vând că scrie că pot să reziste până la un an. Și eu vreau să văd dacă lucrarea mea, dacă tehnicile pe care le-am învățat eu și pe care am pus în practică dacă vor avea același rezultat. Eu sunt omul structurii, ghidului, da? Poate puteam să găsesc și toată informația pe online, dar mie place să fie totul structurat și nu vreau să pierd mult timp ca să învăț toate nuanțele și detaliile. Pentru că totul pare foarte simplu când te uiți dintr-o parte, dar când voiam să mă apuc să fac ceva, nu apare întrebări, de aici cum? Dar mai departe ce, da? Și mă descurajam foarte mult când încercam și zic, uite, dacă o să continui așa, o să mă descurajez și nu o să mai vreau să continui. De aceea, în fără asta mult timp pe gânduri, mi-am cumpărat acel curs de 4 ore cu domnișoară pe un anumit segment și deja la moment am un alt curs pe direcția cu Palani Cuheliu de la o companie foarte reputabilă din Rusia. Învăț foarte multe detalii și sunt foarte fericită că am investit acești bani pe și merită fiecare cent. Și învăț foarte mult, avem un mentor, noi facem temă pentru acasă, o să avem o lucrare de susținere a diplomii și îmi place că noi avem un feedback la fiecare întrebare, la fiecare lucrare, fiecare lucrare noi primim un feedback și ni se spune ce este corect, ce nu este corect. Dacă ceva nu ne iese, ne spune că aici poți să încerci să faci altfel. Ador acest curs. Și mă bucur foarte mult că l-am găsit și a fost momentul potrivit în care l-am luat și deja ulterior sper că mă simt mult mai încrezută în ceea ce lucrez și am planuri mari pentru viitor. Nu am răbdare ca să pun în practică tot ceea ce învăț acum. Dacă aș avea mai mult timp sau vreau să-mi gestionez mai bine timpul ca să reușesc să mă implic și mai mult în acest domeniu, ca să pot să realizez toate ideile mie și ideile le scriu. Da, sunt generatoare de idei, dar cred că trebuie să găsesc mai mult timp pentru realizarea lor.
0: Fiind o fire atât de creativă,

0: tine. Îmi place lucrul pe care îl fac, dar simțeam că după atâta timp am nevoie de ceva mai mult. Mi-am căutat nenumărate ori un alt job în regiunea mea, pentru că acum fac 35 de minute și n-am găsit, era foarte prost plătit și zic că bine, am nevoie de ceva adăugător, dar vroiam să fie un segment în care eu să mă simt liberă în exprimare. Cred că e dorința asta de a face schimbare, pur și simplu de a încerca ceva nou.
1: Acum că faci postările pe rețelele de socializare, acest content despre ceea ce faci, cum reacționează oamenii când află povestea ta și când văd rezultatul creației tale?
0: Oamenii mă susțin, mă încurajează și cred că este un plus foarte mare că în regiunea mea eu sunt prima cu această idee. Decoruri cu baloane sunt foarte mulți care fac, dar iată aranjamente cu baloane cu hine, eu sunt prima și eu înțeleg că asta acum este a doua meu și trebuie să bat fierul câte fierbinte și să mă promovez foarte bine. Sunt în proces de creștere, am puțini urmăritori și urmează să mă implic mult mai mult ca să-mi crească audiența și publicul. Dar cei care mă cunosc mă încurajează și puștii mei clienți îmi spun că, da, într-adevăr, produsul meu este foarte calitativ și rezistent și asta îmi dă aripi să continui și să nu mă dau bătută, chiar și atunci când îmi vin gânduri că de ce am apucat, de ce am făcut acest pas.
1: Dar îți mai amintești cine au fost primii tăi clienți?
0: Da, unele lucrări le fac pentru a lucra asupra unor tehnici și sunt dăruite. Alte, deja care știu, le-am încercat acasă și știu rezultatul, deja le public pe pagina mea pentru a avea clienți. Da, îmi amintesc că am avut o clientă, am vrut să fac o surpriză pentru sora ei, care venea de la maternitate și a surprins-o cu un aranjament foarte bogat din baloane. Ea a fost clientul meu favorit, sper să le doresc tuturor colegilor să aibă asemenea clienți, pentru că mi-a arătat trei poze și a spus, uite, asta este ceea ce vizualizez eu, cam asta îmi doresc, să fie în două culori. În rest, eu las la discreția ta, mă încredințez în tine, fă ce tu crezi că o să fie frumos, acesta este bugetul. Ador clienții care îmi dau libertatea să creez eu, ca eu să mă exprim și să aduc culoare sau anumite decoruri și să nu mergem după șabloanele de pe Pinterest sau de pe social media.
1: Pentru ce fel de evenimente ai creat atmosferă cu astfel de baloane până acum?
0: Am creat două lucrări pentru gender review, dacă s-au crede că e bețel sau fetiță. Cred că astea sunt cele mai emoționante atunci când văd ulterior în videouri emoțiile publicului și a părinților. Asta este foarte, foarte satisfăcător. Aici, în America, ei fac o sărbătoare pentru absorbire, indiferent că absorbește un copil în clasa 1 sau în clasa 12 sau, de fapt, ei sărbătoresc absolvire și, da, pentru această sărbătoare, pentru baby shower, la fel, am avut lucrări. Îmi place mai bine să aduc emoții și să văd reacțiile clienților mei. Mă strădui de fiecare dată să pun ceva extra ca să fie efectul wow. Mă strădui că atunci când fac o compoziție să îmi las un pic din amprenta mea și să-i șochez, să fie ceva mai mult decât s-au așteptat ei. Și asta cred că este un plus al meu pe care îl numesc.
1: Deja de aproape 10 ani de când ești în Statele Unite ale Americii, ai observat cumva cât de implicați sunt persoanele cu dizabilități de acolo, care sunt diferențele, fie de mentalitate, fie sociale, dintre persoanele cu nevoi speciale de la noi de acasă și cei de acolo?
0: Eu nu am pe nimeni în cercul meu care are dizabilitate, dar vreau să zic că de când mă aflu în America, eu uit că eu am dizabilitate, eu uit că sunt o persoană cu dizabilități și asta e un plus foarte mare pentru că eu mă simt liberă, mă simt încadrată, nu este discriminare. Sunt mult mai puțini priviri decât cum sunt în Moldova. Chiar și copiii sunt mult mai toleranți. Cred că poate este o privire de curiozitate, dar nu neapărat cu răutate și cu discriminare. Eu am observat că persoanele cu dizabilități aici sunt încadrate în câmpul muncii.

0: le poți vedea la magazine, le poți vedea oriunde și asta este foarte bucurător. Cred că un alt aspect de care nu am știut și care face diferența dintre Statele Unite ale Americii și Moldova este că dacă în Moldova tu ai pensie de disabilitate, indiferent de venitul tău și dacă lucrezi sau nu lucrezi, iată, în America nu este așa. Ei nu te consideră, de exemplu, în cazul meu, că dacă tu ești apt de a face bani, tu nu primești pensie de disabilitate. Doar o primești atunci când tu nu ești capabil să lucrezi. Sau dacă lucrezi, tu poți să lucrezi, dar venitul tău să nu depășească o anumită sumă. Și dacă venitul tău este mai mic de această sumă, da, tu te califici pentru o pensie de disabilitate. Dar dacă venitul tău depășește această sumă, atunci ei consideră că tu n-ai disabilitate. Tu ești apt să muncești, lucrează și eu în America nu am pensie de disabilitate. Pentru că eu câștig un pic mai mult decât este această sumă. Mulți îmi spun, de ce lucrezi? Mai bine stai acasă și primești bani. Noi nu avem nici asigurare medicală, că deja venitul nostru împreună depășește această sumă de venit pe familie. Și la momentul noi plătim asigurarea foarte scumpă, foarte scumpă. Și prietenii spun, da, nu ar fi mai bine ca tu să stai acasă și să te califici pentru asigurare medicală și pentru pensie. Zic, nu, zic eu mai bine, eu sunt un om prea social și am nevoie ca să ies din casă. Pentru mine, eu cred că nu este ok niciun job remote. Eu mă simt foarte bine atunci când eu ies din casă, când eu mă aflu fizic printre oameni. Și asta mi-a adus plăcere și zic că mai bine lucrez decât să stau și să beneficiez din anumite beneficii. Pentru mine, împăcarea asta interioară, emoțională și psihologică, este mai importantă decât niște bani sociale.
1: Care sunt planurile și visele Anei Ungureanu pentru viitor?
0: Eu încă stau cu dor de casă. Nu am decis ferm unde o să ne întâlnim bătrâniețele. De asta eu nu știu în ce țară o să fiu. Dar vreau ca pasiunea mea pentru baloane să crească, să se mențină și indiferent unde aș fi, de preferat în Moldova, să mă ocup cu aceasta și să continui să mă exprim prin artă, să creez ulterior, să transmit mai departe cunoștințele mele, să am o echipă împreună cu care să creăm ceva frumos și să cresc în acest domeniu.
1: Doamne ajută!
0: Mulțumesc!
1: Ne bucurăm foarte mult când cei din diasporă se gândesc să se întoarcă acasă și să știți că Republica Moldova vă așteaptă cu brațele deschise.
0: Moldova este mereu în inima mea și mă întorc de fiecare dată cu drag. Mă strădui în fiecare an să vin acasă și mă minunesc că de fiecare dată văd schimbări pozitive, dezvoltare și văd foarte multe lucruri preluate din străinătate care sunt acasă la noi, aduse de alții cetățeni și asta este foarte îmbucurător. Și mă simt, dacă înainte credeam că vedeam diferența, că aici este ceva și acasă nu este, acum de fiecare dată când mă întorc, zic, wow! Practic, aici e aproape ca peste hotare, în sens că foarte multe se schimbă și asta este minunat.
1: Draga Ana Ungurean, mulțumim mult pentru interviul acordat.
0: Mulțumesc pentru provocare.
1: Prin muncă, răbdare și libertatea de a crea, Ana Ungurean demonstrează că fiecare vis poate deveni realitate atunci când este construit cu suflet, indiferent dacă te afli acasă sau departe de țară. Din regie, Domnița Jechiu, din studio Mariana Țibulac-Ciobanu, vă mulțumim că ați fost alături de noi pe tot parcursul emisiunii Cu șanse egale. Până data viitoare, să nu uităm că adevărata putere stă în oameni, în perseverență și în capacitatea de a merge înainte, indiferent de obstacole. O seară frumoasă tuturor și rămâneți cu Radio

0: Mai am un singur dor. Program de romanțe.
1: Bună seara, dragi iubitori de romanță. Despre romanță se spune că este o extensie a sufletului de român, că ea exprimă dorul și nevoia de iubire, bucuriile, dezamăgirile și speranțele pe care le simțim în cursul vieții. Atare stări au fost redate atât de profund de către regretata Nina Iermurache, care a trăit intens viața sa prin romanță.

Deși Nina Iermurache era recunoscută drept o deosebită interpretă de cântec popular, romanța i-a aprofundat personalitatea artistică și a scos-o în prim plan. La

Vocea inconfundabilă a Ninei Iermurache a răsunat de atâtea ori la festivalurile Crizantema de Aur de la Târgoviște și Crizantema de Argint de la Chișinău, precum și în diverse săli de concerte, și de fiecare dată convingea publicul cât de minunată e romanța. Nina Iermurache nu-și dorea decât să cânte și să ne încânte. Lăsa.

0: Bună seara, drăguță! Ascultă povestea. Ci că s-au pornit odată un țap, un berbec, un motan, un cocoș și un gânsac să vadă lumea. Au mers și spre seară au ajuns într-o pădure și au hotărât să-și facă o colibă. Țapul tăia copacii, berbecul le reteza crengile, motanul jupoia cu ghearele mușchi ca să astupe crăpăturile, cucoșul tăia stuf, iar gânsacul îl așeza pe acoperiș. Lucrau, cum se spune, cot la cot și curând coliba a fost gata. Au mâncat, apoi s-au culcat să doarmă. Țapul și-a așternut lângă masă, berbecul lângă sobă, motanul după sobă. Gânsacul s-a culcat în mijlocul odei, iar cucoșul a zburat în pătul. Și fiindcă obosiseră cu toții în ziua aceea, cum s-au culcat, îndată au și adormit un. S-a întâmplat așa că, tocmai în noaptea aceea, și-a scos o lupoaică pui să-i învețe miseria lupească. Când au trecut pe lângă coliba călătorilor noștri, lupoaica zise mirată: ciudat, abia ieri dimineața am mers pe aici și nu era nimic, iar acum, poftim, a apărut ca din pământ coliba asta. Hai să privim ce-i înăuntru, au început a ruga puii de lupoaică. Hai să vedem cine trăiește acolo. Nu se poate, nu se poate, le-a zis mama, ca nu cumva să ne merim în vreo primejde. Lupoaica s-a dus apoi într-un hățiș să se odihnească, iar unul din pui, cel mai neastâmpărat, a alergat iar la colibă. A deschis încetășor ușa și a intrat. Dar țapul, când l-a împuns odată cu coarnele, a sărit puiul de lup cât colo. Aici s-au trezit și ceilalți și fiecare se repezea să-l întâmpine pe musafirul nepoftit. Cât mai drăguț! Berbecul l-a lovit cu coarnele în coastă, motanul i-a netezit botul, gânsacul a început a-i scutura blană de praf, iar cucoșul a strigat odată prin somn: unde-i? Unde-i? Lăsați-mă să-i mai adaug și eu ceva! Puiul de lup abia a scăpat cu viață. Dimineața, lupoica l-a întrebat: de ce ți-e blană flocăită? De ce ești așa tăbăcit? Vezi, când timp ce tu dormeai, eu m-am dus la coliba aceea, scânci lupușorul, și nu mai am deschis ușa, că nu știu cine m-am pus și m-a strâns la perete. Altul m-a ciomăjit, al treilea mi-a tras câteva palme, al patrulea m-a bătut cu biciul, iar al cincilea striga: unde? Lăsați-mă să-i mai dau și eu ceva. Încă bine că nu m-a ajuns. Asta, copile, să-ți fie de învățătură, i-a spus lupoaica puiului său. Doar ți-am spus să nu te duci acolo. Să știi, altă dată să asculți pe mama. Cum crezi? Numai în lumea animalelor se întâmplă așa. Acum pune căpășorul pe pernă. Dormi, dormi, fără de frică, că a venit o rază mică și o să-ți cânte încetășor: nane, nane, somn ușor.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Judecătoria Chișinău Sedul Ciocan a admis integral demersurile procurorilor anticorupție privind aplicarea măsurilor preventive în privința două persoane, dispunând plasarea acestora în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, în privința cele de-a treia persoană, instanța a admis parțial demersul procurorilor, dispunând aplicarea arestului la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Amintim că cele trei persoane au fost reținute în urma perchizițiilor desfășurate joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, într-un dosar de abuz în serviciu care vizează angajați cu funcții de decizie de la Moldața. Potrivit anchetei, din 2024 până în prezent, suspecții ar fi acționat contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal sau al unor terțe persoane, provocând întreprinderii prejudicii în proporții deosebit de mari. Procurorii susțin că au fost descoperite încălcări sistemice în administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. O grenadă păstrată într-un apartament din sectorul Botanic a explodat. În urma incendiului, ambii soți în vârstă de 27 și respectiv 36 de ani au suferit diverse leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cazul a avut loc în dimineața zilei de astăzi. Înainte de a fi transportat la spital, bărbatul le-a spus polițiștilor că a găsit grenada acum 2 ani și a decis să o păstreze. Astăzi, în timp ce făcea ordine, victima a găsit dispozitivul. În momentul atingerii grenadei s-a produs explozia. Polițiștii documentează cazul, iar toate circumstanțele producerii incidentului urmează să fie stabilite. Specialiștii recomandă că în cazul în care oamenii descopere grenade sau alte obiecte care par a fi muniție să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și nici într-un caz să nu le aducă acasă. Doar geniștii pot interveni în siguranță pentru ridicarea și neutralizarea acestora. Președintele Kazahstanului Kasym Tokayev a cerut astăzi înghețarea războiului din Ucraina, îndemn făcut în timpul unei întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP. Președintele Kazah s-a referit astfel la negocierile desfășurate la Istanbul în martie-aprilie 2022, după ce în februarie Rusia lansase invazia în Ucraina. Conform versiunii Moscovei, atunci aproape fusese convenit un acord de pace, dar care în final a fost abandonat de Kiev la cererea Washingtonului și a premierului britanic Boris Johnson, iar Ucraina nu a mai dorit să-l semneze de îndată ce trupele ruse s-au retras din zona capitalei Kiev. Conform versiunii Kievului, acordul neutralizat în cele din urmă cuprindea clauze care cerea Ucrainei să adopte un statut de neutralitate geopolitică, în special să nu adere la NATO, să-și limiteze capacitățile militare și să acorde un statut special provinciilor din estul țării. Clauze față de care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și-a exprimat categoric opoziția. Președintele Kazah a adăugat că oprirea luptelor trebuie realizată în mod natural, sub garanțiile marilor puteri. Kazahstanul are cu Rusia o relație apropiată de cooperare strategică, dar nu a aprobat invazia acesteia în Ucraina, iar Tokayev i-a transmis lui Putin, după lansarea invaziei în 2022, că țara sa nu va recunoaște niciodată anexarea de către Rusia regiunilor ucrainene Donetsk și Lugansk. Peste 200.000 de persoane au fugit sau au primit ordin să rămână în locuință după incendiile uriașe de vegetație care au cuprins vineri Spania și Franța. Autoritățile de la Madrid au declarat stare de urgență națională, iar cele franceze au ordonat evacuarea totală pe uscat și pe mare, dintr-o cunoscută destinație de vacanță din țară, scrie The Guardian. Incendiile care fac ravagii în Franța au pârjolit aproape 98.000 de hectare de la începutul anului și au provocat evacuarea 197.000 de persoane din sud-vestul țării, a anunțat astăzi ministrul francez de interne. Guvernul Spaniei a declarat joi seara stare de urgență națională după ce incendiile de vegetație au amenințat zone din apropierea capitale și din provincia învecinată Avila, ceea ce a dus la evacuarea peste 63.000 de persoane. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova.
3: 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Taylor Swift și I Know It, I Know You, o piesă care a generat imediat valuri de interes în rândul fanilor. Lansată în 2026, melodia a intrat direct în atenția publicului internațional și a ajuns pe locul 1 în clasamentul oficial al vânzărilor de single-uri din Marea Britanie. În această săptămână, piesa se menține în top 20 britanic, după 6 săptămâni consecutive de prezență în clasament. Ca de fiecare dată, Taylor Swift reușește să transforme fiecare lansare într-un eveniment urmărit de milioane de ascultători.

prieteni, continuăm cu Olivia Rodrigo și o piesă care arată o latură mai matură a artistei. Drop Dead a fost lansată în aprilie 2026 și a atras atenția încă din primele zile, atât prin mesajul emoțional, cât și prin influențele inspirate din rock-ul alternativ al anilor 80. Un detaliu interesant este legătura artistică dintre Olivia și Robert Smith, care a influențat noua direcție sonore a artistei.

Ella Langley cu Be Here, una dintre piesele care au consolidat ascensiunea artistei americane. Melodia a intrat în clasamentul oficial britanic, unde a ajuns până pe poziția 43 și a rămas prezentă mai multe săptămâni în top.

Ariana Grande aduce în clasament o piesă cu o atmosferă diferită de hiturile sale de dans. Hat That I Made You Love Me este o piesă mai vulnerabilă, cu accent pe emoție și interpretare vocală. Lansată în 2026 ca parte a noului capitol artistic al Arianei, melodia a atras atenția fanilor prin sinceritatea mesajului și prin colaborarea cu producători importanți ai scenei pop.

0: hituri internaționale.
1: Stimați radioascultători, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. O descoperire interesantă din zona country pop este Stella Lefty cu piesa Boston. Cu influențe folk și country modern, piesa a atras atenția prin atmosfera caldă și prin povestea cinematografică pe care o creează. Este un exemplu bun despre cum artiștii noi pot ajunge la public prin autenticitate și prin versuri în care mulți se regăsesc.

Alex Warren continuă seria succeselor după fenomenul Ordinary cu Fever Dream, o piesă lansată în 2026 care păstrează aceeași combinație între pop și emoție personală. În această săptămână, hitul ocupă loc de frunte în Canada Top 20.

Ajungem la Luke Combs și o piesă care confirmă încă o dată forța muzicii country în clasamentele internaționale. Be By You a intrat în Official Singles Chart din Marea Britanie, atingând poziția 47 și a continuat să fie prezentă în topurile dedicate genului country.

Dragilor, încheiem cu o piesă care a devenit deja un reper al muzicii moderne. Seven Summers a fost lansată în 2020 și a avut un parcurs spectaculos. Inițial a devenit virală online, apoi a ajuns în clasamentele importante, inclusiv în Billboard Hot Country Songs.

Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.

Atunci când Dumnezeu vrea să ajungă la inima noastră, El trimite mesajul Său prin glasul conștiinței noastre. Glasul acesta, potrivit învățăturii creștine, este îngerul nostru păzitor, care ne însoțește toată viața de la botez, când Dumnezeu ne-l dăruiește ca o binecuvântare, și până la plecarea noastră din această viață, când Dumnezeu ne cheamă la Sine și chiar dincolo de această viață, când Îngerul Păzitor ne călăuzește spre Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a vrut să trimită mesaje mai importante pentru omenire, El a trimis în lume pe vestitorii Săi, care au adus mesajul divin la urechile și inima muritorilor. Printre mesagerii lui Dumnezeu, care au adus mesajele cele mai importante ce țin de mântuirea neamului omenesc, este și Arhanghelul Gavril, pe care Biserica îl numește voievod al îngerilor, preamărit slujitor al prealuminoasei, cinstitei, înfricoșătoarei și a tot făcătoarei Treimi. În data de 26 iulie, Biserica sărbătorește în fiecare an soborul Sfântului Arhanghel Gavril. Este o sărbătoare închinată acestui mesager al lui Dumnezeu, dar nu este singura sărbătoare a Arhanghelului Gavril. O sărbătoare cu același nume

soborul Arhanghelului Gabriel, o prăznuim și a doua zi de bună vestire, pe 8 aprilie. De asemenea, îl prăznuim pe Arhanghelul Gabriel și în data de 21 noiembrie, alături de ceilalți arhangheli și arhistrategi ai cetelor îngerești. Arhanghelii, în general în tradiția creștină, sunt considerați conducătorii cetelor îngerești care au și această însușire de a fi mesagerii cuvântului lui Dumnezeu. Cei mai cunoscuți sunt 7 dintre arhangheli, iar dintre acești 7, alții 2, Mihail și Gabriel. Dar tradiția vorbește despre un număr mai mare de conducători ai cetelor îngerești. Arhanghelii mai sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit lumii cele mai mari și slăvite vești, pocorâte de la Dumnezeu spre neamul omenesc. Scriitorii bisericești spun că arhanghelii au descoperit profeților cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu. Arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii Evangheliei și descoperindu-le adâncile taine ale credinței. Arhanghelul Gabriel, cel care în iconografie este reprezentat ținând în mână un crin, simbol al purității, este cel care, printre altele, i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Mântuitorul Lumii și astfel neamul omenesc va fi izbăvit din robia păcatului și a morții. Anume pe acest arhanghel îl sărbătorește biserica în ziua de 26 iulie, voind să accentueze importanța și măreția slujirii lui, dar și a veștilor bune pe care le-a adus oamenii.

Așadar, îl sărbătorim pe Arhanghelul Gavril într-o sărbătoare separată cu numele Soborul Arhanghelului Gavril de două ori în an. De ce acest lucru? Vă invit să aflați din discuția cu invitatul de astăzi al emisiunii noastre.

0: Invitatul emisiunii noastre de astăzi este Părintele Dumitru Tolico, parohul Bisericii Maica Domnului, Ocrotitoarea Pruncilor, de la Institutul Mamei și Copilului. Părinte, data de 26 iulie îl sărbătorim pe Sfântul Arhanghel Gavril, mai exact sărbătoarea în care îl prăznuim se numește Soborul Sfântului Arhanghel Gavril. Care este semnificația, iată, a acestei sărbători?
1: Soborul Sfântului Arhanghel Gavril îl facem ca să pomenim arătările lui cele minunate care s-au făcut prin dumnezească poruncă pentru mântuirea noastră a oamenilor. Și lucrul ăsta este important, pentru că în unele lucrări ale sale Dumnezeu l-a trimis pe Arhanghelul Gavril ca să vestească oamenilor cele cât erau necesare pentru mântuirea omenirii. Însuși numele de Gavril se tălcuiește puterea lui Dumnezeu. Și se zice că Arhanghelul Gavril l-a învățat pe Moise în pustie scrierea cărților, spunându-i lui începutul facerii lumii, zierea lui Adam, omul cel dintâi, viața acestuia și a celor ce au fost după dânsul. Acesta, adică Arhanghelul Gavril, a tălmăcit prorocului Daniel vedeniile cele minunate, care erau să fie mai pe urmă pentru împărați și împărății și care se închipuiau prin diferite fiare. I-a mai spus lui despre eliberarea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului și despre vremea venirii cele din tâi în lume a lui Hristos prin întruparea cea din Preasfânta Fecioară. Tot Arhanghelul Gavril s-a arătat sfintei și dreptei Ana, care se tânguia pentru nerodirea sa între pomii din grădină și cu lacrimi se ruga lui Dumnezeu și a zis către dânsa atunci Arhanghelul Gavril: Ano, Ano, rugăciunile și suspinurile tale au străbătut norii și s-au auzit, iar lacrimile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Deci vei zemisli și vei naște pe fiica cea preaslăvită, prin care se vor binecuvânta toate semințiile pământului. Numele ei va fi Maria și prin ea se va da mântuirea lumii. Asemenea, s-a arătat Arhanghelul Gavril și Sfântului și Dreptului Ioachim, care postea în pustie. Arhanghel Gavril, arătându-se și acestuia, i-a spus același lucru ca și Sfintei Ana, că vor naște pe fiica cea mai aleasă din veci, adică pe Maica lui Mesia, care avea să vină spre mântuirea neamului omenesc. Tot el a fost păzitorul Sfintei Fecioare Maria când se afla în biserică. El o hrănea, aducându-i hrana cea de toate zilele. Tot el s-a arătat Sfântului Zaharia, arhiereul, stând de-a dreapta lui în timpul cădirii altarului și a binevestit dezlegarea nerodirii Elizabetei, femeia lui, cea îmbătrânită de zile multe, și nașterea Sfântului Ioan înainte mergătorul Domnului. Și a legat cu amuțire limba lui Zaharia, care nu crezuse cele spuse de dânsul, până la vremea împlinirii cuvintelor sale. Acest întâi stătător arhanghel al Domnului, trimițându-se de Dumnezeu în Nazaret, a stat înaintea Preasfintei Fecioarei, care era logodită cu bătrânul Iosif, și a binevestit ei zămislirea Fiului lui Dumnezeu, prin umbrirea și lucrarea aceluiași Duh Sfânt. Acesta i s-a arătat și lui Iosif în vis, încredințându-l despre fecioara cea neispitită de nuntă, cum că ce s-a zimislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Când s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleem, Gavril, acest înger al Domnului, s-a arătat noaptea păstorilor care păzeau turmele împrejurul Betleemului și le-a zis: Vă binevestesc cu bucurie mare, căci astăzi s-a născut Mântuitorul Lumii. Apoi, îndată, au cântat cu mulțimea oștilor cerești: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire. Despre acest înger se mai povestește că s-a arătat Mântuitorului Hristos mai înainte de patima lui cea de bunăvoie, pe când se ruga în grădina Ghetsimane. De aceea, el, arătându-i se Domnului, îl întărea ca cel care are pe lângă alte slujiri ale sale și aceasta, de a întări pe cei în nevoință. Și Domnul nostru, fiind în nevoință și rugându-se mai ferbinte, avea trebuință de întărire. Acest înger s-a arătat femeilor mironosițe, șezând pe piatra mormântului și spunându-le despre învierea cea din mormânt a lui Hristos. Pentru că cel ce a fost binevestitor al zămislirii și al nașterii Domnului, tot acela s-a arătat și vestitor al învierii lui. Acesta, arătându-se și preasfintei născătoare de Dumnezeu pe când se ruga în muntele Eleonului, i-a spus despre apropierea cinstitei ei adormiri și de mutarea ei de la cele pământești a cele cerești și ca încredințare i-a dat ei o stâlpare purtătoare de lumină. Aceste multe arătări ale Arhanghelului Gavril, povestite atât din legea veche, cât și din cea nouă, pomenindu-le Sfânta noastră Biserică și știind mijlocirea cea neîncetată acestuia către Dumnezeu pentru neamul omenesc, acum îi aducem prăznuire subornicească. Iar aceasta se face ca poporul lui Dumnezeu să se deștepte, ca întotdeauna să alerge cu căldură spre apărarea și ajutorul mijlocitorului și binefăcătorului neamului omenesc, ca să ia cu rugăciunile lui iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii.
0: Părinte, știm că îl sărbătorim pe Sfântul Arhanghel Gavril și soborul lui în aceeași sărbătoare pe care o părăsnuim și în data de 26 iulie și imediat după Buna Vestire, adică a doua zi. Deci, vedem că sunt două sărbători cu același nume în calendarul creștin ortodox. De ce acest lucru?
1: Da, într-adevăr, soborul Arhanghelului Gavril este prăznuit de două ori pe an. Deci acum, în luna iulie și a doua zi după Buna Vestire. Pentru care pricină s-a așezat și acest al doilea sobor, nu se prea știe bine, pentru că în cărțile vechi bisericești nu s-a găsit vreo explicare. Se pare însă că atunci când în Constantinopol și în celelalte țări grecești s-au zidit biserici prin diferite locuri în numele acestui Sfânt Arhanghel, tot de atunci prăznuirea soborului său de după Buna Vestire s-a mutat în această zi a lunii, deoarece atunci, în vremea Marului Post, se oprește prăznuirea cea cu dezlegare la toate. Iar acum se poate să se săvârșească aceasta mai cu libertate. După cum avem și alt exemplu, pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur, care a murit în ziua lunii septembrie la înălțarea Sfintei Cruci, când acel praznic se ține cu post, s-a mutat în luna noiembrie de acum, ca să se facă prăznuirea cu dezlegarea de toate. Iată așa și acest sobor este prăznuit de două ori, este aceeași sărbătoare, este încă ocazie ca să ne aducem aminte de cele câte le-a săvârșit Arhanghelul Gavril slujind lui Dumnezeu pentru noi, pentru neamul omenesc, și o posibilitate de a ne ruga încă o dată acestui sfânt înger ca să ne aibă în paza sa.

0: Îl numim pe Arhanghelul Gavril unul dintre arhistrategi, adică conducători ai cetelor îngerești. De fapt, ce înseamnă acest lucru și care este învățătura bisericii despre îngeri?
1: Deci, întâiul de frunte între arhistrategi stă Sfântul Arhanghel Mihail. Al doilea după Mihail este Sfântul Gavril. Toți sunt niște slujitori ai voii lui Dumnezeu, dar în același timp fiecare dintre dânsii își au menirea sa. Așa, spre exemplu, Sfântul Arhanghel Mihail, cu care se începe numărul acestor arhistrategi, este biruitorul vrăjmașilor. Gavril, de acum ca puterea lui Dumnezeu, este un vestitor al dumnezeieștilor taine. Mai este Rafael, acesta este tămăduitorul neputinților omenești. Uriel este rază a focului Dumnezeu și luminător al celor întunecați. Selatiel este rugător, pentru că rugându-se totdeauna lui Dumnezeu, îndeamnă pe oameni la rugăciune. Gudiel este slăvitor al lui Dumnezeu și își are slujba de a întări pe oamenii care se ostenesc la orice lucru pentru slavă lui Dumnezeu și a le mijloci răsplătire. Iar Varahil este dătător de binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocitor al dumnezeieștilor faceri de bine. Deci nu s-a trimis la bună vestire Mihail, spre exemplu, deoarece alta este slujba lui, adică să țină sabia, să năvălească asupra vrăjmașilor și pe aceia să izgonească, ci a fost trimis Gavril, că aceasta este slujirea lui, adică să vestească tainele lui Dumnezeu. Precum a vestit și lui Daniel, am zis, și cele câte au fost în timpul când Mântuitorul Hristos era aici pe pământ.
0: Această slujire a Arhanghelului Gavril vine probabil și din numele pe care îl poartă, pentru că știm că în tradiția creștină numele care există au și ele o semnificație a lor. Iată, numele de Gavril, ce ne sugerează de fapt?
1: Gavril se tâlcuiește puterea lui Dumnezeu și cu numele său vestea oamenilor voia lui Dumnezeu. Pentru acest lucru, Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului, vorbește astfel: singur numele Îngerului este de minune, căci cel ce a binevestit Fecioare Maria, Gavril s-a numit, căci el vestea și cu numele închipuia pe acela ce avea să vină în lume. Pentru că Gavril mai înseamnă și bărbat tare. Începutul de la zicerea Gavri, care înseamnă bărbat, el prescurtat din Elohim, ce înseamnă Dumnezeu. Acestea amândouă împreunate înseamnă Gavril, adică bărbat Dumnezeu, despre care de mult a vestit Ieremia zicând: a zdit Domnul lucru nou pe pământ, femeie va naște pe bărbat. Deci foarte cinstit este acest trimis al lui Dumnezeu și după numele său și după slujire, iar mai cinstit după taina cea din veacă ascunsă și de îngeri neștiute, pe care, descoperindu-se întâi de la Dumnezeu, a adus-o la Fecioară.

0: este pentru că vorbim despre soborul Arhanghelului Gavril, pe care îl sărbătorim în data de 26 iulie. Este un prilej să vorbim și despre îngeri. Și mai ales aș vrea să vă întreb în contextul acesta despre îngerul păzitor al fiecăruia dintre noi, căci se spune la botez, fiecare om primește un înger care îl însoțește pe parcursul întregii vieți. Și iată, la fel în tradiția creștină se spune că atunci când omul face un rău, îngerul se îndepărtează cumva de om. Ce ar trebui să facem ca să-l păstrăm întotdeauna alături de noi?
1: Îngerul păzitor este cel care ne îndeamnă întotdeauna spre împlinirea poruncilor dumnezeiești. Și fără duși poate atunci când încălcăm noi una dintre aceste porunci, ne depărtăm de Dumnezeu. Sau, putem spune altfel, îl depărtăm pe acel slujitor al lui Dumnezeu, pe îngerul nostru păzitor, îl depărtăm de la noi. Și așa, cu încetul, cu încetul, dacă stăruim în faptele celor rele, noi creăm o mare ruptură între noi și Dumnezeu, între noi și slujitorul lui Dumnezeu, dacă vorbim despre îngerul păzitor. Ceea ce trebuie de făcut este să facem inversul faptelor celor rele, adică să ne străduim a face binele, să dăm voie acelui glas lăuntric al nostru, care este glasul lui Dumnezeu, adică conștiința noastră, să dăm voie din când în când să ne conducă, adică să ascultăm de conștiința noastră, pentru că deseori se întâmplă că omul undeva, dacă nu și-a pierdut în totalitate conștiința sa, dacă mai este vie, undeva îi șoptește că uite, nu prea bine faci. Și zic Sfinții Părinți că acesta este glasul lui Dumnezeu în noi, sau glasul acelui înger prin care vorbește Dumnezeu cu noi în acel moment și ne spune că, uite, nu facem bine. Deși noi încercăm să ne îndreptățim că, uite, altfel nu se putea, că așa era cel mai bine. Și dacă vom asculta de dânsul cu încetul, cu încetul ne vom apropia de Dumnezeu. Și în cazul acesta noi vom fi cu dânsul. Dar ce înseamnă a fi cu Dumnezeu? Înseamnă, în primul rând, a vorbi. Dar vorbim noi cu Dumnezeu prin rugăciune. Biserica a rânduit modele de rugăciuni ca să ne fie nou mai ușor să ne învățăm a ne ruga, pentru că toate le învățăm și a te ruga tot te înveți. Nu dintr-o dată, nu te-ai rugat niciodată și a doua zi tu vei fi mare rugător. Te înveți cu încetul, cu încetul, așa cum un copil se învață a vorbi, așa și noi învățăm a ne ruga. De aceea biserica ne pune înainte niște modele de rugăciune și una dintre acele modele le avem și către îngerul nostru păzitor, care este alături întotdeauna de noi, vede faptele noastre cele câte le facem zilnic și din când în când am zis că ne mai șoptește prin conștiința noastră câte trebuie să le facem. Și iată, prin rugăciune noi putem păstra legătura vie cu îngerul nostru păzitor, cu Dumnezeu, zilnic, dimineața, seara, înainte de culcare. Și dimineața am zis că începem ziua, să o începem tot cu o convorbire a noastră cu Dumnezeu, cu Sfinții Săi Îngeri, care îi chemăm a fi și ei mijlocitori, adică să se roage și ei pentru noi. După cum și către Îngerul nostru păzitor, pe care iarăși o rugăm să fie alături de noi și să ne povățuiască în timpul zilei, să ne ferească de cele rele. Și așa va fi dacă noi vom fi cu dânsul, pentru că legătura noastră cu Dumnezeu, legătura noastră cu slujitorii Săi, este o legătură reciprocă, adică nu poate să vină doar din partea lui Dumnezeu, ea este într-una, dar mai e nevoie și din partea noastră să fie răspunsul lui Dumnezeu. Și iată, când se întâlnesc acestea două, lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea noastră personală, ostenială, zicem noi, cea duhovnicească, atunci se întâmplă minunea, sau cele câte sunt pentru sufletul nostru, se împlinesc.
0: Părinte, eu vă mulțumesc și le dorim cu acest prilej la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gavril, întărire duhovnicească tuturor creștinilor care vine și din partea Îngerului Păzitor, pe care, iarăși, dorim să-L păzească întotdeauna aproape.
1: Și eu vă mulțumesc, le doresc tuturor îngeri de pază de la Dumnezeu și ei să trăiască așa ca să-L păstreze pe acel Înger Păzitor alături de dânsii toată viața.
0: Vă mulțumim! Arhanghelul Gavril este cel care a descoperit Sfinta Iana că va naște la bătrânețile ei. Tot el a hrănit-o în templu pe fecioara cea între toate aleasă. Tot el l-a încredințat pe Zaharia că Elizabeta va naște pe Ioan înainte mergătorul. Tot el a binevestit Mariei zicând: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. că iată, vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui prea înalt se va chema. Auzind fecioara acest cuvânt al îngerului Gabriel și crezând cu tărie că la Dumnezeu toate sunt cu putință, s-a smerit voiei divine și s-a încuviințat zămistirii și nașterii fără de stricăciune, prin care nouă oamenilor ne-a venit mântuirea promisă de Tatăl nostru cel ceresc la căderea în păcat a protopărinților noștri. Iată de ce Fecioara Maria este un exemplu de smerenie și credință. Și noi întotdeauna trebuie să tindem, să urmăm acestei credințe, credinței celei care a spus: fie mie după cuvântul tău. Ziua în care ne aducem aminte de Arhanghelul Gabriel este tocmai un prilej în plus să ne amintim despre smerenia Maicii Domnului, dar și să ne plecăm, la fel cum Maria s-a plecat, acestui sol al lui Dumnezeu și împreună cu ea să-i spunem: bucură-te, bucuria minunatelor pliniri! Bucură-te care noaptea o preface în zori de lume! Bucură-te care întâiul i-ai spus Domnului pe nume! Bucură-te că primită fuse a cerului solie! Bucură-te că Maria zise prea smerită: fie! Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare vă aștept la emisiunea Cuvintele Credinței. La revedere!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Mediului dezminte informațiile false vehiculate în spațiul public, potrivit cărora cetățenii ar putea fi amendați cu 5.000 de lei dacă au gândaci de colorado în grădină. Reprezentanții Ministerului au precizat că gândacul de colorado este menționat doar ca exemplu în documentele de însoțire ale legii și că acesta nu prevede nicio sancțiune pentru cetățenii care îl depistează pe culturile proprii. Confuzia a apărut după ce Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind speciile alogene invazive, al cărui scop real este prevenirea introducerii și răspândirii speciilor care pot afecta natura, sănătatea oamenilor și economia. Ministerul a îndemnat cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale și să nu distribuie informații false, precizând că scopul real al proiectului de lege este prevenirea introducerii și răspândirii speciilor invazive care pot afecta natura, sănătatea oamenilor și economia. Încă un bloc locativ multietajat intră în proces de reabilitare energetică prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, este primul bloc din orașul Ialoveni care va beneficia de lucrări de eficientizare energetică.
4: Am ajuns cu lucrările de eficiență energetică în sectorul rezidențial și la Ialoveni. Centrul Național pentru Energie Durabilă, CNED, instituția publică CNED din subordinea Ministerului, semnează cu Asociația de Proprietari în condominiu din orașul Ialoveni, de pe strada Alexandru cel Bun, contractul de realizare a lucrărilor de eficiență energetică a blocului. Lucrările sunt estimate să dureze aproximativ 3 luni de zile. Se va termoizola blocul, se va izola soclul blocului, se vor efectua lucrări inclusiv la etajul tehnic, astfel ca locatarii acestui bloc la iarna următoare să beneficieze de rezultatul proiectului de eficientizare energetică.
3: După finalizarea lucrărilor, consumul de energie al blocului este estimat să scadă cu aproximativ 88%. Investiția totală se ridică la peste 9.890.000 de lei, dintre care 70% este finanțarea nerambursabilă prin programul FERM, iar 30% contribuția Asociației de Proprietari. După finisarea lucrărilor, cetățenii susțin că vor avea apartamente mai confortabile, temperaturi mai stabile iarna și facturi mai mici la energie.
5: Precizăm că programul guvernamental de reabilitare energetică prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova dispune de un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în anul 2027 și vizează renovarea cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe rezidențiale. Georgia a suferit azi dimineață o pană de curent care a afectat capitala Tbilisi și mai multe regiuni ale țării, relatează agenția EFE. O situație similară a survenit în ziua precedentă și a afectat întreaga țară din Caucaz, fiind soluționată în aproximativ 4-5 ore. Din cauza penei de curent de sâmbătă, metroul din Tbilisi și-a suspendat operațiunile, iar trenurile de pe rețeaua feroviară națională au fost de asemenea oprite. Furnizarea de energie electrică a început să fie reabilitată lent la Tbilisi la 2 ore după incident. Autoritățile nu au comentat deocamdată situația sau posibilele cauze ale acesteia. Totuși, Serviciul de Securitate al Statului din Georgia a lansat o anchetă penală pentru sabotaj în urma celor 2 pene majore de curent survenite vineri și sâmbătă. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra

0: impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Grecia, Germania, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat vineri Organizația Mondială a Sănătății din Europa. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil, presiunea atmosferică va fi normală, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova, file de aur, file de dor. Teatru la microfon. Vladimir Beșleagă. Nunta de aur.

0: Ia să vedem noi ce am vândut și cu ce am rămas. Să-mi scot caițelul de matițe. Așa, s-a vândut un asparagus, 30 de lei. Cactus pitici, 3. Asta-s 60 de lei. Aici, așa. Ei, cam puțin pe astăzi. Ce ai să-i faci? Oare Reluțul pe unde e? Să vină și el mai repede acasă. Merg puțin să mă odihnesc, tare am obosit.
1: O, Doamne! Uite că m-am ajuns acasă. Șalele! Așa, ia să văd eu câți am aici. 30, 70, 100, 140, 150. 3 ari, a câte 100 de lei arul, 300. Dar asta e numai jumătate de sumă. Aurica, am mers la culcare, merg și eu.

0: Aureliu? Domnul Aureliu, bună dimineața!
1: Doamna Aurica? Bună dimineața!
0: Ce-i asta? Camera cu cărți și flori.
1: Da, ce-i asta? Camera cu cărți și fiare?
2: Tu mi-ai agățat.
0: Cum puteam să o agăți eu?
2: Așa tu puteai
0: să... Cum puteam să o agăți eu? Numai tu puteai face
2: asta. Nu, numai tu puteai.
0: Eu.
2: Tu mi-ai agățat.
0: Cum puteam să o agăți? Bine, dacă eu am agățat-o, atunci spune-mi când.
2: Când?
0: Spune.
2: Când dormeam.
0: Păi și eu dormeam.
2: Păi și eu dormeam.
0: Merg să o arunc de la balcon.
2: Nu. Ricuțo, nu te atinge, Doamne ferește, nu te atinge.
0: Dar de ce? Crezi că e vreo vrăjitorie?
2: Mai întâi să analizăm. Să analizăm, să studiem cazul, pentru că...
0: Bine, bine. Hai, analizează, studiază și pe urmă...

0: spui. Eu plec.
1: Bine, bine, așa.
2: Camera cu cărți și fiare. Și aici camera cu cărți și flori. Ea dormea, dar eu ce făceam? Și eu dormeam. Și atunci... Ah, doamna Aurica! Doamna Aurica, vă rog, vă rog, veniți încoace.
3: Ce-i?
2: Aurica, da. Aurica, te rog mult să te așezi și să te asculți.
0: Bine, mă așez, da, te ascult.
2: Ascultă, tragi da. Din gură, da. Așa. Uh-huh. Uite cum am aflat. Dacă zici că nu tu ai agățat-o, atunci cine putea să o agațe? Dacă acela al treilea care a intrat, uh-huh, când dormeam. Da, noi amândoi dormeam, nu?
0: Dormeam.
2: Când am venit, tăblițele nu erau.
0: Nu erau, da.
2: Nu erau. Ceea ce înseamnă că tipul...
0: Stai. Explică-mi și mie ce vrei să spui cu asta.
2: Acuși.
0: Că a intrat cineva în apartament când noi dormeam?
2: Da.
0: Dar cum să intre? Doar n-avea cheie.
2: Cum să intre? Pe ușa intră.
0: Dar cum?
2: Păi da cum? A venit prin vis. Vrei să știi, Aurico? Eu l-am văzut. L-am văzut, Aurico.
0: Când? Unde l-ai văzut?
2: Vreau să zic, Aurico, că eu l-am visat.
0: Aoleu, păi să știi că ai dreptate. Și eu l-am visat.
2: Ei, nu mai zi. Și tu? Și cum? Cum arăta?
0: Într-o mantie lungă, cu pălărie neagră, cu boruri largi pe cap.
2: Da, Aurico. Și al meu tot cu pălărie neagră.
0: Să știi că el era.
2: Cine e el?
0: Acela care intră în casele nevestelor când nu sunt bărbații lor acasă.
2: Da? Aurico,
0: Aurico,
2: dar ăsta la neveste tinere vine.
0: Ce?
2: Dar tu
0: ce
2: ești eu? Cam trecută de...
0: Ce vrei să spui? Eu mă lipit odată, mai spune,
2: ești o doamnă,
0: mai spune,
2: ești o
0: da.
2: Doamnă, Aurico, ești o doamnă.
0: Ce sunt?
2: Doamnă,
0: ce fel de
2: respecta.
0: Doamnă? Așa?
2: O doamnă în ieta.
0: Așa?
2: O doamnă.
0: Hei, bă, dăranule, ce ești tu? Știi numai să ofensezi lumea. Astea sunt manierele tale. Bine, am înțeles. Acum ascultă-mă ce am să-ți spun.
2: Ascult?
0: De unde știi tu că musafirul era el și nu ea?
2: Stai. Cum ea? De ce ea?
0: De ce ea? Ai spus tipul. Dar de ce tipul dacă nu îi se vedea chipul? Ha? De unde ai luat? Și ea era tipa, în negru, tipesa, și a venit la tine crezând că eu nu sunt acasă. A, vezi, da?
2: Tipesa la mine,
0: la tine, la tine, da.
2: Evrica! Am aflat! Enigma s-a dezlegat!
0: Dezlegat enigma, da? Ce-ai aflat, trecuțule? Hai, spune-mi mai repede, spune-mi și mie, nu mă lăsa să mor de curiozitate. Hai!
2: Să știi, iubita mea, doamnă, că ea era...
0: Cine, mă rog? Și cum o cheamă? S-o prind eu să mă trupodeaua asta chiar acum. Spune-mi.
2: Care nume? Dar nu se spune, nu se rostește.
0: Cum, adică?
2: Cum? Uite așa. Și-a venit după noi. A deschis ușa și a intrat să ne ia pe noi amândoi. Aurico,
0: ce vorbești? De asta am visat-o amândoi. Mi-a dat de știre.
2: Da, Aurico.
0: Doamne sfinte, hai de grabă, Luțule. Iar noi nu suntem gata, lasă-ne, se vorbește, lasă-ne.

0: Hai mai bine să mâncăm ceva. Hai, pune vesela. Fac eu ceaiul. Hai,
1: te rog,
0: hai, pune vesela.
1: Te rog.
0: Hai,
1: hai să bem un ceas.
0: Hai să bem. Un pic.
2: Așa, un pic. Fierbinte,
0: fierbinte. Fierbinte, zahăr nu pune.
2: Așa, nu. Să n-ai frică de zahărul meu, să ai de-al tău. Țină lămâie, lămâie.
0: Stai așa. Un pic să mă duc să o aduc, să storc.
2: Așa. Mulțumesc, hai că e bine, ajunge.
0: Așa, auzi? Ia să-mi spui, ce se întâmplă de la o vreme în casa asta?
2: Vai de mine, dar ce să se întâmple? Ce?
0: Eu te întreb, dar te întreb foarte serios. Ce se întâmplă de la o vreme în casa asta?
2: Când? De la o vreme? Ai simțit tu ceva straniu ce s-ar petrece în casa noastră?
0: Da, eu am simțit. Ascultă, cineva ne-a văzut.
2: Da?
0: Deschide ușile noaptea și intră în casa noastră. În familia noastră și în patul nostru, dacă vrei.
2: Ai de mine, ai de mine, dar de când ai simțit asta? Ia spune.
0: De când, de când, e ceva timp. Zi de zi, ceas de ceas, mai ales nopțile. Nopțile când nu pot să dorm.
2: Ei, da.
0: Ei simt prezența.
2: Aha.
1: Și eu simt că parcă s-a plimbat cineva prin odaie. Prin hol.
0: Mai prin hol îl simt. Ești sinceră?
1: Da, simt.
0: Mă bucur. Mă bucur că simt și tu să nu mă crezi nebun.
2: Uite, nu. Eu m-am gândit că poate, uite, mi se pare, mi se năzare.
0: Nu, cum să ți se pare? Cum să ți se năzare dacă așa este?
2: Ai, de bine, ce să fiu?
0: Ce e asta? Hei, da? Eu te-am văzut printre ascuns cum scrii ceva în trânsul. Ce-i cu scrisurile astea aici?
1: Tu? Tu mi-ai furat caietul. Sunt toate notițele mele acolo intime. Eu nu-ți permit să citești. Auzi tu, pădăranule, neobrăzatule.
0: Nu striga la mine, nu striga la mine.
1: Eu n-am strigat.
0: Nați-l! N-am nevoie de el! Nați-l! N-am citit nimic din el și nici n-am nevoie să-l
1: citesc. N-ai citit.
0: Da, nu mai am vrut și eu să știu ce coci. Pentru că am văzut că coci în ultimul timp.
1: N-am
0: prezentul
1: la intimitate. Așez gândurile mele într-un caiet.
3: Alo? Da. Da? Da, o invit imediat. Cum să nu ia niciodată, nu lipsește. Nu. Pe tine te caută.
1: Mulțumesc.
3: Să trăiești.
1: Alo? Da. Da, eu sunt. Bună ziua, da.
3: Secrete.
1: Păi neapărat.
3: Păi, da. Sigur că...
1: Seara.
3: Vizite misterioase în plină zi.
1: Așa. Da. Bine, vă aștept. Da, mulțumesc. O zi bună. La revedere.
0: Casă-i asta.
1: Ce?
0: Asta-i casă de nebun. Asta-i balamuc.
1: De ce strigi așa? De ce strigi așa la mine? Uite, iar strig. Doamne, sfinte!
3: Hai,
1: lasă.
3: Te rog, nu fi supărat. Îți mai fac un ceai.
1: Lasă-mă în pace, că m-am săturat. M-ai plictisit acum.
0: Nu te las în pace până nu-mi spui.
2: Ce vrei să
0: aflu? Tot vreau să aflu. Ce ai tu cu regizorul?
2: Aha, acum și se explică.
0: Explică.
2: Domnul a vrut să știe
0: așa,
2: că suntem bine și că diseară, mai exact la ora 19, venim la teatru. Ai înțeles?
0: La teatru?
2: Da, la teatru. La teatru.
0: Dar nu de mult ai fost la teatru, iar la teatru.
2: Bine, dacă ai avut caietul, înseamnă că știi secretul.
0: Care secret? Caietul tău, da. Dar secretul. Spune ce secret.
2: Va să zic că nu știi.
0: Nu știu, spune-l.
2: Hai. Astăzi.
0: Da.
1: Împlinim 50 de ani.
0: 50?
1: Da. 50 de ani. De la nunta noastră.
0: Care nuntă? Noi n-am făcut, draga mea, nuntă.
2: N-am făcut nuntă.
1: Dar de când trăim, conviețuim, în fine, de când ne-am cunoscut.
0: Noi trăim?
1: Da.
0: Ții tu minte, da? Ai fixat data. Vai de capul meu, povești. Fantezii de ale tale, spun eu.
2: Poftim de acum fantezii, da.
0: Da, sigur.
2: Eu nu sunt nici pe departe fantezii.
0: Lasă-te, te rog. Am mai discutat despre asta. Spune, ce-ai pus tu la cale pentru astăzi? Spune, nu cumva vreo nuntă de aur? Dacă am zărit eu ceva în căietul ăla al tău.
1: Poftim. știu. Dar să zic că ai citit totuși, ai citit. Dar zici că n-ai citit.
3: N-am citit, eu am zărit numai.
1: Ce ai zărit?
3: Numai titlul și atât.
1: Bine, atunci uite ce vreau să zic. Azi e nunta noastră de aur.
3: Ei.
1: Răluțule? Da, da. Uite, dragul meu, am invitat oaspeți, rude, prieteni, cunoștințe, foști colegi de serviciu.
3: Cum, cum? Și o să vină toți aici, cu flori, cu
1: stai,
3: daruri?
1: Stai, unde aici? În burta asta noastră? Rușine.
3: Atunci, ce-i invitat?
1: Ei singuri s-au invitat. Și eu ce era să fac? M-am plâns regizorul.
3: Și el ce a zis?
1: Regizorul a fost atât de amabil că mi-a oferit sala de spectacole.
3: Sala de,
1: da,
3: de spectacol?
1: De spectacol.
3: Și ce să facem noi acolo? Nunta de aur, spectacol? Nu înțeleg.
1: Pentru 2 ore doar, nu mai mult.
3: Înțeleg că pentru 2 ore. Și ce o să facem noi acolo? Cine pune masa? Pentru că oaspeții trebuie scomeniți, nu?
1: Păi, sigur, ala furșet, niște tartine, vin aduce regizorul, apă se găsește, ne descurcăm noi.
3: Știi ce? Te duci tu. Eu nu mă duc la teatru. Mie mi-ajunge teatrul nostru de acasă. Teatru la domiciliu Baba Aurica.
1: Da, și moșul Aurelu. Hai să mergem împreună. Hai, fii cu minte. Dar de dus ai să te duci și tu cu mine.
3: Ești sigură?
1: Da, sunt sigură. Pentru că ai rolul tău în nunta de aur, înțelegem.
3: Rol? N-ați găsit și rol? Și ce rol, mă rog, a? Care rol? Ia spune să nu mor prost.
1: Păi uite, a schițat aici o serie de întrebări la care tu va trebui să răspunzi. Tu și nimeni altul.
3: Ce fel de întrebări?
1: Uite, sunt scrise în caiet, poftim. Hai să le iei, hai să le citești. Hai să reflectezi în prealabil asupra lor.
3: Nu, nici nu te gândi. Nu am de gând nici să le iau, nici să le citesc, nici să le... Cu atât mai mult să reflectez asupra lor. M-ai înțeles?
1: Dai un pic, dar oaspeții așteaptă. Oaspeții sunt anunțați.
3: Cum anunțați? Când?
1: Păi, va avea loc o modestă reprezentație care se va numi Nunta de Aur. Uite, râde.
3: Vrei să introduci obiceiuri noi în casă veche?
1: Păi, noi obiceiuri ale epocii de tranziție în Republica Moldova.
3: Republică, poftim. Da? Zici Republică?
1: Da, Republică.
3: Ia spune-mi, da, întrebările cine o să le pună?
1: M-am gândit și la asta, stai liniștit.
3: Așa.
1: Regizorul a telefonat și mi-a spus că actrița, stai cum îi zice, Claudia Cardinale, da, care urma să joace rolul Miresii, s-a îmbolnăvit și acum... Mă roagă pe mine.
3: Să știi că am bănuit. Am priceput sigur că și tu o să fii Claudia Cardinale.
1: Păi da. E și logic? E și firesc? Păi cine cunoaște viața noastră în comun mai bine decât mine? Eu. Și cine te cunoaște pe tine, ce poamă-mi ești? Doar nu așa, cu mască, precum știi să te prefaci, să te arăți. Ce? Tot eu.
3: Vai de capul meu, Claudia Cardinale. Dar poate Brigitte Bardot? Brigitte Bardot e mai bine. Nu, Gina Lollobrigida. Niște babe. Da, și tu mireasă.
1: Dar de ce nu? Uite, dar tu de fi Marcello Mastroianni. Mire la nunta noastră de aur.
3: Hai, Claudia Cardinale.
1: Îți place, da?
3: Da, sigur.
1: Hai, Marcello Mastroianni.
3: Dar de ce nu? Trebuie să stabilim în mod cert, concret, științific, dacă anume azi se împlinesc cu adevărat 50 de ani de căsnicie. Apoi...
1: Nu. Niciun fel de apoi.
3: De ce?
1: Uite, ia caietul. Aici sunt schițate întrebările.
3: Așa.
1: Le citești.
3: Așa.
1: Le rumeci.
3: A, nu.
1: Da, și pe urmă vedem.
3: Da, bună situație.
2: Ce de repede mai trece timpul și n-am reușit încă nimic să fac. Reule, dar tu ce faci? Te-ai gândit?
4: Nu.
2: De ce?
4: De ce? Pentru că nu pot. Nu știu ce să răspund.
2: Bine, te mai las un pic. Hai, gândește-te, gândește. Am de netezit cămașa ta, pantalonii. Care pantaloni să-ți iau?
4: Gri, gri.
2: Acei gri, da? Da? Bine.
4: Mă gândesc, mă gândesc.
2: Hai.
4: Mă gândesc, mă gândesc.
2: Ei, Luțule, ce zici acum?
4: Ce zic, ce zic? Am încercat, dar nu-mi iese, nu merge. Tu scrii acolo în caietul ăla tău, scrii despre cum ne-am cunoscut noi. Despre cum ne-am... mai câte nu scrii tu, mai.
2: Și cum? Nu-ți aduce aminte deloc?
4: E întuneric în capul ăsta al meu, e beznă, beznă, beznă.
2: Lasă bezna asta, uite, eu îți aduc aminte. Doar un mic detaliu. Uite, Teatrul Verde.
4: Așa.
2: Da? Mai departe gândește-te și tu. Uite, eu te las să te gândești singurel.
4: Păi bine, dar lasă-mă o dată. Aurico, Aurico, mi-am amintit. Ascultă,

0: Or, peste munții albi, da,
1: da, da, da, da, exact. Uite, la Teatru Verde ne-am cunoscut. Tu absolveai medicina și eu eram anul 2 sau 3 la filologie, ții minte?
0: Exact, exact, Aurico, exact la Teatru Verde. Mi-aduc aminte că acum ne-am cunoscut, era anul... Pare mi se 1957, venise trupa aia de la București. Ma, lume multă, lume frumoasă, Aurico.
1: Da, da, da, și eu eram cu câteva colegi de grupă.
0: Și noi, și noi, eu eram cu câteva prieteni.
1: Dar, dar ții minte ce ai spus când am făcut cunoștință?
0: Nu, nu mi-aduc aminte.
1: Cum nu ți-aduci aminte, relule? Tu ai venit și m-ai cuprins brusc în brațe și ai strigat ca un apucat, iar pe mine, Aurel! Da, după care ai prins, am învârtit și a strigat: Moș Aurel și mama Aurica!
0: Aurico, dacă ți-aduce aminte, atunci de ce mă întrebi prin caietul tău cum am făcut prima dată cunoștința, Aurico?
1: Păi ca să afli și oaspeții noștri.
0: Scoți gunoiul din casă, da?
1: Bine.
0: Să afle toată lumea. Ca de câtele eu am fost cel cu inițiativa și nu tu, Aurico.
1: Ce?
0: Că adică tălea eu aș fi profețit că vom ajunge doi moșnegi, tu o babă și eu cum sunt.
1: Vom fi moșnici, vom fi bătrâni.
0: Stai, Aurico, stai un pic. Vreau să-ți spun că nu asta este esența problemei, Aurico.
1: Da?
0: Da.
1: Păi să aud, dar care?
0: Hai să auzi. Ia să-mi spui. Cine s-a ținut scai de celălalt? Cine, Aurico?
1: Și?
0: Și nu a putut scăpa de celălalt toată viața? Cine? Eu sau tu?
1: Cine? Hai tu te-ai ținut scai de mine.
0: Aurico,
1: tu mi-ai mâncat viața.
0: Tu mi-ai mâncat viața.
1: Tu mi-ai mâncat
0: viața. Hai rost, așa, așa, cucă. Cucă. Poftim și lacrimi și... Da, dar ea mai are multe întrebări la mine. Multe, multe. Și eu trebuie să-i răspund. Ba, n-am să-i răspund. Să-ți citești tu singură că
1: e da.
0: Mai scandal din cauza lor. Da. Ce s-a ținut de mine? Ea s-a ținut de mine și nu eu. Sau o spun sigur. M-a căutat pe la cămin, era pe la serviciu, întreba unde e, cum, da. Ba, ce să zic, și eu m-am ținut de ea, dar nu așa ca ea de mine. Da, am vânat-o pe la facultate, am recurs la fel de fel de tertipuri. Tertipuri de-astea cu adresa, cu soră sau cu prietenele. Așa-mi trebuie. Așa-ți trebuie, relule. Așa-ți trebuie dacă ai fost un prost. Ai dreptate, ai dreptate, te rog, te rog să mă ierți, Micuțo, te rog să mă ierți.
1: Ei, Dumnezeu să te ierte dacă o vrea, dar tu gândește mai bine la celelalte întrebări din caiet.
0: Păi, dar eu mă gândesc, Micuțo, dar sunt tare multe, cum?
1: Ei, multe, vreo 3-4.
0: Uite, 3-4, Micuțo, văd că tot caietul este scris.
1: Nu, acelea nu te privesc, acelea sunt răspunsurile la întrebări.
0: Păi bine, bine, răspunsurile, dar auzi, tu, Micuțo, dar de unde știi tu, Micuțo? Cum să răspunsurile la întrebări? A intrat tu în creierul meu și le-ai citit, Ricuța.
1: Eu să nu cunosc răspunsurile tale, dragul.

0: zic, Doamne, mi-ai dat o femeie de fier!
1: O fiară!
2: Lasă, mai dă mult un pic, mai dă mult! Uite, ia caietul! Dar unde-i caietul? Ce faci, omule? Dar de ce te-ai așezat pe el?
1: Mă gândesc la întrebările tale.
2: Păi așa se gândește.
1: Dar cum?
2: Vai de mine. Gândește-te, te rog, gândește-te. A trecut de ora 4 și la 5:30 vine taxiul să ne ia.
1: Da, taxiul, și.
2: Da, taxiul.
1: Da.
2: Eu merg să fac o baie, dar tu gândește-te.
1: Hai, mergi, mergi. Mergi. Aurico!
2: Ce vrei? Spune odată!
1: Aurico, spune-mi cum este corect. Ești fată deșteaptă, o știu. Îmi spăl capul sau mă spăl pe cap, a? Nu-mi răspunde că mai am o întrebare. Un pahar cu apă sau un pahar cu vin? Stai! Stai că mai am o întrebare. Spune-mi, îmi spăl mâinile ori mâinele? Cum?
2: Ți-ai găsit și tu acum să pui întrebări. Sunt două lucruri diferite. Mâinele sunt mâinele cu care lucrezi, iar mâinele, dacă se poate spune așa, ziua de mâine.
1: A, drăcie, să știi că ai dreptate. Aurico, ce zici? Noi o să avem parte de ziua de mâine ori?
2: Depinde cum ai să te porți la nunta de azi.
1: Ce vrei să spui, Aurico? Ce vrei să spui? Că adică telea n-o să ajungem până mâine?
2: Mai știi? Numai bunul Dumnezeu știe. Ce nu mă ține mult de vorbă? Gândește-te! Gândește-te la răspunsuri! Hai!
1: Care răspunsuri? Aurico! Cu toată ființa mea mă gândesc, Aurico, și nu găsesc răspunsul. Să nu plângi, fetița mea, trece cazul mai ușor, ca o pasăre în zbor. Să nu plângi, Aurica mea.
3: Mi-a făcut o baie dragă de zile mari. Dar
1: spica
3: și tu să te bărbiriești. Te duci între oameni, nu?
1: Sigur. Da, m-am bărbierit aseară, Aurico.
2: Aseară? Dar uite ce plete ai, ca de un câine plouat.
1: Haide, dar lasă-mă în pace, dragă, lasă-mă în pace. Nu te privește. Asta-i averea mea, argintul meu.
2: Ia-l,
1: îl vezi?
2: Ia-l tău.
1: Îți fac și unine.
3: Înțelepciunea. Ai mâncat-o cu mămăligă, da?
1: Da, doamna mea, da, da.
3: Ascultă, deci, întrebările la care urmează să răspunzi în fața asistenții, la nuntă.
1: Ochi și urechi.
3: Primo, ce ai făcut cu viața ta? Secundo, ce ai făcut cu viața mea?
1: Astăzi, întrebări adorate, doamnă?
2: Dar ce sunt?
1: Vai de mine, fiecare din ele fac 10 volume de filosofie, înțelegi? Ce-ai făcut din viața mea?
3: Ce-ai făcut din viața mea?
1: Ce-am făcut din viața ta? Așa-mi trebuie, așa-mi trebuie. Dacă mi-a dat Dumnezeu o femeie deșteaptă, citită, savantă.
3: Și chitită. Așa, lasă piesa. Domnule, 50 de ani.
1: 50
3: de ani, nu e o zi. Ai la ce medita,
1: da.
3: Ai să mărturisești tot adevărul gol-goluț.
2: Iar eu merg să-mi aleg rochia mea preferată din dulap.
1: Da, da, da, și te rog, te rog să o alegi pe aia albă cu trandafirul roșu în partea dreaptă.
3: Bine.
1: Unde mergi, fetița mea?
2: Ei, cum îți place?
1: Ce bine îți șade în rochia asta albă.
3: A?
1: Și trandafirul ăla roșu. Foarte frumos.
3: Mulțumesc, dragule, mulțumesc. N-am înțeles, dar tu de ce nu ești îmbrăcat? Ai pregătit răspunsurile să le ascult?
1: Răspund așa.
3: Da?
1: În viața asta nu m-am făcut bețiv. Nu m-am făcut un hoț. Vreau să spun că nu m-am făcut nici fustanciu.
3: Stai un pic, dar ăsta e un răspuns negativ. Pe când întrebarea așteptată e un răspuns pozitiv.
1: Păi așa sunt eu, precum mă știi, un negativist.
3: Nu. Tu te dai după cioran, goma, nu o să-ți meargă. Trăim azi în alt secol.
1: Vrei să zici că ar fi unul pozitivist?
3: Da.
1: Ah, dar s-au dus dracului prezicerile lui

0: al Ro. Adică s-au confirmat conflictele religioase dărâmă lumea, dragă.
1: Nu mă lua tu cu marea filozofie, cu marea politică. Tu să-mi răspunzi la întrebare.
0: Păi eu am răspuns deja. Mi-am urmat vocația.
1: Crezi că ești mai clar acum?
0: Pe cine interesează viața mea, onorată doamnă? Fiecare și-o trăiește pe-a lui, precum îi place și precum îl duce capul.
1: Nu. Tu răspunde la întrebare. Despre tine este vorba astăzi. Tu ești eroul nunții de azi. De tine se interesează lumea. Om bătrân, să învețe și cei tineri ceva de la tine.
0: Nu, fiecare să-și urmeze vocația, orice ar fi, orice s-ar întâmpla.
1: Mai detaliat, te rog. Adică în ceea ce te privește personal.
0: Aurico, vocația mea a fost omul. M-am făcut medic. O jumătate de viață am profesat medicina.
1: Așa.
0: Ca să-l ajut pe om.
1: Da.
0: Să-l fac mai sănătos, mai fericit.
1: Da.
0: Am eșuat. Nu l-am făcut mai bun, mai fericit. Răutatea, nefericirea domină în lume.
1: De ce? De ce crezi așa?
0: Am înțeles că omul nu poate fi ajutat decât tămăduindu-i mai întâi sufletul și mai apoi trupul.
1: Ei, da, unitatea corpului și a sufletului.
0: Mai exact, a spiritului.
1: Ei, și ca literat, ca tămăduitor de suflete, ai reușit?
0: Dar asta nu mai contează, Aurico. Nu contează. N-a fost un fiasco. Știi de ce?
1: Nu?
0: Pentru că te-am întâlnit pe tine.
1: Ce vrei să zici cu asta?
0: Ce? Nu am reușit să fac pentru alții. Ca medic și ca literat, am făcut-o pentru tine.
1: Nu înțeleg. Ce ai făcut tu pentru mine?
0: Ceea ce ai făcut și tu pentru mine.
1: Stai. Se întrezărește ceva interesant. Ceva extrem de interesant. Ce vrei să spui tu?
0: Vreau să spun că viața mea fără viața ta nu e viață. Că viața noastră a fost una doar împreună.
1: Da.
0: Dacă nu erai tu, nu eram nici eu. Crede-mă, de mult eram, cum se zice, oale și ulcele.
1: De ce crezi tu?
0: Taricuțo, da. Mă făceam, la sigur, ori bețiv, ori hoț, ori...
1: Ori un...
0: Un fustangiu. Da, asta ai vrut să zici. Tu m-ai salvat. M-ai salvat de la toate rătăcirile fatale. M-am gândit eu vreodată să ajung până aici?
1: Dacă nu erai tu, Luțule, eu de mult m-aș fi sinucis. Ideea aceasta irezistibilă a intrat în mine din adolescență. De când eram o copilă, lumea mi-a fost mereu străină. Oamenii străini și ei, chiar și părinții, toți străini. Simțeam eu în sufletul meu că nu am dreptate, că nu trebuie să fie așa.
0: Da, Ricuțo, da, știu. Și eu am trecut prin mari cumpene. Atunci când mi-am pierdut mama,
1: da.
0: Atunci când mi-am pierdut fiica,
1: când am fost
0: băgat în casa de nebun.
1: Hai, te rog, despre asta să nu ne aducem aminte, Luțule. Eu am fost mereu alături de tine. Tu care mi-ai făcut viața o sărbătoare. Eu ți-am mai spus, viața mea a fost o minune cu tine. Mă auzi? O minune! Dar, bine, hai să trecem la a doua întrebare. Ce ai făcut tu din viața mea?
0: Dar răspunsul l-ai deja.
1: Care?
0: Că viața ta cu mine a fost o minune.
1: Stai.
0: Bărbatul e precum l-a făcut femeia. Femeia e precum a făcut-o bărbatul.
1: Și asta... Ce ar fi să însemne?
0: Că bărbatul este opera femeii.
1: Iar femeia e opera bărbatului?
0: Așa este.

0: Dragul meu.
1: Aurico.
0: Hai, Aurico. Hai, Luțule, că mi-au dat lacrimile. Dar nu e timp de meditație acum. Eu merg să-ți aleg o cămașă, bine?
1: Da, du-te, eu, dar eu să-mi lustruiesc pantofii.
0: Așa.
1: Ia, aici.
0: Cămașă să aici mai. Dar ce faci? Ha? Nici n-ai pe unde trece. Vezi că e puțin spațiu.
1: Spațiu zici, da? Tocmai mă gândeam la spațiu.
0: Da, ți-ai găsit ce vreme să te gândești. Acu-i momentul.
1: Da, totdeauna e momentul. Să nu crezi tu că... Și te rog mult, nu vreme, ci timp. Timp și spațiu. Cele două forme esențiale de existență a materiei. De fapt, meditam asupra nemuririi sufletului.
0: Dar lasă, mamă, lasă nemurirea sufletului acum.
1: Este una din deprinderile alea vechi, încă din anii studenției. Ți-aduce aminte? Te întreba unul ce faci, bă? Și tu îi răspundeai, mă gândesc la nemurirea sufletului. Gândește-te, bă, gândește-te, că asta ține de foame.
0: Da.
1: Aurico, din lupta contrariilor se nasc toate.
0: Aha. Bună oară, noi doi, din confruntarea noastră se naște adevărul, da?
1: Da, adevărul ori minciuna.
0: Ei, nu știu. Uite, vezi fierul ăsta? Acum te pocnesc cu el.
1: Ei, stai un pic. M-ai întrebat de spațiu? Apoi, fii bună și ascultă.
0: Da.
1: Adică discutam noi despre relația timp-spațiu. De fapt, despre timp am mai vorbit. Acum, ia, șezi aici.
0: Da.
1: Șezi, Aurico, să vorbim despre spațiu.
0: Ei, Doamne, ce ai mai scornit nou?
1: Dar nimic absolut decât cum simt eu spațiul.
0: Îl simți, da?
1: Sigur că îl simt. Eu îl simt, da. Fiecare om are percepția personală a spațiului.
0: Serios? Și tu o ai? A ta?
1: Ascultă atent. Despre asta nu ți-am vorbit niciodată.
0: Oh, la sigur că ai inventat-o pe loc.
1: Ba bine că nu. De când mă țin minte, pe lume...
0: Hai, spune mai repede.
1: Hai, nu mă lua. Lento. Deci, spațiul...
0: Da, spațiul tău personal.
1: Da. Spațiul meu personal e... Dar stai un pic, să o iau așa mai pe etape, gradual. Întreg pământul...
0: Uh-huh.
1: Întreg pământul există în mine.
0: Terra în tine, da?
1: Da.
0: Toată terra.
1: Toată, cu toate continentele ei, uh-huh. Cu toate șesurile, lanțurile de munți, uh-huh. Mările și micile fluvii chiar.
0: Stai, dar oceanele, și ele sunt tine.
1: Da, și oceanele, și asta.
0: Da, și toată omenirea, da?
1: Toate popoarele, dacă vrei. Toate popoarele, toate țările, de la Brazilia la Japonia.
0: Aha, și apoi?
1: Și apoi, întreg sistemul planetar.
0: Stai, și soarele? Dar nu te-ar frige, nu?
1: Nu, imaginea soarelui, simbolul lui, măreția lui.
0: A, nu cumva și cosmosul al tău, a?
1: Întreg cosmosul este oglindit în mine.
0: Aha.
1: Eu, omul, sunt egal cu Calea Lacteie, cu toate galaxiile care există dincolo de Calea Lacteie. Toate, Aurico, toate în cap în mine.
0: Bine. Dar dacă urmăm logica ta, ar ieși că tu ești Dumnezeu?
1: Da, Aurico, da, eu sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu este la scară mare, eu la scară mică, dar esența este aceeași.
0: Uite, nu știam că aici, la bucătărie, locuiește Dumnezeu.
1: Păi uite să știi. Dar dacă râzi mai tare. Dacă râzi de mine.
0: Nu.
1: Eu îți fac confesiuni din cele mai intime. Și tu...
0: Și eu ce?
1: Tu iei la direct. Totu-i în plan simbolic, metaforic. Înțelegi, Aurico?
0: Ei.
2: Toată viața n-ai putut să-ți asiguri pentru bătrâneți o odăiță cât de cât. Stai la bucătărie ca un pripășit. Dacă ar afla oaspeții noștri de azi cum viețuim noi, s-ar prăpădi de râs.
1: De ce să se prăpădească de râs? Cine suntem noi să se prăpădească ei de râs? Da, tu să mă ierți, dar eu văd că încep iar cu problema spațiului locativ. Ți-e strâmt, așa-i? Mie nu mi-e strâmt, mie mi-ajunge suficient spațiu, eu sunt mulțumit cu ce avem. S-o știi, Aurico, asta mulțumesc.
2: Hai tu, casa este a mea. A ta ai pierdut-o.
1: Da, da, recunosc, am pierdut-o. Omul pe lumea asta totul pierde, totul, dar sufletul, Aurico-i mai rămâne. Doar sufletul de-i mai rămâne. Asta-i toată bogăția și averea lui.
2: Da. Și tu ai suflet, da? Bogăție, avere.
1: Dar ce vrei să zici, că nu am suflet? Haide-mi, auziți, oameni buni, oameni buni, auziți, Doamnei nu-i ajunge spațiu. Vrea spațiu, vrea mai mult spațiu.
2: Da,
1: da, da. Spațiu.
2: Vreau spațiu, vreau.
1: Spațiul la Doina, nu-ți ajunge spațiu.
2: Nu-mi ajunge, da? Nu-mi ajunge.
1: Uite, mie mi-ajunge, uite, eu mi-am luat valiza și plec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantan. Gata, nu mă ruga că nu vin.
2: Ce faci, omule?
1: Îmi pun în valiza, ce fac, plec.
2: Dar ce te-a apucat?
1: M-a apucat ce m-a apucat, știu eu.
2: Ia?
1: Da. Să știi, dizborțez de tine, gata, gata, gata, ce ai auzit?
2: Cum adică dizvorțez?
1: Ia ca așa, ia ca așa. Asta înseamnă că mi-am luat diamantanul și plec. Unde mi-s ciorabii? Ciorabii negri.
2: Dar ăsta e șantaj, omule. Adevărat șantaj. Cum îți permiți într-o zi ca asta?
1: Da, zi, da, ce mare dată e asta, mă rog, a?
2: Cum adică ce mare dată?
1: Da.
2: Ai uitat? Azi e nunta de aur a noastră.
1: Unde-s ciorabii? Nunta de aur. Ce i-am mai trăsnit Doamnei prin cap, oare?
2: Doamne,
1: eu am plecat.
2: Dar despre ce tot discutam noi de ori întregi? Nu despre evenimentul de azi? Despre solemnitatea de azi? Că avem invitați, suntem gazde și ne vin oaspeți.
1: Stai că n-am prea înțeles. Așa, să te puțin. Să stăm de vorbă. Așa, oaspeți, așa. Zici, da?
2: Da, da.
1: Care oaspeți? Care oaspeți, dragă? Oaspeți proaspeți? Cum zicea bunica mea, Dumnezeu să... Eu nu am invitat și nu aștept pe nimeni.
2: Doamne sfinte, uite, mă face de rușine. Eu te rog, nu mă fă de rușine, omule. Și pe mine, și pe tine. Totul e aranjat, totul e pregătit, totul e prevăzut din timp. Și tu, hop, răsturni totul cu fundul în sus.
1: Vezi, vezi? Ba, cât ești de uitucă. Ești uitucă, onorata mea, doamnă. Ai uitat că noi divorțăm la fiecare 5 ani de conviețuire? Ai uitat, așa?
2: Oh, da. Ce vrei să spui prin asta?
1: Dacă dumneata susții că numărăm 50 de ani de căsnicie, este exact anul și ziua divorțului nostru. Azi, anume azi.
2: Azi, da?
1: Da.
2: Dar de ce nu mi-ai spus de dimineață? Ca să contramandezi solemnitatea.
1: Nici eu habar nu aveam. Ci eu am dreptul să uit. Uitasem. Dar tu m-ai provocat.
2: Cum?
1: Tu m-ai instigat.
2: Eu?
1: Da.
2: Cum eu? Tu. Când eu?
1: Când ai pus problema spațiului. Eu îți vorbeam ca un prost de spațiu în sens filozofic, psihologic. Tu ca o apucată ce ești, obsedată de o singură idee.
2: Bine, bine, bine, bine. Eu sunt așa. Atunci spune-mi, cu ce te-am provocat, mă rog? Da.
1: Că nu mi-am asigurat o cămăruță la bătrânețe.
2: Ha! Dar este adevărat. Locuiești într-o vizuină ca asta, la bucătărie.
1: Cu atât mai mult îți pare rău de colțișorul ce mi-l închiriezi. Eu sunt chiriaș, da, gata, am plecat.
2: Stai, stai. Și unde să te duci tu acum, ha? Cine o să te ia? Cine o să te oploșească, omule? Ce-i cu tine?
1: cine o să mă găzduiască, vrei să zici, da? Băi, dar păi eu am atâția, atâția cineaști, scriitori, muzicieni, pictori, da, jurnaliști, politicieni, cu atâtea palate, da. Ei mă roagă, băi, de câțiva ani mă roagă să mă dau, eu nu vreau.
2: Da, da. Să să le fii paznic la viile, așa?
1: Da.
2: Hai să-ți lași casa ta.
1: Ce
2: să-ți
1: casă, mă, ce eu am casă? Asta e casa ta, eu stau la tine cu chirie. Sunt în gazdă, e casa ta.
2: Și ce nu-ți place, mă rog? Ce nu-ți mai place la casa mea?
1: Păi spun ce nu-mi place. Așa mă bați în cap cu vizuina asta ta.
2: Doamne sfinte,
1: da.
2: Domnule, nici prin minte să-mi treacă, să te supăr cumva.
1: Pa, draga mea, nici nu te pup, dar plec.
2: Uite la el. Stai, dar unde? Unde pleci? La cine? Unde se găsesc?
1: Stai un pic, la Moraru.
2: Sună cineva. Pare mi se că e regizorul. Alo? Domnul regizor? Eu sunt. Domnul Aureliu? Da, este și dânsul. Domnul Aureliu?
3: Aud.
2: Ești căutat la telefon, poftim.
3: Da. Eu sunt domnule regizor. Da, tocmai plecam în vacanță. Poftim?
2: Domnul regizor, vine domnule regizor.
3: Stai un pic, stai. Da. Alo, aveți nevoie de mine? Da, care spectacol? Aveți o premieră? Nunta de aur, da. Nu, zbor pe insulele Antile, la o stațiune balneară. Ascultă-mă, băiatul, dar eu sunt bătrân de mire, vă poate doar... Doamna să joace, mirese, că e vârsta.
2: Domnule regizor, vine, amândoi venim. Nu cumva să contramandați solemnitatea. Bine, la revedere. Da. Gliluțule, drag, eu, să știi că
3: îmi place. Eu știu, totdeauna ți-am plăcut, nu?
2: Ei, dar când faci tu câte un gest, când dai câte o lovitură, ești cu adevărat genial, gliluțule. Nunta de aur și divorț. Genial.
3: Eu protestez și divorțez, ți-am spus, divorțez.
2: Rămurește-mă, de ce divorțul și nu divorțul? Ia-mi explică-mi acum.
3: O spun pentru cei care nu cunosc limba română.
2: Aha.
3: Dizvorțul înseamnă, prelimba simplă, despărțire, nu?
2: Da, despărțire. Corect.
3: Da? Iar despărțire înseamnă ceva care se rupe așa în părți, în două părți.
2: Da. Bună oară, căsnicia noastră, da?
3: Da.
2: Asta vezi zici.
3: Sigur, da. Dar acum vreau să te anunț că eu plec. Mă duc departe de tine.
2: Ce?
3: Acum chiar plec.
2: Stai. Ca să te întorci la mine, da?
3: La cine?
2: La mine. Ce rău?
3: Și asta ar fi, dar mai e și altceva.
2: Da. Tu pleci ca să-mi fie mie dor de tine.
3: Exact.
2: Așa?
3: Ești o femeie foarte deșteaptă. Da, și mă încăsătorești.
2: Da, degeaba vând flori.
3: Da. Astfel îndepărtarea nu înseamnă decât o mare apropiere. Imaginează-ți după aia.
2: Doamne, ești un mare dialectician, Luțule, dragă. Dar mai bine privește-te în oglindă, iar eu am să te tunniți, da? Merg să-mi caut foarfecele.
3: A la garson.
2: Da.
3: A la garson, așa?
2: A la garson. Hai, așează-te.
3: Cu spatele?
2: Da, cu spatele, că așa mi-e mai comod.
3: Aurico, dar oare câți ani ori fi de când mă tot tunzi tu?
2: Ei, știu eu. Vreo 30, poate mai mult.
3: Da.
2: De prin anii 70.
3: Da, exact. Aha. Ultima dată, țin minte, m-am dus la frizerie vis-a-vis de teatrul ăsta, cum îi zice,
2: național.
3: Păi, erau niște frizeri bătrâni evrei.
2: Aha.
3: Îmi plăcea la ei. Erau atenți. Ce limbă vorbea? O limbă română, da. Maurico.
2: Țin minte.
3: Da.
2: Ia spune, dragule, dar de ce ai zis că viața ta e un fiasco?
3: Când am zis? Viața mea, de fapt, eu am zis că a fost un eșec total.
2: Un eșec? De ce un eșec?
3: Pentru că am încercat, ca și medic, zic, da, să vindec trupul omului.
2: Uh-huh.
3: Ca să-i ușurez suferințele, ca să-l fac mai fericit.
2: Și?
4: Și n-am reușit. Tot mai multe suferințe, tot mai multe nenorociri în lume. Și oamenii tot mai necăjiți, tot mai nefericiți.
2: Așa consider tu, da?
4: Da, așa consider eu. M-am făcut literat de la o jumătate de viață încoace. Literat, zic, ca să vindec sufletele oamenilor. Da, să-i ajut, să-i învăț să fie fericit prin cuvânt, aurico, prin scris, prin frumos.
2: Si.
4: Și iarăși am suferit eșec. Eșec după eșec. Oamenii au rămas la fel de stricați la suflet, la fel de nefericiți, aurico.
2: Eșec total, da?
4: Exact. N-am zis atunci asta vreo 15 ani încoace, dar la bătrânețe.
2: Abia la bătrânețe.
4: Da, sigur, mi-am zis, dacă n-am reușit să schimb lumea și să o fac mai bună, atunci...
2: Tu ai vrut să schimb lumea?
4: De ce te miri? Am avut această ambiție absurdă.
2: Și ce ai făcut când ai înțeles că e absurdă?
4: Ce am făcut? Am încercat să mă fac eu, în primul rând, mai bun, mai luminat, mai omenos. Și asta, să zic, ca o încercare de a spori binele în lume. Ți închipui?
2: Și ai reușit?
4: Păi se pare că da, Orico. Dar mai amândoi, stai, ce-ai făcut? Mai ciupit cu... Fii mai atentă și tu.
2: Stai un pic.
4: Ei, naiba, pune ceva rece.
2: Uite că am aici un...
4: Da.
2: Stai un pic.
4: Fii atentă. Auzi, Orico.
2: Da.
4: Pot să te întreb și eu ceva?
2: Da, sigur. Hai.
4: De ce n-ai vrut să avem un copil? Un fiu?
2: Ce?
4: Acum ar fi fost mare, ar fi avut la 40 ceva de ani.
2: Păi, dar ai avut tu fiică și unde e acum?
4: Unde, nu știi, s-a pierdut. Am pierdut Aurico.
2: Din anii tineri am știut că n-o să am copii.
4: Ce?
2: Pentru că aveam să-l pierd.
4: Nu înțeleg, cum să-l pierzi?
2: Dar nu ți-am spus? Toată viața am fost urmărită de ideea sinuciderii. Abia târziu cu tine s-a atenuat, dar nu definitiv.
4: Așa? N-am știut.
2: Ei, știi că sufăr. Toată viața am suferit de insomnie.
4: Da, știu.
2: Fiul nostru ar fi avut acum 43 de ani. Dar n-a fost să fie.
4: De ce n-a fost să fie?
2: Pentru că s-ar fi sinucis. N-ar fi rezistat tentații moștenite de la mine.
4: Ești sigură?
2: Da, 100%. Ori ar fi căzut în Afganistan, ori în războiul de pe Nistru.
4: Aurico,
2: da.
4: Mi-am adus aminte.
2: Ce?
4: Ții minte cum dormeam noi când eram mai tineri, Aurico? Împreună dormea.
2: Cum?
4: Tu erai ca o zvârlugă. Te zvârcoleai cât te zvârcoleai.
2: Așa.
4: Păi dormeai, Aurico, atât de frumos dormeai.
2: Da.
4: Adormeam și eu lângă tine. Și așa, puțin mai târziu, de la o vreme, începeai să mă împingi. Mă împingeai cu picioarele, da, din pat până mă dădeai jos, Aurico. Ce frumos era,
2: da. Nu mi-ai spus niciodată până acum.
4: Da, câte nu ți-am spus eu, Aurico, câte nu ți-am spus.
2: Hai spune acum.
4: Spun, onorată doamnă, dacă vrei. Dar uite, în partea asta, nu știu, mai rămas o bucată de păr. Ia uite,
2: tu vezi,
4: dar văd în oglindă ce.
2: Bine, hai.
4: Ascultă, stimată doamnă, onorată doamnă, eu care am citit atâtea cărți.
2: Știu.
4: De altfel și tu, Aurico, ai citit munți de cărți.
2: Munți.
4: Dar de fapt, pe noi ce să mai vorbim? Pe noi cartea ne-a unit.
2: Cartea?
4: Da.
2: Eu credeam că dragostea.
4: Sigur că și dragostea. De fapt, eu despre altceva vroiam să-ți mărturisesc.
2: Da, despre ce? Despre ce? Te ascult.
4: Am găsit la Ortega y Gasset un citat din Pindar. Elinul care spune așa: verde derdu bist.
2: Verde derdubist.
4: Da, verde derdubist.
2: Am auzit la tine. Ce înseamnă asta?
4: Păi, nu știi ce înseamnă. Devino cel ce ești.
2: Știam eu. Și care e esența?
4: Vreau să spun că cu greu am pătruns. Atât de profund știau anticii să exprime marele adevărul ale existenței. Atât de profund, ceva fantastic, Aurică.
2: Da, ce anume?
4: Ghinda și stejarul ar fi cel mai potrivit material didactic.
2: Adică stejarul, falnicul stejar, doarme în ghindă.
3: Exact, Aurico, exact, deșteaptă ești, bă.
2: Cum ai crezut?
4: Știam eu, omul, de fapt, de la natură are toate posibilitățile, darurile, capacitățile. Dar nu rămâne decât să le trezească, să le dezvolte, Aurico, înțelegi? Adică devino cel ce ești.
2: Aha, darul divin.
4: Oh. Câți oameni eșuiază. Nu mai ajung să devină ceea ce le-a fost dat să fie.
2: Da,
4: mă doare

0: Ei, ce zici tu, e o idee profundă.
1: Păi, îți spun eu, un gânditor genial, un principiu genial.
0: Stai. Dar noi, Luțule, am devenit ceea ce suntem, ceea ce am fost sortiți să fim.
1: Probabil că rămâne de văzut.
0: Da. Ia spune-mi, tu unde ai vrea să mori?
1: Acasă. Acasă, zic, în munți, acolo unde m-am născut.
0: Bine, dar eu unde am să mor?
1: Tu?
0: Da.
1: Unde am să mor eu, acolo ai să mor și tu, Luțo. Nu te las pe aici, te iau cu mine împreună.
0: Stai, dar cum împreună?
1: Uite așa, simplu, împreună. Dar de ce m-ai întrebat de moarte?
0: De fapt, am vrut să te întreb, unde ai să mă îngrop pe mine?
1: Eu? Pe tine?
0: Da, tu pe mine.
1: Ți-am spus că unde o să fiu eu, acolo o să fii și tu lângă mine.
0: Nu, dar eu vreau să mor întâi, ca să mă îngrop tu, nu altcineva, străinii.
1: De fapt, ce să zic, cum vrea Dumnezeu. Noi, Luțo, nu putem ști eu, care și când...
0: Nu știu, eu nu vreau să fiu omormântat aici, la oraș.
1: Cine vrea? Ce crezi că eu vreau?
0: Dar unde?
1: Unde? Aurico, de când am început să mă gândesc la moarte... Numai lângă mama vreau să-mi dorm somnul de veci.
0: O, Doamne, și eu aș vrea să-mi dorm somnul de veci, dar Transnistria mea e luată de ruși.
1: Da, Bucovina de cine e luată? De ucraineni?
0: Da.
1: Așa că tot acolo.
0: Amândoi desărați.
1: Da.
0: Mă gândesc, de ce mai trăim în orașul acesta, care nici el nu este al nostru?
1: De ce? Orașul ăsta ne-a ajutat să ne întâlnim, Aurico, să trăim o viață împreună.
0: Da, viața e viață, are un sfârșit, dar moartea e eternă.
1: Când o să simțim că se apropie.
0: Cine se apropie?
1: Ea.
0: Oh, atunci să fim pentru totdeauna împreună.
1: Împreună, draga mea, împreună.

Ați ascultat spectacolul radiofonic Nunta de Aur de Vladimir Beșleagă. Adaptare radiofonică Ludmila Alexei. Rolurile și interpreții: domnul Aurelu, Nicolae Jelescu, artist emerit; doamna Aurica, Angela Cărăuș, artistă emerită; regia artistică și sonoră, Olga Șveț, maestru în artă; coloana muzicală, Adrian Beldiman; redactor, Ludmila Alexei; producție Radio Moldova.

Moldova. Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Aida de Giuseppe Verdi, una dintre cele mai cunoscute opere ale compozitorului, scrisă pe un libret de Antonio Ghislanzoni. Structurată în patru acte, opera este o tragedie lirică a cărei acțiune se desfășoară în Egiptul antic și explorează teme precum iubirea, datoria și sacrificiul. Lucrarea impresionează prin expresivitatea muzicii, bogăția melodică și îmbinarea scenelor intime cu momente grandioase, precum celebrul Marș Triumfal. Aida a fost comandată pentru inaugurarea Teatrului de Opere din Cairo și în contextul festivităților dedicate canalului Suez. Din cauza războiului franco-prusac, premiera a fost amânată, având loc în cele din urmă la 24 decembrie 1871, la Cairo, sub bagheta dirijorului Giovanni Bottesini. După succesul premierei italiene, opera s-a impus rapid pe marile scene ale lumii, devenind una dintre cele mai importante creații ale lui Verdi și o capodoperă a teatrului liric, apreciată până în prezent pentru valoarea sa artistică și forța dramatică. Actul 1. Pentru a respinge armatele etiopienilor, regele Egiptului trebuie să desemneze un nou general. Tânărul Radames își dorește cu fervoare această cinste, deși este îndrăgostit de prințesa etiopiană Aida, sclavă la curtea din Memphis și va trebui să lupte împotriva tatălui ei. Într-adevăr, Radames este cel ales. Aida suferă să-l știe victorios împotriva poporului ei, dar Amneris, fiica faraonului, se bucură fiind chinuită de gelozie, căci bănuiește iubirea lui Radames pentru Aida. Radames primește în templu sabia de general. Din actul 1 sună aria lui Radames.

Secolul al II-lea. Etiopia a fost învinsă, iar Amneris așteaptă întoarcerea triumfătoare a lui Radames. Hotărâtă să afle care sunt sentimentele Aidei, Amneris îi spune inițial că Radames a murit, dar îi dezvăluie adevărul imediat ce se convinge că Aida îl iubește. În sunetele marșului triumfal, Radames defilează victorios cu armata și cu prada de război prin fața faraonului și a marilor preoți. Printre prizonieri se află și Amonastro, regele etiopienilor, tatăl Aidei. Pentru a răsplăti vitejia lui Radames, faraonul îi oferă mâna fiicei sale, Amneris. Sună celebrul marș triumfal din actul 2 al operei.

Actul al treilea. Pe malul Nilului, Aida îl așteaptă pe Radames. Înaintea lui, însă, sosește Amonastro. Acesta o convinge să afle de la tânărul general planul de luptă. Îndrăgostit de Aida, Radames îi divulgă fără să vrea planul, dar din momentul în care apare din nou Amonastro, își dă seama de greșeala săvârșită. Amneris, ieșind din templul în care se ruga înaintea căsătoriei, îi surprinde. Aida și Amonastro reușesc să fugă, în timp ce Radames se predă și, fiind considerat trădător, este arestat. Din actul 3 sună aria Aidei, Chi Radames Vera, op. 4.

Actul al patrulea. Înaintea judecății, Amneris îl imploră pe Radames să renunțe la Aida în schimbul iertării. Radames refuză și, în fața judecătorilor, nu caută să se dezvinovățească. Condamnarea lui la moarte o aduce la disperare pe Amneris. În cripta unde este îngropat de viu, Radames o descoperă pe Aida. Imnul iubirii, ce îi unește în moarte, este însoțit de cântece funebre și de plânsul lui Amneris, prăbușită pe mormântul celor doi îndrăgostiți. Spre final, vom asculta duetul Radames-Aida din actul 4 al operei. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune! La...

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinarilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menită să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoie. Voile reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se va face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedată de un proces de pilotare, desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este unul dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorie atribuie meritul de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună. Măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat Organizația Mondială a Sănătății într-un comunicat. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Rock Cancelaria.

Concord Convention și-au început activitatea în 1967 și mai există și până în prezent. Încă când erau la început de cale, părinții vocalistului Simon Nicol le-au oferit băieților vila proprie pentru repetiții, ce se afla în Muswell Hill, o suburbie a Londrei. Purple Lodge, așa era denumirea acestei case, de aici a pornit și denumirea

0: Cancelaria. Cancelaria.
1: Fairport Convention pe parcurs au devenit printre creatorii genului așa numitului folk electric. După două albume în care cântau un folk rock tributar unor formații americane, în 1969 trupa înregistrează Liege and Leaf, primul album în care melodiile tradiționale englezești erau interpretate.

de anumeroase modificări de componență Liege & Lviv, urmează să rămână deosebită în întreaga cariera formației. Este ultimul LP cu vocalista Sandy Denny.

HSN a plecat, Fairport Convention nu s-au pierdut cu fira și au înregistrat un album mai bun decât precedentul. Pe lângă prelucrările după melodii tradiționale full house, pe jumătate este compus și din melodii proprii. Walk a While este una dintre acestea unde chitaristul Richard Thompson se afirmă cu succes pe postul de compozitor.

0: Radio Moldova.
1: Cancelaria pe final. Fiți alături de Radio Moldova. O seară frumoasă să aveți. Semnează Elena Kirilov și Octavian Rusu.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Stimați auditori, la această oră la Radio Moldova începe programul care vă oferă posibilitatea să ascultați melodii de succes din repertoriul interpreților îndrăgiți. Este programul născut în zodia muzicii. Și ce argument al afirmației din titlu decât cântecele care au făcut cunoscuți, apreciați de dumneavoastră, publicul meloman? Sunt Anatol Caciuc și am selectat cele mai frumoase cântece din repertoriul Alionei Triboi.

0: Aliona Triboi a interpretat piesa Din iubire, semnată de Liviu Știrbu. De altfel, colaborarea Alionei Triboi cu Liviu Știrbu este de durată și s-a încununat cu mai multe piese de succes. De altfel, în anul 2012, îndrăgita interpretă a reprezentat țara noastră la festivalul Slavianski Bazar de la Vitebsk, Belarus, cu două melodii semnate de Liviu Știrbu, I Love You și Linu Ilin. Dar acum să ascultăm o altă melodie, Înger de căzut, semnată de Liviu Știrbu pe versuri de Steleana Grama.
1: Sângele meu abisal și sălbatic l-ai îmblânzit cu un sărut. Voiam să rămâi pe vecie eu static, îngerul meu de căzut. Mâncinerea ochii tăi de jăratic când îmi zâmbeai dulce și enigmatic și în brațele tale nu

Acum prezint câteva repere biografice ale artistei Aleona Triboi. S-a născut la 21 iulie 1982. A absolvit liceul de muzică Ciprian Porumbescu. Apoi a studiat la Conservatorul Gavril Muzicescu, la Catedra Instrumente cu Cors, Clasa Vioară și Catedra Canto Estradă și Jazz. În paralel a studiat la Facultatea Arte Dramatice și Management Artistic, Catedra Actor de Teatru și Cinema. Abilitățile actoricești ale interpretei o evidențiază și face mai atractivă orice apariție în scenă sau chiar atunci când înregistrează un cântec.

Aleona Triboi a interpretat cântecele Te vreau alături all time și Vino și lasă, semnate de Oleg Baraliuc pe versuri de Radmila Popovici Paraschiv. Mai precizez că interpreta a participat cu succes la mai multe concursuri și festivaluri muzicale, Golden Voice, Golden Wings, Două inimi gemene și de asemenea a participat la festivalurile concurs de creație și interpretare a romanței Crizantema de argint de la Chișinău și Crizantema de aur de la Târgoviște. Este actriță, angajată la Teatrul Național Mihai Eminescu, dar și interpretă, solistă în trupa Provincialii. Totodată este și violonistă în Orchestra Teatrului Național. În tot ceea ce face, e talându-și talentul interpretativ, dar și cel actoricesc.

Aleona Triboi a interpretat două cântece pe versuri de Ianoș Țurcanu, Tot ce vrei și Amintiri. Muzica este semnată de Oleg Baraliuc și respectiv de Ilie Gorincioi. Apropiindu-ne de finalul programului, s-o ascultăm pe Aleona Triboi cu piesa Te-am lăsat să pleci, pe care o interpretează în duet cu Ionuț Ungureanu, acompaniați de trupa Provincialii, din care face parte din anul 2012.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Suedia Muzicii. Protagonista interpreta Aliona Triboi. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinarilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menită să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se va face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedată de un proces de pilotare, desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este unul dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorie trebuie merituri de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună. Măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat Organizația Mondială a Sănătății într-un comunicat. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea Sunt Verb, omagiu lui Liviu Damian.

0: De verde, în memoria poetului Liviu Damian. Pe buzile poetului încolțea poezie devenirii spicului de grâu. O explozie răzbi la mijlocul cuvântului verde, ca o vână de apă sărată în mijlocul lanului, ca o apă sărată, ca o apă sărată.
1: Aceste versuri, scrise în memoria lui Liviu Damian de către Petre Popa, solidifică imaginea poetului plecat în pământul pe care l-a iubit atât de mult. Tot de acolo, din adâncul pământului, la început de primăvară se naște a câta oară și verbul gândurilor sale.

cine avea un plug de la tata, știa când el e amintirea tatei. Ara primăvara, de parcă bătrânul privea din păduri și trebuia să facă așa, ca până la urmă să-i placă. Odată cu plugul, feciorul lua și mersul tatei, ca tata intra în ogradă, ca tata cerea de mâncare, ca tata își lua copiii pe genunchi. Cine avea un plug de la tata, nu-l lăsa să ruginească, nu se temea să-l împrumute celorlalți consăteni, fiindcă așa a făcuse și tata. Cine avea un plug de la tata, se rădea în oglinda plugului, îl ridica în brațe ca pe un copil, îl punea în brazdă ca o luntre pe apă. Ar fi arat toate dealurile cu el, dar plugul se învârtea pe aceeași palmă de pământ. Pământul nu creștea. Creșteau feciorii ca zorii, unul la plug, altul la rug, al treilea la piatră, mezinul în poartă. Băieții se întrebau de mici, cui va rămâne plugul tatei, dar deocamdată munceau pe dâmb, cu fața în pământ și bunelul îi privea, unde greșeau obraje se îmbujorau, pe loc înturnau și-o luau de la început, trăgeau brazdă pe ogor, ca să ajungă brazda asta până la feciorilor.

totul din noi. E suflul întregului care ne-a cuprins și ne cuprinde atunci când pronunțăm numele Lui. Visele poetului se duceau și veneau ca apa râutului, iar puterile îi se topeau și reînviau ca iarba bătrânelor dealuri. Satule din noi, i se adresa dulce poetul, când ne gândim la tine, ne aducem aminte de copilărie, de acel rai verde care fiecăruia i-a fost dat din plin. Revenire la începuturi, la clipele copile, la limpezi izvoare, la sete și dor, la cairul ierbii de acasă, de unde purcetem cu toții. Nu astfel oare se iscă, se toarce neasemuitul fir de borangic, poezia? E și un crez al poetului Ion Vasile.

Poetul și copilăria. Un vechi adevăr care se împrospătează mereu cu noi copilării, cu noi poeți. Clopotele copilăriei le-au tras mulți scriitori. Ion Creangă, zicând amintiri din copilărie, a zâmbit în fața acestei vârste onirice, a zâmbit integral, genial. La vârsta asta fragedă, fiecare din noi nu face altceva decât să dea la o parte frunzele ca să crească. Ocupă un loc pe ram între aceste halucinații verzi de frunză și vrând nevrând, în jocul său cu zilele, cu iarba, cu pământul, cu lumina, prinde un fluture, se uită ce-i scris sub arepioara lui. Copilul nu poate citi și încă nu știe literele, dar descifrează un vis și dacă a prins anume fluturile pe care trebuia să-l prindă, el crește, zburând alături de fluturile său. Tăinuiești să devină scriitor. O tăinuiam în șira spinării, spune Liviu Damian în frumoasa carte De-a baba iarba. Nu e o întoarcere înapoi, ci o readuce în conștiința poetului a spiritului oniric al copilăriei, fără să se atingă de altceva decât de spațiul plin de joc, de creangă cu halucinația verde a frunzei. Niciun poet adevărat n-a fost numai încântat de spațiul vârstei fragede. Asta ar fi nifim de puțin. El i-a tras clopotele și concomitent au răsunat luna, stelele. A sări printre proverbe cuvintele acelui poet înseamnă avea încă ușor și să-l tăreți sângele în trup. Se nasc alți copii, au copilărie lor fericită, iar amintirile noastre îi ajută să crească, să-și prindă fluturii lor și să le citească aripioarele. Ce oră îmi arată ornicul? O secundă din vârstele crude.

Dacă poezia se vrea a fi oaspete așteptat și dorit în casa omului, ea trebuie să semene la chip și la suflet cu alte lucruri așteptate și cinstite în aceeași casă, cu pâinea, cu laptele, cu liliacul, cu amintirile acestor oameni, cu visurile lor. Poezia nu poate înlocui pâinea, laptele, liliacul, dar le poate înnobila, le poate da un gust, o aromă eternă. Poezia nu poate înlocui memoria, dar o poate deștepta, o poate aprinde ca pe o lumânare sau, de ce nu, ca pe un far. Cine are vis și dor, tot la poezie vine, ca setea la izvor. Spicul crește tăcut. Cine poate vorbi în numele lui? Bineînțeles, acel care îl crește. Dar în ce limbă? În limba poeziei.

Și dacă se pierde râul, cu tot cu izvoare în luturi, cine să poarte, teiule, floarea ce-o scuturi? Și dacă murgul apune, pe cine să-l cheme colina și în cale cui să-i cânte din stele lumina? Și dacă pasărea piere la mijloc de cântec pe creangă, cine să știe că mie, draga mi-i dragă? Și dacă pădurea se duce pe urmele frunzei în fum, cine să-mi spună, Ioane, mai stai înainte de drum?

0: Terne l-au inspirat pe tot parcursul vieții pe poetul Liviu Damian, în timpul său predestinat de viața scurtă, nemilos de scurtă, pentru creație, a răscolit jăraticul din verb. Criticul literar Andrei Țurcanu i-a găsit acestei preocupări a poetului și alte semnificații.
1: Liviu Damian a debutat editorial cu Darul Fecioarei, într-o perioadă literară stăpânită de romantism și gesticulații grandilocvent umanitaristice. Ceea ce la bătrânii Andrei Lupan, George Meniuc, Liviu Deleanu, Bogdan Istru, Emelian Bucov era o descătușare a fiorului liric, o deschidere către tremurul germinativ al firii, iar la Nicolae Costenco, înapoiat din marele ghețuri ale Siberiei, era o regăsire a comuniunii cu pământul natal, aici îmi scutur spicul, spunea el într-o poezie, la tinerii debutanți era o patetică debordantă de generozitate adolescentină, un romantism al dăruirii și al neastâmpărului. Copiii anilor 30, cum îi numește Mihai Cimpoi într-un studiu recent, ardeau ca Danco îmbătați de propriile închipuiri despre sine. Expresie a unei adolescențe întârziate, poezia lor îngroșa culorile, miza pe sentimentul pozitiv exagerat, într-un deplin consens și cu o atmosferă generală de carnaval internațional al tinereții solidarizate. Ca și colegii săi, poate un pic mai apăsat, Liviu Damian își vroia un destin de excepție. Tânăr și inspirat, căutând fericit cuvântul, îi plăcea să facă o figură tragic-romantică, o poză clișeu a poetului care, printr-un cuvânt aripat, a dat o jumătate de viață. Revelația identificării cu arheul ființial al spiritualității naționale, produsă se pare la sugestia poeziei lui Nichita Stănescu, dar sub impulsul puternic al necesității unei replici, o replică la tiparele sufocante ale eticii totalitariste, l-a fixat pe Liviu Damian în centrul unei estetici a categoricului, a rațiunii ardente, vorba aceluiași Apoliner, a lucidității maximaliste. Disoluției, fragmentării fenomenale, i se opune vertebrarea consubstanțială. Verde, matern, verb, matern, codrul te vede veșnic, verde, nisipul te vede al nimănui, mutul te vede al mutului, harnic te văd dăruiții cu har, fără de sare duhul sărac, marea îți soarbe cuvântul amar, munții cu fag stâncă te fac. Mă văd prin vrem ce de mult a opus, în vârfuri de suliți capul meu dus, și în urmă huma lacumă strânge, verbe materne, lacrimi de sânge. Un destin eroic își are totuși semnul de identitate. Acesta, o putem afirma cu siguranță, nu e marșul triumfal și nici stridența trompetei. Un lanț nesfârșit de victorii întotdeauna ne pune în gardă. Dincolo bănuim gesticulația retorică, impostura. Invocând mai târziu imaginea haiducului din eposul popular, Liviu Damian a pus accentul pe ceea ce am putea numi curajul deciziei la hotar de soartă. Nu fabulația eroică l-au atras. O statică al chemării tale, poem dedicat lui Dimitrie Cantemir, începe cu o perifrază a unui cunoscut refren din balada populară. Fără cal, fără pistoale, cobora la vale, numai cu mâinile goale. Cu mâinile goale, iată semnul heraldic al unei forțe demne de eroi antici. Un cavaler medieval îmbrăcat în fier din cap până în picioare e o imagine romantică, simbolizând forța. Doar forța și curajul, atât. În haiducul temerar presimțim tragismul unui destin. Eroismul celui slab, dârzenia celui lipsit de apărare, au o rezonanță deopotrivă patetică și tragică. Importantă aici e forța lăuntrică, puterea de rezistență, îndărătnicie de piatră, dacă ar fi să citez titlul cărții lui Anatol Codru, al celui pândit de multiple încercări, pusă sub porte teroarea unui cotidian agresiv, străin, dezumanizant. Am să citez în acest sens o altă poezie. Îmi supravegheam mâinile, eram numai ochi și urechi. Mâncam cu șervețelul la piept de se mirau ai mei. Ca să nu amețesc, îmi împietream mâinile și ochii, urechile și genunchii. Piatră, îmi ziceam, piatră să fii. Iar mâinile musafirilor îmi pipăiau umerii, îmi umblau după gât în urechi. Nu mă întrebau dacă vreau să mănânc. Îmi băgau pe gură sarmale întregi și tot ce era prin farfurii. Piatră, îmi ziceam, piatră să fii. Între imaginea haiducului cu mâinile goale și cea a copilului care suportă cu stoicism tirania musafirilor, este evident o afinitate de sens și semnificație, dincolo descoperindu-se un destin. Dar în amiaza verbului se elucidează și o responsabilitate. Pus în situație să-și radiografieze cu luciditate spasmele conștiinței, să developeze negativul unui destin tragic, cel care arde și renaște în clipa curentă, isilit să țină dreaptă cumpăna adevărului, a adevărului lăuntric și a celui ce ține de o conștiință colectivă. În verb, euul se regăsește, își identifică propriul nume, dar se și purifică. Marturul sensibil se întâlnește aici cu un jude intransigent. Atâția muguri suferinți în prag de verde dimineață, că dacă îi uiți, ori dacă îi vinzi, cu ce te mai alegi în viață? În ardența verbului a fi acum înseamnă a fi și reporterul veciei. Reporterul nu e un sacerdot oracular și nici vecia nu mai are sensul romantic de tărâm al absolutului. Eternitatea, acea forță neschimbătoare a lucrurilor, se lasă întrevăzută în cotidian. În spectrul flăcării lui acum și aici, poetul caută tăria cremenii, scânteia inițială, suflarea germinatoare. Modernul balansor printre cataclismele prezentului e însetat de o vecie în care forța e statornicie și echilibru. Nume de familie, imagini istorice sau folclorice vin să identifice ori să rușineze o conștiință colectivă, să stabilească o continuitate, ori să bată alarma, prevenind o ruptură fatală. Proza vieții, acesta e titlul unei poezii, reclamă un luptător și un vizionar, un alchimist al esențelor, un constructor de poduri peste timpuri. Concretul e trăit cu aceeași egală pasiune ca și flacăra transparentă a esențelor. Între aceste tărâmuri e o strânsă comuniune. Umbra, spune poetul, e sora soarelui. Coroana de umbră, titlul uneia din ultimele sale cărți, consună cu verb matern. În amiaza lucidității ardente, soarele și umbra își răspund cu maximă reciprocitate. Suprema vitalitate a esențelor se întâlnește cu suprema vitalitate a concretului. A răscoli jăraticul din verb e o preocupare egală ca semnificație cu mersul pe jos, cu mâinile goale prin desișurile cotidianului, cu atâtea pânde imprevizibile.

0: În timpul greu al amorțirii totale, Liviu Damian a scris o poezie de trezire. Ea era aptă să ne scoată din inerție, ne dădea forță și demnitate. E o idee susținută și de convingerile poetului Gheorghe Doni.
1: Anunțându-se chiar de la începuturi, ca un poet al esențelor, concentrate în sintagma sunt-verb, Liviu Damian și-a realizat crezul poetic și conștiința de sine prin tot ce a scris, prin tot ce a gândit și a promovat. Într-un mediu literar forțat, ideologizat, în care se căuta nu numai formule de exprimare poetică autentică, ci și de influențare asupra acelui mediu, de purificare și înnobilare a lui, talentul lui adevărat era greu, atât pentru a supraviețui la modul personal, cât și în modul de conviețuire colectivă, adică, în ultima instanță, de apartenență la neamul său, pe care îl conștientizase, alături de mulți dintre confrații săi, ca pe o parte a întregului știrbit. Astfel, având conștiința dramatică a istoriei neamului său, rupt în două și supus unei ideologizări imperiale, poetul a căutat formule de afirmare, uneori acceptând și formule de compromis, numai pentru a se autoafirma și a menține vie flacăra credinței verbului matern. Călăuzit de acest sfânt ideal, Liviu Damian a făcut din actul scrisului o torță de lumină înnobilatoare pentru neam și a mers cu ea demn prin viață și a luminat cu ea încât lumina ei se revarsă și azi, clară și tainică, din tot ce a scris și a pătimit. Cine crede că laurii ce i s-au dat, premii unionale și republicane, l-au consolat și l-au bucurat pe deplin, se înșală. Erau aparențele unui spirit deosebit ce făcea jocul împăcatului și fericitului în fața heralzilor imperiale. Iar acest joc l-a costat mult. I-a măcenat sănătatea și parțial i-a mutilat valoroasa ei operă. Cei care înțeleg acest lucru vor ști să prețuiască, să iubească și să valorifice, punând în circuitul de valori ale neamului multe din creațiile talentatului poet și publicist Liviu Damian. Pentru a ilustra cele afirmate mai sus, ne vom referi ca argument de rigoare doar la o poezie și anume Nu mă uita, care este după noi una testamentară, de o frumusețe rară, dar și de o acută și dramatică sete de viață și mai cu seamă de o tulburătoare sinceritate și necesitate de iubire până dincolo de moarte. Iată integral poezia. Nu mă uita. Nu mă uita. Te chem. Nu mă uita. Sunt spin crescut în amintirea ta. Sunt floare firavă. Nu mă uita. Sunt lacrimă de foc sub geană grea. Ca umbra ta am să mă țin de tine, ca scrumul care bântuie ruine, ca iarba dintre pietrele străine. Voi răsări să te aplici spre mine. Lumina nu se lasă peste frunte și viile de struguri nu sunt pline și fluierul nu este rupt din munte și pâinea piatră e când uiți de mine. Îți uit, iubito, cine să mă ierte și semnele și cântecul și chipul? Te uit, iubito, și mă plouă pietre, mă năbușă necruțător nisipul. Aici vom stărui asupra acestei poezii pentru a-i pătrunde mesajul și a-i depista invizibila scoică din care se revarsă lumina spiritului deschizător de frumusețe nemuritoare. Trebuie să recunoaștem însă că Liviu Damian a avut mereu conștiința contopirii cu elementele naturii și ale cosmosului, conștiință pe care am sesizat-o chiar din primele sale cărți și mai cu seamă din cele ulterioare, Salcâmul de-n prag, Altoi pe o dulpină vorbitoare, Partea noastră de zbor, Mândrie și răbdare. Avea chiar și obsesia acestei contopiri. Într-o poezie se întreba: unde mi te ascunzi, suflete, în ce arbori? Însă contopirea cu elementele naturii, cu iarba, ploaia, piatra, ramul, etc., venea să afirme prin procedee poetice efectiv estetice scopuri etice înnobilatoare, atât pentru spiritul personal al autorului, cât și pentru cel al cititorului. Bună oară! O metaforă frecventă în poezia lui Liviu Damian, lacrima, simbolizează, cum observa cineva, curățenia durerii. Ei bine, examinată din acest unghi de vedere, poezia Nu mă uita poate fi dată drept cea mai elocventă și mai reușită sub orice aspect, artistic, estetic, moral sau etic. Să luăm ca exemplu versul Sunt lacrimă de foc sub geana grea, vers asupra căruia stăruia și distinsul nostru critic literar Mihai Cimpoi, a se vedea articolul A fi izvor din volumul Focul Sacru, volum de acest distins critic, apărut la Chișinău în anul 1975, și în care vers metafora sugestivă lacrimă de foc sub geană grea este dovada concludentă a aceleiași integrări a poetului cu viața, cu iubirea, legământ făcut în pofida destinului, iar o altă metaforă, nu mai puțin sugestivă, iarba dintre petrele străine, vine să sugereze nu altceva decât credința supremă, identificarea totală. Firește, ar fi poate o nesăbuință să începem a depăna și desprinde pe rând orice vers, dezvăluindu-i în acest mod frumusețile pentru a le face sesizabile și altora. Cei pregătiți să le înțeleagă, le vor înțelege. Iar cei încă nepregătiți trebuie ajutați, în alt fel, să ajungă această înțelegere, adică înfăptuind cu ei culturalizarea generală, care

Dominantă pentru Liviu Damian a fost, precum și era firesc să fie, tema patriei sale. În metafora poetului se înrudesc chipul omului și al gliei. Capătă nuanță de simbol până și un bob de grâu, spiritualul material etern, pentru că de-ntrânsul poate crește și un spic în inimă.

cui vorbești când ajungi la capătul brazdei? Tu, femeie, care ești departe, când ar toată noaptea în bezna aceasta, dacă mă întâlnesc cu o salcie, îi spun, bine ai venit. Dacă întâlnesc ploaia, îmi pare că tu îmi intri cu mâna după guler. Dacă întâlnesc o piatră, mă gândesc la perna ta. Dacă dau de o cărare proaspătă, mi-i jale s-o culc sub brazde. Mi se pare că anume pe ea vei veni, dar noaptea e lungă și nu mai vii. Și eu ar toate cărările până în prag, până în pragul izvorului. Aproape că adorm la volan și mă tem că odată ațepind voi trece cu plugurile peste apă. Doamne, adică doamnă câmpie, că ne oprit mai făcut, de ce nu-mi spui odată, mai stai, măi omule, mai îngăduie, mai bea o gură de apă, o gură de aer, mai uită-te la tine, la mine, dacă binevoiești, dacă mai poți. Ce rostești la sosirea acasă? Iată m-am întors, iată am venit, femeie dulce ca o lumânare, eu, ursul câmpiei, împovăratul de așteptare, și-am lăsat vântul să-și facă cuibar în nuci, apele strânse la prispa dealurilor, puterea mea și a celorlalți prinzând colte adânc, o pufoaică prin care bate o mătu aruncată la marginea brazdei, dusă de crivăți peste păduri ca un burduf cu întuneric străpuns de stele trecătoare. Iată m-am întors, iată am venit, femeie, femeie, chip cutremurat, cum să te cuprind în brațe iubindu-te să nu te sting? Toată ești numai din picuri fierbinți care trag la rădăcina pământului și încă dintr-o lumină ce-mi scapă și încă din ceva rotund, auriu, ca un curcubeu nevăzut lângă tâmplele mele. Femeie, femeie, atâta cer am avut deasupra capului și nu mă pot sătura de aer. Atâta apă a curs pe răut și nu ne-am răcorit de zăduf. Atâta cu tremur de fer am strâns în oase și acum, ca o volbură sfântă, prin șira spinării se urcă firul focului tău. Numai cântecul păsării ar putea spune ceva despre noi, numai tăcerele pământului, nesomnul apei. Dar pasărea în ce zbor a adormit? Dar pământul murmură, murmură, dar apa e un cristal nelimpezit.

0: prag care i-a vegheat copilăria și i-a provocat inspirația, i-a fost frate de simțire, i-a fost coleg de drum, de soartă, i-a fost concetățean de plai. Salcâmul din prag i-a dăruit floarea dulce, i-a dăruit omului cu vise și umbra lui, care în accepția poetului e sora soarelui și nici de cum solia întunericului.
1: Salcâm acesta care-mi crește în pragul casei părintești, la frunză-i tânăr, iar la gânduri e ca bătrânii de demult.

Cârmă acest cu frunză rar, cu trunchi brăzdat de semne adânci, fântână, casa și suflarea, mi le-a cuprins cu rădăcini.

întors acasă ca un nu știu cine, care își lecuiește rânile cu sare. Basmele ce mă țineau și încă m-ar ține s-au topit ca ploile în ogoare. Mintea m-a găsit, ori mă mai cat. Vârful care, unde-i rădăcină? Fug de beznă ce-a încătușat și mă bat în prag de zi lumină. Dar se lasă ca din cer spre mine părintește un braț muncit și greu. E bunicul în hainele lumini, e salcâmul, e salcâmul meu.

0: Conună nu de lam, de salcâm vom câștiga spre capătul vieții. Cu frunză mic și cu ghimpii plini de frigul și de roa dimineții. O, fericit mă voi vedea în cale, cu prunci și cu caprele în jur, cu albine în urechi, numai murul. Salcâmuri, mă lași să stau un pic de veghe aici, în locul dumitar.
1: Pentru Liviu Damian, poet de o rară inteligență, cultura nu era un scop în sine. Necesitatea unei culturi interne constituia însăși felul său de a fi. Prietenii literari ai poetului Liviu Damian, despre care ne va vorbi criticul literar Eliza Botezatu, au argumentat prin creația lor și nu numai acest fapt.
2: Deci, prietenile literare ale lui Liviu Damian, este un lucru frumos și nobil, prietenia în sau prin literatură, este un lucru dificil, complex, luând uneori forme stranii, dar există aceste logodne de spirite, aceste nemuiri de și prin interese. Există uneori între firi foarte diferite. Exemplul lui Creangă și Eminescu sau Eminescu și Slavici este, credem, elocvent în acest sens. Liviu Damian, oarecum rezervat, interiorizat, parcă distant, parcă rece, a avut totuși câțiva prieteni a căror operă l-a interesat și a căror părere despre propria sa operă l-a interesat de asemenea. Printre primii i-aș numi pe Grigore Vieru și Spiridon Vanghele. Damian și Vieru e ceva comun în firile lor. O negrabă, o interiorizare confundată uneori cu sfioșenia, o cântărire parcă înceată a vorbii, păreau să se deosebească mult, primul fiind un liric duios elegiac, al doilea aspru, patetic, reflexiv. Observați însă cum s-a modificat poezia lui Vieru din anii 90. Ni se pare că se apropie tot mai mult de patosul sau de tipul de patos din poezia lui Damian. Dar chiar dacă sunt diferiți și sunt, firește, i-a legat o prietenie caldă, un interes sincer, curat și acut pentru ce scrie fiecare, o înțelegere adâncă a creației fiecăruia. Amintiți-vă bunăoară eseul lui Damian sub semnul teiului, care deschidea placheta lui Vieru aproape. Se conțineau aici câteva gânduri și concluzii deosebit de importante, adânci, adevărate despre poezia lui Vieru. Aș invoca bunoară ideea că poezia lui Vieru stă sub semnul restrângerii, adică al comprimării, că din eliminare în eliminare Vieru a rămas cu câteva motive, imagini, puncte nodale ale emoției și cugetării, mama, femeia, soarele, luna și alături inelul, lacrima, râul, marea. Mai reținem concluzia că poezia lui Vieru poartă în semnul sensibilității moderne. Luați aminte, Damian a spus-o, a spus lucrul acesta printre primii, că împrumutând, renăscând motivele din arsenalul poeziei populare și a lui Eminescu, poetul nu se simte împovărat, dimpotrivă, se eliberează prin ele. Grigore Vieru, la rândul său, a urmărit cu același viu și cald interes creația confratelui său, i-a dedicat câteva poezii, se intitulează poeziile acestea Abecedar, Apoi. Iar când a fost să apară post-mortem cartea Poezii și Poeme, Vieru a semnat prefața cu un titlu semnificativ, Îndurând cântecul întreg. Nu cunosc un portret psihologic mai complet al celui plecat decât poate opera lui, care trebuie înțeleasă, evident, și ca o spovedanie autoportret. Citez din eseul lui Vieru. Izvorat din întreaga ta putere spirituală, din aleasa ta cultură poetică, o liniște înflăcărată, care călea duhul celor aflați în preajma inimii tale. Erai exploziv duhul tău și molipsitor de viață, alte ori arăta fragil ca o floare, o floare în preajma cetăților de rouă. Și nu rare ori erai aureolat de o tristețe aproape schivnică, în spatele căreia lucrau noi energii gata să-i rumpă. O prietenie scurtă și frumoasă l-a legat pe Damian de Nichita Stănescu, poet de aceeași generație și în bună măsură de același crez cu el. În casa lui Damian se afla, la loc de cinste, portretul lui Stănescu. Printre cărțile poetului nostru, cartea lui Stănescu ocupa un loc aparte. Soarta a vrut că atunci când a murit Stănescu, Damian să se afle în România, în Luceafărul au apărut și cuvintele de adio ale poetului nostru. Nu pot să nu-l pomenesc în acest context pe Iman Ziedonis, talentat scritor leton din aceeași generație cu Damian, cu o creație evident înrudită cu cea a poetului nostru. Metaforismul, un mod uneori straniu de a gândi poezia, mesajul etic, chiar motivele comune. De altfel, același lucru trebuie să-l spun în legătură cu Stănescu, căruia Damian i-a dedicat poezia Poetul luptându-se cu imaginația, în care îl califică drept o rudă cu osul lui Homer, blestemul care nu se poate liniști. Ceea ce am vrut să subliniez este că Damian a avut mulți prieteni, că a evitat prieteniile ușoare, a fost exigent, sever, selectiv, s-a apropiat de oamenii pe care îi respecta cu adevărat, zgârcit în manifestări exterioare, negălăgios, a știut totuși să fie atent, să facă un gest de susținere și încurajare, să aprecieze valoarea și să o promoveze. Prieteniile literare l-au îmbogățit. A aflat în ele una din sursele de vitalitate, acea apă vie care îți primenește și revigorează spiritul. E bine să ne amintim și de acest capitol din biografia lui, Prieteniile literare.

0: vărsam un strop peste pământ din băutura care o beam, că datina vine din dat, ca lamura din ram. Și-i pomeneam la început pe cei ce au slobozit în lut, tăria vițelor de vie, că omenia noastră în vie, fără trufie și ocară, dintr-un cuvânt de pomenire, așa ca pânile în câmpie, sub ploile de primăvară, să treacă în amintirea lor, din gura aspră de ulcior, un strop din harul culmilor cu șoaptă de mohor, să stea în preajma mesei noastre ocrotitoare umbra lor, cu sfatul și cu amintirea cum cerul stă peste izvor și nu-i întunecă privirea. Așa și noi vom sta cândva, netrecători în ploi și vânt, și-om tresări din când în când, dacă mai fi câte un cuvânt rostit în amintirea noastră, ca vorba asta de acum, ca flacăra fără de fum, ca ziua la fereastră.
1: Strigătul poetului e vers. Poetul este cu inima izvoarelor în piept și cu cântecul ierbii pe buze.
0: Adio vă mai spun, adio, părinți și frați, copilărie, prieteni dragi, clipe bărbate ce veței farme chiar ți-a daos. Și de-o vrea domnul după azbucium, un pic de tihnă să-mi dea mie, la tine dorul se va întoarce, femeie viță veșnic vie. Adio, oameni buni, adio, e-n moarte o clipă de pauză.
2: Ați ascultat emisiunea Sunt Verb, ediție dedicată poetului Liviu Damian. În cadrul ei au participat criticii literari Eliza Botezatu, Andrei Țurcanu și poeții Petre Popa și Gheorghe Doni. De asemenea, au fost incluse înregistrări cu vocea poetului, păstrate în fonoteca de aur a studioului. Regia artistică a fost asigurată de Ilie Stratulat, regia de studio de Galina Hâncu, redactorul emisiunii Larisa Verdeș.

0: noastră de zbor. Liviu Damian, la 40 de ani, în eternitate.
1: Poeți la microfon, Liviu Damian, fragmente din poemul Un spic în inimă, în lectura autorului.
2: Cui vorbești când ajungi la capătul brazdei? Tu, femeie, care ești departe, când ar toată noaptea în bezna aceasta, dacă mă întâlnesc cu o salcie, îi spun, bine ai venit. Dacă întâlnesc ploaia, îmi pare că tu îmi intri cu mâna după guler. Dacă întâlnesc o piatră, mă gândesc la perna ta. Dacă dau de o cărare proaspătă, mi-i jale s-o culc sub brazde. Mi se pare că anume pe ea vei veni, dar noaptea e lungă și nu mai vii. Și eu ar toate cărările până în prag, până în pragul izvorului. Aproape că adorm la volan și mă tem că odată ațipind voi trece cu plugurile peste apă. Doamne, adică doamnă câmpie, că ne-a oprit mai făcut, de ce nu-mi spui odată, mai stai, măi omule, mai îngăduie, mai bea o gură de apă, o gură de aer, mai uită-te la tine, la mine, dacă binevoiești, dacă mai poți. Ce rostești la sosirea acasă? Iată m-am întors, iată am venit, femeie dulce ca o lumânare, eu ursul câmpiei, împovăratul de așteptare, și-am lăsat vântul să-și facă cuibar în nuci, apele strânse la prispa dealurilor, puterea mea și a celorlalți prinzând colte adânc, o pufoaică prin care bate o mătu aruncată la marginea brazdei, dusă de crivăți peste păduri ca un burduf cu întuneric străpuns de stele trecătoare. Iată m-am întors, iată am venit, femeie, femeie, chip cutremurat, cum să te cuprind în brațe iubindu-te să nu te sting? Toată ești numai din picuri fierbinți care trag la rădăcina pământului și încă dintr-o lumină ce-mi scapă și încă din ceva rotund, auriu, ca un curcubeu nevăzut lângă tâmplele mele. Femeie, femeie, atâta cer am avut deasupra capului și nu mă pot sătura de aer. Atâta apă a curs pe răut și nu ne-am răcorit de zăduf. Atâta cu tremur de fer am strâns în oase și acum, ca o volbură sfântă, prin șira spinării se urcă firul focului tău. Numai cântecul păsării ar putea spune ceva despre noi, numai tăcerele pământului, nesomnul apei. Dar pasărea în ce zbor a adormit? Dar pământul murmură, murmură, dar apa e un cristal nelimpezit. Ce activitate artistică preferi? Scriu istoria satului, mai ales când nu e nimeni în câmp. Aceste întinderi de spice le populez cu figuri. La fiecare capăt de brazdă întâlnesc un cosaș, numai în alb, cu buzele albe, în calea combinei mele se ridică întrebător și se topește ca un abur de lumină. În umbra spicilor țipă prunci nevăzuți și abia atunci când mă opresc să beau un gât de apă, prind unda unui cântec de leagăn care răsare din pământ. Curge lanul, curge, spicele adunate în tone se duc. Mă întorc și eu toamna în sat și las umbrele acestea în câmp. E oarecum să-i tulbur pe cei de acasă cu ele. Aici nunțele se învârt ca frunza toamnei, vioara-i lângă sufletul miresei. În peptul mirelui o tobă bate, paharele zoresc și viața își ia tainul sfânt ce îi se cade. Cine știe, poate fantomile din câmp vin până lângă becurile din marginea satului și se încălzesc la ele. Spunea cineva că a văzut urme de picior gol pe zăpadă. Poate că sunt urmele omului de spice, pentru că, se zice, există și oameni de spice. Acei care au căzut pe brazdă se ridică când îți amintești de ei. Acei care au muncit tăcând vorbesc de nu le tulbur curgerea spre soare. Scriu istoria satului în suflet, în gând, că mâinile mi s-o ocupate. Cu cine te întreci? În câmp toate-s în trecere, vântul și apa, brazda și spicul, pasărea în zare, floarea din pulberi, iar noi suntem în întrecere, adică de două ori în trecere. Soarele umblă cu o vadră de flăcări prin ceruri, colegii tăi, ca și tine, cu planul, cu depășirea lui. Vântul umblă cu polen pe aripi, cu șuier, cu ploaie, cu secetă, colegii tăi, ca și tine, cu planul, cu depășirea lui. Apa umblă cu șoapta pe sub pământ, cu tremur în frunze, cu tunet pe sus, colegii tăi, ca și tine, cu planul, cu planuri. Pământul tresare și dă cât poate. Mă întrec, dar cu cine? Câte componente se vădesc a fi în această știință, în această roată a coincidențelor, a întâmplării, în această datină, în aceste jocuri ale soarelui și apei? Unde cu cartea? Unde cu sufletul? Unde cu plugul? Unde cu paharul? Unde cu tehnica? Unde pur și simplu cu mâinile? Până ai intrat cu brazda în toamnă. Hai, fraților, dacă nu vă tremură ochii și sufletul și mâinile de atâta potop de boabe, veniți și le numărați. Până la urmă totul e în comun. La ce te gândești când primești pâine și sare din mâinile femeii? Răbdarea mea se preface în pâine. Nopțile de singurătate în colaci pentru nunți. Bucuria de la răsăritul soarelui în covrigei pentru copii. Poftim luați cine dorește. Pâinea numeroasea sudoare, numai a cer, numai a câmpie, numai a cuptor încins. Încât până și mie mi se pare uneori că pâinea s-a întrupat fără de noi. Pur și simplu a adus-o o pasăre în cioc. Pasărea trecea și pâine lăsa și încă se grăbea ca suflarea mea. Dar dorul meu în ce se preface? Femeie care nu vrei să trăiești sub o frunză și nu știi a-ți face cuib într-un copac aici pe câmpie alături de mine, pâinea aceasta rumenă, grea de saț, adunat în molate ce gemne, împletit în colaci jucători, are ceva din trupul tău. Dar cum s-o cuprind? Dar parcă aș putea s-o țin numai pentru mine. Pâinea aceasta tăcută are ceva din lumina obrazului tău. Așa îmi zic când te ridic în brațe îndurerat, de parcă te-aș zidi în tot ce fac. Ce-ți spune marea, valul? Am văzut marea sub nori, dimineața ca presurată cu făină, niște cărări albicioase, niște rădăcini de lumină se trezeau pe întinderea ei și o cuprindeau cu brațe de meduză. Am văzut marea chinuită de nesomn, aburită de un zbucium interior, contopindu-se cu cerul, curgând toată pe sus, ca un lan în peptenele vântului. Lanul și marea, atât de aproape sunt peptul meu, încât îmi pare că-mi curge sufletul ca grâul, cum a spus poetul, iluminat de asemănări și necruțat de ele. Doamne, Doamne, mă gândesc uneori, mă gândesc, mi se duce suflarea pe mare, spicul pe valuri, pâinea în larg. Luați, fraților, din făptura mea, că rodul spicului ușor se împarte, iar frângerea pâinei e o datină comună tuturor meridianelor. Vă rog să mă iertați că nu mi-ajunge viață să mă reped prin lume pe urmele pâinei trimise de mine. O, câte aș avea de spus acasă, dar pâinea nu se crește cu spovada, numai marea, numai ritmul ei, despre lanul meu v-ar spune multe, numai valul, numai curgerea, despre acel îmbrățișat de spice, numai stânca de pe malul mării ar mai ști ceva de veghea lui, celui care, prin destin, păstor de spice este.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din poemul Un spic în inimă de Liviu Damian în lectura autorului, redactor Ala Cupcea, înregistrare din Arhiva de Aur anul 1973.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Un nou drum de ocolire al sectorului centru din orașul Ialoveni este în plin proces de construcție. Lucrările au ajuns la etapa aplicării stratului final de asfalt, iar autoritățile locale estimează că traseul va fi dat în exploatare până în luna octombrie. Noul drum va conecta strada Grădinarilor cu strada Alexandru cel Bun și este una dintre investițiile menită să reducă presiunea asupra arterelor centrale ale orașului și să îmbunătățească circulația rutieră, a anunțat primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, pe pagina sa de Facebook. Proiectul de infrastructură va fi completat cu o nouă măsură pentru sporirea siguranței participanților la trafic. La intersecția străzii Rebreanu cu strada Alexandru cel Bun urmează să fie construit un obiectiv semaforic, investiție realizată de administrația locală. Proiectul este finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Aceasta reprezintă una dintre investițiile importante pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a orașului Ialoveni, având drept scop îmbunătățirea conectivității urbane, fluidizarea traficului din centrul orașului și creșterea mobilității pentru locuitori. Din 1 septembrie, elevii claselor a 4-a vor fi evaluați la limba și literatura română și matematică prin note și nu prin calificative, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Prevederea se regăsește în noua metodologie de evaluare în învățământul primar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a declarat că noua metodologie propune un sistem de evaluare mai clar, mai coerent și mai apropiat de nevoie reale ale elevilor și profesorilor. Această schimbare facilitează tranziția către gimnaziu, unde evaluarea se va face exclusiv prin notare, a mai spus Olaru. Aprobarea metodologiei a fost precedată de un proces de pilotare desfășurat pe parcursul precedentului an școlar. Evaluarea prin note a fost testată în 268 de instituții de învățământ cu predare în limbile română și rusă. Ministrul apărării italian Guido Crosetto a declarat că i-a oferit lui Mihailo Fedorov, demis recent din funcția de ministru al apărării al Ucrainei, un post de consilier în Italia, relatează Reuters. Întrebat cum a reacționat Fedorov, Crosetto a spus că fostul ministru a văzut oferta drept o demonstrație de stimă și prietenie. Crosetto l-a lăudat pe Fedorov ca fiind un motor al inovației militare, afirmând că acesta este unul dintre acele persoane care au rescris complet regulile jocului pe câmpul de luptă. Fedorov a ajutat Ucraina mai întâi să reziste în fața invaziei ruse, iar apoi să recâștige inițiativa prin reorganizarea tacticii de luptă cu ajutorul noilor tehnologii, a confirmat Crosetto. Fedorov, un reformator în vârstă de 35 de ani, pasionat de tehnologie, căruia susținătorie atribuie meritul de a fi consolidat capacitățile Ucrainei în domeniul dronelor și de a fi promovat reformele în sectorul apărării, a fost demis din funcția de ministru al apărării în această lună, măsură care a stârnit proteste rar întâlnite în timp de război în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus alte funcții, dar acesta a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. În contextul în care incendiile de vegetație fac ravagii în anumite părți ale Europei, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în regiune de 57%. De asemenea, organizația avertizează asupra impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, relatează Euronews. În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia. De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 de milioane de tone de dioxid de carbon. Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat Organizația Mondială a Sănătății într-un comunicat. La final, datele meteo. Pe 26 iulie se prevede cer variabil. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
3: Ne transferăm în Germania, în lumea romantismului târziu. Veți audia trei liduri din ciclul de liduri de Wagner scrise pe versurile Matildei Wezendonck. Matilda Wezendonck a fost soția unui patron al lui Wagner, precum știm, Wagner și-a pus multe din operele sale finanțate de diversi mecenați și patroni germani. Aceste romanțe sunt, aceste liduri, pentru că vorbim de Germania, sunt Träume, vise, Stehe still, oprește clipa, Schmerzen, chinuri. Îi invit în scenă pe Sergei Pilipețchi și Maxim Ciolac.

După lumea tristaniană fascinantă a muzicii lui Richard Wagner, rămânem tot în Germania la muzica altui mare Richard, care este Richard Strauss, discipolul simbolic al lui Wagner. Vom audia trei lieduri de Richard Strauss, care se numesc Eu plutesc, Ich schwebe, Meine Kinder, copilului meu, Ständchen Serenada, Morgen, mâine. Lumea simbolică a acestor romanțe indică căutarea fericirii și găsirea ei. În romanța, în lidul Eu plutesc, Richard Strauss vorbește despre o fericire extatică. În Meine Kinder, fiecare respirație a copilului este ca o binecuvântare. În Serenadă este vorba despre o fericire tăcută care nu trezește ființele în noapte și Morgen este despre regăsirea fericirii de mâine. Invit în scenă pe Natalia Moscovciuc și Ludmila Calalb.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihuno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihuno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: În continuare, intrăm în universul muzical al lui Piotr Ilici Tchaikovsky. Veți asculta o romanță pe versurile lui Afanasi Fet, Moi genii, moi angel, moi drug, geniul meu, îngerul meu, prietenul meu, și trei romanțe pe versuri de Alexei Tolstoi. Sliza drăjit, lacrimă tremurătoare, blagoslavleaia vas lisa, vă binecuvântez păduri, to bălă ranniu vesnoiu, se întâmplase în primăvară. Îi invit în scenă pe Vitalie Maciunschi și Elena Turea.

Pentru finalul concertului am ales splendida muzică de Sergei Rachmaninov. Este vorba despre Opusul 38, penultimul pe care l-a scris în Rusia până a emigra. În această muzică, Rachmaninov s-a adresat poeziilor simboliștilor ruși. Este vorba despre Severianin, Balmont, Sologub. Veți audia trei romanțe din Opusul 38, Margaritki, Margaretele, Son, Vis și Au. La fel, veți auzi și o surpriză dedicată protagonistei seriei de azi, care este romanța din Opusul 21, numărul 7, pe versuri de Galina, Здесь хорошо, ce bine este aici. Și vreau să spun un cuvânt aparte, chiar dacă nu sunt discipul doamnei Olga Iuhno, îi sunt foarte recunoscător și îi mulțumesc mult că este o onoare pentru mine de a avea această cinste de a încheia acest concert și o invit în scenă pentru cânta partiția vocii pe Tatiana Costiuc.

0: Invităm în scenă toți artiștii care au evoluat astăzi în concert, dar în primul rând o invităm în scenă pe doamna Iuhno pentru un mic moment în aplauzele dumneavoastră. Și din partea discipolilor, un frumos buchet pentru protagonista serii, doamna Olga Iuhno. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă așteptăm la alte concerte ale acestor proiecte vocal-pianistice.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Iuhno. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.